0: și să iau un anumit lucru, să nu-l țin eu ca și fiind al meu, ci să pot să-l dau și să pot eu să fac poate acel lucru, cât o fi el de mic, care Dumnezeu mi-l cere să-l fac cu toată, să-l fac cu toată inima.
1: Cum ai îmbinat de-a lungul timpului munca pentru acești orfani și grija pentru copiii tăi?
0: I-am îmbinat-o deoarece i-am implicat tot timpul. Nu i-am lăsat să nu fie implicați. Adică copiii mei au fost cu mine la orfelinate. Copiii mei au crescut printre orfani. Au prieteni orfani. Gabriela este pentru fetele mele ca o soră. Și așa este și primită și așa se și uită la ea. Am încercat să le inspir această iubire pentru orfan și nu forțat, nu că trebuie, ci dacă îți dorești. Dacă vrei, hai cu mine la orfelinat pentru 2 zile. Dacă vrei, hai cu mine într-o tabără cu copiii din orfelinat. Și ei au această dorință, să zic, și unii dintre ei să poată să umble pe mai mult în acest lucru, dar nu neapărat, fiecare și-au ales, să zic, într-un domeniu, ceva ce-i place, cei care la facultate au ales să meargă în direcția lor, dar ei văd că un orfan are tot timpul loc în casa noastră.
1: Așadar, nu s-au simțit, nu știu, deprivați, invidioși, că alți copii au primit poate mai mult timp din partea tatălui lor?
0: Sper că nu. Așa sper că nu.
1: Dar oricum, copiii tăi au învățat că grija pentru semeni este menirea nu doar a ta, ci menirea noastră a tuturor și chemarea noastră a tuturor.
0: Da. Cred că a fost o școală bună pentru ei și experiența pe care ei au avut-o în toți acești ani, sigur, au
1: pus. Înțeleg că sunt deja către maturitate?
0: Da. Sunt unii dintre ei aproape să-și ia zborul, să zic așa. Încă sunt cu noi, dar și-au luat, să spun așa, o direcție.
1: Într-o societate tot mai secularizată, în care Dumnezeu își găsește mai puțin locul, într-o lume tot mai individualistă, în care fiecare își vede propriile interese și, aș spune, și într-o etapă a consumerismului, când ne uităm parcă mai mult la obiecte și valorizăm mai mult obiectele decât oamenii, se mai găsesc și din cealaltă categorie?
0: Da, eu cred că cum vedem în istoria lui Dumnezeu, tot timpul El își ține o rămășiță, își ține oameni. Și chiar am văzut că peste tot Dumnezeu își are oamenii Lui. Și nu cred că trebuie să ne uităm neapărat atât de mult în direcția aceea în care vedem cum răul se propagă, vedem cum oamenii tot mai mult da pentru ei, pentru. Și câteodată și eu sunt frustrat. Într-adevăr, mă uit în stânga și în dreapta și mă gândesc, oare pentru ce trăiesc acești oameni? Numai pentru ei, pentru casa lor, pentru a mai pune ceva. Și întotdeauna găsesc oameni, cum am avut acum un cerc de donatori, noi avem o dată pe an un cerc de donatori în curtea noastră. Și trebuia să ajungem să facem un fundraising de 20.000 de euro pentru proiecte cu familii de suflet împreună cu Alpha Group. Și au fost atât de puțini oameni. Și chiar vorbeam și cu actorul Bob Rădulescu, care tot timpul vine și se implică cu noi, și spuneam, oare de la cine s-au adunat 20.000 de euro? Pentru că nu sunt oameni. Eram doar o familie, familia casei. Noi mai dăm, sigur, fiecare, dar nu acolo. Și au fost patru femei, oameni, femei de afaceri, care au venit, care nu pot să zic că merg la biserică sau așa, această parte atât de pregnantă, spirituală. Și aceste patru femei, cu eforturile lor, nu s-au lăsat, au dat telefoane, au vorbit în stânga, au vorbit în dreapta, până că au strâns cei 20.000 de euro. Și noi vedem acest lucru, noi vedem că oamenii sunt doritori, oamenii își doresc să ajute. Și cred că rolul nostru este să și

0: direcționăm, să-i și ajutăm, să-i și încurajăm. Și sunt astfel de oameni și vor fi tot timpul.
1: De ce merită să-ți trăiești viața pentru Dumnezeu și pentru semeni?
0: Pentru că prin asta împlinești porunca lui Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu și să-L iubești aproapele. Și atunci când ne trăim viața atât pe orizontală cât și pe verticală, atunci vedem că tot ceea ce primim de la Dumnezeu este de fapt un dar pe care și noi suntem ca și un canal de binecuvântare care îl dăm pentru alții. Și tot timpul Dumnezeu ne dă ceva, tot timpul Dumnezeu nu ne lasă cu sentimentul acesta că noi am fi orfani. De multe ori noi suntem, mai întâlnesc oameni cu care stau în consiliere și știe că lucrez cu orfanii și zice, da, Rareș, și eu sunt un orfan. Chiar dacă am mamă, chiar dacă am tată, zice, și eu mă simt singur, și eu mă simt că nu aparțin nimănui, și eu mă simt că... Și îi nevoia aia de a-l conecta pe om cu Dumnezeu ca să simtă că aparține, că aparține unui loc. Și cred că merită tot efortul pe care noi putem să-l facem în direcția asta de a-L arăta pe Hristos, a fi mâinile Lui, a fi picioarele Lui în locul unde Dumnezeu ne cheamă pe fiecare, în lucrul ăla care noi îl credem atât de mic. De fapt, pentru Dumnezeu nu există lucruri mici. Nu există chemări mari și chemări mici. Pentru Dumnezeu există doar o chemare.
1: Mulțumesc foarte mult! Domnul să binecuvânteze toată această lucrare pe care o faceți.
0: Mulțumim.
1: Să atingă inimi și, așa cum știm, nu este doar pentru aici și acum, ci El să aducă rod pentru împărăția Lui, pentru că este, amin, ceea ce ne dorim fiecare
0: așa
1: dintre
0: este.
1: Noi.
0: Mulțumesc.
1: Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Rareș Călugăr, pastor și președinte al Asociației Foneo, care ne-a împărtășit din sufletul lui felul în care vede relația cu Dumnezeu și slujirea semenilor. Îi mulțumesc mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor și telespectatorilor care ne-ați însoțit și pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștele Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bun regăsit pe frecvența speranței, dragi prieteni. Este timpul pentru o nouă rubrică din Psalmi, iar astăzi vom privi la cuvintele din Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Izraele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Psalmul 115 vorbește despre contrastul dintre adevăratul Dumnezeu și idolii fără viață creați de oameni. Psalmistul arată că idolii au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd și nu pot ajuta pe nimeni. În schimb, Dumnezeul adevărat este viu, puternic și implicat în viața oamenilor. El ascultă rugăciunea și oferă ajutor celor care îl caută. Acest psalm este foarte actual și astăzi. Chiar dacă mulți oameni nu se închină la idoli din piatră sau metal, există alte lucruri care pot ocupa locul lui Dumnezeu. Banii, succesul, imaginea sau confortul. Psalmul îi cheamă pe credincioși să-și verifice prioritățile inimii. Dumnezeu dorește să fie centrul vieții noastre, pentru că doar El poate oferi pace și împlinire adevărată. Psalmul vorbește și despre încredere. De mai multe ori apare chemarea: Izraele, încrede-te în Domnul. Încrederea este esențială pentru viața spirituală. Chiar dacă apar dificultăți, Dumnezeu rămâne sprijin sigur. Nu în ultimul rând, mesajul este că omul nu trebuie să-și construiască viața pe lucruri trecătoare. Tot ceea ce este omenesc este limitat, dar Dumnezeu rămâne veșnic. Psalmul 115 ne încurajează să alegem credința și apropierea de Dumnezeu. El este sursa adevăratei binecuvântări și adevăratei păci. Atunci când omul își pune încrederea în Dumnezeu, sufletul găsește stabilitate și speranță. Dumnezeu nu dezamăgește niciodată pe cei care îl caută cu sinceritate și iubire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! Am vorbit și am mai vorbit și iarăși am vorbit și vom mai vorbi despre relația bunici-nepoți. Cum se explică oare această iubire minunată, unică, specială? Relația bunici-nepoți reflectă o uniune profundă, încărcată de cea mai sinceră iubire. Și nu te gândești că este doar o chestiune unilaterală, ce pornește doar dintr-o direcție și care se sfârșește într-un punct. Nu, totul se bazează pe aspecte clare care pornesc din ambele părți. Pot fi oare bunicii cele mai importante figuri în viața copiilor? Sigur că da, pot, fără urmă de dubii, pentru că deseori își aduc aportul în creșterea și în educarea lor. Și chiar mai mult, rolul bunicilor în educația copiilor este esențial într-o lume în care părinții sunt din ce în ce mai ocupați să asigure siguranța financiară a familiei, iar simțul identității și valorile morale sunt concepte ușor desuete în actualul proces de globalizare la care asistăm de pe margine. Implicarea bunicilor în creșterea copiilor este crucială în ceea ce privește dezvoltarea psihică, socială și academică a acestora. Un studiu condus de Oxford University al Institutului Educației din Londra arată că implicarea bunicilor în educarea copiilor are un impact pozitiv în ceea ce privește gradul de fericire al acestora. Specialiștii de aici au investigat impactul pe care îl are implicarea bunicilor în creșterea și în educarea copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani. Majoritatea adolescenților s-au declarat entuziasmați de legătura pe care o au cu bunicii, legătură care suplinește cu succes absența părinților care lucrează sau în contextul unor familii care au trecut prin divorț sau separare. De asemenea, bunicii au fost identificați drept pilon de stabilitate în creșterea copiilor, dar și în timpul unor crize familiale ce nu puteau fi gestionate fără aportul lor. Relațiile emoționale între nepoți și bunici pot influența pe termen lung dezvoltarea psihică, educațională și socială a copiilor. S-a descoperit că atunci când primesc mai multă afecțiune din partea bunicilor, copiii tind să dezvolte o încredere mai mare în sine, având un impact pozitiv de lungă durată asupra conduitei lor. În lunga noastră călătorie prin viață, întâlnim și cunoaștem persoane care ne inspiră și ne ghidează asemenea punctelor cardinale. Ei bine, bunicii fac parte din această categorie. Susținerea lor este esențială. Avem nevoie de emoțiile și de gândurile lor atât de bine conturate pe care reușesc să le transmit atât de ușor. Nu de puține ori asociem casa bunicilor și scurtele evadări la ei cu o grămadă de lucruri permise, de libertăți și de îngăduințe. Le asociem imaginea cu vorbele de duh, cu poveștile pline de pilde, cu orele târzii, cu protecția de furia părinților, cu bucățica de cozonac, cu caramele dăruite pe ascuns și mai ales cu reuniunile săptămânale sau de la marile ocazii. Prin înțelepciune și experiență, bunicii contribuie la creșterea, la educarea și la formarea micuțelor vlăstare ale familiei când părinții sunt prinși de multă muncă. Lipsa lor poate însemna, în schimb, prezența bonelor sau perindări pe la vecini, rude, prieteni. Nu că ar fi ceva rău ori o clară lipsă de dezinteres din partea părinților, însă, când există bunici apți, sănătoși și doritori, intervenția lor poate fi de mare preț. Bunicii sunt cu adevărat ființe extraordinare, dedicați necondiționat și sincer, care ne uimesc cu lucrurile de care sunt capabili. Nu încetează să surprindă cu tot ceea ce fac zi de zi, poate cu mari eforturi, uitând uneori de propriile nevoi, de oboseală, de boli și de neputință. Doar pentru a merge cu nepoții în vacanță, a însoți la școală și în parc, a îndruma la lecții, a le călăuzi pașii prin viață. Și le reușește extrem de bine. În unicitatea ei, relația bunici-nepoți e și despre chipuri blânde și gânditoare, despre figuri cu plete albe și ochi plini de bunătate. Toată iubirea lor are sens, nu e greu de intuit, este specială, este neprețuită. Le vine natural și nu au cum să nu se manifeste și față de noi. Pentru că înainte cu decenii, cu mult înainte să apărăm noi, cu aceeași afecțiune, cu același devotament, ne-au crescut părinții. În mințile și în sufletele noastre, bunicii rămân figuri marcante, chiar la multă vreme după ce pleacă din viață. Totul are într-o oarecare măsură legătură cu ei, cu comportamentul, cu trăirile, cu personalitatea și pasiunile noastre, cu alegerile pe care le facem, cu ceea ce suntem, cu ceea ce devenim, cu lucrurile care ne definesc. E normal să ne gândim la ei și după, să le păstrăm un loc special în inima noastră și în amintiri. Cum să nu-i iubim? Cum să nu-i dorim în viețile noastre, chiar și numai pentru o scurtă perioadă și pentru micile lor intervenții? Ei reprezintă o resursă de mare preț care de cele mai multe ori nu are înlocuitor. Sau are, dar nu de același calibru și aceeași calitate.
2: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: I-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Cultura germană are o tradiție foarte apreciată, cea de ordine, Deutsche Ordnung, care se întinde în toate aspectele vieții, de la viața casnică, la organizarea muncii și la rolurile în societate, ba chiar și în felul de a gândi. E un lucru foarte bun și eficient. Când însă un lucru bun ajunge să slujească o cauză malefică, ordinea, dintr-un principiu bun, devine o metodă diabolică de nimicire. În mica societate a zonei sileziene, unde locuia familia Cislar cu 9 copii, nemții pătrunseseră metodic toate domeniile vieții. Peste tot și în toate pozițiile se aflau poterele germane, de la personalul școlii și până la supraveghetorul vecinătății. Capitolul 5. Sub o nouă conducere. Continuare. Nazismul se infiltrase în toate ungherele vieții de zi cu zi. După 9 luni de bătălii dintre cele mai crunte la Sevastopol în Rusia, atunci când armata germană a avut parte de o mare victorie, Fräulein Bramke aproape că a îngenunchiat în clasă înaintea pozei cu Hitler. Fața îi strălucea ca soarele. Brațul ei s-a articulat brusc în maniera prestabilită, însoțit de cuvintele Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! În ochi avea privirea aceea pierdută a unui sfânt dintr-o pictură medievală. Noi consideram comportamentul lui Fräulein Bramke și a altor credincioși naziști ca fiind ciudat și obsesiv. Când ea se înclina într-o atitudine de rugăciune înaintea preaiubitului Hitler, câțiva copii provenind dintr-un mediu nazist rosteau și ei Heil Hitler! Cei mai mulți dintre noi găseam hilar și jignitos acest spectacol și ne uitam, jenați, dar cu grijă, la măimuța reală acestei femei. Destul de des se uita la noi cu ochii ei de un albastru pal nordic și striga Cântați, copii! Cântați! Deutschland, Deutschland über alles, alles in der Welt. Adică Germania, Germania deasupra tuturor și deasupra tot ce există în lume. Nu toți nouveniții germani erau atât de posedați de Hitler. De exemplu, Fräulein Tauber era o tânără de altă factură. De ea ne plăcea și abia așteptam orele ei. Deseori ne scotea să ne bucurăm de pădure, de munți și de împrejurimile natale. Și era foarte frumos. Și mai mult, obișnuiam să cântăm melodii populare, în principal despre natură, în locul cântecilor politico-militare preferate atât de tare de alți profesori. Deși nu făceau din Crăciun un eveniment așa de important cum fuseseră noi obișnuiți, profesorii noștri germani nu l-au împiedicat. Păreau mai mult să-l tolereze decât să-l sărbătorească. Aveam să observăm ulterior că cea mai importantă zi din școala germană era acum 20 aprilie, ziua de naștere a lui Adolf Hitler. Această zi era sărbătorită cu multitudine de steaguri, drapele și o paradă cu cântece și urale. Fräulein Bramke se agita și se strofoca. De zici că sărbătoarea zilei lui Hitler era cel mai important eveniment de la crearea lumii încoace. Școlarii se așezau în rânduri și mărșăluiau pe străzi fluturând zvastici și cântând Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. N-aveau de gând să ne consideră cât de mult voiau concetățeni germani. În realitate, germanii rămâneau străini de majoritatea silezienilor. Erau niște străini și cei mai mulți dușmani. Pe de altă parte, polonezii trebuiau să-și cunoască bine locul, care era mai la baza piramidei. Reguli similare erau pentru evrei, care trebuiau să poarte banderole galbene, înlocuite ulterior cu steaua lui David de culoare galbenă. În afară de aceste mici umilințe și ofense, nu era prea împovărător pentru silezieni. Știam foarte clar că existau pedepse dacă nu-ți purtai emblema cu etnia. În același timp, un semn foarte vizibil a apărut în magazine și pe vagoanele de tren. Nur für Deutscher, adică doar pentru germani. Dacă aveai un P sau o altă emblemă etnică, n-aveai dreptul de acces în respectivele magazine sau vagoane de tren, cu riscul pedepselor obișnuite. Era o nebunie de cea mai înaltă speță, iar interdicția le era aplicată cel mai strict evreilor.

Capitolul 6. Raihul strânge lațul. Și iată-ne acum că fuseserăm clasificați ca silezieni Volksdeutscher. Stăpânii noștri naziști au declarat că singura limbă oficială trebuie să fie germana. Atât tinerii cât și bătrânii trebuiau să o învețe repede. Cursurile de limbă germană erau obligatorii, cu excepția cazului în care puteai face dovada unui oarecare nivel de fluență. Tata vorbea germana din vremea când activase în armata austro-ungară, așa că el a fost scutit. Mama, în schimb, n-a fost. În ziua stabilită, luă parte la primul curs. La un moment dat, în desfășurarea lecției, profesorul începu să urle la clasă în germană. Majoritatea cursantelor habar n-aveau de ce țipa. După câteva minute de hărțuire, în maniera oficială și prestabilită, o femeie se ridică și ieși. O urmară și altele. Curând, întreaga clasă era plecată. "Stop! Stop!" urma profesorul. Reacția n-a fost alta decât de chicoteală pe înfundată, până când una dintre femei izbucni în râs. "Stop! Halt! Halt!" continua să urle, dar între timp cursantele lui ajunseseră la capătul holului și în stradă râzând în hohote. Ca popor ocupat, dețineam totuși un mijloc de opoziție, iar acela era râsul. Dar trebuia să fim foarte atenți la sursa glumei sau și mai atenți în fața cui era rostită gluma. Ierarhia nazistă nu vedea cu ochii buni spusul glumelor, mai ales al glumelor politice, care puteau duce brusc la dispariția oricui. Circulau multe bancuri în acea vreme, iar polonezii se pricepeau bine la ele. Cam în această perioadă am început să auzim zvonuri despre masacrarea polonezilor de către ruși. Era ceva foarte vag și oricum se spuneau multe pe atunci. De luat în seamă, le luam, dar întotdeauna exista un dubiu cu privire la veridicitatea lor. N-aveam să aflăm despre masacrul de la Katyn decât mult timp mai târziu. Katyn era numele pădurii în care trupele invadatoare sovietice au masacrat zeci de mii de ofițeri polonezi în lunile aprilie și mai 1940. Domnul baron a fost un polițist local care plecase când au venit nemții. Fugise în partea de Polonie neocupată încă de ruși. După două săptămâni după invadarea Poloniei de către nemți, estul Poloniei a fost invadat de ruși. Se pare că a fost prins de aceștia și omorât în pădurea Katyn, de lângă Smolensk. Era viitorul socrii a surorii mele, Maria. Era un om bun, iar noi, copiii, îl iubeam foarte mult. Nici vorbă să fi comis vreo infracțiune care să justifice legarea sa cu mâinile la spate și primirea unui glonț în ceafă.

Guvernul polonez în exil era la Londra și începuse să organizeze mișcarea partizană împotriva forțelor de ocupație nemțești. După un an și ceva, regimul nazist demarase un sistem de recrutare a oamenilor la muncă forțată. Când programul n-a dat rezultate, pur și simplu se ridicau oameni de pe stradă. Din cauza acestor răpiri pentru muncă forțată, mulți se bucurau să se alăture mișcării partizane. Aceasta însemna sabotarea vehiculelor germane și degradarea materialelor de propagandă. Unii oameni din rezistență dezasamblau vagoane de cale ferată, vandalizau camioane militare germane și scriau pe pereți sloganuri antigermane. În mod normal, nemții erau foarte răzbunători pentru asemenea acte. Blocau ieșirile din piața orașului și încercuiau oamenii prinși ca în menghin acolo. Arestau persoane care purtau steaua galbenă evrească sau litera P. Și dacă nu era destul, pur și simplu arestau oameni la întâmplare. Alegeau indivizi care erau duși imediat în pădurea din împrejurimi și erau împușcați. Sunetul puștilor se auzeau în ecouri de departe. Multe familii și-au pierdut persoane dragi în felul acesta și le-au jelit ani de-a rândul. Există multe monumente în pădure care marchează locul în care numeroși oameni au fost duși și omorâți. Un incident de felul acesta va fi pentru totdeauna cicatrizat în memoria mea. Era o zi toridă de vară și mă aflam în gara Visua Guebce. O tânără femeie aștepta trenul în căldura îngrozitoare. La un moment dat, de sub hainele ei, începură să iasă fum și parcă niște flăcări. Țipă după ajutor și-și sfâșie hainele cuprinse în flăcări. Bineînțeles că ceilalți călători o ajutară să stingă focul. Dar era ciudat la această situație. Șeful de gară veni să vadă despre ce e vorba și să pună întrebări. Femeia părea să care explozibil pentru mișcarea de rezistență. Era una dintre amatorii doritori, dar incompetenți pentru un astfel de joc periculos. În câteva minute, o mașină a Gestapo-ului apărut la gară în scârțite frâne. O luară doi bărbați și îi spuseseră: avem noi metode să facem o femeie să vorbească. Nu vreau să-mi imaginez ce au făcut, dar de vorbit a vorbit. Le-a dat peste 20 de nume de bărbați din județul Chișinău implicați în asemenea acțiune de sabotaj. Au fost arestați și torturați fără milă, până când Gestapo-ul s-a asigurat că nu mai avea ce informații să stoarcă de la ei. De această dată n-au fost duși în pădure pentru execuție sumară. Au fost instalate spânzurători publice în reședința județului Chișin, sau, așa cum trebuia să-l numim acum, Teșen. Cetățenii au fost obligați să se adune să privească procedura. Gestapo-ul voia să dea un exemplu. Se puseră scaune în fața fiecărei spânzurători. Fiecare scaun era pentru mama celui spânzurat. Toate mamele au fost obligate să se uite cum ceea ce mai rămăsese din fiul sau fiica lor după tortură era spânzurat la doar câțiva metri. Unul dintre vecinii noștri, Ian Halama, a fost cel spânzurat. Mama lui urla și urla și iar urla într-o jare de neconsolat. La câteva luni după eveniment, mă aflam în vârful pârtiilor deschi din munții Visuei, nu departe de casă. Zăpada era așternută gros pe pământ și pe ramurile de brad. Tot peisajul alcătuia o minunăție de iarnă clasică. Mulți veniseră să schieze. Sute de oameni se distrau nemaipomenit urcând pe munte și dându-și drumul pe pârtie. Strălucirea iernii și peisajul din vale arătau superb. Era cu adevărat o scenă excepțională în mijlocul incredibilei neguri care ne cuprinsese de câtva timp regimului Hitler care ne acaparase viața. Un gând
îmi apăru în minte. Nu puteam să nu mă gândesc la acel lucru, orice aș fi făcut. Era o întrebare. Câți dintre acești oameni aveau să supraviețuiască evenimentelor malefice din această țară? M-am uitat din nou la oameni, cu empatie și tristețe. Sigur că nu știu câți au supraviețuit, dar în medie, o treime dintre ei aveau să fie morți după numai 4 ani. Un alt lucru deprimant despre care am aflat în a doua parte a anului 1940 avea să aibă importanță la nivel local pentru noi, dar ulterior pentru întreaga rasă germană. Nemții arestau un număr din ce în ce mai mare de oameni și aveau nevoie de locuri în care să-i țină închiși. Așa se face că fostele grajduri ale cavaleriei, situate cam la 60 de kilometri de ferma noastră, constituia un bun punct de pornire pentru asemenea instituție de arest și de tortură. Le-au transformat într-o tabără de concentrare sau, așa cum avea să fie numită mai târziu, într-o fabrică a morții, unde cei care se puseseră rău cu regimul aveau să fie omorâți și făcuți mărturie cu privire la cine era șeful, Hitler. Tabăra de concentrare a fost înființată în orașul Oświęcim, cunoscut mai bine după numele german Auschwitz. Avea să devină unul dintre cele mai sumbre locuri de pe planetă.

Capitolul 7. Biserica noastră trece în ilegalitate. Trecuseră deja câteva luni de când nemții se mutaseră în Silezia Superioară. Mulți localnici își văzuseră viața dată peste cap într-un fel sau altul, dar deocamdată noi, adventiștii, am fost lăsați oarecum în pace. Acest lucru însă avea să se schimbe dramatic. Într-un sabat, un ofițer SS îmbrăcat civil veni la biserica noastră. Întrebă politicos cine e prezbiterul, iar noi l-am prezentat. Îi înmână apoi acestuia o bucată de hârtie. O să citiți aceasta bisericii dumneavoastră, ordonă el. Prezbiterul o citi și se albi la față. Cu o voce emoționantă, o citi cu voce tare. Astăzi vi se permite să mai aveți o singură predică, un singur imn și o singură rugăciune. Atâta tot. Apoi veți părăsi cu toții acest loc și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. Ofițerul SS dădu aprobator din cap, indicând că prezbiterul citi hârtia corect și privi de-a lungul bisericii. Pocni apoi din călcâie și merse și se așeză la ușa din față, privind plictisit întreaga ceremonie ce avea să urmeze. Deja știam cum funcționează Reichul. Dacă nu ne supuneam, pedeapsa avea să fie îngrozitoare. Biserica muții. Nimeni nu știa ce să mai zică. Prezbiterul se gândi mai repede decât toată lumea și începu să țină o predică ce dură de la ora 11 dimineața până la 1 după amiază. Apoi găsi cel mai lung imn din cartea de cântări. După ce am cântat, am îngenunchiat toți să ne rugăm. Fiecare băiat și fată, fiecare bărbat și femeie, fiecare om în vârstă, cu toții ne-am rugat pe rând, de parcă ar fi fost ultima noastră rugăciune. Ne-am rugat vreme de o oră. Apoi, când s-a făcut ceasul 2 după amiază, am trecut în șir pe lângă ofițerul german, care așteptase 3 ore cu o răbdare de lăudat. La plecare, bătu în cuie un anunț pe ușa bisericii. Intrarea interzisă sub amenințarea pedepsei. Unii oftau, câțiva plângeau și toată lumea era teribil de tristă. Ni se interzise acest loc, cel mai fericit loc de pe pământ pentru noi. Ne sunau în minte cuvintele și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. Mici grupuri de adventiști se risipiră încet, uitându-se cu jale la biserică. Își luau un dureros la revedere, nu doar unii de la alții, ci și de la casa Domnului, pe care o iubeau foarte mult. De când se știau, se întâlniseră aici în fiecare sabat. Îmi aduc aminte în mod deosebit cum câțiva zăboviră mai mult pe lângă biserică, privind clădirea de parcă și-ar fi dăltuit imaginea ei în minte și în inimă.

Câteva săptămâni mai târziu, doi esesiști bătură la ușa noastră, cerând ca toate materialele religioase să le fie predate. După ce ne-am executat, au scotocit casa după Biblii, cărți de cântări sau orice altă carte religioasă. Știau exact ce caută și ni le-au luat pe toate pentru a le distruge. Părinții mei prevăzuseră că așa ceva se va întâmpla. Și în anii de dinainte ne puseseră pe noi copiii să memorăm cât mai multe versete biblice. Acum doar ne-au rugat să le aștenem înscris din memorie. Toți adulții din comunitatea adventistă făcuseră la fel, iar părinții mei ascundeau hârtiile în locuri secrete unde esesiștii nu le găseau niciodată în cazul în care aveau să se întoarcă să ne verifice. Era clar că știau unde locuiesc toate familiile de adventiști și operau verificări fulgeri asupra noastră. Însă niciodată n-au găsit nimic care să ne trimită în taberele de concentrare. Cum necum ne-am procurat alte cărți de imnuri, Biblii și cărți religioase. Din toate locurile din lumea asta din care puteau proveni, acestea veneau fix din Germania. Bisericii adventiste i se dăduse voie să activeze în Germania, dar în Silezia fusese categoric interzisă. Era o presupusă logică în spatele acestui fapt, dar aceasta scăpa tuturor. În orice caz, cărțile ne parveneau printr-o cale secretă de comunicare. Nu știam niciodată de unde vin sau unde se duceau, dar își făceau apariția în serviciile noastre de închinare. Erau ingenios ascunse și niciodată găsite. Toată lumea era conștientă de cumplitul risc ca toți cei implicați să fie trădați oricând și pe neașteptat.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Spuneți drept, ce ați făcut cu restul de bani pe care vi-a dat mama ca să cumpărați pâine? Dar când ați luat 6 la testul la mate, le-ați spus părinților imediat? Vi s-a întâmplat să întârziați acasă și să nu mărturisiți adevărul cu privire la întârzierea voastră? Ce părere aveți de situațiile acestea? Nu sunt prea cinstite, nu-i așa? Dacă îmi dați dreptate și poate chiar vă simțiți cu musca pe căciulă, atunci hai să învățăm împreună câteva lecții despre cinste și corectitudine. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: Vi s-a întâmplat să fiți păcăliți? Dar voi, i-ați păcălit pe alții? Tot așa cum nu vă place să fiți păcăliți, gândiți-vă că nici altora nu le place să fie păcăliți. În plus, dacă veți continua să-i păcăliți pe alții chiar din glumă, s-ar putea să vă treziți cu o etichetă care nu vă va face cinste. Vă spun o poveste ca să vă treacă pofta de păcăleli. Mult într-un sat trăia un brutar renumit pentru pâinea sa. Dar într-o zi brutarului îi se păru că sunt cam ușoare bucățile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un țăran și le așeză pe cântar, când colo ce să vezi. În loc de un kilogram, cât trebuia să aibă o bucată, fiecare cântărea doar 800 de grame. Supărat foc, omul s-a dus de grabă la judecătorie, spunând că țăranul înșală lumea, cerând, bineînțeles, pedepsirea acestuia. N-au trecut nici 2 ceasuri și țăranul a fost adus în fața judecătorului, care l-a amenințat: dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înșel pe oameni la cântar, te bag imediat la închisoare. Să-mi fie iertat, zise țăranul, dar sunt nevinovat. Cum îndrăznești să minți? Sări brutarul. Chiar astăzi am cumpărat aceste bucăți de unt de la tine. Domnule judecător, trebuie să-l închideți pe acest șarlatan care a încercat să mă păcălească. Așa este, omule? Spuse atunci judecătorul. Este untul acesta al tău? Al meu este, însă vedeți dumneavoastră, eu nu am prea mulți bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu am mai avut bani și pentru greutăți, așa că pun unt pe un braț al cântarului, iar pe celălalt pun o pâine de-a brutarului, care, zice el, are un kilogram. Acum, dacă pâinea brutarului n-a avut un kilogram, eu ce vină am? Auzind una ca asta, judecătorul a cântărit imediat o pâine și, într-adevăr, aceasta nu avea decât 800 de grame. În locul țăranului la închisoare a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar că înșela oamenii, mai dorea și să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut exact la fel. Hai să punem capăt înșelătoriilor și păcălelilor. Cum v-ați simți să dați banii zi de zi pe o pâine de un kilogram și când colo pâinea să fie de doar 800 de grame? V-ați supăra, v-ați revolta și ați sunat la Protecția Consumatorului pentru a reclama fabricantul de pâine. Dar cum ar fi ca voi să fiți descoperiți vinovați pentru cine știe ce înșelătorie și să afle toți colegii și profesorii și copiii de la biserică de isprava voastră? Nu ar fi prea nostim, așa că mai bine creați-vă reputația de copii cinstiți. În felul acesta, nimeni nu vă poate acuza de nimic, iar seara puneți capul pe pernă liniștiți și împăcați că nu ați pricinuit vreun rău cuiva. Așa că cinstea înainte de toate.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Unii copii ar face orice pentru a câștiga, pentru a fi primii, pentru o bucată de plăcintă în plus sau pentru o apreciere. Și când spun orice, mă refer la faptul că nu țin cont de nimeni și de nimic pentru a-și atinge scopul, nici măcar de frații lor. Cunoașteți astfel de copii? Eu sper că nu e vorba de voi. Dar hai mai bine să ascultați povestea a doi frați care uitau câteodată să fie frați. Uitau și ceea corectitudine, ceea cinste. Tot ce interesa era să le fie lor bine. Amintirile din copilăria lui George Uba ne ajută și de data aceasta să înțelegem cum stă treaba cu cinstea și corectitudinea. Lui frate meu îi plăcea să doarmă și o făcea cu pasiune. Ca un atac adus acestui deliciu, într-o zi mama aruncă o ofertă atractivă, povestește George Uba. Cine se scoală de dimineață ca să mă ajute să aleg orezul, capătă ceva bun. Eu mă scol, se repezi frate meu năpădit de hărnicie. Dar la ora 6 trebuie să fie în picioare, zise mama, altfel n-are niciun haz. Parcă i-a dat cu măciuca în cap. S-a scărpinat după ceafă și cântărind ce pierde și ce câștigă, a zis așa mai abătut: se rezolvă, dar să fie ceva bun, adăugă imediat lacom de surprize. Și-a pus ceasul să sune la ora 6 fără un sfert și l-a întors de la sonerie mai să-i pocnească arcul. Tu nu te înghesui? Mă înghiondi el. Păi mai are cineva loc de tine? Am zis cu ciudă. S-a culcat de vreme ca să-i izbutească sculatul. Eu, de cum l-am văzut că a intrat în decorul somnului, am schimbat limba ceasului de la sonerie de la 6 la 9. De ce să se chinuiască sărmanul așa de dimineață? În schimb, eu m-am culcat cu grijă. Mi-am propus să mă iau la întrecere cu zorile dimineții. La 5:30 am fost în picioare. Mâncalear, mama de băiat vrednic, mă alintă mama. Îmi era gândul numai la răsplata anunțată. A fost cam mult orez de ales. Era plin cu neghină. Aproape de ora 9 m-a ajuns plictiseala. Eram pe terminate. Pe la 9 s-a sculat și vrednicul casei, care a promis că sparge târgul. Buimac s-a repezit în bucătărie întrebând: cât e ceasul, frate meu? Du-te și culcă-te că vine acuși seara, l-am liniștit eu. Mai aveam o grămăjoară de ales și ca să nu piardă și el ceva din surpriză, s-a repezit la treabă. Oricum o să primești și tu ceva, l-am încurajat și ca să fiu mai precis i-am spus coada. Ce vrei dacă n-a sunat ceasul? Se justifică el. Mama nu l-a dojenit deloc și m-a deranjat chestia asta. Gata, spuse el ca și când a muncit de cuzor și acum aștepta răsplata bine meritată. Mama ne scoase din dulap ceea ce ne plăcea amândurora, halva cu cacao. Împărțiți-o frățește, zise ea. Cum adică frățește? Am încercat eu să mă lămuresc. Domnișorul stă tolănit până la 9 în pat și trage chiulul, iar eu îmi scot ochii în orezul ăsta și să împart frățește? Nu-i corect, unde-i dreptatea? Hai, nu te mai umfla că n-ai întors plugul, zise el priceput. Dacă rămâne ceva, îi dau și lui, am hotărât eu. Altfel, n-o să mai fac niciun capăt de treabă. Hai, lasă-l și pe el, că e fratele tău cel mare. Uite, n-a sunat ceasul, ce să-i faci? Spune-i tu lui mama, ai muncit pentru halva sau pentru că o iubești pe mama? Păi, zise încurcat, și pentru una și pentru alta. Dacă o iubești pe mama, dă și lui. Am stat și am meditat cât să-i dau și am hotărât. Mă simțeam stăpân pe situație. E drept că și meritam. I-am tăiat o bucățică atât cât să încapă într-o linguriță și am avut simțământul că nici fărâma aceea n-o merita, dar treacă de la mine. Ce calic ești, mă înălță el în grad. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge, am zis eu înțelept. Păi da, în groapa zgârceniei și a lăcomiei, îmi replică pofticiosul. Și tu în țara puturoșilor, i-am trântit-o eu moralist. Gestul pe care fratele meu l-a făcut în secunda următoare m-a lăsat fără replică, sau mai bine zis cu gura căscată. Dintr-o mișcare, puse mâna pe farfuria cu halvaua atât de râfnită și mi-o înhăță. Fugi în cealaltă cameră și se încuie cu cheia. Turbam de necaz. Am terminat jumătatea mea. Acum trec să te ajut și la jumătatea ta. Fratele, la nevoie să cunoaște, îmi turnă și el din înțelepciunea lui de dincolo de ușă. A ieșit din cameră cu farfuria goală. Am căutat repede o răzbunare și am găsit-o. Din mânie am dat în bucurie. Știți ce am făcut? Stați să vedeți. Am luat toată neghina aleasă de mine din orez și am amestecat-o cu orezul ales. Dacă a mâncat toată halvaua, acum s-o merite. Deci apucă-te de treabă, mâncăciosule. Deși era ora 10, pentru el venise ora 6 dimineața. Fratele meu ofta și alegea orezul. Nu putea să dea peste el un necaz așa de mare ca acela prin care trecea. Din nou mă simțeam puternic și stăpân pe situație. Văzându-l atât de neajutorat, după un timp, mi s-a făcut milă de el și am trecut alături ca să-l ajut. S-a înviorat. Băi, frate meu, trebuie să o spun pe aia dreaptă, ești mai harnic ca mine, nu se mai discută. Aprecierea lui m-a făcut să-l ajut cu plăcere, chiar cu drag. Deși știam că nu mai capăt nimic, eram foarte hotărât să-l scot din necaz. După ce am terminat, fratele meu s-a dus în camera în care s-a exilat cu halvaua mea și s-a întors cu jumătatea la care nu mai speram. Mi-am dat seama că l-am judecat greșit. L-am îmbrățișat de bucurie. Învățasem să ne dăruim unul altuia, iar egalitatea dintre noi s-a așezat stăpână și frățească. Juma, juma. Înainte de toate, întrebați-vă, ce e mai important? Premiul întâi sau fratele meu? Biscuiții sau sora mea? Lauda mamei sau relația cu frații mei? Odată ce alegeți relația, veți alege și cinstea și corectitudinea. În schimb, dacă alegeți premiul sau plăcinta sau biscuiții sau lauda, acolo s-ar putea să intervină și invidia și răzbunarea și lipsa de corectitudine. Așa că gândiți-vă bine.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Vi s-a întâmplat să trișați atunci când jucați un joc? Doar așa, de dragul de a câștiga. Ei bine, treaba asta cu trișatul e o treabă tare urâtă. La urma urmei, ce satisfacție ai atunci când știi că de fapt nu meritai să câștigi, că de fapt ai câștigat trișând? Ideea e că toți dorim să câștigăm, iar uneori ajungem să trișăm doar vom câștiga. Am să vă spun un secret. Dacă învățăm să fim fair play, vom avea numai de câștigat. Deci vreți să fiți câștigători? Atunci hai să învățăm împreună ce înseamnă să fii fair play. Ziua de miercuri era specială. La școală se desfășura cel mai important meci de fotbal. Toată lumea știa că Charlie era cel mai bun la fotbal, dar de cele mai multe ori întreaga echipă făcea eforturi ca să câștige. Înainte de meci, băieții se aflau în vestiarul școlii. Charlie, capitanul echipei, le ceru tuturor să formeze un cerc și apoi le spuse: băieți, haideți să dăm tot ce avem mai bun și să câștigăm meciul ăsta. Charlie, Nucuț, Sebi și Cosmin ieșiră din vestiar și îi salutară pe cei care stăteau nerăbdători în tribune: părinți, profesori, colegi și prieteni. În cele din urmă, meciul a început. Un gol din partea unei echipe și un gol din partea celeilalte. Meciul a fost echilibrat o vreme, însă la un moment dat, echipa adversă a mai dat încă un gol. Ce rușine! Trebuie să ne străduim mai mult, le zise Charlie băieților. Jucătorii din cealaltă echipă se grupaseră în zona de apărare, iar echipa prietenilor urma să tragă la poartă. Din păcate, nu au reușit să egaleze. Timpul trecea puțin câte puțin, iar echipa capitanului Charlie nu reușea cu niciun chip să mai dea un gol. Înainte de finalul meciului, Cosmin a driblat un jucător și s-a îndreptat rapid spre portar. A încercat să-l dribleze și pe portar, însă acesta a respins mingea. Ofticat că n-a reușit să marcheze, Cosmin se aruncă la pământ și începuse să se țină de genunchi, prefăcându-se că a fost faultat. Deși portarul nu-i făcuse nimic, Cosmin se văita de zor că fusese lovit. Profesorul de sport nu remarcase și retlicul lui Cosmin, așa că scoase în grabă un cartonaș galben și îl arătă portarului nevinovat. Echipa lui Cosmin avea acum dreptul la o lovitură de penalti. Dar spre deosebire de profesorul de sport, spectatorii din tribune văzuseră ceea ce făcuse Cosmin, așa că începură să huiduie. Hu! Hu! Charlie și Nucuț au mers să vadă ce pățise Cosmin. Ești bine? Îl întrebă Charlie îngrijorat. Nu, adică da, răspunse Cosmin încurcat. Asta înseamnă că nu vei putea trage la poartă, te-ai putea răni și mai mult, zise Charlie pe un ton hotărât. Da, dar... se bâlbâi Cosmin. Între timp, Gina și Luiza strigau din tribune: fair play, fair play! Fair play? Întrebă Cosmin nedumerit. Dar ce înseamnă fair play? Fair play este un termen englezesc care înseamnă să joci cinstit și să-ți respecti adversarii, îl lămuri Sebi. Jucătorii cinstiți acceptă regulile, le respectă și nu își faultează niciodată adversarii. Așa se poartă sportivii adevărați. Da, dar uneori ca să câștigi e nevoie să te prefaci că ai fost faultat ca să obții un penalti sau să faci în așa fel încât adversarul tău să fie eliminat din joc, zise Cosmin, încercând să se convingă singur că avea dreptate. Ba nu, nu e deloc așa, obiectă Charlie. Nu așa se poartă un fotbalist adevărat. Strategiile acestea nu sunt cinstite. Trișarea nu e acceptată în nici într-un sport. Cosmin se simți dintr-o dată rușinat.
0: poți juca frumos și corect, dar mai ales poți câștiga un meci fără să trișezi, interveni Nucuț. Cosmin se înroși, apoi lăsă privirea în pământ. După discuția purtată, Cosmin înțelesese că greșise. În sinea lui știuse asta de la bun început, doar că nu voia să recunoască. Văzându-și prietenii dezamăgiți, Cosmin și-a dat seama că era timpul să rezolve lucrurile. Se ridică, merse până în centrul terenului și le făcu semn celor din tribune ca să-l asculte pentru o clipă. N-a fost fault. M-am prefăcut că am fost faultat ca să obțină echipa mea un penalti. Am greșit și îmi cer iertare. Mulțimea îl privi nedumerită. Nimeni nu zicea nimic. Regulile sunt foarte clare, interveni profesorul de sport. Nu putem să dăm înapoi. Odată hotărâtă, lovitura de penalti trebuie executată. Cei din tribune aproape că începuseră să huiduie, însă Cosmin interveni imediat. Bine, dacă așa stă treaba, atunci voi trage la poartă. Deși nu părea cea mai însemnată alegere, Cosmin le zise prietenilor săi: lăsați totul în seama mea. Arbitrul îi făcu semn să se pregătească. Cosmin alergă și lovi mingea. Spre uimirea tuturor, Cosmin a lovit mingea atât de ușor încât ar fi fost imposibil ca ea să intre în poartă. Mingea se rostogoli ușor până la picioarele portarului și se opri. Toți cei prezenți au dat seama că băiatul ratase golul în mod intenționat. Acum toți cei din tribune scandau numele lui ca și când ar fi fost un erou. Cosmin! Cosmin! Cosmin! După acest ultim penalti, fluierul profesorului a anunțat finalul meciului. Echipa prietenilor pierduse. Mai târziu, la momentul premierii, toată lumea era fericită. Nu doar echipa câștigătoare fusese premiată, ci și echipa adversă. Echipa căpitanului Charlie câștigase un premiu special pentru că jucase corect. Prietenii au fost premiați pentru că au dat dovadă de fair play. Știți ce spunea scriitorul Ernest Hemingway? Sportul te învață să câștigi cinstit și să pierzi în mod demn. Prin urmare, sportul te învață de toate. Te învață ce este viața. Dragii mei, e bine să faci sport, cât mai mult sport, dar în timp ce faceți sport, nu uitați să fiți fair play, să-i respectați pe cei din echipa adversă și să fiți cinstiți. Dacă veți face asta, fiți siguri că veți fi câștigători. Poate nu câștigătorii unui premiu, dar cu siguranță veți câștiga un caracter frumos de băiat cinstit, de fată corectă. Nu uitați, fiți fair play ori de câte ori jucați jocuri cu prietenii, colegii, părinții și frații.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Azi nu gătim la curioșii, în schimb plantăm semințe. Da, chiar așa, dragii mei. Voi ați plantat vreodată semințe? Și ce ați obținut? Roșii? Fasole? Castraveți? Dovlecei? Exact ce ați plantat, nu-i așa? Dar poate vi s-a întâmplat să plantați semințe și să nu crească nimic. Se mai întâmplă. Și Ling, un băiețel din China, a pățit-o. Hai să vă spun povestea lui Ling și a seminței lui. Cândva, odată în China, trăia un împărat care nu avea copii. Simțea trecerea timpului și știa că va avea mare nevoie de un moștenitor pentru a evita conflictele interne de după moartea lui. Așa că a invitat la palat mii de copii din întregul regat pentru a putea alege pe unul dintre ei ca succesor al său. Fiecăruia le-a dat câte o sămânță pe care copiii trebuiau să o ducă acasă, să o planteze într-un vas și să aibă grijă de planta ce va ieși din ea timp de un an. După acel an, când copiii se vor întoarce la palat cu planta respectivă, împăratul va judeca eforturile lor și va putea să-și aleagă succesorul. Printre copii era și un băiat pe nume Ling. Ling a primit și el o sămânță și s-a întors în sătucul său. Mama lui l-a ajutat să aleagă un vas, să pună pământ și să planteze sămânța. În fiecare zi, ca și cum ar fi fost un ritual, Ling își uda vasul. Săptămânal, copiii din sat, care au primit și ei câte o sămânță, se adunau pentru a-și compara vasele și plantele lor. După primele câteva săptămâni, toți copiii au văzut cum le răsare câte o plantă. Doar în vasul lui Ling n-a răsărit nimic. Au mai trecut câteva săptămâni în care Ling a continuat să-și ude vasul în fiecare zi, fără niciun rezultat. După câteva luni, toate vasele copiilor au prins viață. Unora au început să le crească adevărați copaci, altora le-au crescut flori, pe când altora le-au răsărit doar niște arbuști. Însă în vasul bietului Ling tot nu crescuse nimic. Era de râsul și batjocura celorlalți copii, dar Ling a continuat să-și ude vasul în fiecare zi. Anul a trecut repede și era timpul să revină cu toții la palat pentru a-i arăta împăratului ce le-a crescut din sămânța primită și pentru a decide cine va fi noul moștenitor. Ling era neliniștit și supărat, deoarece pământul din vasul său tot nu dădea semn de viață. Și dacă împăratul mă va pedepsi, el nu are cum să știe că eu l-am udat în fiecare zi, va crede că sunt un leneș. Mama lui l-a privit în ochi și a explicat că oricare ar fi fost consecințele, el tot va trebui să se întoarcă la palat și să-i arate împăratului vasul lui fără plantă. Așa că Ling și-a luat vasul gol, a pornit spre palat unde s-a întâlnit cu toți ceilalți. În anul ce tocmai s-a scurs, o parte din plantele aduse arătau superb, iar copiii ce le țineau în mână se întrebau pe care dintre ei îl va alege împăratul. Doar Ling era jenat de faptul că ceilalți copii se uitau la vasul lui fără viață și își băteau joc de el. La un moment dat, împăratul a ieșit în curtea palatului plină de copii și a început să se plimbe printre ei, admirând adevărații arbori, arbuști, florile din vasele copiilor. Băieții își umflau piepturile și încercau să adopte o poziție cât mai regală, în speranța că ei vor fi aleși moștenitori. Apoi împăratul a ajuns în dreptul lui Ling. Ce s-a întâmplat aici? L-a întrebat el. Am udat vasul în fiecare zi, dar n-a răsărit nimic în el. Apoi Ling s-a retras din fața împăratului. După câteva ore, împăratul a terminat cu evaluarea plantelor copiilor. Stând în fața lor, i-a felicitat pentru eforturile depuse. În mod evident, unii dintre voi doresc cu disperare să fie împărați și ar face orice pentru ca aceasta să se întâmple. Am mai văzut și un băiat care a venit la mine cu vasul gol, fără nicio plantă în el. Ling, vino aici, te rog. Oh, nu, își spuse Ling, ieșind timid și încet în fața grupului. împăratului ridică vasul gol pentru ca toți să-l vadă. Între timp, toți copiii râdeau de el. Dar împăratul continuă. Acum un an v-am dat tuturor câte o sămânță. V-am spus să plecați acasă, să plantați sămânța într-un vas și să reveniți cu planta ce va crește în el. Toate semințele pe care vi le-am dat au fost fierte până când nu au mai avut viață în ele și nu putea să răsară nimic din ele. Dar văd în fața mea mii de plante și doar un singur vas gol. Integritatea și curajul sunt valori mult mai importante pentru un conducător decât afișarea unui aer mândru. Așa că Ling va fi moștenitorul meu. Dacă și voi vreți să fiți moștenitori ai Tatălui Ceresc, atunci fiți cinstiți. Dumnezeu va prețui și va onora cinstea voastră, la fel cum a fost onorat Ling de împăratul Chinei.

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: V-ați gândit vreodată la ce îi califică pe unii oameni să ajungă în poziții de onoare? De exemplu, există sportivi care ajung să-și reprezinte țara la anumite întruniri sau oameni care poartă drapelul țării lor la anumite parade. După ce criterii sunt aleși acești oameni? Cum de unii ajung în poziții de onoare și alții nu? Poate și voi ați ajuns să vă reprezentați școala la un concurs sau la o întâlnire. Cum de ați fost aleși? Ei bine, eu zic că un nume bun face diferența între oameni, iar un nume bun nu înseamnă doar că ai câștigat un campionat sau o olimpiadă. Un nume bun înseamnă mai mult decât atât. Gândiți-vă că sunt sportivi care au câștigat campionate pentru ca mai apoi să aflăm despre ei că se droghează. Mai au ei un nume bun? Eu zic așa, dincolo de premii, un nume bun vorbește despre integritatea unei persoane, despre demnitatea ei, despre cât de cinstit e un om sau cât de responsabil e el. Și Solomon a vorbit despre importanța unui nume bun. În Proverbe 22:1 scrie așa: un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul sau argintul. Astăzi vreau să rețineți ce înseamnă să ai un nume bun. Înainte să vă spun istoria unui sportiv cu nume bun, vă invit să cântați și să memorați împreună cu Andrei Lucaci proverbul acesta lui Solomon. Vi-l repet pentru că e important și merită memorat. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul sau argintul.

Ceremonia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Roma din anul 1960 a început în chip frumos și strălucitor. Vizitatorii din toată lumea urmăreau marea paradă a unui număr de mai bine de 4.000 de sportivi. Lotul fiecarei țări era precedat de un purtător al drapelului național. Onoarea de a purta drapelul american, anunță crainicul, îi revine lui Rafer Johnson, sportiv de renume mondial. El este de asemenea un tânăr de cel mai înalt caracter. Mândru, Rafer pășea înaintea conaționalilor săi pe stadionul olimpic din Roma, iar spectatorii aplaudau și ovaționau. În întrecerile ce au urmat, Rafer a câștigat medalia de aur la decathlon, în pofida faptului că avea probleme cu spatele în urma unui accident de mașină. A fost lung drumul de la ghetoul de negri din Dallas până pe podiumul de câștigător de pe Estadio Olimpico din Roma. De-a lungul acestui drum aspru și-a făurit Rafer strălucitorul său caracter, mult mai valoros decât medalia de aur, de care pe bună dreptate era atât de mândru. Munca grea a fost un factor determinant al caracterului lui Rafer, prezent în viața lui încă din copilărie. Familia lui era foarte săracă și adeseori el se scula foarte de dimineață, îndemnându-și apoi frații somnoroși: "Hai sus! Azi mergem la cules de fructe! Mama și tata au nevoie de ajutorul nostru!" În timpul liceului, Rafer a devenit vedetă la basket, fotbal american și baseball, cu toată prejudecata rasială ce exista pe atunci și cu toată sărăcia lui. Când situația s-a schimbat și când lumea a început să-l respecte, el n-a păstrat resentimente. În timpul facultății, Rafer Johnson a făcut parte din mai multe organizații și comitete, rămânându-i timp și pentru 5-6 ore pe zi de antrenamente pentru decathlon. Un alt mare plus în caracterul lui Rafer era onestitatea sa. "Eu am încredere în Rafer", spunea unul din profesorii lui. "Pot să-l las singur cu răspunsurile de la testul de mâine și sunt sigur că în niciun caz nu se va uita pe ele." Rafer Johnson a cucerit un caracter de aur cu mult înaintea medaliei olimpice de aur. După voi, care dintre acestea două este mai de valoare? Oamenii corecți sunt întotdeauna remarcați. Poate unii colegi râd de voi din cauza corectitudinii voastre. Poate voi faceți parte din cei puțini care nu copiază la teste. Lăsați-i să râdă. Ei râd pentru că sunt deranjați de corectitudinea voastră. Într-un final, voi veți fi cei apreciați pentru caracterul vostru. E imposibil ca oamenii să nu vadă felul vostru curat de a fi și de a acționa. Și chiar dacă să zicem că oamenii nu ar vedea și nu ar aprecia, nu uitați că vă vede Dumnezeu, iar numele vostru bun e o mărturie pentru El. Onorați-L pe Dumnezeu prin numele pe care îl purtați și, într-o zi, și El vă va onora.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Ce faci atunci când ai greșit? Recunoști că ai greșit sau ascunzi adevărul? Recunoscând, s-ar putea să pierzi premiul sau locul întâi sau privilegiile. Dar în același timp, sigur vei câștiga încrederea celorlalți. Bineînțeles că nu e ușor să recunoști că ai greșit. Dar merită oare? Hai să auzim pățania unui arbitru de fotbal american care a greșit arbitrajul la un meci important. Ce a urmat? Aflați imediat la Curioși. Cum spuneam, nu este ușor să-ți mărturisești păcatele. Ai nevoie de curaj și onestitate ca să poți spune: am greșit. Arbitrul Red Frisell era un astfel de om. S-a întâmplat de fapt pe 16 noiembrie 1940 pe terenul de fotbal american din Dartmouth. Dartmouth avea meci cu Cornell, echipă care nu mai pierduse niciun meci de 3 sezoane. Mai erau 9 secunde până la sfârșitul partidei. Arbitrul Red Frisell fluieră o lovitură de pedeapsă, ceru mingea și o dădu celor de la Cornell. Un jucător de la Cornell încercă o pasă în adâncime, dar Ray Hall, ultimul apărător de la Dartmouth, sări lovind balonul, trimițându-l lângă linia de țintă. Cei de la Dartmouth se îndreptară spre balon pentru a-l repune în joc. În acest moment, când mai erau 3 secunde până la terminare, Red se fâstăci, nefiind sigur cărei echipe să-i acorde balonul. Îl dădu mai întâi celor de la Dartmouth, apoi se răzgândi, aruncându-l din nou echipei vizitatoare. Aceștia marcară un eseu, câștigând cu 7-3 în primă instanță. Ați greșit,

Învingători și cei de la Cornell și Red Frisell. Cei de la Cornell au pierdut meciul, dar cu siguranță, pentru felul în care și-au recunoscut și primit înfrângerea, au fost niște campioni ai vieții. Onestitatea este mai importantă decât câștigarea meciului. Un caracter bun este cel mai valoros trofeu pe care îl poți avea. Ați prins ideea cu trofeul și cu premiul și cu diplomele? Atunci când recunoașteți că ați greșit, nu vă dă nimeni niciun premiu pentru onestitate. În schimb, se adaugă un mare plus la caracterul vostru. Asta înseamnă că ați învățat o lecție importantă și asta e grozav. Ați văzut probabil în emisiunea aceasta că oamenii vor să câștige cu orice preț. Ei bine, nu se merită. Onestitatea, cinstea și corectitudinea sunt trofee mult mai importante decât niște medalii de fier sau diplome de hârtie. Așa că căutați, dragii mei, să colectați trofee de cinste și corectitudine. Sunt cele mai valoroase.

Dragii mei curioși, astăzi nu pot decât să vă provoc pe toți, mici și mari, să căutați să purtați un nume bun. Dacă veți căuta să fiți corecți, cinstiți, fair play atunci când vă jucați cu alți copii, aveți șansa de a dobândi un nume bun. Oamenii vor spune despre voi: ce băiat corect e Andrei! Ce fetiță cinstită e Sara! Vlăduț a fost fair play azi la meciul de fotbal! Dacă vreți să se vorbească astfel despre voi, atunci aveți de lucru la capitolul cinste și corectitudine. Și fiți siguri că fiind cinstiți, le veți face cinste și părinților voștri, dar și lui Dumnezeu. Vă așteaptă o provocare mare săptămâna aceasta. Am să mă rog pentru voi să fiți biruitori în fața provocărilor. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Dat în vileag. Ei, ce zici de povestea asta minunată? Îl întrebă Crina pe Cosmin după ce îi spusese o întâmplare cu iepurașul Rumen. Rumen pentru că avea fața roșcată și poate că fața era roșcată din pricină că obișnuia să spună minciuni. E, ți-a plăcut? Insistă ea, care, ca de obicei, aștepta aplauze, mulțumiri și complimente. Mormăi Cosmin ceva nedeslușit. Să nu-mi spui că ai adormit în timp ce spuneam povestea. Ai adormit? Spune sincer. Insistă ea.
2: Nu, n-am adormit, dar nu mi-a prea plăcut.
1: Își explică el mârâitul.
2: Poftim!
1: Se miră fata indignată, lungind cuvântul ca să-și accentueze și mai mult mirarea.
2: Și de ce mă rog, domnule? Păi, de ce mi-ai spus-o?
1: O certă el argățos.
2: Ca să mă simt vinovat că mint?
1: Crina îl privea stupefiată.
2: Măi, țâcă, ți-am spus-o pentru că mi-ai cerut o poveste. Și oricum tu nu minți, nu-i așa? Păi de ce să te simți vinovat? Acum te mai prefaci tu că nu știi. Eu cred că ți-a zis bunicul și doar l-am rugat să tacă.
1: Își arătă el nemulțumirea la gândul că bunicul ar fi putut trăda.
2: Hei, Cosmin, trezește-te la realitate. Ajută-mă să înțeleg ce vrei.
1: După câte văd eu, tu ai un secret cu bunicul în care este implicată și o minciunică de-a ta. Frumos, n-am ce spune. Tună și fulgeră glasul fetei.
2: Ia uite, Cosmin are secrete cu bunicul. Eu aflu întâmplător, dar absolut întâmplător, și piciul ăsta mă acuză pe nedrept de conspirație cu bunicul. Ei bine, băiețel, urgent explică-mi despre ce-i vorba, dacă vrei să mai fiu sora ta. Să mai aștept să după aceea să-ți mai dau să mănânci și să te mai îmbrac. Dacă nu-mi spui, te las să fii doar fratele lui Cătălin. Voi doi secretoși.
1: Speriat de reacția Crinei, Cosmin încearcă să dreagă într-un fel situația.
2: Cri,
1: o alintă el,
2: te rog să mă ierți. Eu vreau să fii sora mea, vreau să mă îmbraci și tu știi că te iubesc.
1: Gata, îl întrerupse fata. Știu eu unde bați. Aha, vrei să fiu sluga ta?
2: Știu eu prea bine. De aceea și spun, ori zici tot, ori adio, soră, slugă și orice crezi tu că sunt pentru tine.
1: Văzând că nu e cale să scape, Cosmin se puse să-i povestească prin ce a trecut în prima zi la grădiniță. De fapt, nu erau prea multe de spus. Pur și simplu mințise că are acasă un computer pentru că toți se îmbulzeau în fața unicului computer din clasă. Așa credea el că îi va pune la punct pe cei care nu-l lăsau și pe el să se joace. Respectul lor pentru el nu crescuse. În schimb, teama lui că îi va fi descoperită minciuna nu era mică.
2: Aha!
1: Arătă Crina că înțelege ce se întâmplase. Își imaginase cu totul altceva, că e cine știe ce secret la mijloc pe care nu îl spune nimeni. Și nimic nu irita mai mult decât să o ignore cineva. Acum era mulțumită că n-o trecuse nimeni cu vederea, de era doar o trăsnaie de-a lui Cosmin. Dar era cât se poate de nemulțumită că năpârstocul s-a apucat de minciuni.
2: Deci nu bunicul ți-a zis?
1: Încercă băiatul să o scoată din tăcerea ei.
2: Nu.
1: Oricum n-aveam cu ce să te ajut, chiar dacă aflam. Îi răspunse fata. În felul acesta îl absolvea de vină pe bunicul pentru secretele pe care le avea cu fratele ei mai mic și era încântată că n-avea ce să-i reproșeze. Mai rămânea să vadă ce se ascunde în cazul lui Cătălin, pe unde se duce și de ce e supărat când se întoarce.
3: Știi, Cri, eu l-am rugat pe bunicul să nu spună nimănui, fiindcă mi-e rușine.
1: Crina lua o mină serioasă. Dacă ți-e rușine, ei bine, poate n-o să mai faci. Deși m-ai supărat puțin, te iert. Dar tu știi că minciuna nu-i sănătoasă, nu? Mincinoșii se încurcă în minciunile lor ca într-o fundătură și ca să iasă mint iar și iar și iar până ajung să nu-i mai creadă nimeni. Așa vrei să ne uităm cu toții la tine și să ne îndoim de tot ce spui? Doar ne-am promis unul la altuia că noi nu vom minți, rosti ciudată Crina.
3: Dar nu mi-am dat seama pe moment,
1: încercă să se dezinovățească băiatul.
3: Când m-a rugat bunicul să îndrept greșeala, am știut că o să te superi că am mințit. Mi-a fost rușine și l-am rugat să nu-ți spună.
1: Bine, da, până la urmă cum s-a terminat tărășenia asta? Au râs copiii la grădiniță de tine când au aflat adevărul? Se interesă Crina cu o grimasă.
3: Nu, păi, cred că și-au și uitat.
1: Bine, da, când le-ai spus adevărul, n-au avut nicio reacție? Mai vrut Crina să știe.
3: Nu, adică nu le-am spus,
1: îi răspunse băiatul stingher. Crina se întunecă. Uf, credeam că ai scăpat, oftă ea. Ar fi fost mai bine să recunoști ca să nu te ia peste picior vreunul într-o zi. Nu te strânge în spate gândul că s-ar putea să-și amintească vreun coleg de-al tău că te-ai lăudat că ai calculator și ca să ieși din situație o să fii tentat să minți din nou? De ce să stai încordat de teama că vei fi dat de gol? Starea asta poate durea mult. Mai bine le spui tu, tragi o rușine, dar scapi, îl sfătui Crina.
3: Dar nu pot. Oricum nimeni nu m-a mai întrebat nimic, de parcă nu și-a mai adus aminte. Știi, poate Crina, poate că a uitat,
1: exclamă el, încântat de o rezolvare așa de simplă. E, nu, Cosmin, n-a uitat. Probabil că n-a fost încă ocazia, încă nu s-a adus vorba despre asta.
3: Păi eu nici nu mai știu cine ar putea să aibă acasă la vârsta ta un calculator.
1: Asta e o veste mare și probabil că își vor aminti când îți va fi ție lumea mai dragă, îl avertiză fata. Ba unde mai pui că s-ar putea ca vreunul să te și invidieze? Ei, și să vezi, acela va fi cel mai înverșunat să te facă de râs când vor afla că ai mințit.
3: Da, poate cumpărăm unul până atunci,
1: îndrăzni cel mic să spere. Auzi, știi ce? Poate-ți trece prin gând să continui cu minciunile, că s-a stricat, că l-am vândut și alte dintr-astea. Ai grijă, satul acesta este destul de mic și minciuna are aici picioare scurte. Poate vrei să ajungi mincinosul clasei, îl amenință ea. Băiatul tăcu. Se uitau unul la altul fără vorbă, fără să clipească. Doar Cosmin își tot freca mânuțele încurcat. În momentul acela intră în cameră bunicul. Hei, vă jucați de-a cine clipește primul? Îi întrebă el voios. Frumos joc, dar e cam târzior pentru el.
3: Da, nu e târziu și pentru jocul de adevărul,
1: îi răspunse fata.
3: Am aflat că dragul de Cosminuț a mințit că avem computer.
1: Eu nu i-am spus, se dezvinovăți bătrânul întristat că secretul lor a răsuflat.
3: Nici eu nu i-am spus,
1: murmură Cosmin.
3: Te-ai trădat singur, sâc, vezi? Dar ți-am spus că minciuna are picioare scurte. Dacă mai continui așa, să știi că nu mai am grijă de tine.
1: Forță ia nota.
2: Aveam o înțelegere și ai încălcat-o. Ca mâine mai aflu și despre vreo minciună de-a lui Cătălin.
3: Hai, lasă, nu mai exagera și tu atâta. Îmi poartă și bunicul de grijă. Iar Cătălin nu spune minciuni, știu eu. Am greșit, îmi pare rău, mi-e rușine. Voi vedea cum o scot la capăt fără să mai mint, dar nu mai pune și tu gaz pe foc.
1: Se supără cel mic. Crina îl privi uimită. Era pentru prima dată când îl auzea luând o atitudine atât de fermă. Era clar. Cosmin înțelesese, deja știa ce-i bine și ce-i rău și chiar dacă n-a înțeles el tot, era sigură că prea curând n-o să mai mintă și o să se gândească de două ori înainte să mai riște vreo gogoriță.
2: E, eu nu mai zic nimic, declară Crina. Am vorbit destul, de acum e timpul pentru fapte.
1: Era și somnoroasă și indispusă? Păi, cum să nu fie? Nu știa nimic despre aventurile lui Cătălin și o supărase să afle că cel mic o luase pe panta comodă a minciunii. Avea pe deasupra și un sentiment de neputință că nu poate face nimic pentru Cosmin ca să-l scoată din încurcătură. De data aceasta chiar nu putea interveni cu nimic. Doar n-avea să se ducă la grădiniță și să le spună copiilor că frate-su mințise. Se ridică și se îndreptă spre ieșire. În minte încolsise un gând. Și dacă totuși se poate face ceva, trebuie doar să mă mai gândesc la asta, își spuse ea. Zâmbind în inima ei, închise ușa încetişor, de parcă n-ar fi vrut să deranjeze, uitând să-i mai salute pe bunicul și pe Cosmin.
4: Cauți un prieten? E foarte sprate.
1: Rila e purila și Crinuța pisicuța. Cosminuț, greu te-ai mai dezlipit de muzicuța aia. Dacă tot îți place așa de mult, poate vorbim cu bunicul să-ți cumpărăm și ție una, că tot a zis el că mergem în curând la oraș, îi spuse Crina fratelui său ieșind pe ușa grădiniței. Crina se mai gândea încă la cuvintele educatoare și își făcea planuri să-i dea posibilitatea lui Cosmin să-și afle darul lui special. E, cine știe ce Mozart nedescoperit încă o fi dormind nederanjat în Cosmin? Și poate că tot așa vreun mare matematician virtual o fi și în Cătălin? Ia te uită ce familie de talentați am putea fi! Glumie Crina în sinea ei.
3: Crezi că-mi ia muzicuță?
1: Întrebă neîncrezător Cosmin. E, s-au schimbat vremurile, Cosmin. Acum n-o să-ți mai spună nimeni nu, fără să te întrebe de ce-ți trebuie și n-o să considere nimeni că dorința ta de a avea o muzicuță e un simplu capriciu. Mi se pare că bunicul e chiar prea drăguț și prea bun. Să știi că eu o să-i atrag atenția să mai zică și nu. Poate chiar când îi ceri tu să-ți cumpere muzicuță, sâc-sâc, glumi fata.
3: A, nu, te rog,
1: insistă băiețelul, țopăind pe lângă ea.
5: Bine, bine, greieraș cântăreț, am glumit. Cum ți s-a părut azi la grădiniță?
3: Așa, așa, așa.
1: Crina zâmbi aducându-și aminte că nu de mult, încercând să spună așa și așa, lui Cosmin îi ieșea și așa și așa. Dacă se întâmpla să cadă, de, ca tot copilul, când îl întrebau dacă îl doare ceva, el răspundea și așa și așa. Cosmin, să știi că mie îmi place grădinița ta mai mult decât cea din oraș, îi răspunse Crina la relativul lui așa și așa, de parcă n-ar fi fost sigur.
3: Mie îmi place de Andreea,
1: îi răspunse băiatul. Te cred, e o fetiță talentată și bine crescută și să știi că îmi place mult bunica ei. Oare cum e să ai o bunică? Se întrebă ea cu voce tare.
3: Crina, și eu aș vrea o bunicuță, dar nu ca doamna educatoare, nu prea e frumoasă.
5: Fugi, măi, prichindel de aici, auzi la el, nu-i prea frumoasă, ba să știi că e chiar foarte frumoasă pentru vârsta ei. Te-ai învățat tu cu educatoarele tinerele.
1: ripostă Crina, încă impresionată de discuția cu educatoarea de la grădiniță.
3: Pa, dacă vrei să știi, eu m-am învățat cu mama,
1: suspină copilul. Crina tăcu. Oricât de nemulțumită era că nu reușise să se facă înțeleasă de mama ei, trebuia să recunoască, era o femeie foarte frumoasă. Dar, de fapt, cine putea să știe care era sentimentul pe care simțea Crina cu adevărat când se gândea la mama? Erau momente când își aducea aminte de ea și simțea cum îi învăluie inima o căldură. E, tot învățul are și dezvăț. O cităie pe mama lor, care îl punea astfel la punct pe Cătălin când stătea prea mult la televizor. Dar ce poți înțelege tu, măi, iepuraș ciufulit? Și Crina chiar îl ciufuli pe frățiorul ei.
3: Crinuță, pisicuță, dar de ce n-a venit bunicul să mă ia de la grădinuță?
1: Glumi și Cosmin. Păi, parcă ți-am spus, îi răspunse Crina.
3: Ba da, știu, dar nu mai știu,
1: recunoscu el. Dragul meu, aici e o mare enigmă, dar asta-i dau eu de capăt. Domnul Cătălin se pregătea de plecare în vizită și bunicul se apucase să-l dichisească, așa că am fost delegată să te recuperez. Nu mă întreba la cine s-a dus în vizită, că n-am reușit să aflu. Se grăbi să adauge Crina, văzându-i ochișorii mirați.
3: Nu asta voiam să te întreb, dar de ce nu te-a luat și pe tine?
5: Bună întrebare, iepurilă, mă impresionezi.
1: Promitem că o să-l întreb și pe el când s-o întoarce. Sunt tare curioasă ce zice.
3: Eu îl întreb, dar dacă uit, îmi aduci tu aminte?
1: Se bâlbâi Cosmin. Crina se dezuflă. E clar că nu se putea complota cu fratele ei mai mic.
3: Dacă ar fi fost puțin mai mare,
1: gândi ea, dar renunță imediat.
3: Dacă ar fi fost mai mare, probabil era de partea lui Cătălin, ca așa-s băieții niște nesuferiți. Mai bine că e mic și apoi poți să-l întreb și singură,
1: gândi ea înciudată.
3: Crinuțo, mie mi se pare că-l văd pe Cătălin, nu e el băiatul acela?
1: Întrebă Cosmin, arătând către un băiat care tocmai trecea strada destul de departe de ei.
5: Pa da, chiar el e,
1: exclamă ea, uimită că nu-l observase până atunci.
3: Păi hai să strigăm,
1: îi propuse Cosmin. Dacă ar fi fost după Crina, pe loc ar fi luat-o la fugă și ar fi ajuns încet, încet în spatele lui și l-ar fi speriat. Ba nu, mai bine l-ar fi urmărit în tăcere ca un super detectiv și l-ar fi desconspirat ca să nu mai creadă altădată că se poate ascunde de ea. Dar cum să-l ajungă? Să-l ia pe Cosmin în brațe. Da, pentru el ar fi fost o bucurie și o mare aventură. Pentru ea însă o tortură. După cel mult 20 de pași, s-ar fi prăbușit frântă. Ce să facă? Să lase singur pe Cosmin în drum? Oh, nici vorbă! Ar fi în stare să urle ca disperatul și apoi n-o lăsa inima să-l lase așa în mijlocul drumului,

0: îi făcea, așa îl făcea să tacă. Pe Cătălin oricum n-avea cum să-l mai ajungă.
1: Ce zice Purilă? Îi propuse ea. Alergăm până la poartă? Hai că iepurașii sunt renumiți la alergat. Cine ajunge primul e călăreț și cine ajunge ultimul e căluț. Iuhu! Se bucură Cosmin. Pisicuță, pisicuță, vei rămâne de căruță?
0: Strigă el, avântându-se spre poartă. Crina însă avea de gând să-l lase să câștige. Îl privea cum fuge și plăcea să-i vadă mânuțele care loveau aerul de parcă nota.
1: Hei, nu fugi așa repede, m-ai lăsat în urmă!
0: Se prefăcuia știind că nu doar victoria l-ar bucura pe Cosmin, ci și recunoașterea în gura mare că-i învinsă.
2: Vezi ce iute sunt?
0: Se mândri copilul gâfâind.
1: Hei, dacă ești iute ca un căluț, de ce vrei să fii călăreț?
0: Îl întrebă în glumă Crina.
2: Fiindcă statul palmă barbă cot ca le aleargă pe un iepure schiop.
0: Îi răspunse el. Crina se opri uimită de răspuns. Cu multe seri în urmă îi spusese povestea piticului statul palmă barbă cot și uite că el n-o uitase.
2: Vii odată?
0: O ironiză Cosmin, ajuns deja la poartă.
2: Ești o leneșă.
1: Leneșă, leneșă, dar și o pisică leneșă prinde șoareci și o să te prind eu pe tine.
0: Îi zise ea și se repezi să-l prindă. Chiuind, intrară amândoi în curte și tot astfel și în casă.
2: Bunicule, bunicule, scapă-mă de pisica asta, leneșă!
0: Strigă Cosmin vesel în loc de salut.
3: Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
4: Bună, prieteni! Și astăzi v-am pregătit recorduri din lumea animalelor. O lume fascinantă care vorbește despre ce? Despre creativitatea, dar și despre puterea lui Dumnezeu. Sunt puțin cam somnoroasă. Nu cred că am dormit suficient azi noapte. Și voi sunteți câteodată somnoroși? Ei, dar voi știți că există animale care sunt în top cele mai somnoroase animale din lume. Știți care este? Bine, bine, îl cunoașteți animalul. Începe cu A și se termină cu L și se numără printre cele mai somnoroase animale din lume. Ariciul, ariciul. Știți că doarme între 18 și 20 de ore pe zi, dar desigur nu în continuu. Țepăsul animal este crepuscular, adică începe să devină activ odată cu apusul soarelui, când pleacă să caute ceva de mâncare, dar își întrerupe frecvent această căutare. Se face ghem și trage un pui de somn. Dar și liliecii, pisicile sunt la fel de somnoroși, simțind nevoia să doarmă imediat după ce au obosit puțin. E, câți dintre copii nu se laudă că ei sunt cei mai buni țintași? Până acolo ceva pe perete și încearcă să țintească. Ei, care credeți voi că este cel mai bun țintaș dintre mamifere? Nici nu să vă vină să credeți la ce mă gândesc și cine deține acest record. Sconsul este cel mai bun țintaș dintre mamifere. Nu trebuie să te pui rău cu micuțul animal originar din America. Își ridică imediat posteriorul către atacator, îl țintește cu coada sa stufoasă și îl împroșcă cu un lichid care miroase îngrozitor de urât. Sconsul are niște glande speciale care secretă acest lichid urât mirositor.

0: să te împroște cu acest lichid de la o distanță de 3 metri și chiar mai mult, îți dau un sfat. Este bine să stai la distanță de el. Ei, dar după somnoroși vine și recordul leneșilor. Care credeți voi că este cel mai leneș animal din lume? S-ar putea să nu prea fi auzit de el. Leneșul cu 3 degete este mamiferul cel mai lent. În copaci parcurge maximum 300 de metri pe oră, iar la sol maximum 2 metri pe minut, deci puțin peste 100 de metri pe oră. Deținătorul acestui record trăiește în nordul Americii de Sud, în pădurile tropicale. Atenție, atențiune! Ultimul record pe ziua de astăzi. Care mamifer are cea mai lungă limbă? Marele urs furnicar sud-american este considerat mamiferul cu cea mai lungă limbă. Aceasta are aproape 1 metru lungime, vă dați seama! Este subțire și cu vârful ascuțit. Iar când este scoasă în afară, măsoară până la 60 de centimetri. Limba extrem de mobilă este acoperită cu o mucoasă lipicioasă. Cu ghearele sale puternice, ursul furnicar sparge cuiburile de termite pentru a le savura, deoarece termitele sunt hrana sa preferată. Ei bine, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea animalelor. O lume fascinantă, creată de Dumnezeu.
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul epistolei Pauline către credincioșii din Colose. În ediția de data trecută, am analizat învățătura apostolului despre plinătatea Domnului Hristos. Dar cum subiectul acesta este vast, spațiul acordat emisiunii precedente n-a fost suficient ca să analizăm și ultima parte a prezentării lui Pavel, și anume triumful Domnului Hristos, pe care el ne l-a prezentat în trei versete. În continuare vom vedea cum prezintă Pavel libertatea creștinilor. Să vedem mai întâi ce ne spune apostolul cu privire la triumful Domnului. Citez. Pe voi care erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră pământească necircumcise, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate nelegiuirile. El a șters ceea ce era împotriva noastră, înscrisul cu regulile lui, care ne era ostil, și l-a îndepărtat pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Și încheie citatul. Pavel este foarte deschis și le expune credincioșilor coloseni în ce constă noua viață pe care au primit-o prin convertirea lor. Le spune, iată ce s-a petrecut cu voi. Erați morți spiritual și moral când erați păgâni, dar acum ați fost aduși din nou la viață, la viață în Hristos cel înviat. Prin convertire primiți o viață nouă, care este o participare la viața pe care a primit-o Hristos când Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. Dându-vă această viață nouă cu Hristos, Tatăl v-a șters trecutul, iar păcatele au fost iertate în virtutea jertfei lui Hristos. După cum vedem, Pavel insistă asupra faptului că evreii, care au primit legea divină prin revelație, și păgânii care n-au primit-o, cel puțin nu în același fel, dacă luăm în calcul ce spune el în capitolul al doilea al epistolei către romani, sunt deopotrivă falimentari moral în fața lui Dumnezeu și au în mod egal nevoie de harul său iertător. Evreii nu se supuseseră voinței sale în felul în care le cerea legea revelată, iar păgânii nu se supuseseră în forma în care o primiseră prin vocea interioară a conștiinței. Dar Dumnezeu le-a oferit egal iertarea, asemenea creditorului din parabolă care avea doi datornici și fiindcă n-aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Conform legii în vigoare, datornicii puteau fi vânduți ca sclavi pentru acoperirea datoriei. Păcatele atât ale iudeilor cât și ale păgânilor constituiau un faliment moral total care însemna moarte. Dar prin convertire au recunoscut că în puterile lor, nu aveau nicio speranță să își poată achita datoria. Încălcaseră rânduielile legii și nimic din ceea ce puteau face nu le putea oferi mântuire. Hristos însă, murind în locul păcătoșilor, a șters toată datoria și le-a oferit un nou început. El a luat polița datoriei oamenilor, imposibil de achitat, care stătea ca un martor permanent împotriva lor și a anulat-o prin moartea sa. A luat polița supraîncărcată a datoriei omenirii înaintea lui Dumnezeu, de care făceau caz puterile șantajiste ostile, adică Satana, și a bătut-o în cuie pe crucea sa ca act triumfător asupra răului. Marea luptă între Hristos și Satana a atins astfel punctul său culminant, iar Hristos a triumfat asupra răului, salvând omenirea de la moarte
prin moartea sa. Iisus a bătut în cuie pe cruce acuzația celui rău împotriva omenirii, așa cum fusese bătută pe crucea sa propria sa acuzație. Astfel, prin actul victorios al jertfei sale, Domnul a eliberat omenirea din sclavia păcatului.

Hristos, prin crucea sa, își eliberează poporul nu numai de vina păcatului, ci și de stăpânirea păcatului asupra lui. El anulează, deci, puterea păcatului. Nu numai că a șters polița datoriei lor, dar a subjugat puterile ale căror acuzații de condamnare erau un mijloc de a-l controla. Instrumentul morții prin care forțele ostile credeau că au prins omenirea mrejele lor și că au cucerit-o pentru totdeauna, a fost transformat de Domnul Hristos în instrumentul înfrângerii și al incapacității lor. În timp ce era țintuit pe cruce, într-o aparentă slăbiciune, forțele răului își închipuiau că l-au înfrânt. Dar departe de a suferi o înfrângere, Domnul Hristos, neprihănitul, a murit în locul omului păcătos și așa cum stătea cu mâinile întinse pe lemnul crucii, a arătat universului întreg neputința răului în fața neprihănirii lui ispășitoare și în fața dreptății lui Dumnezeu. Cu moartea sa, Fiul lui Dumnezeu a plătit pentru păcatul omenirii și oricărui om care îl primește pe el ca mântuitor și domn, îi este atribuită neprihănirea lui și implicit iertarea și o viață nouă. Planul de mântuire era realizat. Templul, cu toate ceremoniile lui, care fusese până acum reprezentarea exactă acestui act al ispășirii, își înceta funcția. Fusese doar o umbră a acestui act măreț de covârșitoare importanță cosmică. Ca dovadă că războiul dintre Hristos și Satana nu este unul fizic, ci moral, stă faptul că Hristos l-a înfrânt pe Satana pe tărâm moral, deși fizic el era slab ca noi. Aceasta este imaginea pe care ne-o prezintă Apostolul Pavel în pasajul pe care l-am citat. Dacă ar fi realizat adevărul, acei conducători ai acestui veac, dacă ar fi cunoscut înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu care a decretat gloria lui Hristos și a poporului său, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei, scria Pavel în prima epistolă către Corinteni. Crucea Mântuitorului Hristos este răspunsul la teozofia care seducea mințile bisericilor din Valea Licus. Cât de absurd părea acum să mai fii tributar acelor domnii și puteri care susțineau învățătorii falși, care controlau drumul de la Dumnezeu către această lume și înapoi din această lume către Dumnezeu. Această cale, în calitatea lui de mântuitor, de mijlocitor și de mare preot în sanctuarul ceresc, este controlată de Domnul Hristos Iisus, care și-a revendicat suveranitatea asupra domniilor și puterilor. Oricare ar fi fost puterea pe care au exercitat-o prin uzurpare, ele sunt acum principiile slabe și sărăcăcioase despre care scrie Pavel în epistola către Galateni. Principiile slabe și sărăcăcioase care au figurat atât de mult în erezia colosenilor s-ar putea să nu joace niciun rol în perspectiva lumii celor mai mulți dintre contemporanii noștri, deși numărul celor care acceptă invitația de a-și verifica zilnic horoscopul, adică de a-și verifica destinul în poziționarea planetelor, care este făcută în coloanele ziarelor, care urmăresc horoscopul la televizor sau pe internet, ar trebui să constituie o avertizare. Ființele angelice, prin intermediul cărora se considera că a fost mijlocită legea, s-ar putea să nu însemne nimic pentru mulți dintre oamenii de astăzi. Îngerii și demonii le pot fi necunoscuți după nume, cum le erau cunoscuți celor din Antichitate sau din Evul Mediu, dar mulți dintre ei sunt conștienți de existența forțelor demonice ostile pe care sunt total incapabili să le stăpânească. Ar trebui să fim conștienți că, fără voia Domnului Hristos asupra acestor forțe ostile, Domnul este o victimă neajutorată. Nu ne consolează prea mult că soarta inexorabilă, care altădată era explicată prin influența astrelor, este acum exprimată în termeni ca
determinismul psihologic sau fizic sau economic. Oamenii se întreabă astăzi cum pot să-și depășească ereditatea sau cum pot fi liberi și biruitori într-o lume a legilor rigide și a necunoscutului. Dacă n-am avea răspunsul fericit din Evanghelie, am putea să ne considerăm niște marionete în mâna unei soarte oarbe și neprietenoase. Și dacă ar fi așa, ce ar mai conta dacă vom fi zdrobiți mai devreme sau mai târziu? Mesajul lui Pavel către Coloseni este unul de speranță pentru oamenii frământați de frustrare și de disperare. El îi asigură pe Coloseni și implicit pe noi toți că Hristos răstignit și înviat este Domnul tuturor și că toate forțele Universului îi sunt supuse, nu numai cele binevoitoare, ci și cele ostile. Toate îi sunt supuse celui prin care au fost create, iar forțele ostile îi sunt supuse fiindcă le-a învins categoric la cruce. Prin urmare, a-L primi pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor înseamnă să fii eliberat din robia forțelor ostile, înseamnă să te bucuri de o libertate perfectă și să fii participant la biruința împotriva forțelor răului prin participarea la biruința Domnului Hristos Iisus. Răscumpărarea care este în Hristos Iisus se revarsă până în cele mai îndepărtate limite ale creației, dar este și o răscumpărare personală și particulară. Biruitorul care tronează la dreapta Tatălui Ceresc este același care tronează ca stăpân și domn în inima fiecărui credincios. Deși acum încă nu vedem că totul este supus, cum scrie Pavel în Epistola către Evrei, suntem totuși asigurați că, datorită lucrării sale răscumpărătoare, întreaga creație va fi în cele din urmă eliberată de robia stricăciunii și va dobândi libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu, cum ne asigură Pavel în Epistola către Romani. Aici și acum, cei care au intrat deja în această libertate pot împărtăși convingerea lui Pavel, exprimată în Epistola către Romani, că nici moartea, nici viața, nici stăpânirile, nici puterile, nici orice altceva în toată creația nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru.

Mai departe, Apostolul Pavel le scrie colosenilor și citez: Să nu vă judece deci nimeni cu privire la mâncare și băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau la vreo lună nouă sau la vreo zi de sabat, care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare. Trupul este însă al lui Hristos. Să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinare la îngeri, cercetând amănunțit lucrurile pe care le-a văzut, îngânfat fiind, fără motiv, prin gândurile firii lui pământești. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc, prin încheieturi și legături, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și închei citatul. Învățătura eretică implica o disciplină ascetică ce combina restricțiile alimentare și reglementările calendaristice cu o formă de închinare la îngeri. Așa că, pentru a contracara erezia, Apostolul Pavel continuă să-i avertizeze pe creștinii coloseni cu privire la păzirea libertății lor în Hristos. Să nu lăsați pe nimeni să vă judece, le spune el, în ceea ce privește mâncarea și băutura. El spusese deja lucruri asemănătoare, însă pe un alt fond, când li s-a adresat creștinilor din Roma, care, deși erau membri aceleiași comunități creștine, urmau practici și tradiții diferite. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. În felul acesta, Pavel face o paralelă între membrii bisericii mai tari în credință și ceilalți considerați mai slabi, adică mai neexperimentați, cu mai puțină înțelegere a principiilor neprihănirii. Un astfel de credincios este plin de zel în dorința de a fi salvat și e gata să facă ceea ce crede că se cere de la el. Dar în imaturitatea experienței sale creștine și încă tributar credinței anterioare, el încearcă să-și facă mântuirea mai sigură prin păzirea anumitor reguli și reglementări care în realitate n-au nicio valoare. În concepția lui, aceste reglementări au o mare importanță, le consideră absolut obligatorii pentru mântuire și e tulburat când vede că ceilalți creștini, mai ales cei care par să fie mai experimentați, nu împărtășesc scrupulele. Cei mai tari în credință aveau tendința să privească cu dispreț îngustimea punctului de vedere al acestor creștini considerați slabi în credință. Aceasta, natural, arăta că și credința celor care se considerau tari avea lipsuri, fiindcă o adevărată credință dă dovadă de dragoste. În Epistola către Galateni, chiar așa scrie Pavel, că în Hristos doar credința care lucrează prin dragoste are valoare și nici de cum practicile religioase legaliste. Dar și cei care își bazau credința pe împlinirea unor credințe exterioare, și cei care îi disprețuiau, greșeau, fiindcă dădeau dovadă de mândrie spirituală și nu de dragoste creștină. Subiectul pe care îl are în vedere Pavel în Epistola către Romani este hrana. Afirmațiile Apostolului Pavel din capitolul 14 al Epistolei către Romani au fost interpretate felurit și au fost folosite de unii fie pentru a discredita o dietă vegetariană, fie pentru a desființa distinția dintre cărnuri curate și cărnuri necurate, fie pentru a desființa distinția între zile, dar cu ținta clară a desființării sabatului zilei a șaptea. Pavel însă nu face niciuna dintre aceste trei afirmații care îi se pun în seamă, iar lucrul acesta devine evident când capitolul acesta este studiat în lumina problemelor care i-au tulburat pe unii dintre creștinii primului secol. Pavel menționează diferite probleme care sunt un prilej de neînțelegere între membrii comunității creștine, cele în legătură cu dieta și cele în legătură cu ținerea unor anumite zile. În prima epistolă pe care le-a scris-o Corintenilor, în capitolul 8, este la fel tratată problema fratelui tare față de cel slab
în ceea ce privește dieta.

Epistola către Corinteni fusese scrisă cu mai puțin de un an înaintea celei către Romani, așa că e rezonabil să tragem concluzia că în capitolul 8 din prima epistolă către Corinteni și în capitolul 14 din epistola către Romani, apostolul se ocupă esențial de aceeași problemă. În Corinteni, problema este în legătură cu achiziționarea din piață a cărnii animalelor sacrificate în templele păgâne. După o veche practică, preoții de la templele păgâne făceau negoți cu carnea animalelor care fuseseră jertfite pentru idoli. Apostolul Pavel le spusese credincioșilor corinteni, care erau convertiți atât din iudaism cât și din păgânism, că, întrucât un idol nu e nimic, nu era nimic rău în sine în a mânca din carnea animalelor care îi fuseseră consacrate. Totuși el explică, raportându-se la context și la educația îngustă a mediilor din care proveneau convertiții, dar și a diferenței de discernământ spiritual, că nu toți aveau această înțelegere și nu puteau, cu o conștiință liberă, să mănânce carnea care avea o astfel de proveniență. De aceea Pavel îi îndeamnă pe cei fără scrupule, cu privire la mâncăruri, să nu pună o piatră de poticnire în calea vreunui frate de credință și să mănânce o astfel de carne de la piață. Evident, carnea în cauză era de la animale care erau considerate curate de legile sănătății. Îndemnul lui Pavel este astfel în armonie cu decizia Conciliului de la Ierusalim din anul 50, despre care ne relatează Cartea Faptelor Apostolilor și revarsă lumină cel puțin asupra unui motiv pentru care conciliul a luat poziția asupra subiectului. Probabil de teamă de a nu produce sminteală în chestiunea aceasta, unii creștini se abțineau cu totul de la alimente cu carne, care însemna că hrana lor era restrânsă la verdețuri, adică la zarzavaturi și legume. Apostolul Pavel nu vorbește nici despre alimente dăunătoare din punct de vedere igienic. El nu sugerează că un creștin care e tare în credință poate mânca orice, indiferent de efectele asupra bunăstării fizice. El deja explicase că adevăratul credincios va fi atent ca trupul lui să fie păstrat sfânt și plăcut lui Dumnezeu ca o jertfă vie. Omul cu credința tare va considera ca un act de ascultare și de respect față de Creator să-și mențină trupul într-o bună sănătate. Apostolul spune că cel care se abține de la a nu mânca carne de la piață n-ar trebui să-l osândească pentru libertatea lui pe omul pe care Dumnezeu l-a acceptat și l-a primit în biserica sa în această libertate. Dacă Dumnezeu i-a iertat păcatele și l-a primit ca copil al său, și viața lui a fost schimbată, este dovada prezenței Duhului Sfânt, iar orice critică de felul acesta e deplasată. Dar acum, în epistola către Coloseni, Pavel nu se referă pur și simplu la încercarea de a le impune credincioșilor dintre neamuri legile alimentare iudaice și nici la interdicția de a mânca carnea animalelor care fuseseră sacrificate zeităților păgâne. Subiectul care, deja știm, fusese prezentat în corespondența sa cu biserica din Corint. Legile iudaice privind alimentația nu se extindeau în mod special la băuturi, dar aici se face referire la reglementări mai stricte, reglementări de natură ascetică, care implicau probabil renunțarea la carnea de animale și la băuturi, probabil după modelul nazireatului, adică băuturile pe bază de struguri. După cum am văzut deja în epistola către Romani, apostolul le atrage atenția credincioșilor asupra limitării voluntare a libertății creștine a cuiva, adică e vorba de principiul respectului față de conștiința sensibilă a unui frate mai slab. Dar acest principiu este invocat când creștinii își afirmă libertatea cu orice preț, fără a ține cont că pot deveni o piatră de poticnire pentru ceilalți care sunt încă minați de vechile lor obiceiuri religioase și n-au ajuns încă la maturitate spirituală
până acolo încât să poată discerne între adevărat și fals. La Colose, tocmai libertatea creștină trebuie afirmată în fața încercărilor prefăcute de a o submina. Deci problema nu viza mâncarea curată sau necurată, ci era vorba de limitări de natură ascetică.

Pavel continuă spunându-le credincioșilor coloseni: și nu lăsați pe nimeni să vă judece în ceea ce privește vreo sărbătoare sau vreo lună nouă sau vreo zi de sabat, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Respectarea calendarului sacru era obligatorie pentru evrei, dar creștinii sunt liberi de obligații de felul acesta, cu atât mai mult cu cât apostolul se referă exact la sărbători ceremoniale pe care le numește o umbră a lucrurilor viitoare. De câte ori întâlnim această expresie în Noul Testament, trebuie să înțelegem că este vorba de o tipologie, că se referă la legea ceremonială ca tip, care privea, prin actele săvârșite la templu, către împlinirea lor în Mesia, antitipul care avea să vină la împlinirea vremii. La momentul redactării epistolei către Coloseni, Domnul Hristos Iisus, Mesia prefigurat în actele ritualice ceremoniale de la templu, venise, își terminase lucrarea pământească prin jertfa sa pe cruce, înviase și se înălțase la cer ca mare preot în sanctuarul ceresc. Templul pământesc își încetase existența, pentru că atât el cât și ceremonialul pe care îl găzduia, împreună cu toată preoțimea și marele preot uman, fuseseră împlinite în Domnul Hristos Iisus. Acum trebuie să înțelegem la ce se referă Pavel când vorbește despre sărbători, luni noi și sabate. Sărbătorile și lunile noi erau respectate atât de neevrei cât și de evrei, dar respectarea sabatului era specific evreiesc. Așa cum respectarea de către galateni în sens ceremonial a zilelor, lunilor, vremurilor, adică anotimpurilor și a anilor, era un semn al întoarcerii la ceea ce fusese desființat deja prin jertfa Domnului și al supunerii lor din nou față de învățăturile începătoare, slabe și sărăcăcioase, cu privire la care le atrage atenția Pavel galatenilor, același lucru se poate spune despre creștinii din Colose sau din altă parte, dacă se lasă deturnați de la învățătura sănătoasă la respectarea ceremonială a unor sărbători, fie luni noi, fie sabate, pe care Pavel le identifică drept inadecvate pentru un creștin, cu atât mai mult cu cât și precizează, ca să nu existe niciun dubiu la ce se referă, și anume că sunt umbra lucrurilor viitoare, adică sunt împlinite deja în Hristos Iisus și nu-și mai au rostul. Care erau sărbătorile iudaice inadecvate pentru creștini, pentru că se împliniseră în Hristos? Erau Paștele, sărbătoarea azimilor, ziua cinzecimii, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor, după cum ne lămurește cartea Leviticul. Toate acestea erau sărbători care se desfășurau la templu. Dar odată împlinite în jertfa Domnului, nu mai avea sens să fie ținute de creștini, pentru că Domnul venise deja. Creștinii așteaptă acum revenirea Domnului, iar rugăciunile lor nu se mai îndreaptă către templul pământesc, ci spre cel ceresc, pentru că acolo mijlocește Domnul Hristos pentru noi înaintea Tatălui în calitatea sa de mare preot. În ceea ce privește sintagma o zi de sabat, nici nu încape vorbă că Pavel s-ar fi referit la sabatul săptămânal, nici de cum. Sabatul săptămânal nu este o sărbătoare ceremonială, ci ține de decalog, ține de legea morală, nu de cea ceremonială. Sabatul este un memorial al creației, nu al morții și al învierii Domnului, ca jertfă înlocuitoare și ispășitoare. Sabatul amintește de începutul istoriei pământului, amintește de creație și îl identifică pe Creator, așa cum citim în cărțile Geneza și Exodul. Prin păzirea sabatului, credinciosul își bazează credința pe Sfânta Scriptură, își declară crezul creaționist și exclude categoric orice fel de absurditate evoluționistă. Și apoi, Pavel însuși era păzitor al sabatului săptămânal, asemeni tuturor apostolilor Domnului. Explicația sintagmei, care sunt umbra lucrurilor viitoare, arată la ce fel de sabat se referă Pavel. Prin urmare, zilele de sabat pe care Pavel le declară că sunt umbre
care arată spre Hristos, nu pot să se refere la sabatul săptămânal al poruncii a patra, ci fac referire la zilele ceremoniale de odihnă care și-au atins scopul odată cu venirea Domnului Hristos și a împărăției Lui. Cum spuneam, Paștele, sărbătoarea azimilor, ziua cinzecimii, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor, numite și ele sabate. Iar când cădeau chiar în ziua sabatului săptămânal, erau numite sabat mare. Așa este menționată ziua de Paști din anul 30, anul crucificării Domnului, despre care Ioan scrie în Evanghelia sa că ziua aceea de sabat era o zi mare. Era mare tocmai pentru că Paștele se suprapunea pe sabatul săptămânal. Paștele avea la evrei dată fixă, 14 Nisan, și fiindcă calendarul iudaic este lunar-solar, corespondențele dintre calendarul iudaic și cel gregorian sunt variabile. Astfel, ziua de 14 Nisan nu cade în aceeași zi în calendarul gregorian de la un an la altul. Poate cădea în oricare zi a săptămânii. Ca exemplificare, aflu din calendarul Luach publicat că în anul 2022, 14 Nisan, adică ziua de prăznuire a Paștelui evreiesc, a căzut pe data de 16 aprilie, adică sâmbăta, dar cu un an înainte, în 2021, a căzut pe 27 martie, adică într-o vineri. În 2023 va cădea pe 6 aprilie, adică într-o joi. În 2024 pe 23 aprilie, adică într-o marți, iar în 2025 pe 13 aprilie, adică într-o duminică. Și fac aici o mică paranteză. Bisericile creștine istorice, fiindcă nu acceptă ca Paștele să fie celebrat în aceeași zi cu Paștele evreiesc, vor amâna sărbarea Paștelui creștin o săptămână până pe 20 aprilie. Atât președintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, cardinalul Kurt Koch, cât și arhiepiscopul ortodox Iob de Telmesos, consideră că anul 2025, care va comemora a 1700-a aniversare a primului conciliu ecumenic de la Nicea, ar putea constitui un început bun pentru o reformă a calendarului creștin de cult. Și închei paranteza. A considera sărbătorile iudaice drept chestiuni de obligație religioasă, explică apostolul Pavel, este un pas înapoi pentru creștini. Când bisericile din Galația au fost hotărâte să adopte respectarea unor zile, luni, anotimpuri și ani speciali, Pavel le-a spus că aceasta nu înseamnă altceva decât să se pună din nou sub jugul rânduielilor elementare, slabe și sărăcăcioase. Pavel are în vedere că și păgânii sărbau lunile noi pentru că pe baza lor era reglat calendarul. Ca urmare, apostolul le spune colosenilor că respectarea acestor ocazii ca fiind obligatorii este o recunoaștere a autorității puterilor care au fost subjugate în mod decisiv de Domnul Hristos. Ar fi absurd, deci, ca cei care au primit prin credință și botez beneficiile biruinței lui Hristos să se pună de bunăvoie sub controlul puterilor pe care Domnul și le-a supus. Dacă această lecție ar fi fost păstrată în generațiile post-apostolice, ar fi existat poate mai puține fricțiuni în biserică în legătură cu calcularea datei Paștelui. A fost incomod, și încă este pentru creștini, să aibă proceduri diferite de stabilire a sărbătorii Paștelui când au dorit să comemoreze evenimentele mântuitoare an de an. Totodată, controversele sabatariene dintre creștini ar fi stinse dacă s-ar ține cont în mod serios de ceea ce învață Scriptura despre sabat atât în Vechiul cât și în Noul Testament și dacă noțiunile ar fi bineînțelese nu confesional, ci strict biblic. Revenind acum la influențele pe care le impuneau învățătorii falși în Biserica Coloseană. De ce trebuiau să refuze credincioșii să le se impună credințele inadecvate învățăturii apostolice?
toate aceste credințe aparțineau unei ordini temporare și deja depășite în mersul planului de mântuire. Prescripțiile legale de odinioară nu erau decât o umbră a realității care se împlinise deja în Hristos Iisus. Adevărata substanță a credinței o constituia acum Evanghelia. Această analogie dintre umbra lucrurilor viitoare și substanța Evangheliei este prezentată clar de Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, cu referire specială la ritualul sacrificiului de animale. Și tot Apostolul Pavel scrie clar în prima epistolă către Corinteni că jertfa lui Hristos este realitatea care a fost prefigurată de Paște în Egipt, iar sărbătoarea azimilor care a urmat Paștelui este folosită ca o imagine a vieții creștine pe care jertfa lui Hristos o face posibilă. Și citez: îndepărtați drojdia cea veche ca să fiți un aluat nou, cum de fapt și sunteți fără drojdie, întrucât Iisus, mielul vostru de Paște, a fost jertfit. Așadar, să celebrăm sărbătoarea nu cu drojdia veche, nici cu drojdia ticăloșiei și a răutății, ci cu azimile sincerității și ale adevărului. Și închei citatul. E posibil ca, în dezvoltarea acestui argument, Pavel să fie adoptat, conform cu Evanghelia, principiile pe care le învățase în cursul educației sale rabinice. Teologia iudaică privea ea însăși sărbătorile ei sacre ca pe niște umbre ale erei mesianice și era conștientă că actele ritualice de la templu și zilele noi și anii aveau funcție didactică. Există texte rabinice care tratează sabatul ca pe o pregustare a acelui timp care va veni. Pentru creștini, învățau Pavel și toți ceilalți apostoli, timpul acesta a venit deja și s-a împlinit în Hristos. Aici era marea discrepanță dintre iudaism și creștinism. Iudaismul nu accepta mesianitatea Domnului Hristos Iisus pentru că avea altă viziune despre Mesia. Aștepta un Mesia al forței care să-i dea lui Israel puterea de a se elibera de sub jugul romanilor. Noțiunile despre Mesia oferite de Vechiul Testament erau percepute diferit de iudaism față de creștinism, în sensul că iudaismul inversa în teologia lui prima venire a lui Mesia cu cea de-a doua venire și nu înțelegea rolul robului care suferă din prorociile lui Isaia, ci aștepta un Mesia triumfător, dar sub chipul unui împărat ca David de odinioară, în fața căruia se plecau toate celelalte națiuni. De aceea, expresia fiului David, folosită pentru identificarea lui Mesia atât de creștini cât și de iudei, avea înțelesuri diferite. Iudaismul scăpa din vedere tocmai dimensiunea cosmică a planului de mântuire. Când le scrie Pavel colosenilor că trupul este însă al lui Hristos, după ce a afirmat că ceremoniile de la templu erau umbra lucrurilor viitoare, el afirmă că substanța, adică realitatea, este a lui Hristos în contrast cu umbra, în sensul că fiecare simbol se împlinește în Hristos. Ca membrii ai trupului lui Hristos, poporul său posedă acum substanța, adică adevărul, așa că poate întoarce cu bucurie spatele sistemului tipologic alcătuit din umbre ca să umble de acum în plinătatea prezenței divine.

Mai departe, Pavel se referă în epistola către Coloseni la libertatea în ceea ce privește ascetismul și închinarea la îngeri. Și citez: să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri, cercetând amănunțit lucrurile pe care le-au văzut, îngânfat fiind fără motiv prin gândurile firii lui pământești. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc prin încheieturi și legături, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și închei citatul. Să nu lăsați deci pe nimeni să vă descalifice, spune Pavel, printr-o demonstrație falsă de superioritate, printr-un soi de umilință de sine exagerată, care să vă facă să vă simțiți inferiori. Erau deci unii cărora le plăcea să facă paradă de o evlavie excepțională și pretindeau că au găsit calea spre o experiență spirituală superioară, ca și cum ar fi fost inițiați în mistere sacre care să le ofere un avantaj infinit față de cei neinițiați. Confruntați cu aceștia, alții erau predispuși să se lase păcăliți, pentru că astfel de pretenții îi impresionau. Dar, spune apostolul, nu vă lăsați înșelați de astfel de oameni. Cu toată pretenția lor înaltă, cu toată plăcerea pe care o au în umilirea de sine și în închinarea la îngeri, cu toată lăudăroșenia lor cu privire la intuiția specială pe care au primit-o în ceea ce consideră ei că este realitatea divină, sunt pur și simplu îngânfați în mândria minții lor nesfinte, după ce au pierdut contactul cu cel care este adevăratul cap și izvor al vieții și al cunoașterii. Smerenia este o virtute creștină, dar smerenia mărturisită de învățătorii falși, la care se referă apostolul, este o smerenie contrafăcută. Persoana cu adevărat umilă este inconștientă de umilința sa și nu se mândrește cu ea. Cultul îngerilor în mediul colosean pare să se refere la speculațiile despre îngeri obișnuite în cercurile evreiești ale efesenilor, dar într-un sincretism cu alte credințe neiudaice. De fapt, despre ce este vorba? Îngerii deveniseră foarte importanți în literatura apocrifă iudaică de dinaintea perioadei creștine. Dar acest interes pentru îngeri a continuat în literatura iudaică, evidențiat în Talmud și în Midrash, dar mai ales în textele Hekalot de mai târziu și în diferitele dovezi care documentează practica magiei. Că au existat iudei care practicau magia, descoperim și în Cartea Faptelor Apostolilor, din relatarea despre vrăjitorul Elima sau Bar Iisus, pe care l-au găsit în Pafos pe lângă dregătorul Sergius Paulus. În vremea aceea, motivul ascensiunii la cer devenise o temă populară. Speculațiile privind lucrarea îngerilor în ceruri și originea îngerilor răi și a demonilor a constituit o preocupare semnificativă în literatura apocrifă. Comunitatea de la Qumran se vedea pe sine ca fiind participantă cu îngerii în adorarea lui Dumnezeu. Dar în ce sens putem spune că evreii se închinau îngerilor? Răspunsul ne este dat mai ales în contextul magiei și al misticismului. Așa cum în magia păgână erau invocați mijlocitori divini, o practică similară avea loc și în cazul evreilor care invocau îngerii. Unii iudei au trecut de la afirmația că participau cu îngerii la venerarea lui Dumnezeu la venerarea îngerilor și erau din ce în ce mai înclinați să apeleze la îngeri mai degrabă decât la Dumnezeu pentru diversele lor nevoi. Îngerii deveneau astfel mijlocitori, cam tot așa cum angheloii și paredroii erau considerați mijlocitori în religia și în magia păgână.

De ce ar fi invocat iudeii îngerii și nu pe Dumnezeu pentru protecție și ajutor? Poate că unul dintre principalele motive derivă din conștientizarea tot mai mare că îngerii erau factori activi în lupta împotriva lui Satana și a forțelor sale, ceea ce este o realitate confirmată și de Scripturi. Vedem acest lucru în special în cartea lui Daniel, care dezvăluie lupta cerească dintre Mihail, Marea Căpetenie, protectorul poporului, și prinții opuși din Persia și din Grecia. Îngerul Gabriel, care îi dezvăluise aceste perspective cereșului Daniel, spune că a venit ca răspuns la rugăciunea și umilința lui Daniel. Dar nu insist acum cu demonstrația că Mihail este însuși Domnul Hristos, cel care conduce lupta forțelor cerești ale binelui împotriva forțelor răului. Am explicat acest lucru în alte ocazii. Ceea ce vreau să evidențiez acum e că nicăieri în cartea lui Daniel sau în alte cărți ale Vechiului Testament nu se spune că Daniel s-ar fi rugat la îngeri. Smerenia lui Daniel era înaintea lui Dumnezeu, iar rugăciunile sale îi erau adresate direct lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în generațiile următoare, unii și-au îndreptat rugăciunile că

pacea lui Israel. El îi se va împotrivi împărăției vrăjmașului. Și închei citatul. Într-o altă apocrifă, Testamentul lui Levi, cunoașterea numelor îngerilor este percepută ca fiind importantă pentru ca îngerul potrivit să poată fi invocat la nevoie. Îngerului pe care îl invoca, Levi a spus: Te rog, Doamne, învață-mă numele Tău ca să te pot invoca în ziua necazului. Alta apocrifă, Testamentul lui Solomon, este exemplu principal de invocare a îngerilor pentru a zădărnici răul provocat de demoni și de îngerii răzvrătiți. Acesta ar fi putut fi motivul pentru care un inițiat esenian trebuia să depună un jurământ care îl obliga să păzească cu grijă cărțile sectei și numele îngerilor, după cum aflăm de la Iosefus Flavius. Mai mult, descoperirea unor fragmente din cărțile jubileilor și unu Enoch la Qumran ilustrează interesul esenienilor pentru îngeri. Dar nu mai insist asupra acestui subiect. Sunt foarte multe exemple de închinare la îngeri descoperite în literatura pseudoepigrafică iudaică. Cert este că, într-un fel sau altul, cultul închinării la îngeri a pătruns în creștinismul primar în unele zone. Canonul 35 al Conciliului de la Laodicea din anul 363 indică faptul că practica rugăciunii către îngeri a fost menținută de unii creștini frigieni și pisidieni în ciuda interdicției ecleziastice oficiale. În secolele următoare însă, practica, care fusese condamnată cândva ca fiind idolatră, a ajuns să fie socotită ca fiind de pietate sub forma venerării sfinților și al îngerilor. Dar acesta este un alt subiect care ține de istoria gândirii creștine și nu face obiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre. După toate aceste informații, ce ar mai fi de spus? Când e vorba de credința curată, singura normă a fost și rămâne Sfânta Scriptură, iar principiul rămâne sola Scriptură, adică Biblia și numai Biblia, fiindcă altfel se poate ajunge foarte ușor la credințe nebiblice. Și cum altfel ar putea să fie, atât timp cât Satana încearcă, prin orice metode, să discrediteze lucrarea Domnului Hristos Iisus și pe El ca Mântuitor și singurul mijlocitor între noi oamenii și Dumnezeu. Dar fiecare om face alegerea pe care o consideră adecvată. Liberul arbitru cu care ne-a înzestrat Dumnezeu la creație ne permite să facem alegeri după propria conștiință, fără vreo constrângere. Așa că, dragul meu prieten, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Mulțumiri și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit, dragi telespectatori și ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi avem doi invitați speciali, un cuplu tânăr care a ales să își trăiască viața în lumina credinței și să răspundă unei chemări deosebite. Rebecca și Silviu Cojocaru au lăsat pentru o vreme confortul de acasă și au plecat în Africa pentru a fi profesori și misionari. În ciuda provocărilor, au descoperit cum Dumnezeu le-a purtat de grijă și le-a confirmat pas cu pas că se află în planul Lui. Astăzi vom asculta împreună mărturia lor, plină de experiențe și lecții de viață. Rebecca și Silviu, bine ați venit la Jurnal de Credință. Sunt tare bucuroasă, m-am așezat confortabil, de altfel ca toți cei de acasă, pentru că atunci când avem de spus ceva, nu putem decât să facem în confortul acela spiritual de care cu toții avem nevoie. De unde până unde profesori și misionari în Africa, având în vedere că tu lucrezi în resurse umane, iar tu ești programator? Haideți să ascultăm povestea.
1: Bună seara, mulțumim foarte mult de invitație. Decizia de a merge în Africa a venit ca un răspuns la rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Ne-am dorit foarte mult ca după ce ne căsătorim să avem parte de liniște și pace și bucurie în familia noastră și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și chiar așa a fost. Am avut o perioadă foarte frumoasă după nuntă, ne-am căsătorit anul trecut în 2024 și cam după jumătate de an ne-am gândit, uitându-ne retrospectiv, că Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult și ne-a răspuns la rugăciuni pe care nici măcar nu le rostisem.
0: Adică a fost prea multă liniște și vă trebuia puțin adrenalină, să înțeleg da. Eu așa.
1: Și ne-am gândit că trebuie să-i dăm și noi înapoi lui Dumnezeu cum și El ne-a binecuvântat pe noi. Desigur, nu putem noi da înapoi cât ne binecuvântează El, dar măcar puțin din ceea ce avem. Și așa s-a născut în noi gândul de a merge în Africa, de a porni într-o lucrare misionară în care să răspundem nevoilor oamenilor așa cum Dumnezeu știe cel mai bine și în același timp să răspândim dragostea pe care El a arătat-o față de noi.
0: V-ați sincronizat această dorință, adică amândoi dintr-o dată v-ați gândit voi după câteva luni de bine, hai să mergem în Africa. De ce în Africa? De ce? Mai explicăm puțin, Silvio.
2: Da, ideea a fost că ne-am gândit ca în vara următorului an, după nuntă, să ne implicăm într-un proiect misionar al bisericii sau cumva să dăm înapoi lui Dumnezeu ce, cu ce ne-a binecuvântat și ne-am gândit cum am putea să fim de folos, cum am putea să aducem o influență, un impact în jurul nostru.
0: Și cum a răspuns Dumnezeu? Cum a venit așa dintr-o dată Uganda?
2: Nu a venit direct, nu a venit dintr-o dată, ci au fost discuții, am auzit din stânga, din dreapta, de anumiți oameni care au fost, nu neapărat în Uganda, ci în Africa, și am povestit. Și până la urmă am ajuns la concluzia că acest proiect în care putem merge este potrivit pentru noi.
0: Potrivit. Hai să vedem cum a venit chemarea și de unde ați fost convinși că da, asta este răspunsul la rugăciune și nu vă înșelați. Continuați să povestiți.
1: Discutând și încercând să găsim un proiect, un loc în care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm, am ajuns în legătură cu fratele pastor Mihai Brașov. Dânsul ne-a povestit despre proiectele pe care le au în Africa, în mod special în Uganda. Ne-au spus despre liceul Popatatu pe care l-au înființat alături de biserica din București, au înființat liceul în Africa, în Uganda. Și ne-a spus despre nevoia de oameni care să coordoneze proiectele de acolo, oameni care să fie lideri și să direcționeze inițiativele care porneau de aici, din România. Înainte să ajungem efectiv în Africa, nu știam foarte bine ce o să facem. Noi aveam impresia că vom fi un fel de diriginți de șantier, că era vorba să se pornească niște lucrări de construcție. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg de cele mai multe ori. Și ajungând în Uganda, am descoperit că era foarte mare nevoie de profesori care să îndemne studenții să investească în educația lor și să asculte în același timp de glasul lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu avem nici studii, nici experiență în învățământ. A fost o foarte mare provocare pentru noi, dar am simțit la fiecare pas cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor, cum rezolvă probleme dinainte ca ele să apară, și astfel am avut confirmarea că planul acesta pe care l-am îngropit noi doi este cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Haideți să mergem și noi în Uganda cu voi. De unde începem? Care este primul pas? Ne minunăm că e Uganda frumoasă sau cum? De unde începem?
1: Uganda este o țară superbă, este o țară foarte frumoasă. Mulți din cei de acasă ne întrebau cum rezistăm temperaturii crescute, cum facem față la uscăciunea de acolo, dar adevărul este că e o țară plină de verdeață, superbă din toate punctele de vedere și are foarte, foarte multe resurse naturale.
0: Ce te-a atras atenția de acasă, Silviu? Uite, deja avem imagini din Uganda și, într-adevăr, peisaje deosebite, dar în peisajele acestea sunt oameni cu nevoi care trebuie împlinite, iar voi ați dorit lucrul acesta. La ce te gândeai? Soția ta a spus că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din târg. Ești de acord? Ce socoteală aveai de acasă?
2: Sunt foarte de acord. La fel, când plănuiam, discutam să mergem în Africa, eram destul de convinși și dispuși să mergem la șantier, să punem mâna pe lopată și să ajutăm la construcția liceului. Despre asta auzisem inițial. Și când s-a apropiat momentul să ajungem acolo, am aflat că mai degrabă este nevoie să fim
0: profesori și misionari. Ce vedem acum? Povestiți-ne fotografiile acestea.
1: În fotografiile de aici sunt primele cadre din primele săptămâni pe care le-am petrecut acolo. În zona Iganga, unde am lucrat noi, sunt 3 școli adventiste. Școala primară Joash Memorial, școala adventistă Light și liceul Popatatu. Noi am fost profesori la 2 dintre aceste școli. Am lucrat cu copii mici de la vârste de 5-6 ani până la elevi de liceu. Am făcut cu ei diverse activități, cu cei mai mici lucruri mai practice, cu cei mai mari eu am predat limba engleză și spaniolă, iar Silviu s-a ocupat de orele de muzică și de TIC.
0: Da, da, normal, TIC, sigur, cu ceea ce se pricepe, este programator și e normal să predea și materia aceasta, dar văd aici copiii au făcut și agricultură, nu știu dacă voi ați coordonat, dar se vede în imagini. Iată și fotografia aici cu daruri pe care le-au primit. Ați venit din România cu anumite daruri pentru ei?
1: În aceste fotografii este vorba de o donație de alimente, fasole. S-au strâns niște fonduri prin Asociația Inim Fără Frontiere și s-au achiziționat mai bine de 1500 de kilograme de fasole și fiecare elev a primit câte 5 kilograme pentru ei și familiile lor. Și vorbim de peste 300 de elevi.
0: Unde mergem mai departe? Văd în permanență fotografii de grup. Se pare că nu ați fost singuri, ci întotdeauna înconjurați de oameni. Cine erau cei din grupul pe care, iată, l-am văzut?
1: Cei din grup sunt un grup de voluntari veniți chiar în ultimele două săptămâni ale proiectului nostru. Noi am fost în total pe o perioadă de 3 luni, din mai până în august, și spre final ni s-au alăturat în tabere medicale și tabere de voluntariat aproximativ 40 de tineri și voluntari din România.
0: Unde ați și gătit, am văzut. Tocmai am avut niște imagini cu niște rețete, erau niște clătite acolo, se fac în România, așa, cu ou și făină, sau ce am văzut în acolo?
1: Da. Mâncarea din Uganda a fost o mare provocare. În imagini era vorba de chapati, sunt un fel de turte specifice pe care ei le fac cu făină, ulei, sunt nedospite și pentru noi n-au fost foarte bune pentru consumul îndelungat, așa că făceam acasă o mare parte din mâncare, o pregăteam noi. Când au venit cele două grupuri de misionari, eu și câțiva dintre voluntari ne-am ocupat de masa lor, ca în tumultul muncii să poată să aibă și un pic de gust de România, un pic de gust de normalitate.
0: Când ai spus gust de România și gust de normalitate, nu pot imagina la ce efort a trebuit supus gustul vostru, dar am văzut acolo totuși fructe care păreau foarte atractive să fie mâncate.
1: Da, este, spuneam că este o
0: avocado,
1: țară...
0: Avocado, banane...
1: Fructul pasiunii, papaya, ananas. Din punct de vedere al legumelor și fructelor, în special fructe, este o mare diversitate acolo. Totuși, nu, dintre localnici nu prea își permit. Doar dacă ai un copac în curtea ta, altfel este foarte scump să-ți cumperi alimente proaspete. Mâncarea de bază a oamenilor din Uganda este fasolea și orezul sau banane verzi fierte și făcute sub formă de piure. Ei îl numesc matoke. Populația este foarte săracă. Un muncitor de fabrică câștigă echivalentul la 5 lei pe zi. Și ca să îți trimiți un copil la școală, taxa de școlarizare pornește de la 100-150 de lei. Și când ai 5, 6, 7 copii, vorbim de un lucru imposibil.
0: Așa... Cu adevărat o provocare, nu doar culinară, dar o provocare pentru adaptare. Cred că ești destul de impresionat când auzi toate cifrele acestea. Cum v-ați raportat? Ce impact a avut asupra voastră să aflați cu cât este plătit un muncitor, care este taxa de școlarizare și nu trebuie prea multă școală să faci, știu eu, o adunare și să-ți dai seama că oamenii ăștia n-au cum să fie pe plus.
2: Da, rămâi impresionat și îți dai seama imediat că acelor oameni le lipsesc bani în primul rând și nu numai, le lipsește parte de educație, parte de formare ca să poată produce mai mulți bani, să se întrețină pe ei, pe familiile lor, copii și să poată crește ca societate.
0: Mi se pare extraordinar că, în ciuda sărăciei, au găsit multe familii posibilități să-și dea copii la școlile la care voi ați fost voluntari. E minunat că voi ați făcut lucrul acesta. Continuăm să povestim, continuăm să vedem imagini. Către ce ne îndreptăm mai departe după ce am văzut că, da, este o țară frumoasă, din păcate săracă, mâncarea este foarte diferită, dar v-ați adaptat. Ce ați făcut mai departe concret? Care sunt experiențele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața voastră, astfel încât să simțiți că locul vostru cu adevărat este acolo?
1: Cred că minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră au început chiar dinainte să ajungem în Uganda, am avut o mare provocare în a gestiona viața de aici. Amândoi aveam servicii cu normă întreagă aici în România și a fost o provocare să reușim să vorbim cu angajatorii noștri și să putem să ne luăm un concediu fără plată pentru 3 luni de zile. Majoritatea, în mod special corporațiile, nu prea acceptă astfel de cereri, însă Dumnezeu a lucrat la inimile lor și chiar nu am avut probleme în acest aspect.
0: Adică voi anul acesta ați fost din luna mai până mai, iunie, iulie?
1: August.
0: Până în august.
1: Până în august.
0: Da. Deci, de-abia, să zicem, v-ați întors.
1: Da, ne-am întors de foarte, foarte curând. O altă provocare la care am simțit că Dumnezeu îmi răspunde mie personal, că este un plan bun, un plan după voia Lui. Eu am diabet de tipul 1, ceea ce înseamnă că port în permanență senzor de glicemie și o pompă de insulină și la fiecare 3 luni trebuie să mă duc să-mi iau rețeta de consumabile și Dumnezeu a aranjat în așa fel încât ultima mea rețetă înainte de plecarea din Africa să fie chiar cu câteva zile înainte de zborul nostru. Și mai mult de atât, insulina trebuie menținută la rece și în Africa foarte, foarte rar găsești frigidere. Nu știam ce o să facem. Cu 2 zile înainte să plecăm, ne-am întâlnit cu niște prieteni și ne-au spus, uite, ai putea să cauți un mini frigider. Nu știam de existența lor până atunci, m-am dus acasă și am găsit un frigider care este fix cât o palmă de înalt și de lat și mi-a încăput în el suficientă insulină cât să stau acolo și puteam să mai stau încă un an de zile, că Dumnezeu s-a îngrijit.
0: Mergea la priză sau la baterie portabilă?
1: Se punea direct în încărcătorul de telefon.
0: Extraordinar. Deci, cu adevărat, în toate gesturile și în toate semnele acestea poți să-L vezi pe Dumnezeu.
1: Și acolo când am ajuns în Africa, Dumnezeu ne-a scos în cale foarte mulți oameni destoinici, oameni de nădejde. În mod special aș vrea să menționez pe prietena mea dragă Lydia. Este o femeie în care am simțit mâna lui Dumnezeu la lucru zi de zi.
0: Cred că avem fotografii cu Lydia și Irena. Da, cred că amândouă trebuie să fie avut un rol important. Sunt aici pe ecran?
1: Chiar aici. Ea este cea care se ocupă de proiectele Asociației Inimi Fără Frontiere din Africa. Identifică cu copiii din sate, din comunitatea locală, care chiar nu își permit să ajungă la școală și apoi împreună cu coordonatorii din România găsesc sponsori pentru ei și îi înrolează astfel la școlile adventiste, unde mulți copii îl cunosc pe Dumnezeu și chiar își predau viața Lui.
0: Ai simțit că acești copii înțeleg credința, înțeleg ce a făcut Iisus pentru ei? Ai avut ocazia să vorbești cu siguranță dincolo de activitățile pe care le-ai făcut? Probabil că ai avut și un dialog personal cu ei, fiind impresionată de ei.
1: Da. Am simțit că copiii de acolo percep și îl cunosc pe Dumnezeu la un cu totul alt nivel față de noi, cei care suntem în zonele mai favorizate, să spun așa. Neavând ce să mănânce, pentru unii dintre ei, masa pe care o primeau la școală

0: Și foarte mulți dintre ei au scris despre cum ar fi lumea când Iisus o să se întoarcă, despre cum au fost mântuiți și ei și familiile lor, și a fost cumva neașteptat pentru mine, fiindcă de obicei când încerci să stimulezi creativitatea unui copil, ies din imaginația lor tot felul de lucruri. Dar pentru majoritatea dintre ei, focusul a fost Iisus și ceea ce El ne-a promis tuturor.
1: Cum e să împărtășești materii tehnice? Ai putut obține același feedback emoțional ca și Rebecca?
2: Satisfacția emoțională a fost când ei, copiii, studenții, erau foarte interesați și dornici să învețe, erau foarte curioși și veneau către noi: domn profesor, haideți să ne învățați pian, haideți să ne învățați muzica, să ne învățați laptopuri. Pentru ei era prima dată când atingeau un laptop.
1: Și ai reușit să înveți măcar câte ceva la pian?
2: Da.
1: Că la laptop, clar.
2: Da, învățați.
1: Da. Cânti la pian?
2: Da.
1: Cânti la pian și ai putut să împărtășești din darul acesta extraordinar cu ei. Cred că trebuie să fi fost destul de fascinați să se așeze în jurul tău și să încerce clampele.
2: Și să încerce, da. Erau foarte, foarte curioși, dornici să învețe și de mai mulți dintre ei chiar s-a lipit teoria și a rămas curiozitatea, încă ne mai scriu în continuare și ne întreabă când ne mai învățați, când mai veniți la noi.
1: No,
2: când
1: ce frumos! Ai o satisfacție, nu-i așa, uitându-te la fotografii și povestindu-ne aceste fragmente pe care fragmente de sentimente pe care le-ai să spunem, le-ai obținut și le-ai trăit alături de ei. Unde mergem mai departe? Ne place până aici, am putut să pătrundem și să cunoaștem vieți de la distanță, dar prin voi le simțim și noi aproape. Unde mergem?
0: Mergem la Institutul Medical Lubega, în apropierea orașului Iganga. Prima oară când am fost acolo a fost într-un mini sabat misionar. Am avut un Bible Challenge. Prin donațiile primite din România au fost achiziționate niște Biblii și ne-am gândit că ca oamenii să le prețuiască mai mult, să facă ceva pentru ele. Și astfel s-a născut ideea acestui concurs în care fiecare student venea și recita 5 versete din Biblie. Și au fost peste 30-40 de persoane și nu prea s-au repetat versetele. Au fost atât de încântați și bucuroși, iar la final am făcut poze împreună și ce mi s-a părut interesant sau un lucru în care am simțit mâna lui Dumnezeu. La câteva săptămâni distanță începea pentru ei sezonul examenelor și au o procedură în care invită reprezentanți ai cultelor, studenților care învață acolo și împreună fiecare reprezentant al bisericii respective spune o încurajare din partea Dumnezeului său, se roagă și urează succes studenților în examenele care vin. Și din partea Bisericii Adventiste am fost invitați noi. Sincer spun că nu știam dacă să acceptăm sau nu. A fost chiar într-o perioadă în care noi am avut niște probleme de sănătate pe partea digestivă și ne simțeam așa de rău și încercam să vedem dacă cumva se poate duce altcineva din biserica locală. Am ieșit afară pe prispa casei noastre de acolo și vorbeam cu Silviu și așteptam, nu știam dacă e o idee bună sau nu să mergem. Am primit telefonul, ne-au spus: Rebecca, trebuie să veniți, vă așteptăm. Ne-am rugat și am pornit la drum. Noi ne deplasam acolo cu taximetriști cu motorete și drumul fiind foarte rigid, să spun așa, a înrăutățit starea noastră. Dar când am ajuns acolo și am văzut peste 1000 de studenți care stăteau în liniște și așteptau să primească un cuvânt de încurajare din partea

0: lui Dumnezeu. Și apoi fiecare pastor, preot și reprezentant al bisericilor, eram toți așezați la o masă și rând pe rând spuneam un îndemn din partea lui Dumnezeu. Am stat la masă cu reprezentanții ai bisericii musulmane, ai bisericii anglicane, ai bisericii catolice și multe alte culte care erau acolo și spun sincer că nu s-a simțit o diferență. Am simțit că Dumnezeu era prezent acolo cu fiecare dintre noi și atât de mult s-au bucurat studenții de acest moment trăit împreună și chiar și eu la final am spus că a fost o idee atât de bună că am venit, fiindcă Dumnezeu mi-a vindecat orice stare de rău și am putut să ne bucurăm împreună cu oamenii de acolo și cu ceilalți reprezentanți ai cultelor. Am putut să dăm o mărturie despre Dumnezeul nostru.
1: Cum e școala în Uganda totuși? Iată, povestiți de accente religioase, adevărat, cumva interconfesionale, dar îngăduite. Cum este școala în Uganda? Care sunt regulile acolo? Vorbim, iată, și de școli creștine, ați subliniat de mai multe ori confesiunea din care și voi faceți parte, confesiunea adventistă. Ce putem spune despre asta?
2: Școlile de stat sunt destul de nefavorizate de studenți, să le spunem, pentru că au taxe mai mari, iar profesorii sunt mai puțin dornici să învețe, iar școlile private, pornite de diferite instituții, chiar și de biserici, sunt mai bine primite pentru studenți, având taxă de școlarizare mai mică, pentru că statul de acolo nu susține învățământul gratuit pentru studenți, iar fiecare student trebuie să-și plătească taxa. Și automat studenții, copiii sunt mai dornici să vină la o școală privată.
1: Privată, dar privat înseamnă
2: bani. Privat înseamnă
1: e așa
2: mai
1: un fel,
2: ieftin.
1: Parcă, iată, noi aici cel puțin în studio avem aceste imagini cu copii care sunt la școală, ei sunt tare bucuroși acolo. În spate, cred că părinții au foarte mult de luptat pentru a le asigura toate condițiile ca să învețe. Ce vedem aici? Ce ne povestiți despre imaginile pe care tocmai le vedem?
0: Aici condițiile nu sunt extraordinare. Școlile sunt făcute din bambus. Este cel mai accesibil și mai ieftin material. Băncile din lemn sunt micuțe și stau câte 3-4 elevi la o bancă. Puținele săli care sunt zidite și care au podea de ciment sunt folosite pentru grădiniță, fiindcă acolo copilașii stau pe jos și desenează și învață. Dar copiii sunt foarte dornici să vină la școală. Simți în ei o sete de cunoaștere, o sete de a învăța și cumva să iasă din starea în care se află. Iar asta e o experiență foarte frumoasă pentru un profesor, când vezi că studenții tăi, elevii tăi sunt atenți la oră, sunt implicați și simți că ceea ce faci acolo aduce un impact în viața lor.
1: Așa cum spuneați, voi nu sunteți calificați în zona aceasta învățământului. Cum a fost să faceți față de, și la copii mai mici, spuneați, dar și, iată, la studenți, trecerea aceasta rapidă, cum v-ați descurcat? Ați avut o mică programă sau pur și simplu inspirație sau cum v-ați descurcat?
0: Cred că a fost poate cea mai mare provocare cât am fost acolo. În primele săptămâni eram foarte stresați despre cum o să ne gestionăm planurile de lecție, ce o să învățăm. Aveam nevoie de niște linii după care să ne ghidăm și eu personal mă simțeam foarte descurajată și nu înțelegeam de ce Dumnezeu m-a adus până aici doar ca să fac ceva care simțeam eu că mi este peste putință. Și răspunsul a venit foarte curând. Într-una din zile când mergeam la școala primară, directoarea Irene a venit la mine și mi-a spus: Rebecca, Silviu, să știți că am primit atâtea telefoane de la părinți din comunitate și ne-au spus cum copiii veneau acasă atât de fericiți și entuziasmați că au venit oamenii albi la școală și uite ce ne învață oamenii albi și n-am mai găsit o altă școală la care să fie profesori albi. Și prin faptul că noi eram acolo, chiar dacă poate nu eram cei mai super calificați profesori sau cei mai dotați, să spun așa, pentru acest lucru, simpla noastră prezență acolo a fost folosit ca resursă de marketing, dacă pot spune așa, ca profesorii și directorii de acolo să atragă mai mulți studenți și elevi la școlile adventiste.
1: Te urmăream și vedeam cum Dumnezeu ți-a creat posibilitatea ca să te simți bine și utilă. Mă gândesc acum însă și la Silviu. Spuneai că îi învățai, veneau cu laptopurile, ai reparat pe acolo ceva sau, nu știu, zic și eu, când auzi că cineva e specializat în IT, fie îi ceri să-ți facă un cod, o programare, ceva, sau îi dai un calculator să ți-l repare că nu funcționează. La tine a fost și așa ceva sau cum e? Acolo da. Nu se strică niciun calculator, laptopurile merg.
2: Tocmai, laptopurile au fost donate din România de,
1: da,
2: de oameni cu inimă mare. Iar acolo, când am ajuns, ele primiseră cu un an, cel puțin în urmă, doar că n-au știut să le folosească, nu le-au pus la lucru și trebuiau...
1: Și considerau că sunt stricate? Sau...
2: Nu, trebuiau... În primul rând, configurate, reconfigurate și văzut ce e de capul lor ca să le putem folosi în laboratorul de TIC. Și le-am luat la mână, le-am reparat ce era nevoie, le-am pus la punct și am putut să chemăm studenții care erau foarte dornici pe la ferestre să vină să vadă cum e să pui mâna pe un laptop, să lucrezi, să înveți. În primul rând, bazele unei lucrări pe laptop, pentru că era prima interacțiune a lor și nu știau efectiv cum se lucrează.
1: Cred că nu e ușor să răspund la toate întrebările. Erau mulți pasionați, dornici să afle mai multe despre calculatoare, despre domeniul tău, sau mai mult soția ta a avut mai multe subiecte atractive?
2: Nu, și de muzică și de TIC au fost foarte...
1: Le-ai împinat.
2: Captivați, foarte... interesați și mereu ne cereau să învățăm mai mult, să stăm mai mult la școală după orele lor.
1: Ei cine sunt? Îi vedem acum pe ecran. Au povești cu siguranță
2: sunt
1: care...
2: studenții de la Liceul Popatatu care sunt sponsorizați și susținuți pentru școlarizare de sponsori din România. Oameni care doresc să îi susțină și îi sponsorizează prin
1: da.
2: Fundația Inim Fără Frontiere.
1: Mi se pare că poți să faci misiunea în foarte multe feluri. Iată, pe voi Dumnezeu v-a chemat chiar acolo, să mergeți la școlile acestea. Sunteți tineri, erați proaspăt căsătoriți, sunteți super calificați și Dumnezeu a zis, ia, veniți să dați din ceea ce ați învățat. Dar sunt și oameni de acasă care probabil nu o să meargă niciodată în Uganda, dar care pun bani deoparte, iată, pentru laptopuri, pentru mâncare sau pentru taxe de școlarizare. Îi felicităm pentru asta și cred că acum când vă urmăresc trebuie să trăiască în același mod cu voi. Cred că aceleași sentimente încearcă și pe ei acasă. Unde mergem mai departe? Ce mai povestim? Pentru că lista noastră este foarte bogată.
0: Mai departe am vrea să povestim puțin despre bisericile mai mici din Bulubandi și Bukoyo, din regiunea Iganga. Sunt foarte multe biserici acolo, dar în special acestea două ne-au impresionat foarte mult. Biserica din Bulubandi constituia în câțiva pari de lemn acoperiți cu o prelată și așa se întâlneau în fiecare sabat oamenii de acolo. Au reușit să strângă niște fonduri și s-a pornit o lucrare de renovare, fiindcă acolo sunt foarte multe carii de lemn, parii nu rezistă și în destul de puțin timp se macină. Așa că am lucrat cot la cot cu cei de acolo să găsim materiale mai sustenabile din fier și ciment și am pornit construcția acelei mici biserici în care sabat de sabat oamenii veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. A fost un efort de echipă, chiar și copiii mici au venit pe șantierul nostru.
1: Iată-l pe Silvia aici cu o fetiță, așadar de la catedră direct în construcții. Dacă vă lipsea, să spunem, acest episod, iată că ați avut parte și de el.
0: Da, este greu uneori să poți să atragi oameni, sau cel puțin asta este mentalitatea lor, e greu să atragi oameni dacă nu ai și ceva material să arăți, o construcție, o cămăruță. Dar chiar și așa, oamenii care au simțit chemarea lui Dumnezeu și în natură și în curtea cuiva se adună sabat de sabat și îl onorează pe Dumnezeu. Și este un sentiment foarte frumos, fiindcă m-a dus constant cu gândul că poate chiar asta a vrut Dumnezeu la început de la noi, să fim în mijlocul naturii, să ne simțim cât mai aproape de El. Desigur, acolo unde este posibilitatea, în Uganda, fiind o țară atât de frumoasă și verde mereu, e chiar o plăcere să mergi în sabat într-o mică pădurice și să te întâlnești cu prietenii tăi.
1: Da, am văzut bătaia un țăruș, iar tu erai la betoane sau nu știu ce era acolo, ciment. Cu siguranță, de acasă nu cred că faceți acțiunile acestea. De aceea, când mă uitam ce concentrați erați, mi-am dat seama că puneați tot atâta suflet ca la catedră, ca în fața calculatorului sau în fața materiilor pe care le-ai pregătit pentru copii. Cred că trebuie să fie o experiență aparte, mai ales atunci când o sincronizezi sau încerci să o asortezi sau cel puțin să răspund la întrebarea de fapt ce a vrut Dumnezeu cu mine, de ce m-a adus până aici. Nu puteam să stau numai la catedră, iată. Însă Dumnezeu vă răspunde așa cum spuneați în mai multe moduri și mă bucur că în orice ce ați primit din partea Lui, ați primit, nu știu, mie cel puțin acum mi se pare cu destul de multă deschidere. Așa ați fost și acolo, cu deschidere multă pentru fiecare idee care venea organizatorilor, vă duceați și spuneați, da, este exact pentru noi. Mâncăm, este exact ce ne așteptam, punem țărușul, da, este exact ce ne trebuia. Acum povestiți cu lejeritate, cu zâmbetul pe buze și găsiți conexiunile acestea spirituale. Acolo însă trebuie să fi fost puțin diferit.
0: A fost diferit, într-adevăr. Noi ne-am dus cu gândul că suntem pregătiți ca Dumnezeu să ne folosească pentru orice lucrare. Și mentalitatea aceasta ne-a ajutat să fim deschiși și la inițiativele mai diferite ale localnicilor de acolo. Chiar am fost la un moment dat invitați să mergem la o pușcărie într-un sabat, să petrecem timp alături de prizonierii de acolo și, deși inițial nu acesta era planul pe care noi l-am avut cu șederea noastră în Uganda, am acceptat și chiar am avut o sâmbătă foarte frumoasă alături de oamenii de acolo. Îi vedeam dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu, deschiși, cântau împreună cu noi din toată inima și am văzut în ei o sinceră căutare după sens, căutare după Dumnezeu.
1: Și atunci, sigur că fiecare aspect al chemării voastre face sens și pentru voi. Unde mergem mai departe în călătoria voastră? Unde ne mai luați de mână și ne arătați felul în care Dumnezeu v-a condus? Și, desigur, felul în care v-a impresionat.
0: Ne apropiem de ultimele noastre săptămâni în Uganda, când ne-am alăturat grupurilor de voluntari din România și am mers către Ecuador, către tabăra medicală din Nicuringo. Acolo au fost organizate în mai multe etape. În prima parte am fost alături de toți cei 40 de voluntari în zona Iganga și acolo s-au desfășurat tabără stomatologică, medicină generală și asistență, inițiative educaționale și chiar și de construcții. Ulterior ne-am orientat către zona muntoasă în Nicuringo, undeva între cota 1800-2000. Acolo este o zonă chiar desprinsă de realitate, ruptă de chiar și puțina civilizație, să spun așa, pe care localnicii din zonele mai de oraș o au. Este foarte dificil ca oamenii de acolo să aibă acces la servicii medicale, nu sunt clinici, nu sunt doctori și cine vine în vârful unui munte să te ajute cu o durere de dinte sau pentru o rană pe care o ai?
1: Ce simți când te trăiești în mijlocuri, chiar și pentru puțin timp, în mijlocul unui astfel de oameni care cred că se uitau la voi ca la salvatori? Pentru orice gest, cred că trebuie să fi fost deosebit de recunoscător. Dar ce simțeați voi?
0: Este foarte greu să nu te simți copleșit, mai ales când vezi atât de mulți oameni și atât de mulți copii venind acolo, urmărindu-te cu foarte mare interes orice mișcare, orice vorbă pe care tu o scoți. Eu în această săptămână cât am fost în zona Nicuringo din munți, am fost mai aproape de localnicii behind the scenes. Am gătit alături de ei și deși nu mă înțelegeam, doamnele de acolo nu vorbeau nici măcar puțină engleză, cumva Dumnezeu ne-a ajutat să știm ceea ce celălalt vrea să spună, comunicam prin semne, prin tot felul de alte metode non-verbale. A fost o experiență foarte frumoasă să văd exact cum ei își duc viața de zi cu zi, gătesc afară la pirostrie, la lemne, mâncarea durează foarte mult să se gătească, iar femeile de obicei își ocupă cam toată ziua, fiindcă durează cel puțin 2 ore să fierbi o fasole sau un cartof acolo și dacă trebuie să gătești dimineață, prânz și seară, neavând frigider, atunci cam întreaga zi este ocupată numai de acest aspect al întreținerii familiei.
1: Iar voi concret în această parte de final a călătoriei, acolo sus în munte, ce ați reușit să ajutați? Ce ați reușit să faceți pentru comunitățile de acolo, nefiind medici stomatologi, neputând trata, să spunem, o durere de masă, la ce a trebuit să vă pliați și să răspundeți?
2: Cel mai mult în această săptămână, Rebecca a fost de ajutor foarte mare la bucătărie, asigurând mâncarea pentru
1: mâncarea românească.
0: Da. Ciorbă și paste.
1: Și cum au mâncat? Le-a plăcut? Sau nu?
0: A fost foarte interesant când le-am spus că noi mâncăm ciorba fie așa goală, fie cu pâine. A fost foarte șocați. Ei voiau să pună orez sau altceva în el mai consistent. Dar a fost o interacțiune interesantă, fiindcă am putut împărtăși așa din cultura noastră și ei din cultura lor.
1: Iar tu?
2: Iar eu am fost de ajutor pe la activitățile educative cel mai mult.
1: Mă gândeam eu că n-ai șomat.
2: Da, n-am stat degeaba nici acolo. Cu copiii am pus la plastilină, la colorat, la decupat și la tot felul de activități pentru vârsta lor.
1: Da, mai avem o serie de imagini într-un clip așa general. Sper să avem timpul necesar și colegii să ne pună și imagini din clipul general pe care l-am realizat împreună cu colega noastră de la editarea, Ileana. Așadar, a fost o călătorie destul de intensă pe 3 luni de zile. Timpul, să zicem, se scurgea și trebuia să vă faceți planuri pentru întoarcerea acasă. Ați avut timp atunci să evaluați intensitatea, chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o, experiențele pe care le-ați trăit, sau asta s-a întâmplat când ați ajuns acasă în România și iată și acum cumva evaluați și împărtășiți cu fiecare din cei care vă intervievează, cum sunt eu, sau vă întreabă pur și simplu prietenii?
0: A fost foarte greu la final, mai ales în ultimele zile, să nu devenim emotivi, deoarece am legat niște prietenii foarte frumoase și profunde acolo, l-am descoperit pe Dumnezeu în feluri în care nu-L cunoscusem până atunci și foarte multă lume...
1: De exemplu, ce nu știați despre El și ați descoperit în Uganda?
0: Am văzut cum Dumnezeu are oameni pregătiți în orice loc, gata să răspundă chemării Lui, oameni care la propriu și-au lăsat viețile lor deoparte, vieți în oraș, cu studii, cu job, și au venit să facă lucrarea Lui, să împărtășească dragostea Lui cu cei de acolo și să se facă și să lucreze în folosul comunității.
1: Întorcându-ne de la ideea de bază de la care ați plecat după o căsătorie, v-ați simțit foarte bine și a fost așa liniște și ați rugat pe Domnul să vă ajute să găsiți o misiune, v-a trimis în Uganda. La ce folosește, acum când vă uitați în urmă, la ce v-a folosit concret această perioadă? Și dacă ați mai repeta-o?
2: Da, foarte, foarte probabil am mai repeta-o. Și la ce ne-a folosit, cred că, în primul rând, pe noi să ne cunoaștem personal, ca și cuplu să...
1: Ce ai descoperit, de exemplu, despre soția ta, diferit de ceea ce știai de acasă, din România?
2: Știam într-o măsură mai mică, acolo am descoperit într-o măsură mai mare, că mă pot baza și putem construi foarte mult împreună. Nici măcar n-am curaj să visez câte aș putea construi ca viitor, ca planuri, ca proiecte în care să ne putem implica. Și pentru care, cât eram în România, nici măcar nu m-aș fi putut gândi.
1: Iar tu, Rebecca, ce ai descoperit despre soțul tău și despre voi doi până la urmă?
0: Cât am fost în Uganda, am descoperit cât de mult pot să mă bazez pe Silviu. Când am o problemă, eu tind să vreau să o apuc eu, să o controlez, să găsesc eu rezolvare. Și asta devine foarte obositor, foarte repede. Și fiind acolo doar noi doi, pentru atât de mult timp și atât de multe necunoscute, am fost nevoită să mai dau drumul puțin și să las pe el să mă ajute așa cum aveam nevoie. Și chiar au fost momente în care am văzut cât de ușoară mi este viața când mă bazez mai mult pe el și când nu mai încerc să fiu eu independentă și să le rezolv eu pe toate, ci accept ajutorul celor din jur și în mod special ajutorul lui.
1: Da, când Dumnezeu te cheamă să descoperi până la urmă valoarea partenerului tău, cred că este un mare câștig. Chiar a meritat să mergeți până acolo ca să descopere Rebecca lucrul ăsta, Silviu. Suntem pe... Uf, ce rău îmi pare. Mai avem un minut și foarte puțin, dar minutul acesta vreau să-l rezervăm unor mesaje pe care simțiți nevoia să le transmiteți către cei care, ca și voi, poate se gândesc ce ar putea să facă, cum ar putea să abordeze unele provocări. Care este mesajul vostru pentru alți tineri care s-au căsătorit sau care urmează să se căsătorească? Care e mesajul vostru? Silviu, ce ai vrea să transmiți celor de acasă care te urmăresc?
2: Am avut prieteni și înainte să plecăm în Africa și după, pe care i-am încurajat, care au fost impresionați de planurile noastre, de aventurile noastre după ce am venit și care și-ar dori să meargă și în continuare încurajez să plănuiască concret, să pună timp și resurse deoparte pentru aventuri de genul acesta și nu doar pentru aventuri de genul acesta, poate alții se simt îndemnați, încurajați să sponsorizeze copiii la școală sau să fie de ajutor pe plan local, în țară, sau oricum se pot, oricum pot fi de folos să aibă curaj să fie de folos și cu atât mai mult să își pună încrederea în Dumnezeu ca să, prin puterea căruia putem să ajungem așa și la lucruri de genul acesta.
1: Așa este, să visăm înalt și să fim îndrăzneți. Uite, îndrăzneala v-a dus până în Uganda și câte lucruri frumoase ați descoperit unul despre celălalt și împreună câte lucruri frumoase ați reușit să faceți. Rebecca.
0: Eu i-aș sfătui să îndrăznească, fiindcă niciun plan nu este prea mic pentru Dumnezeu și atunci când tu îți dorești să oferi din puținul sau multul pe care l-ai să-i oferi ceva lui Dumnezeu, El o să te ajute întotdeauna și nicăieri nu este prea departe sau prea dificil să ajungi dacă l-ai de mână pe Dumnezeu. Așa. Este un exercițiu de credință și
1: nu sunteți dezamăgiți că ați făcut acest exercițiu de credință.
0: Nici vorbă. Este, cred că, un exercițiu necesar, cel puțin o dată în viață.
1: Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici așa de minunați și de frumoși și altruiști, curajoși și credincioși și vă doresc să conservați și să creșteți sentimentele acestea mai departe și sunt convinsă, așa spun prin credință și prin experiența a multor oameni care au venit aici și mi-au mărturisit și propria mea experiență, Dumnezeu niciodată nu dezamăgește întotdeauna când te așezi înaintea Lui și ceri în continuare astfel de experiențe care să te ajute să te descoperi pe tine, să-l descoperi pe celălalt și să dăruiești din ceea ce te-a dat ție. Surprizele sunt uimitoare și da, putem spune că sunt aventuri frumoase alături de el. Mult succes mai departe și dacă vă mai trece prin minte să mai plecați pe undeva și plănuiți, eu vă doresc succes, dar nu uitați să reveniți la jurnal pentru ca ei să spun poveștile frumoase cu Dumnezeu. Dragii mei, ce mi-au plăcut, sunt așa de fericită că i-am cunoscut pe Rebecca și Silviu. Nici nu trebuie nicio concluzie pentru că fiecare dintre noi a simțit prea plinul inimii câtă dragoste au unul față de celălalt și față de Dumnezeu. Toate bune!

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Suntem într-o perioadă efervescentă, călduri, poate perioadă de concediu, dar știu că unii dintre dumneavoastră vă gândiți foarte serios unde veți fi la toamnă, ce se va întâmpla cu viața voastră, dacă sunteți tineri, sau viața dumneavoastră, mai ales dacă vă gândiți să începeți un nou program de studii. Venim înaintea dumneavoastră cu o propunere, pentru că în această emisiune vom discuta despre oferta educațională pe care ne oferă Școala Podicelă Sanitară Dr. Luca din Cernica. Este vorba de profesia de asistent medical generalist. Discutăm despre admitere la Școala Podicelă Sanitară Dr. Luca din Cernica, împreună cu doamna director Corina Diaconu. Bine ați revenit la emisiunea Academica.
2: Mulțumim de invitație, bun regăsit.
1: Și de asemenea spun bun venit la emisiunea Academica Sarei David, absolventă a Școlii Podicelă Sanitară Dr. Luca din Cernica.
3: Mulțumesc pentru invitație.
1: Am mai discutat aici de multe ori, emisiunile acestea care vorbesc despre admitere au un caracter interesant, pe de o parte trebuie să spunem lucrurile frumoase și bune care se întâmplă la școală, da? Fără să aibă cineva impresia că facem reclamă și exagerăm, iar pe de altă parte trebuie să fim atenți ca să nu spunem lucrurile în așa fel încât cineva să aibă impresia că avem o imagine suprarealistă. Dar așa se întâmplă și sunt convins că și ceea ce vom discuta în această ocazie va fi dintr-o perspectivă a realității și mai ales a mulțumirii și a recunoștinței față de Dumnezeu, care chiar are grijă de școala aceasta. Nu putem să ne gândim la admitere fără să nu ne gândim și la promoția 2026 și mai ales la anul care s-a încheiat și care rămâne în urmă și care cu siguranță că a adus anumite experiențe. Care e o imagine așa de ansamblu? Ce ne puteți spune despre anul școlar care s-a încheiat?
2: A fost un an intens din toate punctele de vedere. Am avut evaluări externe, am avut programa pe care a trebuit să o parcurgem, practică și foarte multe proiecte de voluntariat, comunitare. Deloc nu am stat, iar rezultatele sunt extraordinar de frumoase, încântătoare pentru noi, personalul școlii, și sperăm că și pentru beneficiarii direcției, elevii, dar și pentru cei care au beneficiat de proiectele noastre.
1: Să înțeleg că la dumneavoastră predarea la clasă, partea aceasta teoretică, este importantă, dar la fel de importantă este și activitatea extracurriculară, implicarea în anumite proiecte, stagiile de practică.
2: Da, sigur, n-am putea să spunem care e mai importantă decât cealaltă. Ele se completează, integrăm totul în activitățile pe care le desfășurăm. Am desfășurat numeroase proiecte din grijă pentru tine, cei care acum termină. Am numărat proiectele din grijă pentru tine la care au participat și sunt undeva la 20 de astfel de proiecte în București și în celelalte județe. Specific pentru anul acesta am avut câteva proiecte pentru prima dată în realizare. Participarea în cadrul Caravana Sănătății sau cele 7 minuni ale lumii pe care le-am făcut împreună. Proiectul Dezmorțilă, care ne-a dezmorțit în primăvară. Am făcut o comunitate foarte frumoasă și am aplicat ceea ce am învățat la Educație pentru Sănătate. Am făcut și mișcare, ne-am gândit și la noi și la sănătatea noastră ca să putem să-i ajutăm și pe ceilalți. Multe proiecte antifumat, antidrog, proiecte de educație pentru sănătate în școli, în cadrul programelor Școala Altfel, Săptămâna Verde, suntem invitați și încercăm să răspundem afirmativ atunci când ni se cere ajutor.
1: Foarte frumos, e o listă foarte lungă și cu siguranță sunt și altele, plus că uneori pleacă echipe și ajută în anumite inițiative. Știu că la un moment dat mi-ați povestit despre un proiect pe care l-ați avut la o școală din Pantelimon, le-ați explicat acolo anumite principii de sănătate atât de importante pentru copii, când ne confruntăm deja și noi cu obezitate la vârsta copilăriei deja este o problemă de sănătate și în România.
2: Încercăm să facem totul cât mai plăcut și în funcție de nivelul de vârstă. Țin minte că ați amintit de școala din Pantelimon, am făcut foarte multe experimente care au fost foarte gustate și de care au fost foarte încântați.
1: Da, Sara, pe tine te-am invitat aici ca să te convingem să mergi la școala, da, la școala pozițială sanitară, Dr. Luca din Cernica, ci ești absolventă, tocmai ai terminat cursurile. Interesant că tu ai optat pentru școala aceasta ca o a doua profesie sau de ce ai făcut cursurile acestea, de ce ai ales această școală, tu deja având o profesie de învățător, deja ai vechime, să spunem, da, 2 ani de activitate în domeniul educațional. Și cum a fost experiența aceasta de la școală? S-au împlinit așteptările?
3: Eu, prima mea opțiune a fost pedagogia. Mi-a plăcut foarte mult lucrul cu copiii și chiar mi-am dorit să fiu învățătoare și am și ajuns învățătoare. Însă, încă din facultate, mi s-a părut mie cam suficient timp liber, astfel încât să investesc și într-o altă pasiune. Și atunci, primul lucru care mi-a venit în minte, am zis că trebuie să mă duc la o școală ca să devin asistent medical, așa ca o a doua opțiune. Și deși școala din Cernica a fost destul de departe de mine, totuși am auzit numai vorbe bune despre școala respectivă, chiar o verișoară de-a mea a terminat aici și am zis și am zis că o să optez pentru această școală. Am stat destul de mult pe gânduri, nu știam dacă o să reușesc să fac față și cu jobul și cu școala. Pe atunci eram anul 3 la facultate și aveam licența, trebuia să mă pregătesc pentru licență. Și am întârziat cu dosarul, am venit chiar în ultima zi și nu regret deloc și chiar dacă am avut așa puține emoții pentru început de necunoscut, am găsit foarte multă încurajare și susținere aici și înțelegere.
2: Nu cunoșteam experiența Sarei cu înscrierea, mă bucur că am aflat-o, o felicit și ăsta e un exemplu pe care îl putem lua, că dacă îți dorești, reușești, indiferent de situație și mai mult eu aș recomanda această specializare tuturor fetelor necăsătorite la început de drum, de căsătorie, aceste informații le vor fi foarte utile în viața de familie, creșterea copiilor, familia lărgită, întotdeauna e și indiferent de locul de muncă unde te duci, întotdeauna e bine să ai pe cineva cu cunoștințe medicale care să fie la momentul potrivit omul care să salveze situația.
3: M-am gândit și la acest aspect, da, și am luat, asta a fost și un al doilea motiv.
1: Da, mai ales mergi în excursii cu copii, sunt atâtea situații care apar și acum chiar la un moment dat discutam cu un student la medicină și am întrebat spre ce zonă vrei să te îndrepți și mi-a zis că sunt foarte diverse, sunt foarte multe opțiuni pe care le are și mi-a spus că e foarte confuz pentru că toate domeniile acestea se reconfigurează pentru că oamenii au obiceiuri tot mai nesănătoase și apar tot felul de reacții neașteptate și zicea că ar fi o opțiune, el se gândește foarte serios la endocrinologie. Pentru că de aici se produc, adică aici apar tot felul de mutații care, dacă nu sunt bine gestionate, și pot să apară tot felul de reacții la tot felul de alimente și sunt atât de multe substanțe care se pun și, da. Dar, apropo și de discuția noastră, povesteam legat de opțiunea asta pentru asistență medicală și ziceam noi că nu contează ce faci în viață, dar e bine să încep cu asistență medicală generalist. Sau măcar la 2-a opțiune.
2: Sau să continui, da.
1: Da, da. Bun, revenind la școală, discutam noi și de altă ocazie, sunt multe opțiuni de școală pozițională sanitară, cred că în București sunt o mulțime și poate că te-ai gândit și la alte variante, da, la un moment dat, mai aproape, că apropo spuneai că mai departe. Da. De ce ar putea să opteze cineva pentru această școală? Ce avantaje ar avea?
2: Sunt numeroase avantaje. În primul rând, faptul că elevii sunt majori și cei care vin aici își cunosc interesul și vor să învețe. Și atunci marea majoritate celor care vin au o cunoștință, un prieten, o rudă care a făcut și a zis merge acolo pentru că se învață, pentru că există susținere, înțelegere și în orice context ai fi, vei reuși să înveți, nu doar să obții o diplomă, ci și să înveți. Este o comunitate, ești susținut, înțeles, ajutat, învățat, de câte ori vii și spui că vrei ceva sau vrei ca un lucru să întâmple, să încearcă să găsească soluțiile potrivite pentru acest lucru. Există campus, oferim și cazare. Taxa școlară este destul de mică în comparație cu restul școlilor post-liceale din București. E și acesta un aspect de luat în considerare. Deși serviciile pe care le oferim sunt superioare, taxa este mai mică. Și atunci tot procesul, tot ceea ce se întâmplă la noi în școală, considerăm că ne recomandă pentru ca cineva să dorească să vină la această școală, să fie o opțiune pentru el.
1: Adică pentru bani mai puțin primești mai mult.
2: Exact.
1: Într-un fel.
2: Exact.
1: Da, o să discutăm și despre aspectele acestea legate de viziunea creștină, adventistă.
2: Da.
1: E adevărat, Sara, ai simțit lucrul ăsta, opțiunea acestea pe care le ai?
3: Da, am apreciat foarte mult la aici, în școala aceasta, că cumva profesorii merg pe aceeași mentalitate ca a mea. Cu ce mentalitate am eu la clasă, așa au și profesorii aici mentalitatea.
1: Adică una bună.
3: Una bună, da. În sensul în care nu pun accent pe note și pe calificative, ce notă ai la un test, ce notă iei în urma unui portofoliu, ci pur și simplu pe a învăța. Adică nu interesează să treacă o notă în catalog, ci interesează ca tu să știi tehnica respectivă. Și atunci profesorii au fost dispuși de fiecare dată să ne învețe și n-am simțit niciodată teama de a spune n-am înțeles sau nu știu tehnica, mai puteți repeta încă o dată sau diverse întrebări. Mereu au fost deschiși și dorniți să ne explice și să le repete până când înțelegem.
2: Mulțumesc, Sara. Un alt lucru, e un lucru extraordinar, a spus ceva foarte interesant. Încă de cum vin la școală, ei trec repede de la ideea de a învăța un lucru pentru a lua o notă și când a vedea cât de importante sunt informațiile pe care le acumulează în practică. Când s-au dus în primul proiect și când au văzut că, de fapt, lucrurile pe care ei a trebuit să le învețe, nu pentru notă, ci pentru că reprezintă un ajutor pentru omul pe care l-au înainte, atunci au spus asta este motivația, pentru asta trebuie să învăț și că da, avem catalog electronic, nu spunem notarea nu este spusă, este extraordinar și ei sunt motivați să învețe indiferent de notă.
1: Da, mi se pare extraordinar de important lucrul acesta, pentru că școala, de fapt, îi formează responsabil pe absolvenți, pentru că aici nu e vorba să înveți ca să iei o notă și după aceea să primești o diplomă, ci este vorba de a trata corect și adecvat pacientul, pentru că e una să iei o recoltare și să-i faci un hematon acolo sau știu ce alte complicații și să-l chinui pe un respectiv și alta să, de la prima înțepătură, să pui cum trebuie seringa și să iei proba respectivă. Din nefericire mi s-a întâmplat și mie, poate și dumneavoastră, da, da, sau cei care ne privesc știu despre ce vorbim și lucrul acesta mi se pare extrem de important. Tot legat de impactul școlii și de formare, vreau să luăm o scurtă pauză la discuția noastră și să ascultăm mărturia Rebecca și a lui David în deschiderea programului de sâmbătă după amiază de la sabatul absolvenților, când au introdus, de fapt, programul pe care l-ați pregătit în capela universității împreună cu elevii. Rămâneți cu noi, revenim în câteva momente.
4: Suntem deosebit de bucuroși să venim în fața dumneavoastră astăzi, când încheiem un ciclu de studiu, un capitol care ne-a format, nu doar profesional, ci și uman.
5: Suntem promoția care, timp de 3 ani, a învățat să transforme emoția în responsabilitate, teama în curaj și necunoscutul în cunoaștere.
4: Am intrat în școală cu visuri, întrebări și chiar nesiguranțe. În acești 3 ani am învățat anatomie și fiziologie, tehnici de îngrijire, urgențe, pediatrie, geriatrie, etică, îngrijiri paliative și multe altele. Dar mai presus de toate, am învățat ce înseamnă să fiu prezent pentru un om aflat în nevoie.
5: Am petrecut ore în sal de curs și laboratoare. Am învățat în spitale și în practica clinică. Am trecut prin emoția primului pacient, prin teama primei manevre, prin colocvii, examene, stagii și momente în care am descoperit că profesia cere mai mult decât pricepere, cere suflet.
4: Am învățat, am râs, am obosit și ne-am descoperit limitele. Iar astăzi vrem să vă invităm într-o călătorie simbolică, o călătorie care vorbește despre ceea ce am învățat să fim.
5: Pentru că profesia noastră nu înseamnă doar tehnică, uniforme sau proceduri. Înseamnă să fii acolo, la începutul vieții, în lupta pentru ea și în clipele în care alinarea devine cea mai profundă formă de îngrijire.
4: Vă invităm să priviți alături de noi drumul pe care l-am ales să-l urmăm.

0: Sunteți de la Spreten la emisiunea academică, suntem în ultimele minute ale discuției noastre despre școala pozițională sanitară Dr. Luca din Cernica. Este invitată doamna director Corina Diaconu și absolventa Sara David. Spuneți-ne câteva lucruri legate de oportunitățile pe care le au din punct de vedere al practicii elevii de la școală, dat fiind faptul că lucrează în București, la spitale din București, spitale foarte apreciate. Este acesta un avantaj și cât de mult contează buna formare? Și asta este un argument, că sunt acceptați acolo, adică știu carte.
1: Cu siguranță, da. Avem contracte cu spitale din București de top. Ei își pot alege spitalele și în funcție de zona în care locuiesc, dar și în funcție de preferințe, unde au avut experiențe frumoase, în funcție de secții, în funcție de reacția celorlalți colegi. Indiferent unde merg și pe specializările la care merg, întotdeauna ne împărtășesc și ne îmbogățesc și pe noi din practica lor. Atunci când au o cazuistică aparte, pun pe grup și spun acolo lucrurile pe care le-au întâmpinat, cum s-au rezolvat și cât de încântați sunt de tot ceea ce văd. De asemenea, se bucură să vadă și tehnologie de vârf cu care să operează cele mai noi protocoale care au loc în spitale, astfel încât în momentul în care ei termină, sunt adaptați sistemului de sănătate. Merg acolo și deja sunt obișnuiți cu aparaturile și cu doctorii, cu cerințele, cu asistenții șefi, da, cu tot ceea ce se întâmplă în spital.
0: Da, mi-ați povestit într-o emisiune anterioară despre faptul că unii dintre ei chiar primesc oferte, da, și reacțiile lor sunt foarte pozitive după angajare. De curând, la asigurarea de absolvire, a fost un absolvent.
1: Al promoției, da. Al promoției 2025, m-a bucurat tare mult discuția cu el, deși în timpul școlii tot timpul a spus că nu se va angaja în domeniu. A fost primul care s-a angajat, a venit după diplomă spunând că trebuie să o ducă pentru că s-a angajat. L-am văzut schimbat, transformat, foarte responsabil, înțelegând ce înseamnă și tură de noapte, înțelegând ce înseamnă să fii singur, singurul specialist de acolo și că oamenii respectiv depind de tine. L-am întrebat cum îi merge și cu partea financiară și era mulțumit de remunerația pe care o primește fiind pentru prima dată, dar neavând experiență în domeniu. Era mulțumit și de acest aspect.
0: Sara, te gândești să schimbi profesia de remunerare? Cum a fost pentru tine experiența aceasta de practică și lucrurile pe care le-ai descoperit? Cât de pregătită te-ai simțit când a trebuit să faci singură sau sub ochii aceia care nu erau încurajatori, ci poate încercau să vadă ce nu faci bine?
2: Da. Momentan nu doresc să îmi schimb profesia, dar cine știe, poate să vin prima după diploma. Experiența, prima mea zi în spital, prima mea zi de practică, vă spun sincer că a fost cumplită, adică după ce am ieșit din spital, am sunat-o pe mami și am început să plâng, povestindu-i ce am văzut acolo.
0: Nu e singura, da, ne-am mai mărturisit asta și Rebecca.
2: Da, da, foarte multă durere acolo, însă personalul a fost foarte amabil și am avut ocazia chiar să intru într-o operație și asta m-a bucurat foarte mult, că zona asta chirurgicală mă atrage cel mai mult în momentul de față. O experiență foarte, foarte interesantă de la spital a fost aceea în care cred că eram anul întâi, în semestrul al doilea sau în anul doi la început, nu mai știu exact, oricum asistenții au vrut să ne testeze într-un fel, să ne verifice cunoștințele și ne-au pus o întrebare. Eram foarte mulți elevi în practică și de la mai multe școli din București, nu eram doar de aici, da. Și eu cred că eram singura în ziua respectivă de la școală de aici, am știut răspunsul și asistenții erau foarte șocați că toți ceilalți mai erau vreo 5-6, n-au știut răspunsul și eu am știut răspunsul și eram și cu un an mai mică decât ei. Și m-au întrebat de la ce școală sunt, le-am spus de la ce școală sunt și atunci au spus, a, da, că am mai venit elevi de acolo și chiar sunt bine pregătit și știu să răspundă la întrebări.
0: Scuze-mă, de ce ai știut? Ați făcut practică voi deja? Adică era o întrebare care se referea la o procedură sau
2: da,
0: era
2: da,
0: o informație?
2: Da.
0: Sau...
2: Era a, o
0: și înseamnă că
2: voi
0: ați făcut, ați făcut asta, ați practicat în școală,
2: da, da,
0: iar
2: da.
0: Ceilalți nu practicaseră.
2: Da, probabil. Probabil. Noi am practicat și am știut exact care sunt, care era răspunsul.
0: Da.
2: Da, și mai mult decât atât, după ce am atras atenția în felul ăsta că am știut întrebarea, ceilalți asistenți au venit la mine și m-au întrebat mai multe despre școala asta și am avut cumva portița, mi s-a deschis portița să le vorbesc și despre Dumnezeu și faptul că noi suntem o școală creștină, adventistă. Da.
0: Să înțeleg că, acum fiind la final, recomand școala aceasta dacă sunt
2: da.
0: Tineri sau persoane care se gândesc chiar la a doua profesie, pentru că e foarte bine dacă te gândești la o reorientare profesională la vârsta de mijloc.
2: Da.
0: Recomand școala?
2: Da, o recomand cu mare drag. Profesorii sunt foarte înțelegători și deși am avut așa o temere că n-o să pot să vin de fiecare dată la cursuri și o să mai absentez uneori. Chiar am avut parte de foarte multă înțelegere și un lucru pe care îl apreciez foarte mult la școala asta, pe lângă informațiile, dedicarea profesorilor, valorile pe care aceștia le transmit, curajul pe care ei ni-l dau. Deci, atunci când m-am dus în spital, n-am avut niciun dubiu că îmi este străină intervenția sau intervenția tehnică respectivă, îmi este străină. Mereu am avut așa în minte vocile profesorilor care îmi spuneau pașii și pur și simplu că știu să le fac.
0: Da. Foarte frumoasă ideea, nu te simți singură. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Mult succes la scrieri și mai ales în anul școlar care urmează în curând. Abia aștept să discutăm despre noua promoție, să spunem, sau de elevi admiși în anul întâi și să discutăm de-a lungul anului și despre alte proiecte pe care le aveți. Mult succes și în activitatea pedagogică pe care o desfășori și așteptăm de la doamna director mesajul că ai venit să ții diploma pentru că vrei să te angajezi. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, nu știu dacă este timpul pentru a vă reprofila profesional sau dacă vă gândiți la o opțiune de școală pozițială sanitară, luați în calcul și Școala Pozițială Sanitară Dr. Luca din Cernica. Dacă nu, continuați să vă instruiți mintea, fiți preocupați să transmiteți valori și nu ratați nicio ocazie în care vă puteți afirma credința, pentru că și în felul acesta puteți să aduceți mult bine și să aduceți chiar vindecare acolo unde sunteți. Eu sunt Emanuel Sălăgean, mă bucur că am putut să fiu împreună cu dumneavoastră și la această emisiune. Vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Am privilegiul de a continua un dialog despre un subiect important pentru fiecare dintre noi. Am început să vorbim despre libertate de conștiință și libertate religioasă alături de invitatul din platoul din ediția anterioară, dar și astăzi este vorba despre domnul pastor Mihai Miron, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bun revenit!
2: Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Pentru cei care ne vizionează prin intermediul Speranța TV, dar ne și audiază prin intermediul Radio Vocea Speranței, vă invit, în cazul în care ați ratat ediția anterioară, să o revedeți sau să vă întoarceți în arhiva noastră, să ascultați, pentru că am introdus acest subiect. Însă, domnule pastor, pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, vă invit să ne transmiteți care este diferența între libertate de conștiință și libertate religioasă, pentru ca mai apoi să punctăm alte elemente, alte nuanțe ale dialogului dintre acești doi termeni.
2: Libertatea de conștiință, în esență, este libertatea manifestată de către orice persoană, indiferent de proveniență, indiferent de identitatea pe care o are. Este vorba despre o libertate cu caracter universal. Și atunci vorbim atât despre persoane care au o anumită convingere religioasă, dar sunt și persoane care nu aparțin unei biserici, nu se consideră adepția unei religii. Ei pot și au dreptul, desigur, de a-și dezvolta și de a-și capacita libertatea de conștiință. În același timp, atunci când vorbim despre libertatea religioasă, aici vorbim despre ceva mult mai specific, este vorba despre libertatea manifestată în cadrul unui spațiu religios, în cadrul unei biserici, unei confesiuni, unei religii. Deci vorbim despre o sferă mai restrânsă din acest punct de vedere.
1: Mulțumesc! Vis-a-vis de libertatea religioasă, există riscul uneori ca această libertate religioasă să fie înțeleasă ca dreptul majorității. Suntem noi românii considerați o țară ortodoxă. Deși, dacă se face un recensământ real, este posibil ca chiar și religia minoritară să apară în dreptul multora doar ca un element cultural mai degrabă decât unul strict religios. Cum să evităm această capcană de a pune un termen generic vis-a-vis de țară musulmană, țară ortodoxă, țară catolică? Pentru că nu e așa, vis-a-vis de definiția pe care ați transmis-o. Da, există tipuri de manifestări, inclusiv religioase, pe care le putem avea, însă există și libertatea de conștiință, pentru că este una să te declari într-un fel, dar poate tu ești într-o etapă în care nu știi cine ești și îl cauți pe Dumnezeu. Da, așa ai moștenit credința părinților. Deci cum să evităm capcana aceasta de a transfera ideea de libertate religioasă pe un crez majoritar?
2: Aici este minunat faptul că, din acest punct de vedere, România sau și alte state nu se consideră state religioase, sunt state laice. Și din acest punct de vedere, aceasta este garanția faptului că România niciodată nu poate să fie percepută la nivel legislativ, cel puțin state cu un anumit profil religios sau profil non-religios, pentru că acum, iată, deja mai mulți ani, da, vorbim despre aproape 30 de ani, vorbeam despre un stat care era un stat luptător împotriva manifestărilor religioase, da? Și din punctul acesta de vedere, statul de atunci tolera religiile și confesiunile religioase în practică. Ei, acum, dacă este să vorbim despre această capcană de etichetă cultural-religioasă, cumva este inevitabilă la nivelul marilor mulțimi de oameni. Într-adevăr, acolo unde există o religie predominantă, tindem să îi dăm acelui stat sau acelei țări acest profil religios. Dar, așa cum spuneam, statul român este un stat laic și garantează prin legea culturilor, dar și prin Constituție în mod special, faptul că sub umbrela statului român orice persoană de orice confesiune și
1: adică
2: orice...
1: și din confesiuni minoritare.
2: Exact. Indiferent dacă aparțin unei religii sau unei biserici majoritare sau unei biserici minoritare, au un loc sub soare, ca să spun așa. Deci din punctul acesta de vedere, statul garantează dreptul la libertate religioasă tuturor celor care gândesc și trăiesc credința într-un registru diferit de cel majoritar. În România sunt, din ce mi-aduc aminte, 19 culte recunoscute prin legea cultelor din 2006 și aici vorbim despre multe confesiuni religioase. Pe lângă Biserica Ortodoxă Română găsim multe confesiuni care au dreptul la existență și statul le garantează acest drept la a se organiza, la a se manifesta. Ele au o anumită decizie în zona de autonomie specifică manifestării acelui cult și așa mai departe. Există un anumit tip de relație cu statul, dar asta înseamnă că un om care crede diferit în România de față de cei care cred într-un fel majoritar este un cetățean cu drepturi depline din toate punctele de vedere. El nu este, chiar dacă face parte dintr-o confesiune minoritară, el are aceleași drepturi ca și toți ceilalți cetățeni. Și confesiunea minoritară, practic, este pe același palier cu confesiunea sau religia sau biserica majoritară în acea țară.
1: Să trecem puțin în sfera mai personală a individului, pentru că mi-a venit în minte în timp ce vorbeați un exemplu pe care l-ați dat în ediția anterioară vis-a-vis de Statuia Libertății și Statuia Responsabilității. Slavă Domnului, trăim într-un stat în care avem libertate deplină să ne manifestăm atât libertatea de conștiință, cât și libertatea religioasă. Cu toate acestea, există nuanțe și probabil că le-am observat și noi în spațiul public în ultimii ani. Nuanțe în care anumite manifestări religioase în spațiu public sau chiar în școli apar cu riscul de a afecta sau, hai să punem altfel întrebarea, când se întâmplă ca dreptul la afirmare a libertății religioase intervine cu respectul față de libertatea de conștiință a celuilalt? Și mai concret, au fost discuții în ultimii ani, un exemplu cu icoanele în sălile de clasă, da? Sau crucifixe. În săl de clasă în care probabil erau mulți aparținători ai unor religii majoritare, dar erau și din confesiuni minoritare. Cum priviți acest aspect vis-a-vis de cum ar trebui noi să abordăm ca societate ideea de libertate religioasă a individului ca manifestare, dar în același timp să avem în vedere și libertatea de conștiință a celor care fac parte din minorități. Există ceva practic ce putem face noi în spațiul public?
2: Într-adevăr, sunt anumite situații destul de sensibile din acest punct de vedere, pentru că pe de o parte avem o anumită legislație care garantează niște drepturi, pe de altă parte, în situații practice, așa cum menționați, în situații de zi cu zi, noi, ideile se ciocnesc, da? Manifestările, opiniile, părerile noastre, tot timpul intră în coliziune, să zicem așa, mai ales atunci când avem poziții diferite din toate punctele de vedere. Atunci când vorbim despre situații mai exacte, și aici m-aș referi la exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră. Una este să avem în sălile de clasă un obiect de cult și ca simplă prezență acolo, și cu totul altceva este atunci când o persoană încearcă să forțeze participarea la un anumit tip, la un anumit ritual religios. Deci, din punctul meu de vedere, nu e nicio problemă că într-o clasă poate exista o anumită icoană sau un anumit crucifix, dar e cu totul altceva când în clasa respectivă există un elev care are o altă educație, are o conștiință proprie și este forțat să participe la ritualul religios propriu-zis. Adică aici e foarte important ca instituția respectivă să fie foarte vigilentă ca să se garanteze dreptul acesta la libertate de conștiință, libertate religioasă individuală. Din punctul acesta de vedere, instituțiile statului, pentru că de cele mai multe ori, iată, spuneați despre instituțiile educaționale care aparțin statului, da? Statul, în momentul în care garantează ceva, ar fi bine să creeze și un context potrivit pentru ca toate acele manifestări de un anumit tip să nu interfereze cu conștiința și cu libertatea religioasă a altor persoane. Deci statul trebuie să rămână laic până la capăt și din punctul acesta instituțiile statului ar trebui să vegheze la acest aspect. Ele să fie acele promotoare ale sau instrumente promotoare ale, ale drepturilor și libertăților fundamentale, pentru că acesta este un drept fundamental. Statul este garantul acestui drept la libertate religioasă, dar Dumnezeu este cel care dăruiește libertatea omului. De aceea, din punctul acesta de vedere, este limpede că într-un stat cum este România, e nevoie să se promoveze mai mult dimensiunea aceasta a libertății religioase și să se lucreze mai mult la ceea ce se numește garantarea acestor drepturi în diferite contexte sociale și mai ales în instituțiile statului. Atunci când vorbim despre instituții private, acele instituții private își asumă un anumit profil, o anumită identitate culturală sau religioasă, acolo e în regulă. Fiecare își croiește reguli potrivit propriilor principii și valori. Dar când vorbim despre instituții și, să zic așa, suprafețe în care statul este actorul principal, în contextul acesta e nevoie ca statul să fie implicat și oamenii care conduc aceste instituții să garanteze cumva ca simțimentele religioase a anumitor persoane n-ar trebui să fie lezate. În România au apărut tot mai mulți migranți, tot mai multe persoane de alte confesiuni, de alte religii, ca să spunem așa, din zona Asiei, da? Acum și oamenii aceștia au anumite drepturi. Trebuie cumva ca statul să păstreze acest echilibru și să le garanteze tuturor confesiunilor dreptul la existență și persoanele acestea să nu fie forțate în conștiința lor. Acum, e adevărat că nu neapărat, statul nu este o persoană însuflețită, dar sunt profesori, sunt manageri, sunt directori care ar putea să împingă acest hotar și să forțeze anumite persoane să facă ceva ce este împotriva conștiinței lor. Din cauza, spuneam despre statul de altă dată, statul român de dinainte de momentul acesta de al democrației, în care foarte multe persoane au fost persecutate din cauza conștiinței lor religioase. Și persoanele respective au plecat, persoane altfel de valoare, și cred că trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Dar, într-adevăr, de multe ori viața bate filmul, ca să zic așa, și minoritățile rămân în minoritate și într-o postură incomodă față de biserica sau de cultura religioasă majoritară. Și aici este un subiect foarte complicat.
1: Este complicat și sensibil, pentru că nu e așa, probabil că în multe cazuri vorbim despre toleranță, nu despre un real respect față de poziția celuilalt. Poate unii dintre noi am trăit pe pielea noastră, poate sunt persoane care au trecut dintr-un crez majoritar la un crez minoritar și tranziția aceasta implică și o comunitate care poate să pună anumite presiuni asupra ta. Sigur, există o cale, unde este o voință, este și o cale de a găsi drumul cel bun. Ar trebui în școlile noastre, în familii, în bisericile noastre, nu-i așa, să lucrăm în zona aceasta de a respecta limitele pe care ceilalți le impun vis-a-vis de credințele lor religioase, pentru că toleranța are în sine în definitiv are un impact negativ. Te tolerez, asta e, n-am ce face cu tine.
2: Te înghit.
1: Acesta este cuvântul bun.
2: Nu te digeri, dar te înghit, da.
1: Te înghit. În schimb, respectul este, spre exemplu, într-o clasă de elevi, dacă sunt ele de diverse denominațiuni. Tu ce crezi? Tu cum vezi? Și ceea ce este interesant este faptul că prin tipul acesta de dialog onest ajungi și să-ți întărești convingerile. Sau poate, cine știe, să-ți dai seama că există anumite goluri în convingerile tale care ar merita completate din alte tipuri de convingeri, pentru că aici avem și spiritul creștinilor din Berea. Vine Pavel însuși. Ei toți se duc și citesc să vadă dacă ceea ce a spus este conform cu Sfintele Scripturi. Aș vrea să ajung la...
2: Dacă vă dați voie, sigur, de partea de toleranță, există nevoia de toleranță dinspre cultul majoritar spre cel minoritar și invers. Există o mare nevoie ca și acele minorități religioase să dezvolte acel respect, mm-hmm, despre care spuneați,
1: da,
2: pentru că de multe ori ne confruntăm cu ideea de toleranță dinspre minoritate spre majoritate. În familia noastră îl învățăm pe copilul nostru, știți, copilul operează cu lucruri foarte clare, cu alb-negru, mai puțin cu zona gri, în toate privințele. El vrea să știe exact, copilul, ce e bine și ce nu este bine. Și în momentul în care i-am transmis niște convingeri dinspre noi ca părinți, spre el și-a format niște cărări clare. Asta e bine, asta nu e bine. Și vreau să spun că la ora actuală avem de lucru în ceea ce privește învățarea de a respecta și de a manifesta o formă de amabilitate, de o relație pozitivă, bună, cu persoane care gândesc, se manifestă, poate se, nu știu, se îmbracă diferit, ca să transmitem tocmai ideea că e nevoie de respect și dinspre minoritate spre majoritate. Pentru că de multe ori aici este lupta. Minoritatea nu cunoaște majoritatea și invers. Și aici se poate dezvolta o relație. Și cu cât dezvoltăm o relație, cu atât toleranța se transformă mai mult într-un respect.
1: Da, și până la urmă avem nevoie toată viața să învățăm. Să învățăm pe copiii noștri, dar și noi avem nevoie să învățăm acest aspect. Aș vrea să punctăm un aspect legat de poziția pe care Biserica Adventistă de ziua șaptea o are vis-a-vis de libertatea religioasă. În cadrul cultului Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, dar și la nivel mondial, se pune accent mult pe ideea de libertate. În sensul că noi nu indoctrinăm, noi nu avem doctrine care sunt imuabile. Avem crezuri statornicite în Sfânta Scriptură, dar există și latura aceasta dinamică a învățămintelor biblice. Cum, pentru că v-ați confruntat probabil și cu situații concrete și cu formulări oficiale, în câteva cuvinte, cum ați descrie poziția oficială, sigur, într-un limbaj accesibil, a Bisericii Adventiste vis-a-vis de ideea aceasta de ești liber în conștiința ta, dar cât în manifestări vis-a-vis de libertatea religioasă? Deci, care este perspectiva Bisericii Adventiste vis-a-vis de aceste două?
2: Într-adevăr, Biserica Adventistă a dezvoltat această aproape cultură a promovării libertății religioase la nivel mondial și încercăm acolo unde se poate să ajungem cu mesajul libertății religioase, mai ales acolo unde simțim că libertatea religioasă cade în plan secund. Am considerat mereu ca biserică și am dezvoltat ca biserică o agendă în sensul acesta, pe lângă departamentele și asociațiile care promovează libertatea religioasă în diferite colțuri ale lumii, și am încercat să transmitem ideea aceasta că libertatea religioasă poate este cel mai de preț dar pe care omul poate să-l primească din partea lui Dumnezeu, și că putem ca și confesiune să apărăm libertatea religioasă chiar și a celui care are o altă convingere și un alt crez decât cel pe care îl avem noi. Adică nu ne apărăm doar pe noi adventiștii, ca să zicem așa, ci încercăm să apărăm pe toți cei care se confruntă cu o formă de presiune sau o formă de constrângere sau chiar cu persecuții pe motive religioase. De aceea, promovarea libertății religioase este un aspect fundamental în cadrul bisericii și ne dorim ca mesajul acesta să ajungă cât mai des. Chiar mi-aduc aminte de una dintre conferințele științifice la care am participat în cadrul Parlamentului României, în care un lider european al libertății religioase, cred că într-un discurs de câteva minute, folosise de vreo 30 de ori cuvântul libertate. Spunea în limba franceză liberté. Da, și atât de des a folosit acest cuvânt, încât era clar că mesajul central al bisericii și, de ce nu, al Bibliei este libertatea. Libertatea este o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu și cred că numai cunoscându-L pe Dumnezeu pe baza cuvântului său, putem să descoperim acel adevăr în toată frumusețea Lui și să înțelegem că noi, oamenii toți, vom putea să trăim un moment de armonie și de respect atunci când libertatea celuilalt va fi valoroasă în ochii proprii. Dar eu cred că numai un om cu adevărat liber lăuntric, în forul lui interior, în conștiința lui, va sărbători libertatea și o va încuraja în dreptul celuilalt. Și îi va însufla ideea aceasta că tu ești cu adevărat liber și capabil și responsabil să faci ceva bun cu libertatea ta.
1: Într-un răspuns foarte scurt, credeți că suntem astăzi în România? Suntem într-o zonă, adică sunt foarte bine în ceea ce privește libertatea religioasă, sau începem să ne vulnerabilizăm și să apară fisuri în ceea ce privește libertatea noastră de manifestare a actului religios?
2: Nu pot să gândesc decât în termeni comparativi și compar epocile. Nu pot să iau o zi ca reper, dar pot să iau secole ca reper și perioade istorice. Cred că România la ora actuală este într-un punct extraordinar din punctul acesta de vedere al manifestării libertății religioase. Astăzi, orice creștin de orice denominațiune se poate duce liber la biserică, să se închine, să se roage, fără să fie urmărit, fără să fie persecutat. În același timp, există o nuanță a ceea ce se numește toleranța religioasă în spațiile acestea comune, în spațiul social, nu în spațiul dedicat religios, unde cred că este nevoie de mai multă conștientizare și de mai mult respect, așa cum spuneați. Întotdeauna e loc de mai bine, dar în comparație pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu și pot să citez aici ce spune Apostolul Pavel: de aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pavel spune că este ghidat de această silință interioară, de acest efort interior de a avea un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, vestindu-le această Evanghelie. De fapt, Evanghelia lui Hristos ne-a dus în punctul acesta în care o zonă semnificativă a populației globului să se bucure de libertate religioasă și de conștiință.
1: Iar în România, iată, suntem privilegiați să avem drepturi depline în această zonă.
2: Absolut.
1: Domnule pastor, suntem la final de ediție. Dacă ar fi să le transmiteți ceva esențial celor care ne vizionează sau ne audiază, un gând de final vis-a-vis de libertatea de conștiință și libertatea religioasă, care ar fi acel gând?
2: Cred că aș putea să fac acest apel sau recurs la o afirmație a Apostolului Pavel, care spunea în Filipeni capitolul 4, versetul numărul 8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cred că a ne păstra cugetul curat și a respecta cugetul celuilalt este evangelizare în stare pură, este un mesaj al Evangheliei aplicat în viața noastră și în viața celorlalți. A rămâne liber înseamnă a rămâne în Dumnezeu. Asta îmi doresc mie și celor care ne ascultă.
1: Nu am mai putea adăuga ceva la acest mesaj profund. Vă mulțumim!
2: Și eu vă mulțumesc!
1: Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am încheiat astăzi un dialog despre libertate de conștiință și libertate religioasă. L-am avut în platou pe domnul pastor Mihai Miron. Libertatea, când vorbim despre libertate, este necesar să înțelegem că este un tandem între libertate și responsabilitate. Dacă mă gândesc doar la mine și la libertatea mea, atunci mă gândesc în sens egoist la binele meu. Dumnezeu însuși ne-a dat libertatea de a alege dacă să-L iubim sau să nu-L iubim. Acesta este un exemplu suprem când vine vorba despre libertatea de a alege la nivel individual ce să faci cu viața ta. Rămâne să descoperim fiecare dintre noi care este poziția noastră vis-a-vis de noi și gândurile pe care le avem vis-a-vis de ceilalți, dar și față de manifestările exterioare. Este nevoie de educație mai mult decât toleranță, este nevoie de respect mai mult decât de a accepta doar ceea ce se întâmplă și împreună putem face ca cei din jur să își trăiască frumos convingerile personale. Este dreptul lor lăsat de Dumnezeu. Rămâneți cu bine!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre poate cel mai puternic instrument pe care noi astăzi îl avem la dispoziție, un instrument de transformare a realității. Vorbim în această seară despre bani și nu oricum, ci vorbim despre modul în care aceștia reușesc să schimbe viața pe care noi astăzi o trăim. Însă discuția noastră nu va rămâne în dreptul unor cifre, nu vom încerca să vorbim despre un extras de cont, nu vom încerca să intrăm în detalii legate de contabilitate, ci în această seară vom încerca să vorbim despre ceea ce se află în spatele banilor, și anume în tendința aceasta pe care noi astăzi o observăm la nivelul societății, și anume ideea de a consuma, ideea de a te bucura, ideea de a căuta împlinirea și fericirea într-o resursă materială, financiară. Și bineînțeles că de aici se nasc mult mai multe întrebări și de aceea în această seară vom încerca să le discutăm. În ce măsură, în clipa în care avem un anumit nivel de trai, în ce măsură putem considera că acesta depășește un anumit nivel, nivel de la care noi ar trebui să ne punem întrebări de natură morală sau întrebări de natură etică? În ce măsură, într-o lume în care inechitatea există, în ce măsură astăzi este bine să depășești un anumit nivel de consum și să trăiești la un anumit nivel financiar? Bineînțeles, vom încerca să vorbim și despre relația dintre bani și valorile morale de astăzi și vom încerca să vedem în ce măsură astăzi omul, în clipa în care se raportează la această valoare, hai să o numim supremă a societății, își mai poate trăi virtuțile, fie că să vorbim de anumite virtuți care sunt de natură personală, fie că vorbim de anumite virtuți care au legătură cu un bine comun, cu un mers al lucrurilor. Alături de mine în această seară se află domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor, bine ați revenit!
2: Am revenit cu bine și mă bucur că emisiunea aceasta, indiferent cine sunt invitații, se bucură de audiență.
1: De asemenea, îi spun bună seara și mă bucur că a acceptat, după mai multe negocieri, a acceptat invitația la această emisiune. Pastorul Laurențiu Nistor, el este și cadru didactic la Universitatea Adventus. Bun venit!
3: Mulțumesc și eu!
1: Am simțit nevoia să pun această notă de subsol la bun venit.
3: Mă bucur că putem fi împreună.
1: Și de asemenea, domnul pastor Doru Paraștineț, bun regăsit.
4: Bun regăsit,
1: mă fără negocieri, fără nimic.
4: Mai prins într-o zonă chiar accesibilă.
1: Da, mă bucur. Mă bucur tare mult pentru momentul acesta. Mă bucur și pentru că avem posibilitatea să discutăm despre un subiect care, din păcate, în contextul economic global în care ne aflăm în clipa de față, zic eu că merită discutat, merită analizat, pentru că eu cred că vom fi nevoiți să discutăm și de modul în care, comparativ vorbind, unii oameni trăiesc mai bine decât alții și în ce măsură, în clipa în care unii oameni nu reușesc să se ridice la un anumit nivel financiar, aceștia pot înțelege spiritualitatea și pot înțelege mersul societății altfel. Bun. Care credeți că este relația, mă leg de introducerea pe care am făcut-o, care credeți că este relația între bani, banul ca resursă financiară, moralitatea individului și etica acestuia? Mă interesează prin întrebarea aceasta cumva să așezăm cadrul potrivit, în așa fel încât subiectul să fie cumva plasat într-o zonă în care să vorbim și despre o concepție filozofică și despre o concepție de viață, dar și despre o concepție religioasă. Laurențiu Nistor, încep cu mijlocul.
3: E în regulă. Oricare dintre variantele începutului. Etica presupun că este a omului.
1: Da.
3: Păi, banul este o scurtătură convenabilă. Vorbesc nu în termenii definiției economice. Mi-aduc aminte de moneda creată într-una din localitățile țării noastre ca premiu, ca instrument de valută locală pentru a premia și a da ocazia celor care au realizat ceva pentru comunitate să convertească recunoștința sau aprecierea în ceva. Sunt cunoscute monedele care au fost folosite în ocazii extraordinare când inflația era foarte mare într-o zonă mai generală și orașe sau zone emiteau la un moment dat o monedă proprie pentru a rezolva probleme de schimb, pentru că valoarea nu mai era corect definită. Banul este o scurtătură pentru definițiile valorilor pe care noi le oferim. Din când în când, valuta pe care o folosim pentru acest scop nu mai funcționează. Este celebru cazul Zimbabwe, unde valuta s-a devalorizat de foarte multe ori, iar economia țării a ajuns să depindă de o altă valută forte. Și atunci se recunoaște că definiția aparentă nu mai funcționează, ceva s-a întrerupt undeva, s-a stricat relația de încredere, pentru că teoretic banul trebuie să fie susținut de o contravaloare. Noi avem o producție, era mai de mult ideea că bancnota reprezintă o valoare pentru o realitate fizică undeva garantată într-o bancă. Dar lăsând relația dintre aur și hârtie deoparte, pentru că nu vorbim doar de bani în sensul emiși de monetăria statului, ci vorbim despre noțiunea de bani și valută. Ce reprezintă el? Noi toți suntem de acord că paharul acesta de apă valorează atât. Și atunci valoarea respectivă noi o putem prescurta într-un jeton, în ceva pe care îl putem schimba între noi și apoi îl putem transforma mai târziu într-un pahar de apă pe care îl dorim sau putem schimba cu orice altceva. Etica presupune că eu am încredere în definiția ta și tu ai încredere în definiția mea.
1: Adică în faptul că noi vom evalua în mod corect prețul apei din pahar.
3: Da. Și de asemenea, eu am încredere că și tu vei respecta aceeași viziune. Noi împărtășim această viziune. Când lucrurile se strică în relația noastră, când valorile noastre sunt tulburate și predomină mai mult interpretarea mea cu privire la valoare versus interpretarea ta, atunci s-ar putea ca unul să aibă niște avantaje în raportul valorilor. Și valorile pe care le avem imateriale se vor traduce în valori materiale, pentru că noi folosim valorile materiale ca prescurtări. Aurul are o valoare materială, dacă ne uităm în electronică, ne uităm în industrie. Dar valoarea aceea materială nu este cea mai mare valoare. Valoarea pe care i-am acordat-o este imaterială. Și valorile noastre se traduc.
1: Pentru că e valoare simbolică.
3: Da.
1: Ok.
3: Etica este cum lucrăm cu aceste valori. Ni le asumăm? Le păstrăm? Suntem consecvenți cu ele? Sau nu? Și atunci ajungem la fie echitate și societății în care lucrurile sunt...
1: Da. E utopie. E deja utopie.
3: Poate fi, dar nu peste tot este utopie. Am întâlnit locuri care sunt foarte aproape de utopie.
1: În explicație au fost introduși doi oameni și un bun comun care este intermediat de bani. Însă, eu văd lucrurile dintr-un alt unghi, și anume, astăzi omul nu se mai raportează la un alt om, ci se raportează strict la obiect, strict la apa din pahar. Tu nu mai existi. Pe mine nu mă interesează de tine. Pe mine nu mă interesează Laurențiu Nistor.
3: Când se pierde...
1: Pe mine mă interesează apa pe care mi-o dă Laurențiu Nistor. Dar nici mă interesează el ca om.
4: Ci... Vorbești de individualizarea valorii.
1: Exact.
4: În timp ce se vorbea aici despre piața valorii. Piața valorii implică o comunitate. Sunt mai mulți oameni care au aceeași etică vis-a-vis de valoare. Dar când te găsești într-o piață în care fiecare individ profită și performează individual, automat interpretarea amintită începe să devină individuală. Și nu mai vorbim de o valoare pe care o dictează piața, ci o valoare pe care o dictează puterea sau forța. Ai mai mult aur, poate că aurul meu e mai bun. Am mai multă putere economică, poate că pot dicta eu valorile pieții. Am mai multă armată, poate că dictez eu care să fie puterea economică. În sensul ăsta nu mai vorbim de echitate.
1: Domnule pastor Valeriu Petrescu.
2: Îi ascult cu mare atenție pe colegii mei și mă mir în sinea mea cât de complicate pot să devină lucrurile.
1: Și doar din prima întrebare a emisiunii, deci doar din introducere.
2: Cât de complicate tind să devină lucrurile, nu din ceea ce au spus ei, ci din ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Pentru că, de fapt, banii sunt o simplă unaltă. Nimic mai mult. Banii în sine sunt un instrument. Am zis unaltă cu intenția de a duce lucrurile puțin în zona arhaică. În Maramureșul domnului Paraschinet sau în Bucovina mea, uneltele erau cele mai importante obiecte de la casa omului. Cine avea o coasă așa...
4: Era un cu valoare.
2: Mai ales alea aduse din fosta Uniune Sovietică. Avea un preț mare. Ăsta este banul. Semnificația pe care noi, fiecare dintre noi și societatea în general o dă banului, n-are nicio legătură cu banul în sine, indiferent care ar fi acela și cât de forte sau neforte este valuta respectivă. Noi am dat semnificație de-a lungul timpului banului, nu doar ca instrument de schimb, de achiziție, de tezaurizare, ci am dat banului valoarea de evidențiere a statutului personal. Era o expresie de mult că stă pe un sac de bani. Semnificație. Ce este pentru mine banul? Un instrument e pentru toată lumea. Suntem sau nu conștienți? Asta este. Dar este și un indicator al statutului meu și mai mult decât atât. Este banul un indicator al valorii mele reale, intrinseci? Și pe alt plan, dar tot acolo, ieșind din zona monetară, pentru foarte mulți, nu îndrăznesc să spun că societatea noastră toată este modelată în felul acesta, dar cam asta e realitatea, banul este scopul suprem în viață. De ce? Pentru că el împlinește două nevoi. Am zis nevoi și cuvântul nu-i grozav de bine găsit. Dorința de a avea și dorința de a avea mai mult decât tine. Adică dorința de a poseda și dorința de a epata. Aici mi se pare că este o zonă foarte interesant de explorat și de exploatat din punct de vedere spiritual, pentru că nu știu cum se face că în Biblie se vorbește foarte mult despre bani și despre avuții și de termeni conexi care duc cu ideea acolo. Și se face o diferențiere foarte pregnantă, Mântuitorul însuși subliniază, ca nu mai spun de Solomon, diferența de percepție și de concepție pe care un om care este în contact cu Dumnezeu o dă sau ar trebui să o dea banilor.
1: Dar nu credeți că existența, adică banul în mod automat în buzunarul individului vine la pachet și aduce cu sine și ideea de statut? Adică cele două nu le poți separa. Ai bani, în mod automat și percepția pe care ceilalți o au despre tine, dar și percepția pe care tu ai despre tine, se schimbă, se modifică, se transformă. Da. Unii ar spune că se alterează.
2: Ambele percepții sunt pur subiective. Eu cu bani sau fără bani în buzunar sunt același și da, nu, ca să folosesc tot din terminologia asta, tot atâtea parale fac.
1: Ca da, persoană. Aici... Vă rog.
4: Bănuiesc că face referire directă la faptul că există la nivelul colectiv, dacă este să vorbim despre o comunitate, da? Un loc, o anumită percepție legată de statutul omului. Dacă în zona capitalistă a produce banul este un scop în sine, iar odată prin ban dictăm cumva și poziția sau nivelul social pe care îl am, ai mai mulți bani, ești văzut mai bine, ai mai puțin bani, ești văzut mai puțin, da, atunci putem vorbi de ceea ce ai spus tu. Mi-amintesc că la noi Maramureș, și apropo că s-a făcut această referire, tocmai ieșisem din comunism, eram într-o comunitate mică de țară, dar încă se mai trecea Tisa în Ucraina și când a apărut cineva cu o rochie din Ucraina, la o săptămână toate surorile care erau în corp pe primul rând aveau aceeași rochie. Adică nu putem spune că nu se transmite în articol sau în ban sau prin articol sau ban o anumit statut sau o anumită valoare sau o anumită tendință căutată de oameni cu privire la valorificarea propriului individ. Pentru că de foarte multe ori asociem cine suntem exact cu ceea ce avem. Exact ce s-a subliniat mai înainte. Și ceea ce avem, cumva, definește identitatea noastră. Chiar dacă poate în subsol, ca o notă, nu sunt persoana pe care aș vrea să o reprezint, ci reprezint poate o aparență în față. Nu putem disocia faptul că prin valoarea banului de cele mai multe ori compromitem sau admitem anumite valori spirituale. Iar Scriptura încearcă să le regleze tocmai în așa fel încât nu obiectul exterior să definească cine ești, ci mai exact caracterul sau ceea ce ești tu în interior și nu neapărat valorile pe care le ai în preajma ta. Poate aici este etica frumoasă a Evangheliei și nu etica pe care o dictează piața.
3: Aici intervine neapărat și discuția despre ce reprezintă munca.
2: Absolut.
3: Munca înseamnă o valoare intrinsecă prin faptul sau muncii este oferită o valoare prin faptul că o face un om. Faptul că cineva gătește pentru o familie nu are doar valoare financiară. Domnule, se economisește mersul la restaurant și faptul că mâncăm acasă ne costă mai puțin. Pentru că dacă tu mănânci o zacuscă făcută într-un fel și știi că a făcut-o cineva, acea zacuscă nu va conta dacă vine de undeva, important este să știi că a făcut-o X. A făcut-o mama, a făcut-o soția, a făcut-o altcineva. Poți să cumperi o zacuscă infinit mai scumpă din magazin, poți să mănânci la restaurant, dar nu are același impact. Impactul este valoarea simbolică a muncii pe care a oferit-o cineva. Cineva cu C mare. Capitalismul a căutat o cuantificare a acestei munci dincolo de relație. Societățile unde nu se ajunge la dezechilibre reușesc să păstreze valoarea interumană a tuturor acțiunilor lor. Banul doar îi ajută să traducă lucrurile acestea într-o manieră mai convenabilă. Sunt câteva locuri de genul acesta. Doar că dacă s-a pierdut relația, s-a pierdut fața umană, atunci se pierde și valoarea. Vă dau un exemplu, magazinele în care nu există vânzători și în care cumpărătorii își cântăresc singur marfa și lasă acolo bănuții. Sunt înregistrări nefericite cu persoane care au venit din cu totul alt spațiu și care când au descoperit lucrul acesta au zis că tot magazinul este cadou pentru noi, inclusiv bănuți, inclusiv, nu știu dacă au lăsat și frigiderul acolo. În alt loc, mai sărac decât au fost oamenii pe care i-am citat, am găsit locuri în care oamenii se respectau indiferent de statutul social, pentru că ei erau oameni în primul rând, în Africa, unde era sărăcie lucie. Am găsit lucrul acesta în Filipine, unde iarăși era sărăcie de 10 ori mai mare decât în zonele sărace românești. Oamenii nu se tratau din perspectiva valorii, ci se raportau unul la altul și se ajutau pentru că mai important era omul. Și atunci și etica, și munca, și banul erau subscrise aceste interacțiuni.
1: Legat de ceea ce spuneți, plasez cumva subiectul ca o contră la ceea ce spuneți. Avem la momentul ăsta mai multe teorii care circulă în lumea noastră și chiar printre cunoscuți și chiar și printre apropiați de ai noștri, când ne referim la noi patru aici, care credeți că sunt motivele pentru care astăzi asistăm la un număr destul de mare de teorii ale conspirației legate de faptul că sunt oameni care conduc această lume, iar oamenii care conduc această lume sunt oamenii care au bani, iar ei sunt cei care dau un sens, fie că vorbim de politică, fie că vorbim de economie, fie că vorbim de tot ce înseamnă sistemul în care noi trăim. Hai să dăm așa, vorbim despre Marea Resetare, da? Sunt discuții din ce în ce mai ample legate de Marea Resetare, ideea de a lua banii din domeniul privat sau din dreptul anumitor persoane și de a pune banii la dispoziția celorlalți. Vorbim despre un anumit club, Bilderberg. Vorbim despre familia Rothschild. Adică, la momentul ăsta, ca să nu mai intrăm în francmasonerie și alte teorii de tipul acesta. Întrebarea mea este aceasta. De ce sunt atât de multe discuții în zona aceasta în care întâlnim și teorii ale conspirației, dar în același timp întâlnim și oameni care își doresc ca ceea ce se discută acolo să cumva să desfințeze ordinea lucrurilor realității în care trăim sau, dimpotrivă, nu să desfințeze, dimpotrivă să vadă că tot răul din lumea asta se datorează sau are loc din cauza unor oameni care, de fapt, trag sforile din punct de vedere financiar. Doamne pastor Valeriu Petrescu.
2: Și ce-mi pasă mie de clubul Bilderberg și de întâlnirile anuale de la Davos și de toate averile astea? Evident că resimt efecte ale acestei realități pe care eu nu o neg. Dar mie, individul unic care sunt, persoana asta, ce-mi pasă mie cine trage sforile? Ce-mi pasă mie ce zice societatea despre semnificația care este dată banilor? De ce m-ar interesa cine are sau cine n-are puterea? Mi-aduc o aminte de un personaj biblic care îi spune altui personaj biblic: n-avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus, spune Mântuitorul celui care îl judecă. Ce vreau să spun cu astea? Nu pledez pentru o izolare de societate, pentru o viață undeva într-un vârf de munte, deși e frumos la munte, ci vreau să spun că mai important decât ceea ce se întâmplă la nivel global și mai presus de ceea ce societatea consideră a fi lucrurile importante, este ceea ce consider eu, ce valorizez eu, ce are importanță pentru mine, pentru că, în funcție de acestea, eu sunt fericit sau nefericit. Eu o duc bine, aici intru pe un teren alunecos, când rosesc expresia asta, o duce bine, toată lumea se gândește să ai bani, să ai mâncare, să nu despre asta e vorba. Eu, ca ființă umană, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, o duc bine în funcție de ceea ce eu consider că are cu adevărat valoare. Și nu banii au cu adevărat valoare. Repet, banii sunt un instrument, ei reprezintă cantitatea de muncă, efectul, mă rog, cât de cinstită e măsura asta, e de discutat, dar asta e o altă discuție. Am luat recent o carte, nu mă apuc să-i fac reclamă, dar e o carte care da, merită reclamă. Se cheamă Moralitatea și știu că moderatorul emisiunii are de gând să facă niște emisiuni din cartea asta. Este scrisă de un om interesant, care timp de 20 de ani a fost rabinul șef al Marii Britanii și, printre altele, cartea e construită toată pe subtitlu și spune cum e slujit binele comun în vremuri tulburi. Adică ce trăim noi astăzi. Da, rabin șef, profesor universitar și așa mai departe. Are un capitol interesant, e numărul 7. Plasarea fericirii în consum. E titlul acestui articol.
1: Deci a se reține. A văzut simbolism tocmai în faptul că e discuția despre bani așezată la capitolul 7.
2: Îl pot bănui, fiind rabin, că a avut o semnificație și pentru el. Bun, nu mă apuc acum să vă citesc, vedeți că am pus multe semne. Ce spune omul ăsta aici, și nu e un oarecare, este că noi înșine trebuie să ne întoarcem la ceea ce este important pentru ființa numită om atunci când Dumnezeu l-a creat pe acesta. Și acolo trebuie să redescoperim dacă le-am pierdut sau să le punem în valoare dacă încă le știm, principiile pe care Dumnezeu le-a dat omului când l-a creat. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om să fie fericit și a dat niște instrumente. La vremea aia nu erau bani, de-aia a dat o grădină, i-a dat o ocupație, mai presus de toate i-a dat o familie și a dat și o zi de odihnă. Interesant e că sfârșitul acestui capitol, din care nu o să citez, fiind rabin acesta, vorbește despre sabat, despre odihna de sabat. Foarte curios, mă zic, ce legătură e? Păi, e o legătură extraordinară.
1: Pe mine mă surprinde că prin răspunsul pe care l-ați dat, ați căutat mai degrabă să oferiți un răspuns dintr-o perspectivă nu neapărat a unui grup sau a unei comunități sau ci mai degrabă a unei colectivități, și mai degrabă să oferiți un răspuns dintr-un unghi propriu, adică în condițiile în care ceea ce credeți dumneavoastră s-ar putea să nu creadă foarte mulți. Din moment ce foarte mulți se uită spre Davos și ce se întâmplă acolo și deciziile care se iau acolo, ideea de a te întoarce la rădăcinile biblice s-ar putea să nu fie.
4: Dacă îmi permis, Florin, e un scriitor care a cercetat timp de 200 de ani cam întreaga literatură care a fost scrisă cu privire la modificările ce s-au produs în spațiul etic cu privire la individ. Știu că din 1770 și ceva până în 1900 și ceva a cercetat toată această literatură. Și concluzia lui a fost extrem de interesantă. Spune că în 1770 și ceva orice tânăr care vrea să se realizeze și să producă o valoare adăugată, ca să folosesc termeni așa mai specifici, cu privire la ființă, la persoană, pune accentul pe etica caracterului. Iar etica caracterului este exact ce propune și cartea respectivă, ce credem și noi, este o întoarcere la principii, la reguli de viață umane.
2: La principiile divine, acolo începutul începutului.
4: Interesant că undeva prin anii 1900 se produce o metamorfoză ciudată, ajutată și de elita intelectuală care încerca acum să împingă ițele educației spre o anumită zonă, de la etica caracterului spre etica personalității, unde nu mai contează atât de mult principiile, ci tehnicile.
1: Tehnicile?
4: Da, tehnicile. Tehnica. Tehnica prin care să reușești. Cum să. Nu mai contează cu ce bagaj de cunoștințe vii în spate. Nu mai contează cu ce principii ai clădit ceea ce ești. Stilul machiavelic deja domină. Pentru că tot ceea ce contează este imaginea, este zona de aplauze, da? Este de fapt validarea. Nu mai contează dacă în acea validare cântarul tinde să prezinte aparențe sau cosmetice. Dar faptul că ești deja în spațiu public, că ocupe anumită poziție, că e un anumit nivel, uitați-vă doar în România ca să vezi ci care sunt modelele noastre care definesc la masa largă pe tinerii care cresc astăzi. Ca să ne dăm seama după aceea dacă e real sau nu e real ce a făcut omul ăsta. Deci în momentul în care dai deoparte caracterul, etica caracterului și pui tot accentul doar pe personalitatea ta, fără ca să te mai întreb dacă este corect drumul pe care ai mers. Vorbeam de bani. Banul nu e rău în sine sau bun în sine, dar felul în care o să-l folosești poate deveni rău. Da? Poate deveni foarte rău, poate anula, poate distruge, poate confisca definiția corectă a unei valori, fără că eu să-mi dau seama. Doar pentru că tind să mă așez într-o piață în care masa colectivă dictează uneori doar în senzație, fără nicio cercetare în prealabil serioasă, a ceea ce este valoare. Așa că nu trebuie să ne gândim la un grup, la un om. Trebuie să ne gândim la ceea ce a dat calitatea unui om. Ce a însemnat cu adevărat să fii om. Pentru că dacă mergem să discutăm identitatea noastră în mod real, eu nu cred că cineva ar vrea să se așeze într-o relație cu un om de ceară, vorbesc din punct de vedere al valorii, ci cu un om principial. Am tineri cu care stau de vorbă în biserici, foarte bucuroși să-și trăiască viața, la cote neimaginabile sau imaginabile. Dar atunci când vor să-și dezvolte o relație pentru o viitoare familie, spune pastore, nu-mi dai o fată serioasă? Păi ce e fată serioasă? Da, asta e întrebarea. Da? Adică, pe de o parte, îmi place conceptul de libertate care nu are principii, dar pe de altă parte îmi doresc o ființă de valoare lângă mine. Ca dovadă că există în substratul ființei umane o căutare pentru valori adecvate și adevărate, dar pe de altă parte este și o nebunie extrem de mare legată de plăcere. Pentru că un alt scriitor spunea că sunt două domenii foarte tari în capitalism în care oamenii investesc totul. Este plăcerea și este puterea. În cele două se combină, nu mai contează principiile.
1: Libertate. Dar nu aia de care vorbea apostolul Doru Parașineț.
3: Sunt importante câteva nume în discuția noastră. Unul este al lui Daniel Kahneman, se scrie Kahneman, a câștigat premiul Nobel pentru economie în 2002 și el este un psiholog. Și el a studiat, el e părintele economiei behavioriste. Cum aleg oamenii decizia de investiție? Și el a descoperit că avem două repere. Unul este pilotul și altul este judecătorul, ca niște metafore. Pilotul ia decizia rapid pentru a se asigura că nu se alege ceva negativ. Judecătorul evaluează ce ia pilotul ca decizie. șiforul ăsta interior funcționează pe criterii diferite. Primul funcționează pe criteriul pierderii. Și sunt mai mulți economiști care au observat că avem o mai mare satisfacție în a nu eșua decât în a câștiga. Frica este un motivator mai puternic.
1: Frica să?
3: Frica de a pierde.
1: Să nu pierzi.
3: Adică dacă pierd 100 de lei, este mai rău resimțit decât dacă câștig 200. Și avem prescurtarea din limbajul economic, FOMO, Fear of Missing Out, frica de a pierde ceva sau de a rata o ocazie. Și frica de a fi mai puțin, de a avea mai puțin, e ancorată foarte adânc în psihicul nostru, pentru că căderea noastră în păcat a însemnat o pierdere. Nouă ne este frică de pierderea unei relații. Ne este frică de pierderea cuiva drag. Ne este frică de pierderi de lucruri de care ne-am atașat. Dacă ceva nu contează pentru noi, nu ne este frică dacă l-am pierdut. Dacă acel ceva are potențialul, noi l-am încărcat cu potențial, atunci ne este frică să nu cumva să pierdem nu obiectul, ci potențialul pe care el ni l-ar fi oferit. Din aceeași mentalitate avem și ideea de bucket list, listă de lucruri pe care să le faci câtă vreme existi. Generația milenialilor, cel puțin, ne-a adus conceptul de YOLO, You Only Live Once, trăiești o singură dată și atunci trebuie să faci o serie de lucruri de-a lungul vieții ca să nu pierzi ceea ce ar fi avut viața să-ți ofere. Economia vine aici să răspundă acestui motor intern și magazinele îți oferă ocazia. Cumpără acum! Acum este momentul de aur. Momentul acela de aur este până când vine următoarea promoție.
5: Când se epuizează stocul, știi?
3: Sau altceva. Dar nu mai avem câștigul simbolic. Ei ne promit... Mașinăria comerțului ne promite un succes care are simboluri atașate, simbolul fericirii, simbolul vieții împlinite, simbolul vieții care nu a ratat nicio bornă a experienței umane. Dar lucrul acela este ancorat în frica mea de a rata. Însă eu nu mai știu ce am ratat. Zygmunt Bauman vorbește în Comunitatea, e o carte în care vorbește despre ce caută omul și la început vorbește despre pierderea paradisului. Și acolo, în introducere, vorbește despre faptul că omul în paradis se simțea acasă, se simțea în siguranță, iar comunitatea de care vorbeam mai devreme, fiecare în felul nostru, comunitatea ne oferea siguranța. Comunitatea era cu Dumnezeu și comunitatea era și unii cu ceilalți. Valorile noastre erau în siguranță. Nimeni nu ne ataca valorile. O cunoștință, l-aș putea numi prieten, Leif Honkingstow, este educator adventist de origine finlandeză. Îmi povestea că la el acasă, la țară, în Finlanda, nu mai știu în care parte a Finlandei locuia, când oamenii plecau de acasă, puneau o mătură în diagonală în tocul ușii, pentru ca vecinii să știe că nu-i nimeni acasă, ca să nu vină să le ceară ceva.
2: În Moldova și în Bucovina, cu 50 de ani, era la fel.
3: Spuneam lucrurile acestea, el povestea altora mult mai tineri, care au început să râdă că n-ar fi un semnal prea bun pentru securitate. Și acolo, în comunitatea aceea în care puteai să pui mătura în ușă, știai că valorile noastre și simbolice și materiale erau păstrate în comun. Acolo nimeni nu trăia nici în FOMO, nimeni nu simțea că jatează viața în vreun sens. Pentru că toți avem grijă unii de ceilalți. Dar pentru asta recuperăm acea umanitate care ne-a fost dată în creație. Adică noi ne privim pe noi înșine ca oameni și recunoaștem că tu ca om și tu ca om sunteți creați după chipul lui Dumnezeu ca și mine și respectăm același chip. Și atunci economia și sensul și succesul sunt definite pe o bază pe care o avem revelată și creată.
2: aș spune aici un lucru. Ai atins un subiect foarte important. Mai presus de bani, mai presus de plăcere, mai presus de putere, mai presus de etalare, este relația. Așa ne-a construit Dumnezeu la început și asta este valoarea supremă pe care mereu societatea umană a pierdut-o, mereu s-a luptat să o recâștige într-o formă sau alta, chiar în formele aberante ale comunismului. Știți cum era atunci, de la fiecare după capacități, fiecare după nevoie, o utopie niciodată realizată. Și astăzi, societatea asta pe care noi o judecăm, încearcă să refacă relația. Revin puțin la cartea pe care am pomenit-o. Toată teza cărții este cum să facem ca această dihotomie, această opoziție între eu și noi să dispară. Pentru că eu este semnul egoismului, nu e ceea ce spuneam la început, că ce-mi pasă mie de ceilalți, acolo e vorba de altceva, pe când noi înseamnă această relație. Și când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat pentru relația, a văzut că e singur și a zis că nu-i bine, ia să-i oferă. Și a doua zi, nu doar cei doi au fost împreună, ci Dumnezeu însuși a venit și a fost împreună cu ei. Și tiparul ăsta originar este cel care satisface nevoile noastre, fie că suntem conștienți sau nu. Iar restul, toate acestea pe care bogăția, ca să folosesc termenul ăsta generic, o oferă, și plăcere, și putere, și tot ce vrei să faci cu bogăția, că instrumentul ăsta te slujește, nu satisfac nevoia fundamentală a omului.
1: Da, cum explicați? Iartă-mă.
4: Mi-am adus aminte, dacă îmi permiți aici, de o imagine citită într-o carte, nu mai știu exact de unde, dar mi-a rămas întipărită în minte. O vale, două dealuri, de pe un deal se vede casa cealaltă și când soarele bate, fetița din partea dreaptă, uitându-se dincolo, are impresia că la casa respectivă fereastra este de aur, datorită reflexiilor care sunt în geamă. Și într-o zi propune mamei să meargă până acolo ca să vadă cum este această fereastră. Ajung acolo și când ajung acolo constată că de fapt este aceeași casă. Și concluzia celui care dă ilustrația, de data bogăție nu este cum privești lucrurile, ci adată bogăție este vizita în casa pe care tu o crezi mai bogată. Adică exact ceea ce discutăm acum, că asta ne lipsește.
2: Da, aș continua puțin povestea, exact. Nu știu dacă originalul merge așa. Și când fetița s-a întors dezamăgită de la fereastra aia care era și s-a uitat spre casa de pe celălalt deal, care era casa ei, acolo erau ferestrele de aur, fiindcă soarele era spre apus.
4: Da.
2: Da.
4: Este ideea asta că umanitatea înseamnă interacțiune. Exact. Și în momentul în care tu recunoști că eu sunt ca și tine, venim pe aceeași origine, momentul acela se naște adevărata valoare, adevărata bogăție.
2: Și că avem un unul de altul.
1: Da. Un contraargument aici. Bogatul cu bogat, săracul cu sărac. Stratificarea socială. Adică noi știm că astăzi există un criteriu foarte clar stabilit și anume te muți, îți cumperi casă într-un cartier sau într-o zonă în care sunt oameni care au același nivel ca tine, chiar dacă nu ai ținta asta în minte.
2: Vorbiți de nivelul de stres, de nefericire?
1: Nu vorbesc. Ci ideea că de fiecare dată tu vei căuta compania unor oameni care au același nivel financiar ca al tău. Tu nu te vei simți bine în compania unui om care nu atinge nivelul tău financiar. Și automat, de aici vorbim de anumite prietenii, aici vorbim de zone care sunt create special cu ideea de a deposti pe cei care au un anumit nivel financiar, de aici vorbim de cartiere selecte, vorbim de magazine speciale pentru cei cu potențial financiar și așa mai departe. Adică Oamenii cu bani și-au creat structura lor, oamenii sărași au creat o structură a lor, adică unde nimeresc ei. Bun, lucrul ăsta vine cumva de la sine, e un mers al societății, în definitiv, de a intra și de a face o selecție în conformitate cu ce ești tu. În cazul de față, noi privim lucrurile doar prin direcția aceasta, financiară a lucrurilor.
2: Dacă îmi îngăduiți o glumă, eu trec adeseori, aici, în apropierea Bucureștiului, pe lângă un astfel de loc, unde toți sunt de același rang, unde stau acolo bine protejați, unde nu poți să ajungi decât în anumite condiții. Știți care e locul acela?
1: De cimitir.
2: Nu, închisoarea și lava. E acolo cu o coașă pe șosea și te poți uita și peste gard. Au magazinul lor, au biserica lor, au gardul lor, au gardienii lor. Bun, asta e o glumă amară. Dar seamănă foarte mult această încercare de izolare, de aglutinare a populației după acest criteriu, că nu oferă nimic.
1: Ce înseamnă că nu oferă nimic?
2: Păi nu oferă nimic. Banii ăia pe care eu îi am, tu îi ai, el
1: pastor,
2: îi are.
1: Îți oferă siguranță, îți oferă un anumit nivel de trai, îți oferă
2: un anumit nivel de îngrijorare, de stres, ca să nu-ți pierzi serviciu.
1: Nu, dacă ai schimba locul și te duci în alt cartier, ai trăi stres, dar stând printre cei care au același nivel financiar cu al tău, clipa respectivă, treci un anumit grad de confort.
3: Cred că este limitat. Sunt studii care arată că de la un prag în sus nu mai există plus. Nu ai... Ok, putem discuta despre supraviețuire. Sunt oameni care sunt în situația nefericită de a mânca nu o dată pe zi, ci o dată la mai multe zile. Când discutăm despre cazurile respective, ne referim la supraviețuire. Dar există un prag dincolo de care nu mai este sustenabil mai mult. Frica de care vorbeam, care pe unii îi duce spre a dobândi proprietăți, are un prag al utilității. Dincolo de pragul acesta, intervine o anumită acumulare. Acumularea aceasta nu se traduce într-un excedent de satisfacție. Să spunem, omul acela care are, este multimilionar în euro, nu are o satisfacție de 1000 de ori mai mare decât altcineva care este doar milionar în euro. Nu trăiește altfel, nu mănâncă altfel, nu mănâncă mai mult decât altul care mănâncă tot atât și tot pe un pat doarme. Doar că există o anumită percepție simbolică. Percepția asta simbolică, el și-o creează și societatea în jurul căreia se mișcă l-a ajutat să păstreze această părere. Iar el se bucură de bogăția lui, la fel ca în scriptură, ca cel care și-a, ca bogatul căruia i-a rodit țarina și a uitat care sunt reperele. Este un teolog pe care îl cunosc în ghilimele, l-am studiat puțin mai mult, Bernard Lonergan, este canadian, e și filozof, e și teolog, și a studiat și economia. Iar el a spus că atunci când o cultură încetează să mai întrebe că are sens lucrul acesta și începe să întrebe cu ce mă ajută pe mine lucrul acesta, în momentul în care o cultură face această schimbare de la sens și valoare la utilitate și satisfacție personală, se intră într-un ciclu al gratificării imediate pe care el l-a numit lungul ciclu al declinului. Ne putem uita la Imperiul Roman, când conducătorii, vorbeam de elite și conspiranoia, elitele manipulau masele și au oferit maselor pâine și circ, pentru că au căutat ce își doreau oamenii. Oamenii primeau, ei ofereau.

0: abține, ca din cartea asta, decât din Biblie. Nu mă pot abține, fiindcă e cartea mea preferată din Biblie, să nu citesc câteva texte, dacă e posibil. Zice așa, unul despre care vorbeai, fără să-l numești. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în timpul vieții lor. Da? Sens. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să aud dumbrava unde cresc copaci. Am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cireți de boi, turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări, nu ca de miliardari, mai mult. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, nu știu cum face de se trezește. Apoi m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem. Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu e nimic trainic sub soare, zice Solomon în Eclesiastul, capitolul 2. Scuze pentru pasajul mai lung, dar e prea frumos să nu-l amintesc pe tot.
1: Da, dar este evaluarea unui om care a parcurs tot drumul.
0: Da.
1: Majoritatea dintre noi nu parcurgem tot drumul, noi doar privim și ne dorim. Și atâta timp cât nu ai, dar îți dorești, crezi că acolo e sensul, nu consider că e deșertăciune. Consider că e deșertăciune după ce ai agonisit, ai strâns, ai experimentat, ai consumat și la final e, dacă ai sinceritatea asta a dialogului cu propria persoană, da, e o deșertăciune. Dar mie mi se pare ciudat faptul că nu mulți astăzi constată că e o deșertăciune. Pentru că modul în care astăzi banii circulă la nivel internațional, modul în care oamenii consumă, sumele care se consumă pe, de exemplu, wellness, da? Noi vorbim de miliarde și miliarde de euro. De ce? Pentru că oamenii nu consideră că e o deșertăciune atunci când investești în propria persoană și în propria stare de bine. Indiferent ce implică, nu intru acum în a detalia. Însă e clar că sumele care circulă în diversele industrii ale lumii, fie că e de divertisment, fie că e de stare de bine, toate astea arată că omul nu consideră că e o deșertăciune. Dimpotrivă, omul consideră că lucrurile astea îi fac bine.
0: Pentru că, spun doar un lucru scurt, pentru că, din păcate...
1: Ești de acord cu mine.
0: Pentru că, din păcate, omul obișnuit n-ajunge sau nu valorifică sau nu-și dă seama să spună ce a spus Solomon. Mi-am păstrat și înțelepciunea în toate astea. Adică spiritul ăla critic, de evaluare. Bun, am câștigat. Și sunt mai fericit ca anul trecut. Da, mi-am luat o mulțime de haine, da, mi-am luat altă mașină, da, m-am mutat într-un cartier de la... fără gratii. Un cartier de la Select. Și așa mai departe. Și... dacă acest și nu există, această evaluare, și asta nu de dragul discuției, ci în funcție de niște repere pe care nu le stabilesc eu, din cauza asta suntem atât de mult manipulabili și atât o pradă atât de ușoară în mâna celor care vor doar să ne...
1: 24 de minute este sărăcia o virtute?
2: Un pic mai până fântâna nu seacă, nu ne vom opri din săpat. Asta este un mare adevăr. Iar dacă tot e să vorbim despre Solomon, ca o paranteză, înainte de a sublinea ceva,

0: Să n-aibă cineva impresia că cineva din platou ar avea ceva cu cei care stau într-un anumit cartier. Doamne ferește, fiecare după nivelul pe care îl are. Cu toate astea, dincolo de nivelul fizic, da, cel empiric pe care ochiul vede, ochiul nu se satură niciodată privind și urechea nu se satură ascultând, tot solul mă spune lucrul acesta, da? Dincolo de acest aspect, solul îmi pune degetul pe rană, lucru pe care îl evidențiază diverse experiențe pe care le poți găsi în lumea actuală. Citeam una despre actorii de la Bollywood din India. A avut ocazia să asiste la o prelegere cu un cunoscut apologet. În momentul în care s-a terminat prelegerea respectivă, majoritatea dintre ei au rămas cu lacrimi în ochi și stau de piatră.
1: Nu vreau să dea numele. Eu cred că știi că e.
0: Nu, a fost. A fost și a fost. Lăsăm asta deoparte, dar contează experiența în sine. Pe de o parte ai tot ce vrei, e lumea la picioarele tale, pe de altă parte treci cu golul adânc din suflet. Pentru că aici este marea dilemă dintre bogăția asta stratificată și golul pe care bogăția respectivă nu ți-l poate umple. M-am uitat în Proverbe 23 apropo de Solomon, care vorbește de plăcerea dusă la maxim. Zice, m-a lovit, am căzut, m-am trezit. Și ce a spus din nou? Mai vreau. Pentru că nu este acel element critic care să te oprească. Inclusiv Solomon și-a consumat etapele vieții, pe final, printr-o minune, se oprește. Și vine cu întreaga înțelepciune și o pune pe tavă. Nu trebuie neapărat să o testezi până la capăt. O să o și primești. Citeam despre Maica Tereza când a fost invitată într-o universitate și profesorii spuneau, nu știu cum vor acționa studenții. Pentru că nu are studiile ca un emerit, un profesor savant care să se ridice în fața studenților și, e bine, în momentul în care a terminat de prezentat ce face ea, toți studenții s-au ridicat și au spus, n-a vorbit nimeni în universitatea aceasta cum a vorbit femeia aceasta. Pentru că să nu avem impresia că dacă reușim să folosim ideile ca să formulăm intelectual niște adevăruri, am reușit să atingem cu degetul nostru adâncimea umanității. E nevoie de oameni care au intrat în sfera aceasta, cu experiența aceasta, ca să trezească exact pe cei care cred că în exterior este satisfacția lumii acesteia. Ba dimpotrivă, aș spune că este nevoie de o întoarcere de la această cultură a onoarei, în care credem că plăcerea trebuie să fie cumva scoasă pe scenă, la acea cultură a respectului pe care o găsesc în Scriptură față de celălalt. În momentul în care eu voi face lucrul acesta, este posibil să n-am nevoie de testul pe care l-a descris mai înainte colegul meu prin Solomon. Este suficient să preiau experiența lui și să-mi aplic propriile mele vieți.
1: E sărăcia o alternativă?
2: Poate fi o terapie. Și nu spun nimic original. Dar ea poate fi gândită în sensul abstinenței.
1: Nu.
2: Poate fi gândită în sensul
1: reinvestiției. Am acest semnal interior pe care nu-l pot traduce decât în felul următor. Bogăția nu e bună, e deșertăciune. Banul, în clipa în care dă valoare, dă sens, nu e bine, însă a fi sărac e o virtute.
3: Asta este...
0: Asta crezi tu?
1: Nu. Nu, asta este... Astea sunt concluziile denaturate după ce m-am ascultat pe toți trei. Deci nu sărăcie voluntară. Nu. Ci ideea e, nu sărăcie, că eu asta am înțeles din răspuns. Terapia înseamnă o sărăcie, adică ai banul în buzunar, dar tu trăiești într-un mod onorabil, într-un mod decent, fără lux, fără... Nu. De-aia nu pun problema așa, ci eu pun problema din celălalt punct de vedere. A fost mai apreciată sărăcia în creștinism, în gândirea creștină, pentru că atunci când vine vorba de bogăție, când vine vorba de bani, s-a dat cu piatra. Deci e de dorit ca să nu ai nici potențial financiar, e de dorit să fii sărac, Pentru că în clipa respectivă tu vei putea, prin sărăcia ta, să cultivi mult mai bine virtuțile creștine.
2: Sunt mai multe explicații pentru acest fenomen. Una foarte scurtă, care nu este cea mai plăcută, dar poate are un grad de condiment istoric, este frustrarea politicului față de valorile creștine practicate. În istoria monahală există istoria mănăstirilor lui Pahomie. Pahomie este cel care a pus bazele. Dar monahismul lui Pahomie nu era monahismul de mai târziu al lui Vasile cel Mare. Iar Pahomie avea un sistem al obștei călugărești împrumutat din garnizoana romană, pentru că el fusese soldat. Ei erau foarte capabili aproape de orice. Și un călugăr care vroia să intre în obște era trecut prin toate ghilimele, stațiile, prin toate departamentele de lucru ale obștei monahale. Mănăstirea Pahomiană ajunsese să împrumute orașe care erau în criză. Cetățile nu mai apelau la liderii locali cu aceeași nerăbdare sau cu aceeași încredere cu care apelau la mănăstirile respective. S-a întâmplat o nenorocire, istoria nu spune foarte multe, dar brusc au încetat din viață, izvoarele istorice nu mai spun ceva despre ele. Pur și simplu au dispărut. Speculăm că cineva a fost gelos pe această putere și nu este ultima oară când un ordin al oamenilor care sunt săraci în mod voluntar acumulează suficiente resurse materiale seculare pe care le folosesc pentru folosul larg al comunității, dar prin acest proces atrag gelozia altor puteri care ar vrea să folosească aceleași resurse în alt fel și fără aceleași scrupule. Mai târziu se naște sărăcia monahală, care spune, știți, noi ne ocupăm spiritual de aceste chestiuni și nu putem să ne ocupăm și de cele lumești. Așadar, dumneavoastră vă ocupați de cele lumești și noi ne ocupăm de cele spirituale. Și Vasile cel Mare a rezolvat problema lui Pahomie și sistemul acela monahal a dăinuit, iar Vasile cel Mare, să se odihnească până la înviere, nu a avut soarta lui Pahomie. Și sărăcia pe fondul acesta este convenabilă în momentul în care tu ești un creștin sau un copil al lui Dumnezeu care practică generozitatea într-o manieră divină, trebuie să te gândești că banul acela este totuși al cezarului și chipul este al cezarului de pe el. Dacă tu ai vrea să-l convertești pe deplin într-un instrument al împărăției cerurilor, la un moment dat cezarul va spune, totuși regulile cu acest instrument le fac eu, pentru că eu am tipărit acest instrument. Și atunci e nevoie de un echilibru aici. Asta este un răspuns mai larg la întrebarea despre sărăcie. Cineva întotdeauna va dori să promoveze un soi de sărăcie, dar planul lui Dumnezeu nu este ca viața ta să fie austeră. Când omul a fost așezat în grădina Edenului, n-a fost așezat să facă foamea acolo. Și nici Iisus nu promite ucenicilor săi o viață în care să nu aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. E adevărat că El spune, cine este ucenicul meu să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar urmarea lui Iisus, în Matei capitolul 16, vizează raportarea la valori. El spune mai jos acolo, versetul este, cred că, 26. Ce folos va avea cineva dacă câștigă toată lumea, dar își pierde sufletul? Ce este sufletul acolo? Nu ne referim la o componentă anatomică, mitologică, ci ne referim la identitatea noastră imaterială, la caracterul nostru. Ce folos are cineva dacă câștigă tot ce își propune, dar își pierde lucrurile care îl definesc ca om? Și aici e util Dietrich Bonhoeffer cu celebra lui carte Costul uceniciei, scrisă tot într-o vreme foarte tulbure a Europei.
1: Mulțumesc, vă rog.
4: Am zis că nu o să dau niciun citat de aici, dar nu mă pot abține. L-am ales pe cel mai scurt pe care l-am subliniat, fiindcă îl rezumă într-un fel tematica asta. De parte de mine, să mă gândesc că într-o discuție de o oră jumătate reușim mare lucru. E prea puțin. Zice el așa, fericirea, fiindcă asta e dorința universală a omului. Și când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat să fie fericit. Fericirea are de-a face mult mai puțin cu ceea ce cumpărăm, câștigăm și posedăm, decât cu ceea ce suntem și cu modul în care ne raportăm la ceilalți. Asta fiind un comentariu la citatul din Eclesiastul pe care l-am dat mai înainte, un comentariu al autorului. Eu cred că spune foarte mult în fraza asta.
0: Și apropo că s-a făcut referire tot aici, în platou, la bogatul căruia i-a rodit țarina. Iisus este cel care spune viața cuiva nu stă în bogăția sau avuția pe care o are. Este un principiu pe care îl enunță el. Iar când face referire la acest bogat, în final îi spune tot așa este cu cel care nu se îmbogățește de față de Dumnezeu. E clar că nu dictează Iisus o zonă de austeritate maximă și nici măcar nu pune o etichetă de genul acesta. Dar este un balans aici. În momentul în care bogăția își cere un efort să alegi după ea, să investești după ea, iar în contrapartidă Iisus vede căutarea împărăției lui Dumnezeu ca fiind prioritară, atunci timpul nu mai poți împărți echitabil între cele două. Este clar că dacă dai prioritate uneia, da, una trebuie să devină locomotivă.
1: Tot pe bogăție merg răspunsurile până la momentul ăsta.
0: E vorba de principiu. Subiectul meu era principiul între bogăție și sărăcie.
2: Dar dacă suntem atenți și la discuțiile care au loc la Davos ocazional, apare ideea economiei circulare. Noțiunea de sustenabilitate nu se împacă foarte bine cu ideea de acumulare excesivă. Recuperăm în ideea economică care vine de la ideea de casă, care e din ideea de, conține ideea de comunitate, că economia nu poate să însemne acumulare fără frâu, fără capăt. Ci ideea este ca să ajungem la un zero al schimbului. Pentru că atunci își împlinește scopul ideea de ban, ideea de transfer de valori.
1: Adică tot să aibă?
2: Da, pentru că până la urmă banul în sine, el nu există propriu zis. El este o convenție. Dar există ceea ce se lucrul care este acoperit de ban sau este cumpărat de ban, care înseamnă de fapt un schimb de valori comun. Eu am nevoie de tine să mă consilezi într-o problemă. Timpul tău valorează atât de mult. Eu îți ofer contravaloarea acelui timp. Tu acea contravaloare o schimbi mai departe. Dar ideea este ca acest schimb să fie mereu reciproc avantajos pentru toate părțile, iar economia în momentul în care nu mai rămâne circulară și se duce în mâna unuia singur, apare totalitarismul. Fie că este economic, fie că este politic. Și este exact opusul intenției lui Dumnezeu pentru relațiile dintre noi. Încercăm să recuperăm lucrurile acestea păstrând sufletul, păstrând relația, păstrând ceea ce este fericirea comună. Cum excelent a spus Sex aici. Altfel, ajungem în, aș zice, luciferianism, în care toată lumea aplaudă pe cineva și atât.
1: Să vedem aici o soluție în ceea ce se întâmplă în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Aveau toate lucrurile îndeopște, adică le aveau. Putem vorbi de un sistem creat în care toate lucrurile să fie puse la grămadă și în felul ăsta să fie un rezervor comun pentru toate lucrurile? Ne-am putea gândi la un astfel de model? Avem în Fapte 2 o propunere de societate în care nu mai există nicio diferențiere?
2: Diferențieri erau și acolo. Pentru că avem...
1: Da, dar erau anulate tocmai prin faptul că lucrurile erau puse la comun.
2: Dar fiecare participa voluntar.
0: Și cu cât avea.
2: Și cu cât dorea și cu cât afirma.
0: Da.
2: Problema lui Anania și a Safirei a fost că ei au spus că ceea ce au oferit reprezenta ceva pentru a obține un capital simbolic. Și Petru îi mustră și le spune, nu putea să spuneți că vreți să dați 50% sau cât ați vrut voi să dați? De ce a trebuit să mințiți pentru a părea spirituali? Spirit, liniuță, mai departe, în raport cu cât este, cu cât este realitatea. Și mai târziu apar anumite problemuțe administrative. E adevărat că era o societate în care oamenii se ajutau reciproc. Dar lucrul acesta era benevol. Și cred că fiecare comunitate are libertatea să procedeze la fel. Sunt multe comunități experimentale în lume, unele cu grad mai mare de succes, altele mai mic. Nu cred că este o obligație de a prelua ad literam situația sau contextul de acolo astăzi. Societatea e puțin diferită. Noțiunea de proprietate este puțin diferită. Puțin, poate mai mult. Și raportările. Dar cert este că însăși comunitatea a ajuns la acea concluzie. Și noi reușim în anumite contexte să recreăm soluții inspirate de Duhul Sfânt într-un anumit context. Am văzut societăți insulare în care oamenii sunt atât de aproape de Dumnezeu încât aproape trăiesc realitatea din fapte 2-3. Dar sunt societățile și libertățile oamenilor folosite așa.
0: Tot în Noul Testament există și celălalt tablou al unei femei care dă doar doi bănuți. Dacă este să punem calculul matematic în execuție, doi bănuți cu o pungă de bani nu valorează absolut nimic și totuși Iisus spune despre ea că a dat mai mult decât ceilalți, că poți să dai 1 milion și să nu te reții de la nimic, că ai foarte mult acasă. Altul poate să dea 100 de lei și poate va trebui să sare peste 2 mese. Ei, aici este ceea ce numim noi principiul hristic, acelui care pune mai întâi pe Dumnezeu înainte ca să câștige condiția umană, pentru că, din punctul meu de vedere, pierderea reperelor morale se datorează faptului că noi de cele mai multe ori nu luăm în calcul un termometru empiric, depravarea umană. În momentul în care nu pui în balanță corupția inimii umane și vorbești doar despre aceste principii, tu eșuezi. Iisus tocmai asta echilibrează când pune relațiile dintre noi. El nu vorbește doar despre ce este, ce este acolo. Vorbește și despre cum suntem noi aici.
1: Noi în seara asta nici nu cred că am detaliat ce înseamnă depravarea umană și modul în care relațiile de astăzi sunt afectate de percepția pe care noi o avem despre noi în raport cu puterea financiară pe care o deținem.
4: Aș încerca să prezint câteva afirmații foarte scurte referitor la sărăcie. Că ați întrebat, sărăcia atunci este remediul?
1: Da, domnule pastor, în anumite cercuri creștine, a fi sărac e o virtute.
4: În sine.
2: Și o mândrie uneori.
1: Și o mândrie, da. Exact. Da, da. Da. Da.
4: Mântuitorul spune, pe săracii veți avea întotdeauna în mijlocul vostru. Biblia spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Asta înseamnă că trebuie să analizăm ce e cu sărăcia aceea, ce o generează. Una e schilodul care stă la scăldătoare și n-are resurse, alta e cel care e în putere și nu pune mâna să muncească. Alta e cel care e refugiat și a pierdut totul și așa mai departe. Deci cauza sărăciei trebuie analizată. Nu putem spune că sărăcia este o virtute în sine. După cum nu putem spune, biblic vorbind, că bogăția este un blestem în sine. Mântuitorul spune așa. A nevoie vor intra bogații. După ce criteriu? După cantitatea de bogăție? Nu, nu, nu. Și după atitudinea față de respectiva bogăție. Așa e și cu sărăcia. Modelul apostolic a funcționat cât a funcționat și apoi n-a mai... și-a atins limitele. Într-o lume a păcatului, întotdeauna există bogați și săraci. Fără ca unii sau alții să fie damnați din cauza că aparțin unei categorii. Adică i-a blestemat Dumnezeu să fie bogat sau i-a blestemat să fie săraci. Totul se măsoară cu cântarul lui Dumnezeu în atitudinea față de ce ai și ce faci cu ceea ce ai și cum socotești ceea ce ai ca fiind al tău sau nu uităm că biblic suntem administratori a ceea ce avem. Și dacă ceea ce ai, mult puțin, folosești doar pentru tine sau și pentru alții. Ceea ce este proba...
1: 3-4 minute, timp pentru concluzii. Pastorul Doru Parascineț.
0: Chiar dacă ne învârtim într-o lume care, într-adevăr, își caută sensul, fiind în această activitate pastorală, consider că există o soluție, doar că omenirea ar trebui să privească spațiul în care trăiește ca fiind un loc în care și Dumnezeu ar putea să aibă un popas. În momentul în care tu îi faci un pas în viața ta, momentul în care poate din curiozitate deschizi o carte ca aceasta pe care o avem noi în mână, să nu o frunzărească doar din perspectiva unei culturi religioase, ci să observe neoglindirea unei ființe care încearcă să vorbească cu propria lui viață. Poate că sorbind puțin din această învățătură pe care o consider sacră, îi se vor deschide niște ferestre. Poate nu va vedea întreaga panorama lumii, dar este posibil să găsească exact locul în care a șuat el. În momentul în care găsești o soluție de la cineva care nu este din lumea noastră, Dumnezeu în care cred eu și este aici, s-ar putea să găsească și un resort ca să privească pe această fereastră la o speranță mai înaltă. Și această speranță este împlinirea ființei umane. Poți trăi ca un om pe pilot automat sau poți plonja în ceea ce nimeni nu vrea să vadă. De multe ori trebuie să te arunci în aceste cuvinte ca să te poți regăsi pe tine. Eu încurajez pe oameni să facă lucrul acesta.
2: Am putea încheia aici. Vreau să mă gândesc la viața pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o ca la un potențial care este încredințat. Și mi se pare că pilda talanților este foarte sintetică pentru discuția noastră. Mă gândesc la ce se întâmplă când stăpânul vine în pildă, Matei capitolul 25, și cel care primise 5 talanți s-a apropiat și a adus încă 5 talanți zicând, stăpâne, iată, am mai câștigat încă 5. Stăpânul lui a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Talanții reprezintă potențialul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat. Cu ce îmbogățim noi acest potențial este libertatea noastră ca și a robului din parabolă. Și Dumnezeu ne oferă libertatea de a înmulți aceste valori. Mă uit la creație care funcționează circular. Lumea noastră rezistă ca sistem ecologic prin circularitatea ei. Sistemul acvatic, sistemul plantelor, schimbul de oxigen cu dioxidul de carbon, totul cultivă o anumită reciprocitate. În sens economic, mă gândesc la exemplul lui Charles Finney, Chuck Finney, care și-a propus să moară sărac. El era avea mai multe miliarde și în timp ce și-a propus să moară sărac, el și-a propus să vadă efectul lucrurilor pe care le dăruiește. Pentru că dacă avem și nu folosim, zice, aceea este energie stagnantă, talentul îngropat. Și în timp ce cheltuia banii, se îmbogățea și era stresat că nu apucă să moară sărac, pentru că se îmbogățea. A angajat câteva sute de oameni, Atlantic Philanthropies, care să-i cheltuiască banii cu înțelepciune, și până la finalul vieții a reușit să dăruiască 8 miliarde de dolari. El a inspirat pe Warren Buffett cu jurământul, sau cum se numește, angajamentul miliardarilor. Și mă gândesc că nu e vorba doar de bani aici, deși despre bani tindem să vorbim, ci de toate valorile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Dacă ne propunem să le îmbogățim prin munca noastră, atunci putem să spunem, Doamne, am dat valoare valorilor pe care ni le-ai dat Tu.
4: Eu aș încheia din partea mea cu un îndemn. Oameni buni, munciți în așa fel încât să vă îmbogățiți și folosiți acei bani așa cum vrea Dumnezeu să-i folosiți, pentru că El vi-a dat. Dacă sunteți săraci, nu vă plângeți soarta, ci încercați să schimbați această stare. Iar dacă nu reușiți, mulțumiți lui Dumnezeu pentru soarta pe care o aveți, pentru că va veni o zi când El însuși vă va explica de ce ați avut această soartă. Și asta nu-i fatalism.
1: Nu m-aș fi gândit că emisiunea se termină cu un astfel de apel. Da. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Dorul Parașcineț. Pastorul Dorul Parașcineț a fost împreună cu noi. Mulțumim mult pentru prezență. Laurențiu Nistor, cadru didactic Universitatea Adventus și pastor, mulțumesc mult. Și domnul pastor Valeriu Petrescu, cu apelul pe care tocmai l-am auzit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. O seară liniștită, toate cele bune!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să putem dezbate subiecte actuale, importante și pentru latura spirituală, dar și pentru latura socială. Unul dintre subiectele întâlnite este acela de a uzita Biblia în spațiul public. În calitate de creștin, ai mandat din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos și ai și modelul divin, acela de a vorbi despre Evanghelie. Atunci când vorbești despre Evanghelie, te întâlnești în opinia publică cu două aspecte. Prozelitism, unii spun nu trebuie să faci prozelitism și alții spun lasă-mă să descoper eu Biblia. Lasă-mă să studiez eu Biblia și la urma urmei credința este o opțiune personală. Și atunci când vorbim de conștiință și de libertate, lasă-mă pe mine să descoper aceste valori și de ce nu să decid dacă am nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care creștinii îl consideră inspirat. În termenii uzitați în mediul protestant și nu numai, este vorba de evangelizare. E corect să transmiți mesajul, e corect să împrăști o carte, e corect să vorbești vecinului tău despre cuvântul lui Dumnezeu și până unde există o anumită limită. Sigur, e un subiect important, spun eu, și am invitat doi colegi pastori cu care să dezbatem acest subiect și de ce nu să ajungem la anumite concluzii împreună. Este vorba despre fratele pastor Eduard Călugărul. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și fratele pastor Oleg Perciun.
3: Vă salut venit. Și eu, mulțumesc!
1: Un subiect important, spun eu, acela de a vesti despre credința sa. Și prima întrebare e așa, una naturală. De ce simte un creștin nevoia să împărtășească valorile lui? Nu este suficient să trăiască discret, să fie un vector prin influența și prin trăirea valorilor în viața lui? De ce e nevoie să vorbească?
2: Sunt cele două dimensiuni, adică dimensiunea văzută, trăită și dimensiunea auzită. Ai nevoie de ambele, adică ai nevoie să și asculți, să auzi de ce, ce convingeri sunt, care dau ca rezultat viața respectivă. În Biblie găsim lucrul acesta, că există o legătură între credință și auzire. Cine le va spune? Dumnezeu la un moment dat întreabă cine va merge pentru noi, cine se va duce să vorbească pentru noi. Adică, dincolo de lucrurile acestea, să zic așa, foarte personale, sunt cele care, de care ai nevoie să interacționezi cu ceilalți. Și mă gândesc la un exemplu foarte simplu. Biblia descrie la un moment dat o foamete. O cetate este asediată de sirieni, niște leproși sunt în afara cetății, ei acolo trebuia să trăiască separat de cetate.
1: Pentru a nu...
2: Da, nu se contamina și ceilalți.
1: Da.
2: Și la un moment dat, armata aceasta siriană părăsește tabăra și fuge. Cei dinăuntru nu știu treaba asta. Leproșii au o discuție între ei. Dacă intrăm în cetate, nu e bine, că suntem bolnavi.
1: Există un anumit risc.
2: Și vom fi condamnați. Dacă ne ducem la sirieni, iarăși, probabil că vom avea... Dar dacă stăm așa pe loc, murim de foame. Hai să încercăm. S-au dus la sirieni, au găsit tabăra acolo, dar fără oameni, fără soldați, și au găsit foarte multe alimente. Au luat și au făcut niște provizii, s-au dus a doua oară și apoi au zis între ei. Dom'le, este o problemă, adică cei din cetate suferă de foame. Noi avem aici din belșug, hai să le spunem. Cam așa este, adică dacă descoperi ceva bun, mai ales ceva care ține de viața veșnică, adică ceva care ține de viață și de moarte, ceva foarte important. Nu este de datoria morală să spui și celorlalți, adică eu spun, nu te oblig, dar uite, spun, există și realitatea aceasta. Există și această informație.
1: Deci, sub formă de dialog, îmi pot expune în piața publică, să spun, în piața cetății, valorile mele, nu obligându-l pe celălalt să le accepte.
2: Și acum, libertatea presupune mai multe lucruri. Adică, presupune așa, să-ți trăiești credința, doi, să o împărtășești, dar mai presupune ceva, să te afiliezi unei grupări religioase, dar și să părăsești. Adică dacă eu mă duc într-un loc și după un timp vreau să mă mut, să mă duc în altă parte sau să renunț, pot să o fac. Asta înseamnă libertate. Nu odată prins, nu mai
1: poți. Adică dacă ai o opțiune, poți să o schimbi pe parcursul concretizării și pe parcursul creșterii tale spirituale.
2: Da.
4: Eu aș adăuga aici aspectul personal. Domnul Hristos a spus într-o ocazie, în Matei 12 cu 34, putem găsi aceste cuvinte, din prisosul inimii vorbește gura. Adică, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când vezi ce mari binecuvântări ai în urma acestui lucru, nu poți să taci. Și mă bucur că legislația în țara noastră, cel puțin, aprobă, ne permite lucrul acesta să ne exprimăm convingerile noastre. Asta la nivel personal. Doi, atunci când eu am o credință, o trăiesc pentru mine, dar nu o împărtășesc, credința aceea are tendința să nu crească, ci din contra să scadă. De aceea creștinul simte această datorie, este ca și alergatul. Alerg dimineața, mă simt bine ziua, sunt sănătos. Nu mai alerg, sănătatea mea scade. La fel și cu credința. Dacă nu o împărtășesc, simt că îmi scade, simt că ceva îmi lipsește.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră e că practicarea credinței prin vorbă produce efecte asupra celui ce vorbește.
4: Exact. E o mare binecuvântare în limbajul bisericesc.
1: Produce creștere spirituală.
4: Da. De aceea creștinul nu poate să tacă. Creștinul autentic.
1: Bun. Dar unii spun credința e o chestiune personală. Oare există limite în a încerca să convingi sau doar există o susținere a dialogului și lăsarea la nivelul celui cu care intri în discuție vis-a-vis de decizie?
2: Ați delimitat foarte bine cele două aspecte. Adică decizia este personală, este privată. Ea nu trebuie nici manipulată, nici constrânsă. Trebuie să fie liberă. Și decizia înseamnă și posibilitatea să te răzgândești. Adică faptul că acum e o hotărâre nu înseamnă că n-ai voie să te răzgândești. Deci sunt persoane care spun, vin să mă botez. Și în ziua botezului spune, mai am nevoie de timp. Nu este nicio problemă. Adică nu, acum ai zis, am făcut pregătirile, trebuie neapărat, n-ai încotro, nu mai poți să renunți. Nu există așa ceva. Omul are nevoie de timp? Are nevoie de timp. Credința nu înseamnă să-l forțezi pe celălalt sau să-l constrângi într-un fel, ci credința înseamnă o decizie foarte personală, pentru că relația nu este cu celălalt sau cu biserica. Relația principală este cu Hristos. Și atunci relația aceasta trebuie să primeze față de celelalte. Este cea mai importantă.
1: Am înțeles. Cum e latura aceasta a convingerii?
4: Foarte bine a surprins colegul meu. Să fii afiliat unei organizații religioase, să fii credincios pe fațadă și să nu ai în inimă, este cea mai mare greșeală. Este chiar mai mare greșeală decât să o ai în inimă și să nu fie afiliat unei organizații religioase. De aceea eu îi susțin și îi încurajez pe toți să aibă credința lor personală. Doar că mulți se ascund după acest drept al lor ca să nu aibă nicio credință. Asta este problema. Dar, dacă cineva zice că este o chestiune personală, atunci noi o respectăm, cu siguranță. Și când zice nu încerca să mă convingi. Probabil că această replică deja este într-un dialog care a mers pe o cale moartă. Adică dacă omul simte că eu vreau, și eu am multe discuții cu oamenii, și dacă omul simte lucrul acesta că eu vreau să-l conving, să-i impun o credință, atunci eu îmi pun întrebarea, unde am greșit? Nu trebuie nici măcar să dau impresia că vreau să-l conving pe om. Duhul Sfânt îl convinge. Duhul Sfânt spune în Ioan, capitolul 16, el va convinge lumea de păcat, de neprihănire și de alte lucruri. Așa că este, într-adevăr, chestiunea lui personală între el și Dumnezeu. Dar Asta nu înseamnă că eu nu pot să împărtășesc motivele pentru care el să se pocăiască, să primească o altă religie, să-și reconsidere viața lui personală și spirituală.
1: În spațiul public se vorbește foarte adesea de prozelitism și biserica pe care eu o cunosc și pe care cred că în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea, face anumite acțiuni. Acțiuni de sănătate, acțiuni de împărțire anumitor valori datorită editurii, acțiuni de educație în școli, acțiuni antifumat și multe, multe acțiuni din acestea. Sigur, face și campanii în spațiul campaniei de publicitate. E normal. Unii spun că acesta este prozelitism. Este o critică justificată asta sau...
2: Am așa în gând două abordări. Dacă lucrurile acestea, într-un fel sau altul, sunt condiționate, mai transparent sau mai puțin transparent, atunci poate această critică ar putea să fie întemeiată. Adică, uite, vii aici, primești o consultație gratuită, între ghilimele, sau școală, sau nu știu ce altceva, educație, dar ești dator după aceea să te alături grupului.
1: Un fel de obligativitate.
2: Atunci, dacă există presiunea aceasta, această justificare...
1: Dar există?
2: Eu n-am întâlnit-o. Din contră, am văzut chiar foarte mare teamă ca nu cumva să interpreteze așa. Adică, chiar mai multă distanță...
1: Și ați condus, eu știu că ați condus anumite campanii în București, în...
2: Adică, chiar o rezervă mai mare ca nu cumva să se creadă așa ceva. Pe de altă parte, dacă ai niște lucruri pe care poți să le faci în domeniul sănătății, ai niște oameni competenți, cunoști, ai o filozofie, ai niște spitale în toată lumea care dau niște rezultate, niște cercetări.
1: Sau niște materiale despre stil de viață, că
2: da.
1: Știu că...
2: De ce să nu fac bine și celui de lângă mine? De ce să nu-i spun și lui? Eu am văzut treaba aceasta, funcționează foarte bine în domeniul sănătății. Cineva are o problemă. Chiar de curând am întâlnit persoane cu anumite probleme, la încheieturi, de dureri, de... și întreabă. Și în momentul în care află, păi și eu am. Și ce-ai făcut? Păi am fost la doctorul cu tare. Și ce ți-a dat? Hai să merg și eu, hai să fac și eu. Adică, dacă tu ai mers pe un drum și ți-a făcut bine, nu te gândești să faci bine și celuilalt, pentru că asta înseamnă, până la urmă, dragostea care se manifestă în afară. Dumnezeu spune așa, dacă îl iubești doar pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, cum se vede dragostea aceasta? Bineînțeles, manifestată față de fratele tău pe care îl vezi. Adică tu nu poți să te izolezi de ceilalți, să iei bine la celălalt doar pentru tine. Asta se numește egoism, nu dragoste. Deci în momentul în care afli despre un lucru, vezi că poți să-l faci, îl împărtășești cu ceilalți, dar nu-l condiționezi. Asta văd. Dacă îl condiționezi, atunci ar putea să fie o problemă.
1: Am înțeles. Biserica Adventistă, din ceea ce eu știu, investește în proiecte de sănătate, investește în proiecte de educație, le face cu un anumit scop, dacă îmi puteți spune, sau această investiție nu e de a atrage oameni, ci de a descoperi ceea ce ei au.
4: Trebuie să fim onești. Există persoane care au venit la asemenea programe și, într-un final, au devenit membri ai Bisericii Adventiste. Este adevărat. Dar nu au fost impuse și nu acesta este scopul primar. Scopul primar este unul. Domnul Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului. Ce rol are sarea? Sarea are rolul de a conserva, de a nu lăsa mâncarea să se strice. Eu socot că noi avem o influență pozitivă asupra societății, atât prin acțiunile sociale, medicale, educaționale și altele. Așa că noi împlinim misiunea directă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o, fiți sarea pământului. Fiți voi cei care îmbunătățesc societatea, unu. Și doi, nu este secret că există prejudecăți la adresa fie a Bisericii Adventiste, fie a altor biserici protestante. Și iată asemenea acțiuni, ele sunt menite ca să împrăștie aceste prejudecăți, care, după părerea mea, sunt difondate.
1: Am înțeles. Deci, dumneavoastră spuneți că ceea ce faceți în spațiul public este benevol și dați din ceea ce ați primit. Descoperiți anumite valori și vreți să le împărtășiți. Dar cum putem să facem acest lucru fără a ne izola de lume, fără a deveni agresivi și fără a deveni insistenți sau invazivi în spațiul personal. Pentru că cum putem face acest lucru respectând libertatea de conștiință? Ce sfat ați da celor care dă o carte, celor care dă o consultație medicală, la urmă celor care vorbesc despre un antidot care a produs binefacere în viața lor?
2: Uitați, de ceva timp am început niște campanii de misiune pe teren în jurul Bisericii Labirint. Sunt persoane care vin din tot Bucureștiul, ne întâlnim și mergem cu cărți sau cu diverse programe și le oferim oamenilor. Sunt persoane abordate care refuză din start. Nu mă interesează, nu vreau să vorbesc. Nu devii insistent, nu devii agresiv. Sunt persoane care te ascultă și după aceea, la un moment dat, vezi că se întrerupe discuția. Nu intri peste el, nu intri în casă, nu intri în curte să-i spui, stai, că nu ți-am spus decât jumătate, mai am ceva să spun. Sunt oameni care te ascultă. Te ascultă respectos, spune mulțumesc, nu am nevoie. Și nu insiști. Poate ai o carte de sănătate. Am văzut persoane, ți-aduce aminte, că ne-am întâlnit, multe persoane care fumau. Și erau întrebați. Domnule, avem o carte, adio țigări, te interesează? El cu țigarea în mână. Și sunt persoane care au zis, mă interesează, alții au zis, am mai încercat, dar să știi că nu pot. Aș vrea, dar nu pot, am mai încercat treaba asta. Și au fost și alții care au zis, nu, domnule, mie îmi place, nu vreau să renunț la treaba asta. Și atunci te-ai raportat în funcție de deschiderea lui.
1: Exact, exact.
2: A vrut o carte? Da. Noi vrem acum, de exemplu, să pregătim un seminar. Avem un medic care a mai făcut așa ceva, de renunțare la fumat. Sunt persoane care au nevoie să depășească treaba asta, le face rău. S-au dus la medic, medicul la fel i-au spus, vezi că nu e bine, cu sănătatea nu stai bine, trebuie să renunți la viciul acesta. Noi vrem să-i ajutăm. Adică, făcând un bine oamenilor, noi credem că suntem în direcția corectă. Dumnezeu a făcut bine oamenilor. Este situația aceea în care Domnul Hristos vindecă 10 leproși. Cât s-au întors să mulțumească? Unul singur. Nu i-a certat pe ceilalți. Nu s-au îmbolnăvit din cauza că nu s-au întors să mulțumească. Dumnezeu a făcut bine și noi suntem învățați să facem bine.
1: Deci actul pe care îl faceți vis-a-vis de lucrul acesta din ce a spus colegul nostru este non-invaziv. Și totuși există critică.
4: Acum trebuie să recunoaștem că nu suntem sfinți. Nu suntem perfecți. A greși este omenește. Eu personal am greșit. Eram campelan la un centru de sănătate și au venit două doamne de o altă credință și au vrut să discute. L-au abordat întâi pe medic, medicul m-a chemat pe mine, au vrut să discute despre o temă anume. Și și-au expus ele părerea lor, cum credeau că este. Desigur, era diferită de părerea mea care este. Și atunci eu mi-am prezentat opinia mea, dar se pare că cam cu prea multă râvnă am prezentat-o și femeile acelea imediat n-au mai discutat, au încheiat discuția, au plecat ce a fost și atunci am stat și m-am gândit și am zis că am greșit. Adică nu trebuie să ne prezentăm că suntem cei mai, dar ne învățăm, mai ales că Biblia pe noi ne învață. După aceea am descoperit în Biblie un verset care după aceea mi-a fost mie o călăuză foarte, foarte bună. În 1 Petru 3:15 spune: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nedejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Ei, asta mi-a lipsit mie și de atunci m-am corectat și de câte ori vorbesc în așa fel, încât celălalt să nu simtă că este cumva presat, impus sau alt fel de presiune.
1: Da, e clar că lucrul acesta îl faceți pentru că îl iubiți pe Dumnezeu, așa cum ați spus, și că există un anumit beneficiu și în viața celui care face. Dar unii spun prezența în spațiu public e deranjantă. Ar trebui să nu existe, religia ar trebui să se facă doar între pereții bisericilor. Ce credeți? Cum răspundeți vis-a-vis de libertatea religioasă? Pentru că libertatea religioasă, spune creștinul, poate să se manifeste. Are dreptul să mai are dreptul să-și trăiască. Ar trebui limitate sau ar trebui continuate acest lucru, ținând cont de valorile pe care le-a spus?
2: Eu aș recomanda acestor persoane să ducă în alte țări, unde libertatea religioasă nu există ca aici. Îmi povestea un coleg ce se întâmplă în Turcia. Tu deși vezi. ce înseamnă
1: dacă
2: libertate.
1: Dacă puteți să ne spuneți și nouă povestea.
2: Adică să faci o comparație între ce este aici și ce este în altă parte. Du-te în Iran și fă libertatea religioasă. Vezi ce se întâmplă acolo, în Turcia. În Turcia, de exemplu, poți să dai literatură creștină doar în curtea bisericii sau în clădirea bisericii.
1: Exact, da.
2: Nu poți să faci treaba asta pe stradă. Și colegul mi-a zis așa, nu poți să faci pe stradă lucrul acesta, unu, pentru că poliția ți-ar zice, dar până să vină poliția, sunt cei care sunt ultra-religioși, musulmani, care dacă te văd făcând, nu mai așteaptă poliția. Ei nu sunt la poliție. Scot cuțitul și bagă în tine și s-a terminat. Adică
1: intervin ei direct, fiind agresiv.
2: După gândirea lor. Adică, dacă ai gândirea aceasta, du-te și verifică că sunt țări pe lumea asta care aplică așa ceva. Și vezi cam ce se întâmplă. Adică, libertatea religioasă întărește un spirit în comunitatea generală, acela de toleranță
1: și de dialog,
2: de îngăduință, de dialog. De unde știi că ce spun eu, de unde știu eu că ce spun e 100% adevărat? În momentul în care eu intru într-un dialog cu tine, cu celălalt, tu spui argumentele tale, eu le spun pe ale mele, eu sunt poate cel care îmi voi modifica unele concepții și abordări. Adică partea aceasta, cum să zic eu, fundamentalistă, pleacă de la ideea că adevărul este doar la mine. Nu. Libertatea religioasă înseamnă că eu îmi spun un lucru, îmi spun credința mea, un manifest, cu deschiderea că s-ar putea să învăț tocmai eu de la celălalt.
1: Da, într-o lume pluralistă și într-o lume în care toate religiile pretind că au adevărul, cum facem dezbaterea aceasta? Pentru că eu cred că dumneavoastră merge și spune, dom'le, eu am adevărul. Există o sursă comună a adevărului. Cum decurge un dialog, fără a fi agresiv, am spus, dar a fi totuși pluralist și a discuta despre valori directe, autentice și valori pe care tu le ai?
4: Mi-aduce aminte despre o întâmplare. Apostolul Pavel a ajuns în Atena. Și acolo era pluralism la maxim. Și apostolul s-a plimbat, a văzut tot felul de statui, idoli și de toate și n-a mai putut tăcea. Și a vorbit. Dacă ceilalți își au spațiul lor, își au exprimarea lor și sunt apreciați și primiți, de ce Dumnezeul adevărat să nu aibă același spațiu? Bine, în gândirea apostolului. Acum eu mă pun într-o postură de om neutru. Nu sunt apostolul Pavel, dar nu sunt nici. Sunt la fel. De ce unii să aibă dreptul să spună și alții să nu aibă? Dacă vorbesc unii, să vorbesc și ceilalți. Că atunci când îi ascult pe unii, îi ascult pe ceilalți.
1: Vorbesc, dar toți susțin că au adevărul. Unde există adevărul?
2: Dezbaterea e importantă pentru că vii și cu argumente, adică nu este doar un apel, nu este doar, eu știu, o chemare, ci ai posibilitatea să pui și întrebări.
1: Deci nu există doar o carte pe care o dai, ci faci apel la un numitor comun al tuturor, care e Biblia, care e Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Da, de exemplu, o metodă foarte așa neagresivă este aceea unor cursuri online. Sunt cursuri, da, pe care le avem. Academia Speranței oferă astfel de cursuri. Te duci, intri pe internet, deschizi la cursul respectiv, faci lecțiile, răspunzi la întrebări cum crezi, citești și poți după aceea să pui niște întrebări suplimentare. Dom'le, vreau să intru într-un dialog cu un mentor, cu cineva. Uite, la întrebarea cu tare, răspunsul mi se pare mai potrivit ăsta sau așa, sau de ce ai dat textul ăsta? Dezbaterea contează foarte mult. Pentru că poți să pui niște întrebări și vezi niște argumente. Adică, pe ce te bazezi? Te bazezi doar pe Biblie? Că așa spui, da? Ești protestant, te bazezi pe Biblie, pe Sfânta Scriptură? Ia să vedem. O întrebare pe care o găsim deseori în astfel de discuții este aceea că avem o Biblie diferită. A, voi sunteți cu Biblia voastră? Și atunci, asta e o problemă, să zic, foarte minoră. De ce? Pentru că spune, bine, ce Biblie ai? Păi am așa. Hai să discutăm. Pe Biblia ta. Cu Biblia ta, nu e nicio problemă. Deci asta se rezolvă foarte ușor. Și atunci o idee, o prejudecată, se poate da la o parte foarte repede jos. De ce? Pentru că nu. Noi nu folosim Biblia noastră. folosim Biblia, care trebuie să fie aceeași
1: un element cine? Comun al creștinismului da. Și al tuturor bisericilor, al cultelor recunoscute.
2: Ai un argument. Cineva zice, bine, dar de ce mi-aduce argumentul ăsta din Vechiul Testament? Eu vreau să am argumentul din Noul Testament. Hai să vedem. Există argumentul și Noul Testament. Și atunci deschidem, cercetăm împreună. Deci este un dialog în care și celălalt poate să pună întrebări.
1: Am înțeles. Aș vrea să vă spun un lucru. Din ceea ce eu știu, sigur, faceți toate lucrurile acestea din convingere, dar și pentru că țineți la ceilalți, și la valorile noastre, și la ceilalți, pentru că există respect, există dragoste de oameni învățată de la Hristos. Poate exista o lucrare de tipul acesta fără iubire?
4: O lucrare autentică pentru oameni izvorește, își are originea în dragoste și nu în dragostea noastră față de oameni. Noi am luat-o de la Dumnezeu, El a făcut pentru noi întâi și Dumnezeu, apropo, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu oferă libertate și mie și fiecăruia. Eu, dacă am această dragoste, ofer și eu libertate altora și dragostea în sine nu este un subiect abstract. Are niște manifestări și niște reguli foarte concrete, dintre care prima este libertatea.
1: Mai avem 2 minute din emisiune, vă pun o ultimă întrebare. Ce înseamnă, în mod concret, respectarea libertății religioase, libertății de respectarea celui din fața ta în activitatea pe care noi o definim ca fiind misionara bisericii, care include această activitate, educație, sănătate, deschiderea cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă să îl respecti pe celălalt? Și libertatea religioasă.
2: Am avut o situație de curând. M-a căutat o persoană, ne-am întâlnit și mi-a spus așa foarte direct de la început. Eu sunt, era o doamnă, ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Am o întrebare. Vă rog. Cunoștea foarte bine Biblia. Nu bine, foarte bine. Ceea ce o frământa era legat de botez. Și a spus, Biblia spune, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Eu am fost botezată de mică. Credința a venit după botez.

0: te frământă răspunsul la întrebarea aceasta. Tu știi răspunsul biblic. Eu nu am alt răspuns mai bun decât Biblia. Nu-l am. Cercetează Biblia în continuare și iau decizii.
1: Și nici nu pot să-ți ofer practica mea. Adică, eu aș oferi practica mea, pentru că uneori șoferia se învață din practică. Sau, da. Și chirurgia, știu. Da. Chirurgul rezident... Deci, dumneavoastră spuneți că să citești Biblia, dar eu zic să oferi și...
0: Păi, Domnul Hristos spune așa, cine mă poate căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de El. Adică, eu știu răspunsul la întrebare. Și El știa răspunsul, că era în Biblie. Îl știa, îl cunoștea. Dar întrebarea era, nu se poate și altfel. Adică, să știți că întrebarea asta de multe ori vine. Nu se poate și altfel. Eu știu răspunsul, dar nu se poate și altfel. Răspunsul acesta nu există. Adică Biblia nu spune că se poate și altfel.
1: Nu oferă alternative.
0: Dar confruntarea nu trebuie să fie cu mine. Tu trebuie să te confrunți cu Biblia. Citește, roagă-te. Dumnezeu îți va răspunde după căutarea ta.
1: Mulțumesc, e interesant ceea ce spuneți și la urma urmei e interesant acest aspect.
0: Este în joc mântuirea, veșnicia, sufletul acelei persoane. Eu nu pot să o înșel pe persoana, nu pot să-i spun că există altă cale. Domnul pastor, sunt întrebat, nu există și altă variantă, nu se poate și altfel. Eu nu te pot păcăli pe tine. De ce? Pentru că vei ajunge într-o direcție și la sfârșit de tot o să vii să spui, de ce m-ai învățat așa? De ce nu mi-ai spus adevărul? Eu pot să spun doar ce Biblia spune, nimic altceva. Eu n-am cunoștințe suplimentare. Nu sunt căile mele. Biserica nu inventează alte căi. Biserica trebuie să raporteze la Sfânta Scriptură. Și până la urmă, persoana trebuie să se confrunte cu Dumnezeu și cu adevărul său. Tu trebuie să iei o decizie nu cu biserica, ci cu Dumnezeu.
1: Într-o sferă a păcatului, și mă puteți corecta, într-o sferă a păcatului, Biblia, la urma urmei, și Dumnezeu e limitativ. Îți spune, eu știu viitorul, eu cunosc trecutul, eu te cunosc pe tine. Dacă faci altceva decât, du-te, îi spune lui Cain, du-te, fă ce vrei, dar vei suporta anumite consecințe. V-aș cere și noastră o concluzie în mod concret. Respectarea libertății de conștiință înseamnă, la urma urmei, misiunea bisericii?
2: Biserica are o misiune, însă are și anumiți parametri, anumite reguli, care izvorăsc tot din Biblie. Da? Vestiți, predicați, cine va crede, nu îi impuneți pe toți, cine va crede, cine va veni, cine se va pocăi, acela va fi mântuit. Asta este misiunea noastră, care cuprinde în ea și libertatea ca omul să primească sau să respingă această veste.
1: Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, ceea ce oamenii fac este expunerea valorilor. Ești liber să crezi, ești liber să refuzi, ei o fac din dragoste pentru Dumnezeu și din convingere. Decizia îți aparține. Eu te-aș sfătui să citești această carte și să iei deciziile pe care Dumnezeu le-a scris în ea. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim astăzi nou împreună și am o curiozitate. Ați putea să ne spuneți ce cărți interesante, faine ați citit în ultima perioadă? Ne-ar ajuta tare mult ca să ne inspirăm din experiența dumneavoastră pe care o aveți în raport sau în legătură cu cartea. În ocazia aceasta vă propun să avem o discuție aplicată, o discuție sinceră, autentică, despre noi sau poate nu neapărat despre noi, că poate nu mai suntem la vârsta celor despre care vom vorbi astăzi, dar poate că tu, cel care ne privești la momentul acesta, ești la vârsta aceasta și din dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu, vei găsi cel puțin o idee care să te inspire. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la Dialoguri și Cărți, lui Claudiu Țepuș. Bun venit, Claudiu!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Claudiu, ești pastor, ai lucrat mai mulți ani cu tinerii, așa că în ocazia aceasta vom încerca împreună, pornind de la subiectul abordat în cartea aceasta, pentru că, de fapt, discuția noastră se va fundamenta pe cartea aceasta publicată la editura Viață și Sănătate, Tinerilor sunteți tari. Un titlu care, de altfel, mă contrariază. Cum simți? Pentru că și la momentul acesta ești destul de apropiat de studenți. Cum simți vibe-ul tinerilor?
2: Trebuie să recunosc că, ținând cont de experiența de curând pe care o am cu studenții din Asociația Amicus București, cred că ceea ce spune de fapt Ioan, pentru că din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 12, este inspirat titlul acesta, Tinerilor sunteți tari, este adevărat. Pentru că am întâlnit tineri nu doar puternici fizic, ci puternici moral, puternici în a-și stabili anumite obiective și a se ține de ele și, de ce nu, puternici în a acționa cumva în folosul colegilor lor. Așa că, da, sunt de acord că tinerilor sunteți tari, se potrivește, doar că există și o categorie de tineri care încă nu știu că există în ei puterea asta pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care o pot folosi într-un mod extraordinar în activitățile atât în biserică, cât și în fiecare ocazie pe care o pot folosi în societate, la serviciu, la școală și așa mai departe.
1: Acum, în societatea în care trăim cu toții astăzi, se vorbește destul de mult despre burnout, despre lipsă de sens, despre necesitatea de a găsi o direcție în viață. Uneori întâlnim oameni confuzi, poate, care nu au o viață planificată. În contextul acesta, tu vorbești despre tineri ca fiind tari, foarte puternici. Spune-mi, care ar fi secretul acestor tineri pe care tu îi vezi ca fiind în categoria celor tari? Ce îi determină să fie în felul acesta?
2: Este adevărat că pot să atragă această calitate, să fie tari în viața lor, atât timp cât realizează de unde vine puterea, de unde vine această calitate. În momentul în care își dau seama că Hristos, Dumnezeu, este Cel care oferă această putere, au posibilitatea de a intra foarte bine în această definiție, tinerilor sunteți tari, sau declarație. Dar uitându-ne la contextul, așa cum aminteați mai devreme, contextul în care trăim, e adevărat că sunt o mulțime de provocări. De altfel, m-am uitat puțin în dreptul anumitor asociații care se ocupă cu analizarea problemelor pe care tinerii și adolescenții le au și, în ultima vreme, anxietatea, depresia și toate presiunile astea sociale pun dificultate în dezvoltarea lor și, evident, calitatea vieții lor este afectată de asta. M-aș mai spune încă un lucru. Venim după un moment destul de dificil, și anume pandemia prin care am trecut, care a accentuat cumva toate aceste probleme. Așa că lipsa de relaționare directă, pentru că ne axăm pe relaționarea făcută prin rețelele de socializare și nu mai avem posibilitatea să facem legătura asta directă. Toate astea îi afectează pe tineri, recunosc. Cei de la UNICEF spun că în jurul vârstei de 15 ani reprezintă cumva momentul în care se confruntă puternic cu depresie, cu anxietate, ceea ce în urmă cu ceva timp nici nu discutam despre așa ceva. Îi consideram copii care au o viață frumoasă, veseli și plini de voie bună. Acum însă apar toate aceste presiuni. Dar titlul acesta, Tinerilor sunteți tari, vine pe fondul descoperirilor pe care tinerii sunt, este vorba de 8 tineri din generația aceasta care se confruntă cu aceleași probleme, chiar dacă nu este România, e vorba de Italia, dar suntem aproape, suntem în aceeași Europa. Tinerii au văzut că există posibilitatea de a depăși aceste momente de încercare printr-o legătură fantastică pe care ei au și-au însușit-o. Despre legătura asta, cred că vrea să vorbească cartea de față.
1: O să ajungem să discutăm despre legătura aceasta, însă aș vrea să te întreb, tu ai vorbit despre mai multe, ai făcut așa o listă de provocări pe care tinerii le au astăzi. Dacă din lista aceasta ai selecta una dintre ele, care crezi că ar fi cea mai mare provocare a tinerilor cu care ei se confruntă și ce anume crezi că generează provocarea aceasta?
2: Pe lângă aceste presiuni care vin din exterior, așa cum spuneam, presiunea socială, apoi cumva țintele foarte înalte, pentru că trăim aici într-un context în care suntem întotdeauna în concurență. Nu neapărat cu noi, ci cu ceilalți. Și în concurența asta trebuie să reușești. Nu reușești, atunci devii cumva respins de ceilalți. Mai apare și un element esențial, și anume identificarea a ceea ce sunt și care este cu adevărat scopul meu în viața asta. Tinerii au ceva probleme cu identitatea lor. Uitați-vă că prin vestimentația lor încearcă să transmită ceva. Prin gesturile lor. De multe ori prin poți să-ți faci repede o imagine despre un tânăr uitându-te repede pe profilul lui, pe rețelele de socializare și îți dai seama că el încă nu știe care este identitatea lui, care este scopul lui pentru care trăiește pe pământul ăsta. Atunci când îți găsești direcția și scopul, dintr-o dată lucrurile încep să se așeze frumos. Caută acceptarea, caută validarea în societate. În momentul în care ești acceptat și pus pe un anume, pe o anume poziție, dintr-o dată simți că ai realizat ceva. Pentru că, până la urmă, lumea asta despre asta discută, despre poziție, despre faimă. De aceea influencerii au devenit persoane foarte importante. Să fii remarcat și să fii urmărit de mii sau milioane de utilizatori. De asta, în urmă cu ceva timp, în spațiul românesc au apărut niște dispute și chiar s-a ajuns la o crimă destul de urâtă, când doi adolescenți au văzut că un altul are mai mult decât ei și au încercat cumva să rezolve treaba asta, dar într-un mod ieșit din cadrul ăsta al moralității și nu doar al bunului simț, ci al legalității. Ei, în contextul ăsta, problema principală, aș spune eu, care este comunitate, este identitatea lor. Să se regăsească și să-și dea seama că au anumite valori pe care Dumnezeu le-a pus în ei și că valorile astea, darurile astea, pot să-i facă valoroși și, bineînțeles, apreciați și de ceilalți. Am observat în biserica în care lucrez, pentru că îi spun biserică, amicusul merge se întâlnește dimineața la Biserica Speranța din București și acolo le văd activitatea în cadrul unei biserici organizate și mi-am dat seama de un lucru.
1: Capelanul filialei Amicus București.
2: Așa este, da. Și mi-am dat seama de un lucru. Că în momentul în care le descoperi anumite valori pe care ei le au și daruri și valorile astea, ele sunt puse în practică, dintr-o dată, tinerii ăștia prind aripi. În momentul în care spui, tu ești responsabil pe partea de, song service sau ești responsabil cu organizarea proiectelor de misiune, tinerii ăștia își deschid orizontul și capătă pentru ei o definiție nouă a scopului pentru care sunt acolo. Așa că asta este una dintre problemele pe care tinerii le au. Una dintre problemele pe care le au. Și dacă ar fi canalizați în direcția cea bună, cu siguranță că ar putea să realizeze că au un potențial mare. Tinerilor sunteți tari.
1: Crezi că în procesul acesta de formare, de a transmite anumite valori către generațiile mai tinere, adulții, hai să zicem noi adulții, suntem uneori în situația în care greșim prin metodele sau prin modul în care încercăm să le transferăm, să spunem așa, anumite valori?
2: Da, și când spun da, nu mă gândesc la nicio experiență în care am văzut o greșeală în dreptul unui alt adult față de un tânăr sau un copil, ci mă uit în viața mea. Au fost momente în care mi-am dat seama că m-am raportat nepotrivit față de anumiți adolescenți sau tineri. Mi-am dat seama mai târziu de lucrurile astea. Și
1: Hai să venim cât se poate de mult pe chestiuni cât mai concrete, în așa fel încât eu, de exemplu, sunt foarte interesat să învăț, să știu cum ar trebui să fac lucrurile mai bine, în așa fel încât ceea ce eu fac să aibă un impact pozitiv în viața celorlalți.
2: Da, uite, aș da un exemplu concret. Legat cumva și de partea asta de parenting, pentru că intră acolo. Atunci când copilul este mic, ar dori să participe sau să facă și el anumite lucruri care nu țin totuși de domeniul lui. Și părintele îi spune, nu e timpul. Ca pastor, sunt anumiți tineri care vin pe lângă tine sau pe lângă, conducerea bisericii și își cumva își pun la dispoziția bisericii darurile lor și spune, am vrea și noi să facem asta. Și în unele ocazii, le-am spus așa într-un mod finuț, ori fiind influențat de o, poziție personală, ori fiind influențat, dar nu contează de unde vine influența. Ideea este că eu am fost acolo și am transmis asta. Auzi, nu e încă timpul. Pregătește-te, fă altceva și când va veni timpul, vei face și asta. Cred că atunci când un tânăr sau un adolescent vine înaintea ta și te roagă să facă un lucru, oferă-i posibilitatea asta. Dă-i posibilitatea de a crește, de a se dezvolta. Lasă-l să fie în domeniul respectiv, chiar dacă, din perspectiva ta, tu crezi că el e încă nepregătit.
1: Dar poate face greșeli.
2: Da, lasă-l să facă greșeli. De ce? Pentru că din greșeli învață. Dar nu greșeala este importantă aici. Cea mai importantă valoare pe care o văd aici este dorința aceea, dispoziția aceea de a sluji. El vrea să fie în biserică. El vrea să activeze acolo. Mi-aduc aminte de ocazii în care a trebuit să-i spunem unui pianist să nu cânte la pian pentru că încă nu este botezat, nu e membru înregistrat în registrul bisericii. Cred că acei tineri care își doresc să își pună darurile în slujba lui Dumnezeu, trebuie încurajați. Pentru că va veni o vreme în care noi am vrea să-i chemăm acolo și dispoziția lor sau disponibilitatea lor să nu mai fie la același nivel. Și atunci vom trăi o dezamăgire profundă. Sau vor face pași către o alte organizații sau biserici care sunt dispuși să folosească valorile lor. și va fi destul de frustrant pentru tine ca lider să vezi un tânăr, să întâlnești un tânăr într-un alt loc oferindu-și darurile lui Dumnezeu pentru că ai crezut că nu e timpul potrivit, nu e omul potrivit, sau eu știu, a făcut el cândva niște lucruri care nu l-ar recomanda să stea în față. Adevărul e că dacă fiecare dintre noi ar trebui să mergem după recomandări reale...
1: Mă gândeam în timp ce vorbeai tu la o imagine. Ai folosit chiar și termenul acesta de recomandări la momentul în care Mântuitorul cheamă un vameș să-i fie ucenic. Oare câte dosare cu recomandări fi avut atunci când a venit să-l urmeze pe Mântuitor? Sau la ceilalți ucenici care, de asemenea, nu erau specializați sau nu puteau să fie neapărat recomandați pentru...
2: Da, da și dacă da. O singură paranteză scurtă aici, și de multe ori, în privința asta, suntem cu o dublă măsură. Adică, anumite lucruri le trecem peste și spunem, merge așa, nu-i nicio problemă și acceptăm, dar când vine vorba de un anume punct, aici trebuie să fim foarte meticuloși. Și tinerii, credeți-mă că sunt, chiar dacă tratează unele lucruri destul de relativ în anumite privințe, dar relativismul ăsta e destul de la modă sau des întâlnit, însă sunt sinceri și deschiși. Și când mă vede pe mine că eu țin de anumite principii, dar sunt cu două fețe, adică în dreptul lor sunt foarte rigid, dar în dreptul unei situații similare sunt foarte permisibil, atunci e dezamăgit și toate principiile mele pălesc în fața acestui joc dublu pe care îl afișez.
1: Claudiu, să presupunem că ai cartea aceasta de multă vreme, ai citit-o chiar înainte de a începe filmările, îmi spuneai că ai citit această carte. Cui ai recomanda cartea aceasta și de ce?
2: Aș recomanda-o nu numai tinerilor, aș recomanda-o și adulților. Dar pentru că este o carte destinată într-un mod special tinerilor, o recomand tuturor, o recomand și adolescenților. De ce? Pentru că în această carte, pe lângă cele 50 de momente devoționale, vine de la 50-ime, 50 de zile, foarte frumos conceptul pe care l-au gândit autorii, pe lângă cele 50 de devoționale, mai are și 8 mărturii ale celor 8
1: Coautori,
2: exact, da? Și mărturiile astea, trebuie să recunosc, m-au impresionat. Sunt atât de sincere, prezentate într-un mod atât de natural și în același timp atât de autentice și potrivite cu problemele și dificultățile prin care tinerii trec, încât cu siguranță că tine, un tânăr se va identifica cu cel puțin una dintre cele 8 istorii întâlnite pe parcursul acestei cărți. Dar o recomand și adulților. Spuneam, o recomand și adulților. De ce? Pentru că vor vedea care sunt dificultățile prin care trec tinerii și cei din generația asta.
1: Poate că adulții ar putea să perceapă exact nevoile tinerilor la prima mână, luându-și mai mult timp și ascultându-i.
2: Da,
1: Vorbeai pe parcursul dialogului nostru de faptul că există un secret al tinerilor care sunt caracterizați ca fiind tari despre o legătură sau o relație, o conexiune. La ce anume te refereai la momentul acela?
2: Pentru că toate cele 8 istorii au un punct comun. Momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu într-un mod autentic. Toți cei 8 vin din Biserica Adventistă. Au crescut în biserică unii dintre ei, cunoșteau biserica, aveau informații despre principiile acestei biserici, însă nu avea o relație autentică cu Dumnezeu. De aceea, cred că această carte nu se adresează doar celor care nu sunt încă inițiați în ale creștinismului, ci și ale credinței, ci se adresează și celor care cred că îl cunosc pe Dumnezeu, au citit Biblia, dar au anumite momente în care simt că în sufletul lor lipsește ceva. Dacă vreodată au avut o cerere înaintea lui Dumnezeu, Și cererea aia încă nu primește un răspuns. Dacă au întrebări la care Dumnezeu nu răspunde, eu mă întâlnesc cu tineri care spun: Claudiu, uite, l-am rugat și nu-mi răspunde. Mi-aduc aminte că se întâmpla mai demult, un tânăr îmi spunea: uite, îl întreb pe Dumnezeu dacă să rămân în această prietenie cu fata asta sau să nu rămân, și el nu-mi spune. Și zic: ok, dar care e problema? De ce îl întreb? Înseamnă că e o chestiune. Păi fata mi-a propus ca să fim în relația asta, dar ea să aibă relații și cu alți băieți. Și zic: și tu îl întrebi pe Dumnezeu treaba asta? Păi da, și nu răspunde. Întrebare, dar tu nu știi răspunsul? Pentru că Dumnezeu deja a răspuns. Ia, citește Scriptura și vezi. A, deci deja a răspuns Dumnezeu. Păi da, sunt aici, unul dintre tineri descoperă o boală autoimună, nu poate să fie vindecat prin niciuna dintre metodele clasice și, interesant, așa cum și noi învățăm, roagă-te Domnului. Și se apucă să se roage Domnului. Și se roagă o lună, două, trei, un an, doi. Nu se întâmplă nimic. Ba mai mult, boala devenea din ce în ce mai dificilă și mai greu de luptat cu ea. Până când a descoperit un lucru. Te rogi lui Dumnezeu. Dar pe parcursul a medicamentației pe care o primești, trebuie să ai și un stil de viață. Și descoperă un stil de viață sănătos despre care Scriptura vorbește. Începe stilul acela de viață și după vreo 10 ani de zile spune că boala a redus cumva toate efectele ei, încât doar 10% din efectele pe care le avea în urmă cu ceva timp au mai rămas în aspectele pe care le prezintă el, mobilitate și așa mai departe. Și după cât timp? După 10 ani. Da, poți să descoperi și asta, că de multe ori, chiar dacă Dumnezeu nu zice nimic, sau întârzie, totuși asta nu înseamnă că e indiferent, el e acolo cu tine, dar vrea să te învețe anumite lecții pe care nu le-ai învățat decât trecând prin experiența respectivă. Și eu, după ce am văzut istoria acestui tânăr, aș spune: da, mai bine să trec 10 ani printr-o suferință și după 10 ani să înțeleg cu adevărat ce înseamnă asta, decât să primesc un răspuns așa și după 2 ani de zile viața mea se oprească, pentru că, de fapt, problema mare era în modul în care el se raporta la aspectele ce țin de alimentație, mișcare și toate celelalte principii frumoase pe care noi le cunoaștem.
1: Ideea aceasta a prezenței, a rolului pe care Dumnezeu îl are în viața noastră, a oamenilor, realist vorbind, uneori e greșit înțeleasă și de noi adulții. De cele mai multe ori încercăm să căutăm pe Dumnezeu atunci când ne-am epuizat toate celelalte opțiuni. Vreau să te întreb și ne apropiem de încheiere. Simți că Dumnezeu mai este un element interesant de luat în calcul, de experimentat, de adoptat în viața unui tânăr?
2: Da. Și de ce răspund asta? Nu doar pentru că, domnule, sunt pastor și eu trebuie să zic da, că altfel îmi pierd scopul.
1: Întrebarea mea este dacă tu simți că ei mai au nevoia asta.
2: Vă recomand, citiți, dacă n-aveți timp, citiți prima istorie din cartea asta, Alessio este numele celui care își scrie aici istoria. Citiți istoria lui. De ce spun asta? Pentru că Alessio devenise unul dintre tinerii care își ating visul din perspectiva lumii. Adică mergea la not, avea datorită acestui element, avea un corp de invidiat. Mușchi în evidență, arăta bine. Avea un job foarte bine plătit. Intrase pe o platformă de socializare unde era administrator, fusese promovat ca administrator. Pe contul acela era un cont de socializare mai delicat, să spun așa, adică unde doamnele și domnișoarele își puneau poze de multe ori fără haine. Și pentru că el avea acces la toate fotografiile respective și punea și el fotografii cu corpul lui, primea zilnic din partea celor doamne și domnișoare tot felul de propuneri de a ieși în oraș, de a petrece o noapte cu el. Zice, mă simțeam ca un zeu. Ajunsesem să fiu cunoscut în Italia pentru că eu eram moderatorul acelui blog. Când mă întâlneau, îmi cereau autografe. Zice, gândiți-vă cât de bine mă simțeam atunci când mă întâlneam cu o doamnă din domeniul, eu știu, avocat, medic sau cine știe ce, și doamna respectivă, căsătorită sau necăsătorită, îmi propunea să petreacă o noapte cu mine. Ce și-ar mai fi dorit un tânăr mai mult decât imagine, plăcere și bani? Aveam tot ce-mi trebuie. Numai că în sufletul meu era un gol. De asta spun că, da, Dumnezeu reprezintă cumva un răspuns pentru generația de astăzi. De ce? Pentru că nu toate acele dorințe și lucruri pe care își doresc tinerii să le atingă răspund și nevoilor noastre. Alessio renunță la toată povestea asta și devine un om, ca oricare alții, la casa lui, familia lui și în biserica lui, și este fericit și bucuros. Nu-l mai întâlnesc oamenii pe stradă să-i ceară autografe? Nu crede că, eu știu, în momentul în care se va întâlni cu o doamnă, doamna îi va face ceva propuneri, dar are pace în suflet, bucurie, liniște, binecuvântare. Deci Dumnezeu e mai mult decât bani, faimă și plăcere. E acel sentiment pe care nu-l poți egala și nu-l poți compara cu nimic altceva. De asta am răspuns mai devreme afirmativ.
1: Claudiu, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit cu noi astăzi. Apreciez mult faptul că ai vorbit și din perspectiva tinerilor care au nevoie să le fie auzită vocea, să le fie ascultată, să poată fi înțeleși. Dragi prieteni, vă recomand ca pe lista de lectură de anul acesta să treceți și cartea aceasta. Tinerilor, sunteți tari. O carte care poate fi o inspirație atât pentru cei care sunt adulți, cât și pentru tineri. Mulțumesc din nou, Claudiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc să aveți lecturi binecuvântate pe curând.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, iată care sunt principalele titluri. Sâmbătă 13 iunie, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Universitatea Adventus din Cernica a găzduit festivitatea de absolvire a noii promoții. Sărbătoarea a fost celebrată în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Iar un eveniment muzical de mare sensibilitate a transformat județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. Speranța TV și Biserica Adventistă au organizat la Buzău un concert creștin în parteneriat cu autoritățile locale. În Parcul Crâng, artiștii invitați au transmis prin muzică un mesaj de credință, emoție și speranță pentru oamenii veniți la eveniment. O parte din echipa Trustului Media Speranța s-a întâlnit cu participanții într-o seară dedicată bucuriei, apropierii și valorilor creștine. Mai multe detalii în materialul pregătit de Alberto Asofiei și Ileana Ciutan.
2: Sâmbătă, pe data de 13 iunie 2026, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Concertul, standurile cu biblii gratuite și atmosfera caldă au transmis un mesaj simplu: media poate informa, dar poate și construi comunități puternice.
3: Care este scopul principal al acestui eveniment?
4: Pentru noi este o mare bucurie să putem fi printre oameni, iar dorința pe care o avem este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut printre aceia care cumva n-au avut contact atât de direct cu mesajul Scripturii. Așa că scopul nostru, în primul și în primul rând, este să-L lăudăm pe Dumnezeu, apoi să arătăm lumii că există Trustul Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și toate celelalte ramuri pe care le dezvoltăm în mediul online.
2: Un eveniment de această amploare nu se face fără o comunitate dispusă să se implice. Biserica locală din Buzău s-a implicat activ în organizare și a transformat o idee într-o realitate.
3: Ce a însemnat implicarea comunității locale în acest proiect?
5: Fără ei nu se putea face nimica. Este foarte important să înțelegem puterea pe care o primim de la Dumnezeu atunci când lucrăm împreună. Atunci când fiecare cu talentul lui, cu lucrurile pe care Dumnezeu i le-a oferit, le pune în slujba celorlalți și iată că s-a realizat ceva cu adevărat deosebit astăzi.
2: Evenimentul nu a trecut neobservat nici de cei care reprezintă comunitatea buzoiană. Autoritățile prezente au vorbit despre ce înseamnă, dincolo de muzică, un astfel de moment pentru oraș, pentru tineri, pentru societate.
3: Ce înseamnă pentru Buzău găzduirea unui astfel de eveniment?
6: În primul rând, mulțumesc comunității că m-a invitat la acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru Buzău, pentru că transmite un mesaj foarte important. Chiar am întrebat înainte de a veni aici despre ce este acest eveniment, care este scopul pentru care se organizează, și organizatorii mi-au spus că este pentru că vrem să aducem oamenii mai aproape, că vrem să stârpim această dezbinare din societate, să stârpim ura și să încurajăm oamenii să fie împreună.
7: Aceste evenimente au un rol foarte important. În primul rând că promovează valori, promovează muzica, valori culturale, ale valori tradiționale ale poporului, ale oamenilor locului, de ce nu, și formează caractere.
8: Consider că acest proiect este unul de bun augur pentru comunitatea noastră și Biserica Adventistă și Speranța TV este cunoscută la nivelul întregului județ și pentru întreaga noastră comunitate.
2: Dincolo de organizatori și autorități, evenimentul a fost al lor, al oamenilor care au ales să petreacă o sâmbătă în Parcul Crâng.
9: Am venit aici tocmai pentru că am văzut că sunt așa aleși pe sprânceană, cum am zice noi, și nu pot să fac o departajare. Toți mi-au plăcut și îmi plac extraordinar de mult.
10: A fost un eveniment foarte frumos, foarte ok din partea mea. Mă simt foarte onorată și fericită. Tot a fost minunat, a fost ceva de vis.
2: Pentru mulți dintre cei prezenți, Radio Vocea Speranței și Speranța TV nu sunt doar posturi de radio și televiziune, sunt voci familiare sau chiar compania de zi cu zi, iar de data aceasta, acele voci aveau chipuri.
3: De cât timp ascultați Radio Vocea Speranței?
11: De 10 ani, cel puțin. Avem radio și în casă, în bucătărie și pe hol și în grădină. Când fac treabă în solar sau în grădină, ascultăm radio. chiar și o vecină de-a mea care nu este adventistă zice, mă, dar ce melodii frumoase aveți la voi și ce așa muzică liniștitoare aveți.
3: Cum a fost să întâlniți astăzi oamenii ale căror voci le auziți la radio?
11: Wow, îmi doream așa de mult, inclusiv pe tine, Albert, să te cunosc, și pe Florentina Adamescu și pe toți ceilalți. Și sunteți o speranță pentru noi. Dimineața, cel puțin când ne trezim și începem ziua cu Radio Speranța, cu TV, e minunat.
3: Ce apreciați cel mai mult la Speranța TV?
12: Emisiuni de suflet și de bună calitate.
3: Cât de des urmăriți postul Speranța TV?
12: Aproape când sunt acasă zi de zi.
2: De la eveniment nu au lipsit nici cei mai mici admiratori ai trustului Media Speranța.
13: Mi-au plăcut cântecele cântate și de Luiza și de coruri, că am putut ajuta tehnicul și că am întâlnit și oameni care nu i-am știut până acum și i-am întâlnit, de exemplu, de la televizor.
3: Cum ți s-a părut concertul din seara aceasta?
14: Mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost distractiv și m-am distrat cu verișoara mea.
3: Care a fost momentul tău preferat?
14: Când a cântat Flori și Stele.
3: Ție-ți place să cânti?
14: Da, foarte mult. Cântam și când eram mică.
2: Evenimentul a inclus și două standuri cu un mesaj aparte. Unul prezenta grădinița EduStar din Buzău, parte din rețeaua adventistă de educație, iar celălalt oferea Biblii gratuite pentru cei care voiau să ducă acasă sau să dăruiască mai departe.
3: Ce v-a determinat să luați o Biblie de la stand?
15: M-am gândit că am o prietenă foarte bună și i-am făcut o invitație să vină aici la acest program deosebit și mi-a dat un mesaj că nu a putut să vină. Și m-am gândit să iau o Biblie să-i ofer cadou, pentru că este o prietenă foarte bună a mea și mă rog tot timpul pentru ea.
3: Ce v-a determinat să luați o Biblie de la stand?
16: Am venit cu o prietenă și pentru că ea nu îndrăznea să vină, i-am spus, lasă că-ți iau eu Biblia.
2: În spatele fiecărui eveniment reușit stă o echipă care lucrează în umbră. Voluntarii au fost cei care au transformat planurile în realitate.
3: Ce sperați să rămână în sufletul oamenilor după această seară?
17: Speranța, așa cum spune și numele evenimentului, speranță pentru buzoieni. Asta sperăm, să rămână cu Dumnezeu ca speranță.
3: Cum credeți că au primit oamenii din Buzău această inițiativă?
18: Au primit cu foarte mare bucurie. Dovadă este numărul mare de persoane care participă în seara aceasta cu noi. Atât membrii noștri din biserică, cât și ceilalți din afară care trec prin Parcul Crâng.
2: O după-amiază de sâmbătă în Parcul Crâng din Buzău. Muzică, oameni de toate vârstele, Biblii oferite în dar și întâlniri mult așteptate cu echipa trustului Media Speranța. Mai mult decât un simplu eveniment, Speranță pentru Buzău a fost o dovadă că media poate aduce oamenii împreună, iar răspunsul comunității a fost pe măsură.
3: Cu ce sperați să rămână în inimă oamenii după ce vor pleca în seara aceasta?
5: Cu Iisus Hristos. El este speranța noastră și dacă oamenii vor înțelege că speranța noastră este doar la Dumnezeu prin Iisus Hristos, atunci proiectul acesta și-a atins scopul.
1: Emoții mari și speranțe pe măsură la Universitatea Adventus din Cernica, unde a avut loc festivitatea de absolvire. Într-o atmosferă profundă de închinare și recunoștință, profesorii, studenții și familiile acestora au celebrat împreună binecuvântările revărsate de-a lungul anilor de studiu în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Noua generație își începe acum parcursul profesional ghidată de un motto puternic: încrede-te în Domnul și fă binele.
19: Festivitatea de absolvire la Universitatea Adventus din Cernica s-a desfășurat duminică, 14 iunie, sub motoul biblic Încrede-te în Domnul și fă binele, din Psalmul 37, versetul 3. Ceremonia a reunit absolvenți, cadre didactice, familii și invitați, care au celebrat împreună finalizarea anilor de studiu. Deschiderea a fost urmată de momente muzicale susținute de corul Universității Adventus și de rugăciunea rostită de pastorul Ciprian Șandru. Participanții au fost invitați să privească dincolo de realizările academice și să reflecteze la responsabilitatea pe care educația o aduce în viața fiecărui absolvent.
20: Deși repetăm an de an câte o festivitate de absolvire, este un unicat fiecare experiență în parte și cu ocazia aceasta m-am bucurat să văd din nou oameni pe care cunoaștem, în care s-a investit, care au profitat de timpul pe care l-au petrecut în Universitatea Adventus, în diferitele specializări pe care le-au avut și am avut ocazia să ne bucurăm împreună cu ei.
21: Orice ocazie, și am avut multe la număr, începând din 1996, vă dați seama că am avut ocazii foarte frumoase, fiecare ocazie are o marcă specială. Și dacă ești profesor, trăiește aceste momente și acea marcă specială într-un mod special, fiindcă vezi rezultatul strădanilor, efortului, a mentoratului pe care îl dai studenților, rugăciunilor.
19: Invitații speciali au fost dr. Raul Rodriguez, reprezentant al Universității Montemorelos, și pastorul Valentin Filimon, directorul Departamentului de Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. În mesajul adresat absolvenților, Raul Rodriguez a încurajat noua generație să își dedice viața slujirii, integrității și dezvoltării continue. El a subliniat importanța valorificării cunoștințelor dobândite în folosul semenilor și al comunității. Discursurile profesorilor și ale reprezentanților promoțiilor au evidențiat performanțele academice, dar și transformarea personală produsă în anii de studiu. Studenții au evocat experiențe trăite în timpul anilor de studii, care au format caractere, au consolidat prietenii și au conturat vocații.
22: Și anul trecut am absolvit, dar știam că mai va urma un an de master și n-am simțit cu adevărat că am absolvit. Acum, în sfârșit, simt că chiar absolvesc și e o bucurie că au trecut acești ani cu bine, Domnul m-a ajutat, mă bucur și, într-un fel, cred că m-a lipsit destul de mult Universitatea Adventus. Eu, prin media, am fost destul de legat de această universitate și cumva o să am, cred că, totdeauna în inima mea.
23: Experiența mea la Universitatea Adventus a fost foarte specială pentru că aici am învățat foarte multe lucruri din toate domeniile. N-a fost doar o experiență pur academică, ci experiența unei vieți de comunitate, de familie. E aici locul în care mi-am cunoscut soția, locul în care ne-am făcut niște amintiri memorabile și ca familie, dar și ca în calitate de student și colectivul de studenți. Așa că experiența a fost holistică și în special și prietenia cu profesorii și cu angajații din campus a fost o experiență deosebită. De asemenea, mă uit înainte la ceea ce îmi stă și anume lucrarea pastorală și plec de aici cu profundă satisfacție că am fost format și echipat pentru asta, pentru slujirea Evangheliei.
24: Cred că acești 3 ani au fost ani în care m-am dezvoltat foarte mult ca persoană. Am lucrat în echipa media, mi-am cunoscut pasiunii noi, am lucrat și în cadrul Universității la Xerox, ajutam studenții. Am cunoscut oameni noi și profesori care m-au ajutat foarte, foarte mult în dezvoltarea mea personală și astăzi am simțit la absolvire multă nostalgie și pe tot că mi-am lipit foarte multe poze ca amintire și o să le păstrez în suflet mult timp.
25: A fost o zi foarte emoționantă. Nu așteptam să am atâtea emoții pentru că am crezut că o să fie pur și simplu ceva simplu ca la orice altă absolvire, dar aici simt că e diferit, simt că a fost locul meu și îmi pare rău că acești 3 ani s-au terminat atât de repede.
23: Anii ăștia sunt foarte frumoși și din perspectiva informațiilor, dar și din perspectiva oamenilor pe care îi întâlnești. Au trecut ca într-un vis. Mi-aduc aminte cu colegul Mircea, depuneam amintiri, parcă a fost ieri momentul în care a venit la admitere, eram stresați în legătură cu examenul de română, cu examenul de dogmatică, acum s-a terminat. Ce pot să spun? Viața e o călătorie, ne punem în mâna lui Dumnezeu și privim înainte cu optimism și cu determinare spre noi orizonturi.
25: Experiența mea la Adventus a fost una foarte frumoasă, deoarece am întâlnit aici profesori minunați și oameni minunați cu care am interacționat și mi-am creat amintiri frumoase.
26: Am avut o zi foarte frumoasă astăzi alături de familia mea, alături de prieteni, alături de profesorii mei de la care am învățat foarte mult. Simt că interacțiunea cu profesorii, dincolo de informațiile învățate, au ajutat mult la formarea unei viziuni sănătoase și echilibrate. În mod special, am dezvoltat mult din programul Erasmus, Am fost în 3 continente diferite și omul învață și citind și din experiențe în care călătorește și din practică.
19: Momentul culminant al festivității a fost declararea oficială a absolvenților de către rectorul Universității Adventus, profesorul universitar dr. Laurențiu Moț.
20: Ne-am bucurat să îi observăm la un capăt de drum și în același timp la începutul unui alt drum profesional pentru fiecare.
19: În mesajul de trimitere, pastorul Valentin Filimon a vorbit despre responsabilitatea pe care absolvenții o poartă de acum înainte în societate și despre chemarea de a transforma cunoștințele dobândite în slujire și implicare. Ceremonia s-a încheiat cu rugăciunea de consacrare a promoției 2026 și cu mulțumirile adresate profesorilor, colegilor și familiilor. Universitatea Adventus a organizat sesiunea de admitere din vară în perioada 7-17 iulie, iar o nouă sesiune este programată în perioada 31 august-4 septembrie. Mai multe detalii pe site-ul uadventus.ro.
1: Un eveniment muzical de mare sensibilitate a transformat județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Instrumentiști credincioși din toate colțurile țării și-au unit talentele pentru a oferi publicului un repertoriu creștin de excepție, transformând acordurile de acordeon într-un mesaj de unitate, speranță și credință. Timp de 2 zile, publicul a fost invitat să descopere frumusețea muzicii sacre interpretate la un instrument cu o tradiție profundă în comunitate.

În perioada 19-20 iunie, județul Mureș a găzduit întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România. Evenimentul a reunit muzicieni și iubitori ai muzicii creștine din Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și Mureș. Programul a debutat vineri seara la Biserica Adventistă din Nazna și a continuat sâmbătă la Sântana de Mureș și Berghia. Finalul i-a adus pe participanți în piața teatrului din Târgu Mureș, unde muzica de acordeon a depășit spațiul bisericii și a devenit o mărturie publică despre credință, pace și speranță.

0: Pentru mulți participanți, întâlnirea a însemnat revederea unor prieteni după ani de zile, dar și începutul unor legături noi. Muzicieni cu experiență au cântat alături de tineri și copii, iar programul a evidențiat continuitatea unei pasiuni transmise de la o generație la alta.
1: Suntem aici ca să-L lăudăm pe Dumnezeu, să recunoaștem că nu cântăm pentru noi, nu facem lucruri prin puterea noastră, ci doar prin harul Lui și doar spre lauda Lui. Și toate acestea, pentru ca odată să putem să fim cu toții cu El.
2: Noi credem și dorim ca în seara aceasta și de fiecare dată când suntem într-un loc ca acesta, să reușim să ne întâlnim cu Dumnezeu.
0: Unele piese au trezit amintiri din copilărie, din tabere, congrese și alte întâlniri spirituale. Prin muzică, participanții au retrăit momente importante de credință și au dus mai departe o formă de închinare prețuită în comunitățile adventiste.

0: Participanții și-au exprimat dorința ca întâlnirea acordeoniștilor adventiști să continue și în anii următori. Bucuria de a cânta împreună și de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică a arătat încă o dată că astfel de programe pot întări legăturile dintre comunități și dintre generații.
1: Dumneavoastră faceți ca momentul acesta de închinare să fie special și se va nota în ceruri. Cântarea face parte din închinare. De aceea vă încurajez, ori de câte ori este posibilitatea, să faceți lucrul acesta.
0: Finalul a adus speranța unei noi revederi și dorința ca inițiativa să devină o tradiție națională. Pentru cei prezenți, cele două zile au fost un prilej de părtășie, credință și recunoștință.

0: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Mesaj de interes public.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul ediției de astăzi voi aduce în atenția dumneavoastră la consonanțe lirice, viața și creația compozitorului francez César Franck.

Franța, mare în toate artele, dar nici una cea mai mare. Așa se plângea Anatole France. Cu toate acestea, în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, s-au afirmat un număr important de compozitori francezi care au lucrat la Paris, iar în anii 90, muzica tânărului Debussy a început să facă senzație. Dar aceasta a însemnat o mare coditură, căci pe tot parcursul secolului, Franța a fost dominată în special de muzica de operă. Cu excepția lui Berlioz, dar și el ar fi dorit foarte mult să fie apreciat în calitate de compozitor de operă, majoritatea compozitorilor francezi, cel puțin cei de reputație internațională, au devenit vestiți datorită lucrărilor cu care au aprovizionat scena lirică. Dar acum a apărut un grup de compozitori ale căror ambiții mergeau în altă direcție. Mulți dintre ei și-au încercat puterile și în opera, însă opera nu era rațiunea fundamentală a existenței lor. Au scris simfonii, lucrări pentru pian, muzică de cameră și au contribuit mult la dezvoltarea mișcării muzicale europene. Dar au compus o muzică aparte care nu s-a bucurat de o popularitate prea mare. César Franck și Gabriel Fauré, apoi discipolii lor, au scris lucrări de un mare rafinament care, în cea mai mare parte, nu puteau fi exportate.

În zilele noastre, César Franck nu mai este la modă. Muzica delicată a lui Fauré nu a reușit niciodată să se impună în afara Franței. Cât despre muzica adepților lor, Ernest Chausson, Edouard Lalot și alții, e în cea mai mare parte neglijată, cu excepția altor lucrări preferate.

Pentru gustul cel mai modern, această muzică este, în cazul lui Cesar Franck, prea cromatică, prea saturată, iar în cazul adepților lui, prea puternic influențată de personalitatea maestrului, apropiindu-se mult de wagnerism, în pofida eforturilor, uneori de-a dreptul disperate, ale compozitorilor francezi de a evita wagnerismul.

La prima vedere se resimte o oarecare influență wagneriană în sinfonia în re minor a lui César Franck sau în poemul lui Chausson, dar, în realitate, aceasta este foarte puternică. Armoniile fluctuante ale lui Wagner, tendința de a nu reveni la tonalitatea de pornire, cromatismele lui nesfârșite, toate acestea se reflectă în muzica franceză din perioada de după anul 1876. Cromatismul lui Franck îl continuă pe acela a lui Wagner și o mare parte a creației de operă franceză reprezintă o reflectare a ceea ce făcea Wagner. Unii compozitori francezi, la început entuziaștii wagnerieni, au început să se desprindă din îmbrățișarea maestrului, dar nici unul nu a reușit pe deplin. Vom audia și noi de Ernest Chausson poemul opus 25 în interpretarea orchestrei de cameră din Paris. Dirijor Jean Martinot, solist Itzhak Perlman.

Franța, César Franck a fost forța muzicală dominantă din această perioadă, atât în calitate de compozitor, cât și ca profesor, și a adunat în jurul său un grup de elevi care s-au străduit să-i creeze o aură de venerație. Exista ceva în felul de a fi al acestui bărbat care încuraja divinizarea. Deși nu putea fi identificat cu sfântul de gips în care fusese transformat, era blând, aproape ca o persoană de esență divină venită parcă de pe altă lume. Niciodată n-a rostit un cuvânt aspru, niciodată n-a făcut o observație depreciativă. Nu-l interesau onorurile și nici banii, și de la el emana un fel de aură ca un vitraliu, reflectată și în muzica lui. Una din plăcerile lui cele mai mari era să cânte și să improvizeze la orgă, cuprins de extaz religios. Într-un fel, César Franck a fost un Bruckner francez. Către César Franck se îndrepta și tânăra generație, spre disperarea multor membri consacrați ai societății muzicale franceze, ca Saint-Saëns și Massenet. Vom audia de Jules Massenet Meditația, în interpretarea Orchestrei Filarmonice din Budapesta, dirijor și solist Andraș Korodi.

Belgian naturalizat, francez abia în anul 1873, César Franck s-a născut la 10 decembrie 1822. Tatăl lui a încercat să-i exploateze talentele de copil minune și băiatul a dobândit o oarecare reputație. În 1835, familia s-a mutat la Paris și la vârsta de 15 ani, César a fost trimis la conservatorul din Paris. Trebuie să fi fost un tinerel foarte vanitos, mândru de talentul său. La sfârșitul concursului de pian, i s-a dat o piesă foarte grea ca să o citească la prima vedere. Cine știe din ce motiv și-a pus în minte să transpună toată lucrarea și a cântat-o în do major, în loc de mi bemol, uluindu-i pe membrii juriului. S-a ținut o ședință specială unde s-a luat decizia, așa cum s-a consemnat în revista muzicală franceză din 5 august 1838, să-i se acorde lui Franck un premiu special. Citez. Juriul a acordat în unanimitate premiul întâi domnului Franck, dar după aceea, juriul a decis să mai examineze odată problema. După mai multe discuții, domnul Cherubini a anunțat cu grația sa obișnuită. Juriul a decis că domnul Franck este atât de net superior colegilor săi concurenți, încât nici unul nu poate fi nominalizat pentru a împărți premiul cu el. Drept urmare, un al doilea premiu întâi se va acorda celor care, în împrejurări obișnuite, ar fi meritat această recompensă. Am încheiat citatul. Începutul era promițător, dar după ce a terminat conservatorul, César Franck s-a cufundat în anonimat. Preda, dădea concerte, compunea și, în cele din urmă, muzica lui a trezit atenția lui Liszt, care i-a lăudat un set de triouri pentru pian. Liszt s-a întâlnit cu Franck și l-a luat imediat sub oblăduirea sa. Cred că îi lipsește simțul social care deschide toate ușile, spunea Liszt. Evident, avea dreptate. Franck nu era foarte agresiv. Fratele lui, Joseph, se făcuse mai bine cunoscut la vremea respectivă, deși astăzi este complet uitat.

La vârsta de 30 de ani, César Franck a schimbat pianul cu orga. S-a specializat în muzica religioasă și improvizații și era considerat de departe cel mai bun improvizator din acea vreme. Cântatul clasic la orgă, o încercare de a se interpreta corect muzica barocă pentru orgă, era practic o artă dispărută în Franța până în momentul în care Franck și alții au impus renașterea ei în ultima jumătate a secolului. Jean Bonaventure Laurent, care scria la Gazeta Muzicală, consemna în reportajul său din 2 noiembrie 1845 că, citez, în timp ce muzica pentru pian a lui Bach era bine cunoscută, lucrările pentru orgă erau necunoscute, întrucât necesită folosirea pedalelor, o tehnică a piciorului pe care practic se pare că nimeni din această țară nu o stăpânește. Am încheiat citatul.

Astăzi se cântă foarte puțină muzică de Cesar Franck. Este unul din acei compozitori care s-au dezvoltat târziu și abia în anii 80 ai secolului 19 a început să compună cea mai mare parte a muzicii care i-a adus consacrarea. Dar și înainte de 1880, muzica lui s-a mai făcut auzită din când în când. Societatea Națională de Muzică, având drept motto Ars Gallica, a introdus una din lucrările lui chiar în primul său program din 25 noiembrie 1871. Un an mai târziu, Franck era numit profesor de orgă la conservator. Curând a devenit cel mai discutat profesor de acolo, cu un grup de studenți care alergau prin tot Parisul trâmbițând vestea că Franck este singurul progresist din această instituție. Discipolii lui au fost numiți franchiști și uneori ceva mai puțin reverențios, banda lui Franck.

calitatea sa de profesor de orgă și profesor de compoziție, César Franck le-a trimis elevilor săi propriile idei despre armonie și formă. Nu se simțea în largul lui când cineva rămânea prea mult într-o tonalitate. Acest pioner al formei ciclice milita pentru un gen de dezvoltare muzicală în care materialul inițial era supus unei manipulări în cadrul compoziției în ansamblul ei. Liszt, cu ideile lui de transformare tematică, făcuse în mare parte același lucru în anii 40 și 50 ai secolului XIX. Ideile lui Franck au creat puternice centre de opoziție și propria lui muzică s-a afirmat foarte puțin. Când a avut loc premiera Quintetului lui pentru pian la Societatea Națională, Saint-Saëns, care era la pian, a spus că detestă fiecare măsură și din el și a ieșit de pe scenă imediat după terminarea concertului, refuzând să se mai întoarcă pentru aplauze.

Sunt Eliza Soare și împreună cu Rene Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflexie.

0: lecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Chiar batem la ușa raiului? Cartoforul plin de virtuți. William Bennett și-a câștigat reputația de conștiință morală a Americii. Cel puțin așa se prezenta. Iar dacă ne luăm după numărul de exemplare în care și-a vândut cărțile, a avut și destul de mult succes. Timp de peste 20 de ani, fostul lider al administrației Reagan a fost un general de primă linie în războaiele culturii. Fie că denunța permisivitatea din campusurile facultăților americane, fie că deplângea micile scăpări ale lui Bill Clinton, fie că blama cu putere căsătorile homosexuale sau libertatea personală nerestricționată care distrugea familiile americane, Bennett a trâmbițat ideea că națiunea trebuie să se căiască și să-și schimbe comportamentul. Și a găsit urechi care să-l asculte, dacă ne gândim numai că onorariul pe care îl percepea și îl și primea era de 50.000 de dolari pe discurs, ceea ce nu este deloc un câștig neglijabil, mai ales dacă luăm în considerare și milioanele de dolari care îi reveneau din drepturile de autor asupra celor mai citite cărți ale sale despre moralitate, cum ar fi Căminul distrus, cum să scoatem familia americană din colapsul moral, Cartea virtuților și Moartea mâniei. Până aici totul bine, cu excepția unei singure probleme. William Bennett a cheltuit în jur de 8 milioane de dolari din banii câștigați din predicarea moralității pe jocuri de noroc și i-a pierdut. Bennett, care și-au cheltuit banii pe jocuri de noroc pe toată durata în care Clinton a fost pus sub acuzare, și-a continuat obiceiul și în anii următori. De exemplu, a pierdut 340.000 de dolari la cazinoul Caesars Boardwalk Regency din Atlantic City și a pierdut peste 500.000 de dolari la Bellagio în Las Vegas. În branșa noastră există un termen pentru acest tip de jucători, spune un purtător de cuvânt al unui cazinou, martor la pariurile pe care le făcea Bennett la aparatele automate la ore târzii din noapte. Le spunem ratați. Dar el nu este singurul caz de acest gen. În anul 2006, în Statele Unite, împătimiți jocurilor de noroc au pierdut 68,7 miliarde de dolari la cazinouri, curse, loterii, pariuri sportive legale, săli de bingo, jocuri caritabile și jocuri de cărți. Și asta într-un singur an și într-o singură țară. Adevărul este că cei care joacă pierd întotdeauna. Excepțiile sunt atât de rare încât sunt neglijabile. Orice cazinou, de oriunde ar fi, există doar pentru că oamenii ca Bill Bennett, care a apelat la ajutor specializat după ce a fost demascat, lasă acolo mult mai mulți bani decât iau acasă. Șansa este întotdeauna împotriva ta. Trebuie să fie așa, pentru că dacă suficient de mulți oameni ar câștiga, toate localurile cu jocuri de noroc ar dispărea. Este trist să vezi oameni risipindu-și averi, mari sau mici, la jocuri de noroc, parind împotriva șansei. Lucrul și mai trist este să risipești promisiunea vieții veșnice atunci când șansa de a o obține este incredibil de mare. Dumnezeu ne oferă ceva atât de bun, cu șanse atât de mari de realizare, încât nu putem pierde decât dacă alegem în mod deliberat acest lucru. La ce anume mă refer? Lecție de istorie. Am încheiat capitolul anterior discutând despre Iisus Hristos și promisiunea vieții veșnice pe care ne-a făcut-o. Datorită faptului că această promisiune conține o miză atât de mare, viața veșnică sau moartea veșnică, nu este de mirare că Dumnezeu ne-a dat motive atât de bune să credem în ea. Unul dintre aceste motive apare în al doilea capitol al cărții vechi testamentare a profetului Daniel, care ne oferă dovezi puternice și convingătoare pentru a crede în promisiunea revenirii sale și în eternitatea pe care o deschide ea. De fapt, șansele de a se întâmpla acest lucru sunt atât de mari încât numai un om fără minte ar paria că nu se va întâmpla. Suntem în Orientul apropiat cu aproape 600 de ani înainte de Hristos. Și atunci, ca și acum, în acea regiune domnea dezordinea politică. De fapt, aveau loc războaie după războaie. În acest caz, Babilonul, colosul militar al acelor timpuri, care ocupa teritoriul Irakului de azi, a măcelărit mica națiune a regatului Iuda, care ocupa o parte din teritoriul Israelului modern, într-o serie de invazii care până la sfârșitul anului 587 înainte de Hristos au lăsat națiunea în ruină, mulți din nobili și din familia regală fiind morți sau deportați. Acest fragment din Biblie se concentrează asupra a patru tineri care fusese răduși ca prizonieri chiar în Babilon cu ceva timp în urmă. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume și anume. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel 1 cu versetele 6 și 7. Deoarece demonstraseră o înțelepciune și un talent deosebite, ei au primit o educație specială în țara în care erau prizonieri, ajungând astfel să facă parte dintr-un grup de elită care slujea la curtea împăratului. Experiențele prin care au trecut ei ne oferă și mai multe motive să credem în promisiunea învierii. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe caldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Caldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis caldeenilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscute visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea spuneți visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tâlmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voi să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Caldeenii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată, niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise. Înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. În continuare, Daniel nu numai că îi dezvăluie împăratului visul pe care acesta nu și-l putea aminti, dar îi spune și semnificația lui, salvând astfel viața tuturor, inclusiv pe a sa. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Un vis istoric. Așadar, împăratul visează o statuie uriașă făcută din diferite metale. Capul îi era din aur, brațele și pieptul din argint, pântecele și coapsele din aramă, gambele din fier, iar labele și degetele picioarelor erau un amestec de fier și lut. La finalul visului, o piatră uriașă zdrobește statuia, nemai rămânând nimic din ea. Apoi, în ultima jumătate a capitolului 2, profetul interpretează visul, explicând faptul că diferitele metale simbolizează imperiile care se vor ridica și vor cădea până la sfârșitul lumii. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi, o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut, picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Daniel 2 cu versetele 37 la 45. Istoria arată că Babilonul, capul de aur, s-a ridicat și a căzut în tocmai cum a prezis Daniel. Al doilea imperiu, Medo-Persia, după tine se va ridica o altă împărăție și mai neînsemnată decât a ta, s-a ridicat și a căzut după cum a fost prezis. Al treilea imperiu, Grecia, o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul, și a făcut de asemenea apariția pe scena istoriei. Al patrulea imperiu, care este în mod evident Imperiul Roman, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, s-a ridicat și a căzut din nou așa cum a fost profetizat. În continuare, Daniel spune că al patrulea imperiu nu va fi înlocuit de un altul, ci va fi divizat în regate mai mici, unele mai puternice decât altele, care nu se vor mai uni niciodată, nici chiar prin legături de familie și de căsătorie. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Ce descriere mai bună și mai precisă ar fi putut face cineva fărâmițării Imperiului Roman, în urma căreia au rezultat națiunile divizate ale Europei, unele puternice, altele mai slabe, și ale fostului teritoriu roman din jurul Mării Mediterane. Țineți cont că Daniel vorbea despre legături omenești de căsătorie. Timp de secole, acest lucru s-a și întâmplat. Membrii dinastiilor și ai familiilor regale, căsătorindu-se între ei pentru a cimenta alianțele politice. Legături regale. Un faimos exemplu de căsătorie regală încrucișată și de interrelație din zilele noastre este acela al căsătoriei dintre regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și prințul Philip, duce de Edinburgh, născut ca prinț al Greciei și al Danemarcei. Prințul Philip este fiul prințului Andrei de Grecia și Danemarca și al prințesei Alice de Battenberg, ai cărei mamă, prințesa Victoria de Hesse și de Rin, și bunic din partea tatălui, prințul Alexandru de Battenberg, au fost membri ai aceleiași familii pe linia tatălui. Fratele tatălui prințesei Alice, prințul Henry de Battenberg, s-a căsătorit între timp cu prințesa Beatrice, una din fiicele străbunicii reginei Elisabeta a II-a, regina Victoria. Fica lor, Victoria Eugenie de Battenberg, s-a căsătorit cu regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei, iar nepotul său, actualul rege Juan Carlos, s-a căsătorit cu prințesa Sofia de Grecia și Danemarca, al cărei tată a fost verișor cu prințul Philip, ducele de Edinburgh. La rândul său, străbunicul reginei Elisabeta, regele Cristian al IX-lea de Danemarca, a fost de asemenea străbunicul prințului Philip. Mai sunt de asemenea înrudiți de câteva ori prin intermediul prințesei Sofia, principesă electoare de Hanovra. Și totuși, nici chiar aceste căsătorii nu au putut reuni toate teritoriile fostului Imperiu Roman. Ce a spus Daniel că se va întâmpla? Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Cu alte cuvinte, nu se vor reunifica, în ciuda nenumăratelor încercări de a face acest lucru. Ce descriere precisă a istoriei fostelor teritorii ale Imperiului Roman, care se întindea din Europa până la marginea de est a Mării Mediterane și de-a lungul nordului Africii. De la căderea Imperiului Roman, fostele sale teritorii s-au luptat în mod constant unul cu altul. Mai pe scurt, nu s-au putut uni, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Ceea ce înseamnă că, acum mai bine de 26 de secole, Daniel a descris cu precizie ridicarea și căderea Imperiului Roman și tabloul politic care avea să-i urmeze până în zilele noastre. Ce a mai rămas? Piatra cea mare care zdrobește toate aceste împărății și care nu lasă nimic în urma ei. Iar aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu, care își întemeiază împărăția veșnică, eveniment ce va avea loc după a doua venire a lui Hristos, când cei drepți vor fi înviați pentru a primi ca răsplată viața veșnică. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Favoritul la pariuri. Să ne gândim la probabilitățile pe care le presupune această profeție. Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma păgână, Europa și lumea modernă mediteraneană, toate s-au succedat în tocmai cum a prezis Daniel. Singura profeție pe care, din perspectiva noastră, nu am văzut-o încă împlinită, este cea din final, referitoare la împărăția veșnică a lui Dumnezeu, împărăție care va fi întemeiată după învierea celor morți. 5 din cei 6 pași care ne conduc spre împlinirea promisiunii revenirii sale s-au împlinit deja. Daniel a avut dreptate cu privire la primii 5. Cine nu l-ar crede cu privire la cel de-al 6-lea? Șansa e de partea ta. Dovezile prezentate sunt la fel de cuprinzătoare, de ferme și de reale ca însăși istoria lumii. Se prea poate ca universul să se prăbușească în sine chiar mâine, dar Babilonul, Medopersia, Grecia și Roma, divizată ulterior în națiunile Europei moderne, ale Africii de Nord și ale Orientului Mijlociu, vor fi exista dintotdeauna, întocmai cum a prezis Daniel. Dacă ar exista un Dumnezeu care ar dori să ne dea o dovadă logică și rațională a existenței sale, ce bază mai fermă și ce fundament mai solid ne-ar putea oferi decât însăși istoria lumii? Ce altă viziune asupra lumii ne oferă un cadru capabil să explice al doilea capitol din cartea lui Daniel? O viziune seculară, ateistă, care neagă orice fel de transcendență supranaturală, va nega tocmai ce demonstrează de fapt acest capitol. Ce legi ale naturii sau fenomene fizice pot explica faptul că un om care a trăit acum 2600 de ani a putut descrie cu atâta acuratețe evenimente viitoare pe care el, cu de la sine putere, nu ar fi putut cu niciun chip să le cunoască? Pe de altă parte, dacă există cu adevărat un Dumnezeu personal, transcendent, care nu numai că știe viitorul, dar este și dispus să-l dezvăluie oamenilor, atunci înseamnă că avem un răspuns. Cum altfel ar fi putut Daniel, care a trăit cu atâtea secole înaintea acestor evenimente, să le prevestească atât de exact? În acest caz, se pare că Dumnezeu nu este doar cea mai bună explicație. În mod logic și rațional, este singura explicație, iar aceasta e o dovadă puternică, menită să ne dea motive să credem ce a spus cu privire la ultima împărăție, cea care va fi stabilită atunci când Iisus va veni a doua oară. Prima venire a lui Hristos. În ultimul rând și lucrul cel mai important, dovada cea mai clară în favoarea celei de-a doua venire a lui Iisus o constituie realitatea celei dintâi. Din nou, ne punem întrebarea care a fost rostul morții lui Hristos din moment ce morții sunt încă morți. Cei mai buni, cei mai răi, cei mai păcătoși, cei mai evlavioși, cu toții s-au descompus deja sau se îndreaptă cu rapiditate spre descompunere. Fără învierea promisă, cu ce a ajutat pe cineva moartea lui Iisus? Cu nimic. În cuvintele lui Pavel, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Deci, dacă nu cumva credem că întruparea, viața și moartea și învierea lui Hristos au fost în van, credincioșii care au murit trebuie să învie pentru a primi viața veșnică. Deși prima venire a lui Hristos nu demonstrează realitatea celei de-a doua, cel puțin nu în sensul de dovadă științifică, orice ar însemna asta, această a doua venire și învierea morților o confirmă pe deplin pe prima, eveniment care validează în mod definitiv tot ce a făcut Hristos prin viața și moartea sa.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Sunt Cristina Ișvan și spun bun venit invitatei mele, doamna doctor Andreea Șandru. Mă bucur că suntem din nou împreună.
2: Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Suntem din nou împreună și alături de cei care ne ascultă pentru a continua discuția noastră despre depresie. Am vorbit în episoadele anterioare despre antidepresive, despre cum se folosesc medicamentele în cazul acestei afecțiuni, despre efectele secundare, despre efectele pe termen lung ale medicamentelor. Astăzi aș vrea să facem un pas mai departe și să vorbim puțin despre familie și despre modul în care aceasta se poate implica în cazul unui pacient diagnosticat cu depresie. Și în ce măsură familia ar putea să fie un suport inclusiv pentru a menține rezultatele, dar și pentru a ajunge la rezultate prin tratamentul medicamentos pe care medicul îl prescrie. Însă, înainte de a intra exact în acest subiect, vreau să vă întreb cum se întâmplă practic în cabinet. Persoana adultă vine însoțită de cineva atunci când își prezintă simptomatologia?
2: De regulă, pacienții cu afectare severă vin însoțiți de familie, cei cu afectare ușoară sau moderată se prezintă în majoritatea cazurilor singuri la cabinet.
1: Și sunt responsabili singuri de modul în care își administrează tratamentul? Informați familia sau ce rol are familia în implementarea, să spunem așa, sugestiilor pe care le faceți, inclusiv acelor medicamentoase?
2: De obicei informez familia atunci când există un anumit risc la pacientul în cauză. Obișnuiesc să cer numărul de contact, dacă pacientul este de acord, bineînțeles. Important de menționat acest lucru. Și voi discuta cu un membru al familiei de încredere, căruia îi transmit cu acordul pacientului informații legate de starea de sănătate și despre necesitatea tratamentului. În cazuri ușoare sau moderate de depresie, pacientul este perfect capabil să-și gestioneze singur administrarea medicației.
1: Îi încurajați vreodată sau există și această idee că familia nu ar trebui să știe de diagnostic și de faptul că ia tratament? Sau v-ați întâlnit cu persoane care primesc un tratament din partea dumneavoastră și nu împărtășesc familiei acest lucru?
2: Sigur că sunt persoane care preferă să nu împărtășească cu familia un anumit diagnostic sau necesitatea unui anumit tratament. De obicei, eu încurajez o comunicare deschisă, pacient-familie, întrucât există o interdependență între ceea ce se întâmplă în familie și starea pe care pacientul o are.
1: Și dacă pacientul refuză să împărtășească familiei acest lucru, în general, este și cooperant cu tratamentul? Ați întâlnit și astfel de situații?
2: Dacă pacientul refuză să împărtășească familiei diagnosticul sau tratamentul, noi vom respecta acest lucru atâta timp cât această decizie nu presupune risc pentru pacient sau pentru cei din jur.
1: Bun, și acum haideți să ne întoarcem la situația în care familia este informată, familia este cooperantă și chiar poate să joace un rol important în recuperarea pacientului. Cum se poate implica familia restrânsă în cazul pacienților cu depresie?
2: Familia se poate implica prin asigurarea unei comunicări deschise, asigurarea unei ascultări active, prin validarea sentimentelor pe care pacientul le are, prin informarea despre depresie, despre beneficiile tratamentului. Întotdeauna cunoașterea poate să demistifice această boală și să reducă frica de tratament, să crească complianța și, evident, să grăbească recuperarea. De asemenea, familia poate să ajute prin însoțirea pacientului atunci când merge la cabinet sau la spital, prin implicarea pacientului în procesul de luare a deciziilor. În anumite situații poate să administreze sau să supravegheze administrarea tratamentului.
1: Ce este cel mai greu de acceptat în cazul familiei? Neputința celui care este afectat sau poate un anumit stigmat social? De ce de multe ori nici familia nu acceptă așa de ușor un diagnostic de depresie în cazul unuia dintre membrii ei?
2: Stigmatizarea, percepția socială, prejudecățile pot să fie greu de acceptat membrii familiei pot să simtă presiune din exterior sau rușine, ceea ce poate fi greu de tolerat. Dar un alt aspect greu de acceptat este reprezentat de acest sentiment de neputință pe care dumneavoastră l-ați menționat, lipsa de control în fața suferinței. Membrii familiei pot să simtă că nu au capacitatea de a face absolut nimic pentru a ameliora durerea sau suferința, chiar și atunci când realmente își doresc să ajute.
1: S-ar putea simți și vinovați pentru că pacientul a ajuns cu un astfel de diagnostic?
2: Sigur că pot să existe și sentimente de vinovăție.
1: Și ce ar putea să facă constructiv? Cum să îl motiveze pe pacient să accepte tratamentul, poate terapia psihologică, schimbarea stilului de viață despre care ne-ați tot vorbit?
2: Cred că asigurarea sprijinului emoțional este esențială. Să oferim un spațiu sigur pentru ca pacientul să se poată exprima fără să fie judecat. De asemenea, familia poate să contribuie prin crearea unui mediu pozitiv care să reducă stresul. Un mediu familial calm va ajuta pacientul să se simtă mai confortabil. De asemenea, trebuie evitate conflictele sau anumite discuții poate tensionate. Familia se poate implica alături de pacient în anumite activități de relaxare, poate hobby-uri sau sporturi care să-l ajută atât să-și îmbunătățească starea emoțională, cât și starea generală de sănătate. De asemenea, familia trebuie să fie atentă la semnalele de criză, trebuie să urmărească pacientul, iar dacă observă anumite schimbări de comportament sau semne de agravare a depresiei, să acționeze rapid la nevoie.
1: Bun, deci atât familia, cât și pacientul, fiecare cu rolul lui, dar aș vrea să încheiem pe un ton cât se poate de optimist și să ne spuneți dacă există speranță și dacă depresia chiar se vindecă.
2: Există speranță. Susținerea unui pacient cu depresie nu este întotdeauna un proces simplu, dar cu răbdare, cu empatie, cu sprijin emoțional, este posibil să încurajăm pe pacienți să accepte ajutorul de care au nevoie, să facă schimbările necesare care să le readucă starea și echilibrul emoțional.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare.
2: Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii ascultători. Sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Sunt oameni care, chiar și atunci când pierd totul, aleg să spună: Doamne, merg mai departe cu Tine. Povestea de astăzi este despre un om crescut în lipsuri și în muncă grea, dar format în credință. Un copil care și-a apărat mama de violență, un tânăr care a muncit în locul părinților, un soț care a luptat până la capăt pentru viața soției. A trecut prin accidente care puteau să-i curme viața, prin pierderi care puteau să-i frângă sufletul și prin dureri care ar fi putut să-l îndepărteze de Dumnezeu. Astăzi, Costel Preda ne spune povestea unui om care nu și-a pierdut credința nici atunci când viața l-a pus la pământ. O mărturie despre suferință, miracole și o relație cu Dumnezeu care nu s-a rupt nici în cele mai grele încercări. Îl cunoaștem astăzi la Oameni și povești.
2: Am scăpat cheia și imediat m-a luat pânza de circular pe desubt și mi-a tăiat tot mușchiul, l-a făcut franjuri așa de la mâna asta. Patru câini ciobănești au tăbărât pe mine. În două minute, știți ce s-a întâmplat? În două minute m-a pus jos, m-a lăsat în pielea goală, au tras de picioarele mele. Atunci am început eu să-L cunosc pe Dumnezeu tot mai bine. Preda Angela are tumore la coloana vertebrală cât o portocală. Dacă nu o operați, în două luni moare. Nici nu acceptam ideea că soția nu scapă. N-am văzut om să aibă atâta liniște în fața morții. A intrat pe contrasens o mașină, m-a lovit și mi-a retezat mâna asta. Mâna asta de aici. Am căzut de acolo, capul în jos, și n-am putut să m-am trezit și n-am putut să mă mai mișc. Și am stat acolo toată noaptea, nu știa nimeni de mine. N-a știut nimeni că sunt acolo. M-am rugat toată noaptea la Domnul meu atunci. Atunci l-am simțit eu cel mai aproape. Cel mai aproape. Nu mai puteam să respir. Și suferința sufletească e mai grea. Dar și pentru suferința asta sufletească există mângâiere la el. Cu tine, Domnul meu iubit, mă simt prea fericit. Da? Și hotărât sunt cât trăiesc să te ascult, să te iubesc.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și povești este Costel Preda. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc că mi-acordați acest interviu. Este o recomandare făcută de fiica dumneavoastră pe care am cunoscut-o la Bible Challenge. Este vorba despre Cristina Turturică și mă bucur tare mult că astăzi ne împărtășiți povestea dumneavoastră de viață. Este una impresionantă, aveți multe experiențe cu Dumnezeu și îmi doresc din tot sufletul să avem și timpul necesar să putem să trecem prin toate. Așadar, începem vorbind despre copilăria dumneavoastră. În principal, acum discutăm despre mama dumneavoastră, care a rămas orfană de tânără. Puțin, pe scurt, despre mama dumneavoastră.
2: Da, din spusele dânsei, știu că a rămas orfană de tată la vârsta de 2 ani, când avea 2 ani. După aceea, la 14 ani, când avea 14 ani, i-a murit și mama dânsei.
1: La tată a mers pe front, a murit
2: Tatăl ei a mers pe front, a fost luat pe front, avea 7 copii acasă, mama fiind cel mai mic copil, avea 2 ani, ultimul copil. Și acolo, la Buzău, până să-i ducă pe front, s-a spânzurat. A avut o durere mare în suflet, lăsându-și toți cei 7 copii acasă. N-a putut să treacă peste treaba asta și așa a încheiat.
1: Mama a rămas, bunica noastră, a rămas să crească cei 7 copii singură?
2: Da, bunica a rămas să crească cei 7 copii singură, mama fiind cea mai mică dintre ei.
1: Și la 14 ani?
2: Când mama avea 14 ani, a încheiat viața și bunica. Și mama mea a rămas orfană de ambii părinți la vârsta de 14 ani.
1: În aceste circumstanțe, mama dumneavoastră s-a căsătorit de timpuriu.
2: Da, da. S-a căsătorit de timpuriu, mergea la o sora dânsei, la Pitulicea, și acolo l-a cunoscut pe tatăl meu. Da, s-au căsătorit. Mama urma la biserică, mergea la biserica adventistă de acolo din sat, și tatăl împreună cu dânsa și noi, copiii care eram micuți atunci, da, o perioadă a mers și tata cu noi la biserică. Când aveam noi așa 5-6 ani, tata n-a mai mers pe calea asta, a hotărât să meargă în lume, să ducă viața asta.
1: Tatăl dumneavoastră, din păcate, a avut un
2: tatăl
1: viciu.
2: Tatăl meu a căzut în patima asta alcoolului și asta a adus multă suferință în familia noastră, dar totodată și speranță. Eu priveam la mama, eram atent la ea, cum poate să ducă viața asta așa grea. Ne ducea la biserică, ne învăța, ne spunea că noi avem un Mântuitor, avem un Domn care ne ajută, ne încuraja pe noi și eu mă tot întrebam cum poate mama să ducă viața asta așa și să ne ajute și pe noi, să ne încurajeze, Mie mi-a plăcut stilul de viață al mamei și modul ei de a se purta și de a lupta în ciuda tuturor greutăților, da.
1: Cum se raporta tatăl dumneavoastră la mama și la dumneavoastră implicit?
2: Să știți că într-o familie unde tata este alcoolic, e greu pentru toată lumea. E greu, e foarte greu. Și pentru copii și pentru toți ceilalți. Cel mai greu mi se părea că era pentru mama. Pentru mama. Și eu încercam împreună cu fratele meu atunci să o ajutăm să îi fie viața mai ușoară, da.
1: Era agresiv cu mama noastră?
2: Da, tata era agresiv. Când bea? Când bea era agresiv. Când nu bea, nu. Dar problema era că în fiecare zi asta era...
1: Da. Ați muncit de copil, de mic copil, și ați ajutat-o pe mama noastră.
2: Da,
1: și noastră,
2: da.
1: Și fratele, și surorile, da. Mai târziu.
2: Făceam tot ce puteam să o ajutăm pe mama. Da, mergeam la CAP, așa era atunci, mergeam la CAP cu dânsa, o ajutam. Aveam și grădina acasă și am făcut tot ce am putut ca să fim, să ne ducem viața înainte, așa, cu lipsuri. Țin minte, când mergeam la câmp cu mama, nu aveam mâncare și se așezau oamenii așa la rând pe marginea drumului să stea la masă și mama ne ducea mai într-o parte așa. Și avea, dacă avea două fierte, ni le dădea nouă și ca să tindea și ea masa ca să... Dar mai într-o parte, că nu aveam, adică să nu o vadă. Da.
1: Chiar dacă munceați foarte mult și ajutați pe mama, banii mergeau la tata.
2: Banii mergeau acolo.
1: Da, pentru acest viciu, alcool.
2: Da, da. Nu făceam noi față să strângem bani cât cheltuia tata cu alcoolul și cu...
1: Cu toate acestea ați fost un elev silitor la școală și v-ați remarcat pozitiv.
2: Da.
1: Ce materii v-au plăcut?
2: Mi-a plăcut mult româna și franceza. Îndeoseb franceza. Franceza mi-a plăcut mult. Discutam cu profesorul nostru numai în franceză.
1: Wow.
2: Numai în franceză. Când am terminat clasa 8-a, dânsul a venit la mama acasă și a rugat-o mult, plângând, a rugat-o să mă ajute să merg la școală mai departe, să fac liceu. Și nu s-a putut. Nu.
1: Pentru că nu avea posibilități.
2: Nu aveam posibilități, deci... Era foarte greu. Da.
1: Ați înțeles asta?
2: Am înțeles asta, am acceptat cu bucurie și am încercat să o ajut pe mama în continuare și pe tata, că eram bucuros și de tata, că e tatăl meu, îl iubeam așa cum este și acum sunt bucuros că e tatăl meu. tatăl meu și chiar dacă toată viața el a dus-o așa cu alcool, în fiecare zi, nu așa ocazional, în fiecare zi, asta era ocupația lui.
1: Din clasa a 8-a ați mers în continuare să munciți?
2: Din clasa a 8-a am mers în locul lor, al amândurora. Erau amândoi la, lucrau la CAP într-un alt sector, la zootehnie. Acolo erau angajați amândoi acolo pe căruță, cărau gunoiul de la animale, cărau mâncare pentru animale și mă duceam eu singur în locul lor. În locul lor, din zori de la 4 dimineața până la 10 și de la 10 până la 2 eram liber, amiază de la 2 la 6 iar încărcam și descărcam mâncare la animale.
1: În continuu?
2: În continuu. 15 căruțe din alea cu scoarțe, cum erau înainte cei care știu. 15 căruțe din alea la zi, în fiecare zi asta făceam. Da.
1: Și... Da, asta v-a format în viață.
2: Da, sigur. Da. M-a format, m-a ajutat să lupt. Nu, am fost o fire care nu am dat înapoi la greu. Mai ales când mă gândeam că o ajut pe mama, că o vedeam că se luptă pentru noi și da.
1: La 17 ani ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră și
2: da.
1: A urmat o perioadă de 2 ani de prietenie da. Și cumva Dumnezeu v-a răspuns la rugăciuni să vă căsătoriți
2: da.
1: Cu dânsa.
2: La 17 ani s-a legat o relație de prietenie între mine și soția mea. O cunoșteam de acolo, de la biserică. Eram copii, am copilărit acolo, dar la 17 ani atunci s-a creat relația asta de prietenie. Da. Și eu fiind sărac, băiatul unui om bețiv, ea era o fată de neam mai ales așa, am avut împotrivire și nu prea... Timp de 2 ani de zile ne-am rugat și am luptat ca să fim lăsați să ne căsătorim. Eram și mic, nu aveam nici casă, nici bani, nici armată, că așa era atunci. Dacă nu aveai armata făcută, nu puteai să te gândești la căsătorie. Dar eu vroiam să scap de acolo, să scap de acolo, de acasă, că era greu, munceam în van, nu ne alegeam cu nimic. Și după 2 ani de zile ne-am căsătorit. Când, țin minte, când mergeam din satul nostru către satul soției, că erau apropiate satele, de fiecare dată, acolo am început eu să-L cunosc pe Dumnezeu și ajutorul Lui. Atunci am văzut clar, mă rugam să mă ajute să am pe Angela să fie soția mea. Și îl rugam pe Domnul să lucreze în așa fel încât să ne accepte și părinții ei să facem pasul ăsta al căsătoriei. Da, acolo, pe câmpul ăla, nu uit, astea sunt lucruri care nu se uită. Pe câmpul ăla, singur, noaptea, când mă duceam la ea, penserat, sau ziua, da.
1: Și Dumnezeu v-a ascultat rugăciunea, v-ați căsătorit după 2 ani de zile, o perioadă de o lună, două, a stat la părinții dumneavoastră.
2: Da, o lună am stat la părinții mei.
1: Și după aceea...
2: După aceea s-a evit o casă de vânzare acolo în sat la noi. Eu, neavând bani, nici nu îndrăzneam să, dar am lucrat cu un om care era unchiul celor care vindeau casa asta. Și am mers la el și l-am rugat și i-am zis, măi, Nea Gheorghe, te rog frumos, ajută-mă și pe mine să rezolv problema asta. Uite, m-am căsătorit, nu am unde să stau, mata mă cunoști. Nu am bani. Cereau 100 de mii, așa era atunci. Și aveau clienți pentru casă. Oameni cu bani, care dădeau bani atunci. Și Nea Gheorghe mi-a spus așa, Costele, te ajut, te cunosc. A mers cu mine la nepotul ăsta al lui. Și i-a spus, Marine, te rog eu frumos, dă-i casa lui băiatul ăsta. Îl cunosc bine, îl cunosc, de 5 ani lucrez cu el, dă-i casa lui Costel. Nu are bani să-ți dea, o să-ți dea o arfună de 5.000 de lei. Mi-a dat bunicul meu din partea tatălui, mi-a dat 5.000 de lei. Le-am dat arfună și mi-au dat casa. Și am muncit vreo 5-6 ani de a machitat-o.
1: În rate?
2: În rate, da, în rate.
1: Cât de mult a contat părerea acestui domn care vă vedea poate zilnic cum mergeați și munceați la CAP sau la zootehnie, acolo unde v-ați făcut conștiincios treaba?
2: Da, da, a contat treaba asta, să știți, contează.
1: Exemplul pe care îl dai în societate.
2: Da, da.
1: Și așa v-ați întemeiat un cămin, practic ați avut casa dumneavoastră. În 1985 a venit și primul copil pe lume, Cristina, despre care am vorbit la începutul emisiunii, primul noastră copil. Și în 1986 ați fost luat în armată.
2: Da.
1: Aici începe o altă perioadă și cu alte experiențe.
2: Da, da. Aici, în armată, l-am cunoscut tot mai bine pe Dumnezeu și cum El intervine așa treptat, să știți că Dumnezeu intervine treptat pe măsură ce trece timpul și avansezi în procesul ăsta al cunoașterii Lui și vezi cum te ajută, vezi cum te sprijine, vezi cum îți răspunde atunci, mai ales atunci când ești într-o situație de nu mai ai ieșire.
1: Și așa
2: cum îl vezi, când îl vezi cum te ridică de acolo, cum intervine. Da, în 85 am avut-o pe Cristina, în 25 mai, nu uit
1: zilele de naștere.
2: Nu uit zilele astea și cum era în ziua aia, în 25 aprilie și cum, țin minte, erau pomi înfloriți, ploaseră și a venit salvarea, a luat-o pe soția și ne-a trimis domnul primul copil pe Cristina, în 25 aprilie 1985, iar în decembrie al aceluiași an mi-a venit ordin de încorporare și pe 9 ianuarie 1986 am plecat militar. Militar.
1: Unde ați făcut
2: armata? La Basarab, Constanța. M-am pomenit acolo într-o lume care nu cunoștea nimic despre Dumnezeu și nici nu voiau să știe. Nu înțelegeau convingerile mele, nu chestiile mele sufletești, nu aveau nicio treabă, nu se punea problema asta. La început am făcut vreo câteva zile de arest, că nu mă duceam în sabat, nu lucram în sabat și s-au luptat să mă convingă. Dacă au văzut că nu reușesc, știau că am copil acasă, n-au mers pe linia asta să mă condamne, dar s-au apropiat de mine și au încercat să mă conving așa. Și după ce a trecut perioada asta de început, de instrucție, așa îi spunea, perioada de instrucție, am avut o experiență cu un plutonier de acolo. Eram, după perioada de instrucție, ne-au trimis ca șoferi. Aveam permis de conducere și ne-a trimis ca șoferi la canalul Dunăre-Marea Neagră, la Poarta Albă ne-a trimis. Și acolo, într-o ocazie, un plutonier povestea tuturor celor care erau strânși acolo, și soldați, și cadre militare. Băi, zice, să vă spun eu, mă, despre pocăiți ăștia, cum e preda, zice. Așa, în bat jocură. Băi, am făcut liceu și am stat în gaz de la niște pocăiți și, băi, cântau, se rugau, băi, și eu râdeam, băi, râdeam, dar nu mai puteam când auzeam cum cântă, se roagă, vorbeau. Și în povestea lui acolo, în timp ce povestea, odată așa s-a întunecat așa și, băi, preda, zice, ce e astăzi? Vineri, da? Dator și plutonier. Mâine, vezi autobuzul? El căra cadrele militare de la Medgidia la Poarta Albă. Mâine mi-l faci bec. Îl faci bec. Era un noroi și așa era la canal, mai ales când ploua. Și atunci tocmai ploase, era un noroi și în autobuz și noi eram plini. Noroi mult. Doar și plutonier, vi-l fac acum, bec, acum. Nu. Mâine. Ține cont, mâine. Toți ceilalți ascultau. Nu i-am promis, dar am zis să ne vedem până mâine, doar și plutonier, să ne vedem până mâine. A doua zi, sâmbătă, după ce am dat, când mă duceam, mă duceam și eu la, când se dădea onorul comandantului. După ce s-a dat onorul comandantului, comandantul de companie, comandat peste 200 de soldați, comandantul de companie, parcă-l văd, s-a ridicat așa, cu privirea pe deasupra și parcă îl văd. Preda, ieși afară de informații. Scarlat, ieși afară de informații. Am ieșit rapid afară de informații, am luat poziția de drept, în, da? I-a trimis pe toți ceilalți la treaba lor și a venit și la mine, la Scarlat, și băi, Preda, mergeți la dormitor și mă așteptați acolo. Gata, doar și capitan, era capitan, comandant de companie. Ăsta care îmi spusese mie era plutonier de companie, era mai mic, mult mai mic. Ne-am dus la dormitor, pe drum spre dormitor, băi, Scarlat, zic, tu ai făcut ceva, mă, ce avea, mă, cu noi? Și n-am făcut nimic, mă, nu știu ce, de ce ne-a scos de informații și... Ne-am dus la dormitor, am așteptat, la ora 9 a venit capitanul, zice, băi, Preda, băi, m-au sunat ăștia să trimit mâine doi soldați la Constanța la un concurs de protecție a muncii și m-am gândit la tine și la Scarlat, v-am adus două cărți, citiți și voi pe ele aici și mâine mergeți la Constanța, vine mașina, vă ia și vă duceți la concursul ăsta. Am, în sabatul ăla m-am odihnit, eu, Scarlat, nu mai știu ce a făcut, dar seara am învățat, că dacă mă odihnisim, am învățat sâmbătă seara, liniștit, sau mai bine zis, în ciuda gălăgiei care era în dormitor acolo, că eram mulți în dormitor. Am învățat, a doua zi ne-am dus la concurs, am venit de la Constanța și capitanul, comandantul companiei, mă aștepta în poarta unității. Preda, zice, să vii acum, să vii la mine la birou, să-ți dau permisie acasă 7 zile, că m-au sunat ăștia, zice, că ai luat premiul întâi. 7 zile mergi acasă, ne-ai făcut cinste. Nu numai companiei noastre, unității noastre de aici.
1: Felicitări!
2: Da. Și am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu m-am gândit, zic, cum dai răspuns tu, Doamne, în așa fel de este ca planul omului ăla cu autobuzul să îl curăț și... Da. Și, în schimb, tu mi-ai dat iaca 7 zile acasă, că atunci erau, cum să spun, să stai 7 zile acasă, era lucru mare. Îți dădea așa o învoire de 48 de ore, de permisie 7 zile, rar s-a întâmplat treaba asta. Și în timp ce eu eram aproape de ușa unde era capitanul, un soldat a venit în fugă și abia își trăgea răsuflare. Torșul capitan, torșul plutonier Nikita s-a răsturnat cu autobuzul pe marginea canalului și mai are un pic și se mai dă o dată peste cap și cade în canal. Știți cum era canalul? Era așa partea de jos, era așa drum aici, iar un terasament de 4-5 metri, iar drum și el a căzut de aici, la următorul etaj, și când se dea peste cap să cadă de tot în canal, s-a proptit un pietroi mare. Așa. Și capitanul zice, Preda, mai e un soldat cu tine și mergi la Nikita acolo să vezi, vedeți cum l-ajutați, ia o sticlă de apă la tine până vine salvare. Ne-am dus, l-am găsit, el era, știți cum, plutonierul care îmi spusese mie.
1: Curățați autobuzul.
2: Da, care îmi spusese. Știți cum era? Era căzut, că dacă era autobuz într-o... Era căzut și prins acolo între scaun și volan și cu ochii mari și plin de transpirație și cu șapca... Așa, când l-am văzut, am zis, Doamne, ce e omul ăsta? El de acolo, cum m-a văzut? M-a văzut, m-a cunoscut. Preda! Preda! Scoate-mă de aici! Scoate-mă de aici! Ne-am luptat cu celălalt coleg, l-am scos de acolo, l-am spălat, i-am dat puțină apă, a venit salvarea, l-a luat, eu m-am dus la unitate, mi-a dat permisia, am plecat acasă, am stat 7 zile, am venit la unitate, el a mai stat vreo 2 săptămâni în spital și când a venit de acolo din spital, sau până să vină din spital, toți discutau pe acolo, că știau treaba asta, ați văzut, măi? Ați văzut, măi, zice Nikita, mă. Și-a bătut joc de băiatul ăsta. Bă, niciodată nu-i bine, mă. Vorbeau ei între ei. Bă, niciodată nu-i bine. Lasă-mă omul să creadă, mă. Lasă omul să creadă. Și nu-l bat jocuri, mă. Nu râde, mă, de el. Ei vorbeau. Eu n-am zis nimic. Nu am zis nimic. Și nici lui nu i-am zis nimic când a venit. El m-a chemat și mi-a spus, da, de aici încolo, până te vei libera, să vii să-ți dau ținută nouă, Atât mi-a zis. Să vii să-ți dau ținută nouă. Eu nu i-am zis nimic, el n-a mai zis nimic. Până atunci îmi dădea numai, eu fiind înalt și slab, îmi dădea pantaloni scurți și largi și rupți. Și...
1: Când mergeați acasă?
2: Când mergeam acasă și pe acolo, și mai ales când mergeam acasă, cum era să... Mai împrumutam de la colegi pantaloni când veneam și eu pe acasă, da? Și atunci mi-a zis să... A ținut și el cont de treaba asta și a dat seama că a greșit. Dar da. Atunci am văzut eu că Dumnezeu nu se lasă batjocorit și dacă vrei să faci voia lui și să stai lângă el, Dumnezeu intervine.
1: În 1987 ați fost eliberat din armată, ați terminat armata, ați mers acasă, da. Și după aceea au venit și ceilalți copii pe da. Lume. Deci în 85 a venit Cristina, în 88 Marius, în 1993 Rahela, 2000 Amalia, în 2002 Sara, și aș dori să putem să-i vedem. Avem două fotografii cu copiii dumneavoastră. Toți lucrează în domeniul medical. Da. Cristina este asistent medical, toți ceilalți sunt medici pe da. Diferite domenii. Aici sunteți dumneavoastră, avem o poză cu dumneavoastră și sunt patru dintre copiii dumneavoastră și aici sunt toți cei cinci.
2: Da, ei sunt copiii mei,
1: da.
2: Copiii noștri.
1: Au fost și sunt o binecuvântare pentru da, dumneavoastră. Da. Ați investit în educația lor.
2: Da, am vrut să... Dacă eu n-am avut posibilitatea să merg la școală, mi-a fost drag să învăț, mi-a plăcut cartea, cum se spune. Dar dacă nu am avut posibilitatea asta, am vrut să îi ajut pe ei și când i-am susținut pe ei, era ca și când aș fi fost eu.
1: În 1992 v-ați implicat activ în a-L propovădui pe Dumnezeu, da, celor da. Care nu-L cunoșteau. În lucrarea Dumnezeu v-ați implicat. Și în urma acestei lucrări s-au înființat două biserici.
2: Da, da. Începând cu 1992 ne întâlneam la noi acasă, că eram tineri căsătoriți, aveam doi copii, pe Cristina și pe Marius, și soția era tot eram amândoi pe același drum. Deci simțeam, gândeam, parcă ziceai că suntem aceeași inimă,
1: da.
2: Aceeași gândire. Eram amândoi pe același drum și hotărât să facem și noi ce putem pentru a spune și altora. Că să știți, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când simți că El te ajută, când simți că te iartă, în ciuda faptului că tu nu meriți, nu poți să stai până nu spui și altora. Uitați și aici, la dumneavoastră, acum am venit să știe toată, să știe oricine că avem un Dumnezeu și că atunci când suntem în situații grele, fără ieșire, atunci să știm că El intervine, El poate interveni și El ne scoate de acolo.
1: Și urmează să ne spuneți experiențe foarte profunde da. În legătura noastră cu Dumnezeu, accidente grave pe care dumneavoastră le-ați trecut. În 1996 ați fost atacat de o haită de câini da. Sau de patru câini ciobănești, din câte știu.
2: Da. Fusesem la Amaru, aici la Amaru ne duceam cu, am fost cu tineri ăștia, cu cărți pe jos, în sfârșit.
1: Deci acolo făceați lucrare
2: da,
1: pentru
2: da,
1: Dumnezeu.
2: Mergeam pe jos, așa, din casă în casă cu cărți, am găsit oameni interesați, făceam studii biblice, țin minte, mergeam cu soția, nu aveam mașină, mergeam cu soția cu bicicleta, aveam o singură bicicletă, o puneam pe ea pe cadru și eu pedalam. Iarna, țin minte, era... ger, promoroacă, pomii pe stânga și pe dreapta, plin de așa, și mergeam noaptea, o lăsam pe Cristina cu cei mici, că aveam trei copii atunci. Cristina era mărișoară de 8-9 ani, o lăsam pe ea cu ceilalți doi și mergeam. Ne-a fost drag să lucrăm și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața oamenilor, am văzut multe cazuri și îi ceream Domnului, Doamne, arată-ne și nouă că Tu lucrezi și te folosești și de noi, așa cum suntem noi. Și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața multor oameni. Și în formarea bisericilor astea, două, Amaru și Pogoanilor, am văzut clar cum Dumnezeu lucrează. Am văzut oameni de numărul zecilor, să zic, oameni întorși la Dumnezeu. Oameni sinceri care sunt și astăzi sunt în biserică și ei la rândul lor lucrează. Da, atunci când veneam în 96, când am venit de la Amaru, fusesem să vorbim cu soția și cu Rahela, cu al treilea copil. Avea 3 ani, Rahela, atunci, în 96. Fusesem să organizăm o evangelizare care urma să aibă loc la Amaru. Când ne-am întors de acolo, am mers pe la câmp, le-am lăsat pe ele la mașină și eu m-am dus așa, cu mâinile în buzunar, eram în papuci, cu mâinile în buzunar, m-am dus până la jumătatea locului, așa aveam niște roșii acolo, o cultură de roșii. M-am pomenit cu 4 câini ciobănești, fără să latre, fără să... Că tarlaua asta de roșii o aveam între niște tarlale de porumb. Și se culesese porumbul. Și acolo, prin cocene, ea, era un cioban cu oile. Și 4 câini ciobănești au tăbărât pe mine. În 2 minute, știți ce s-a întâmplat? În 2 minute m-a pus jos, m-a lăsat în pielea goală. Au tras de picioarele mele, trăgeau de picioarele mele. Făcuse găuri, ieșiseră tendoanele astea, icrele astea afară.
1: Cu toate că vă luptați cu ei.
2: Aproape că nu mai luptam, nu mai puteam. Că, da, eu mă uitam cum trăgeau de picioarele mele.
1: Erau foarte mari și
2: mari, agresiv. Mari. Eu n-am știut până atunci ce putere au câinii în gâtul ăla. Au putere și în dinți. Au putere de... Și atunci a venit ciobanul. A venit ciobanul, le-a dat gură și abia m-au lăsat, mârind așa, cu părere de rău, abia au plecat și m-au lăsat. Și a venit soția, venea soția, când a văzut cum stau lucrurile, soția venea și ea, venea și aia mică de 3 ani,
1: Rahela.
2: N-am putut să mai merg, m-am târât așa pe coate și genunchi până la mașină și a venit un băiat, m-a luat, m-a dus acasă, am vreo 2-3 luni de zile am tras, că aveam niște găuri aici mari, nicre. În picioare.
1: Picioare, da.
2: Da. Din lucrare mă întorceam și mă gândeam, vorbeam și cu Angela, cu soția mea. Și i-am spunea, tică, așa îmi ziceam, tică, nu știi mă că atunci când vrei să faci ceva pentru Domnul, zice să ții cont de treaba asta, când vrei să faci ceva pentru Domnul, Satana să manifestă și el mă și să luptă. Să-ți... Și așa, așa am constatat că așa este.
1: În 97 ați avut o altă experiență.
2: Da, o altă experiență.
1: Grav.
2: O altă experiență tot la Amaru. Acolo mă dusesem cu un băiat tânăr care era și el venit din lume atunci. Și ne-am dus să scurtăm lemne pentru biserică acolo, că se formase o biserică acolo, într-o casă veche, și tăiam lemne ca să avem pentru foc, să facem foc în sabat, să ne întâlnim acolo. Și acolo a fost greșeala mea. Acolo eu am greșit. Am fost un pic neatent. Am vrut să strâng ceva cu o cheie la motor, că se cam vibra așa. Din mers să strâng ceva și am scăpat cheia. Am scăpat cheia și imediat m-a luat pânza de circular pe dedesubt și mi-a tăiat tot mușchiul. L-a făcut franjuri așa de la mâna asta și de atunci am rămas cu astea două degete. Nu le simt, nu le folosesc. Adică din... Așa, știți, partea asta.
1: Da.
2: Și... mi-a ajutat Domnul, dar am scăpat, că m-a dus, m-a legat cineva aici ca să nu-mi curgă sângele tot și m-au dus la spital la Ploiești, am suferit mai multe intervenții și mi-a ajutat Domnul, dar mi-am revenit.
1: Una dintre cele mai grele provocări pe care le-ați avut și despre care urmează să ne spuneți, începe din anul 2013.
2: Da.
1: Niște simptome ale soției dumneavoastră, însă înainte de a vorbi despre acest moment, mi-ați povestit și despre cum ați pierdut într-o seară cheile.
2: A, da. Atunci...
1: Și dumneavoastră le-ați, cu ajutorul Dumnezeu, da, le-ați găsit, da, în mod miraculos.
2: Da.
1: Cheile atunci. De la mașină. Da.
2: Da. Puțin înainte
1: De a fi diagnosticată soția.
2: Soția a fost diagnosticată în 2013 și treaba asta s-a întâmplat în 2012, care vă spun eu acum. Pentru mulți poate părea ceva banal, dar să știți, pentru un om care se află într-o situație grea și care îi cere lui Dumnezeu să-l ajute și care vede clar cum Dumnezeu intervine în mod miraculos, clar, adică pipăibil, să vezi, nu că-ți povestește cineva, eu am văzut personal lucrul ăsta și Atunci am început eu să-L cunosc pe Dumnezeu tot mai bine, tot mai bine, tot mai bine. Ce s-a întâmplat? Soția o aveam la București, aveam un magazin unde vindeam și noi marfa noastră.
1: Produsele agricole.
2: Produsele, da. Eu cu ceilalți erau unii pe la casă, lor alții pe la școală, Marius cu Rahir erau pe la facultate. Astea mici erau cu mine. Am cules la dovlecei toată ziua, cu cele două mici. Sara avea 10 ani, Amalia 12. 12, Sara și Amalia 14, parcă ceva apropiat. Am cules toată ziua la dovlecei până s-a

0: Suntem, am plecat singur încolo în curte, că avem curtea mare. Azi, fetele le-am lăsat aici și am plecat singur încolo. Aveam un telefon din ăla cu butoane. Butoane și avea lanternă. Avea o lanternă micuță. Am plecat încolo și am zis așa în sinea mea, m-am rugat. Și am zis, Doamne, dacă mă ajuți să găsesc eu cheia asta. În tarlaua asta de dovlece pe aici, că o luam cu gălețile și așa, așa, nu doar pe cărare.
1: Pentru cei care nu știu, cum arată o tarla de dovlecei?
0: Păi, o tarlaua de dovlecei, nu, adică atunci când cresc ei mari, nu poți să pui piciorul fără să fie frunze, adică n-ai...
1: Peste tot sunt numai frunze.
0: Frunze, tufe, așa, tufe și se unește aia cu aia, se unesc toate și...
1: Și n-aveați cum să găsiți
0: unde
1: să și găsi? De razi.
0: Ok, mi se părea că e o îndrăzneală prea mare, e prea îndrăzneață cererea mea. Și în timp ce mergeam către capăt acolo... Nu pot să zic, mai spune câte cineva, am auzit o voce. Nu. Aici, în mintea mea, un gând. Apleacă-te jos și ridică frunza aia din fața ta. Vă dați dumneavoastră seama. Mama a plecat, fără să ezit, mama a plecat, am dat frunza aia la o parte, acea frunză din milioane, miliarde ce erau acolo de frunze, am dat frunza la o parte și am găsit cheia. Cheia. Am luat-o, m-am uitat la ea și am început să plâng. Aproape că nu venea să cred. M-am dus cu ea, îmi tremurau picioarele, m-am dus cu ea până în fața acolo, le-am spus, uite mă, tata. Și le-am spus și lor treaba, să uite așa, așa. Au început și ele să plângă și i-am mulțumit lui Dumnezeu câte trei. Eu am plecat la București. Și atunci am zis, Doamne, dacă m-a ajuns să o găsesc, am să spun tuturor lucrul ăsta. Cât o-i trăi, eu spun lucrul ăsta, chiar dacă pare. Pentru mulți v-am zis, poate e ceva banal, dar pentru mine, se găsește o cheie. Acolo, în tarlaua aia de dovlecei și sub frunza aia, acolo. Pentru mine, astea sunt lucruri care m-au legat tot mai mult de Dumnezeu și treptat, Dumnezeu lucrează așa în viața omului, treptat în procesul ăsta al cunoașterii lui, omul merge
1: tot... Și vă pregătea pentru ce urma să
0: și
1: vine.
0: Mă pregătea pentru ce urma și să știți și acum și orice om trebuie să știe lucrul ăsta. Experiențele astea pe care le are omul cu Dumnezeu și ar fi bine ca omul să meargă așa de mână cu Dumnezeu și din experiență în experiență să facă pași tot mai mulți spre a-L cunoaște pe El. Ca pentru că astea te întăresc pe mine, nu mă mai poate convinge nimeni, nu mă mai poate convinge că nu Dumnezeu m-a ajutat să găsesc ei atunci, că nu Dumnezeu m-a ajutat să
1: scăpați de câini,
0: să scap de câini, să nu mor, să nu mi se scurgă sângele atunci când m-am tăiat la mâna asta.
1: Circular.
0: Da. Și...
1: Ce urma să vină.
0: Și ce urma să vină, da.
1: În 2013, așa cum am spus, în aprilie, au apărut primele simptome la soția dumneavoastră că ceva ar fi în neregulă.
0: Da.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Deci, în aprilie 2013, soția mi-a spus, măi, tică, mă doare piciorul ăsta rău, mă, stângul. Până acum, zice, m-am furnicat așa pe aici, mai amorțea, dar acum mă doare stângul ăsta. Mergem la București, la un spital, am mers la București aici, la un centru de recuperare, la un spital, parcă Sfânta Maria sau ceva,
1: da.
0: Ceva de genul, un spital de aici, nu mai rețin exact. A fost cu încă o soră de acolo, o prietenă de-a ei, care nu vă spun cum a cunoscut-o și pe fata asta și ce experiență am avut și cu ei. A fost internat acolo și mi-au spus că au un început de hernie de disc. Așa, n-a cunoscut nicio schimbare de acolo. În august, tot atunci, în vara aia, în 2013, am trimis-o cu un văr al meu la Eforie, era acolo tot așa un centru de recuperare, un medic bun, nici acolo nu a ajutat. În 15 octombrie 2013 a venit băiatul de la București, a luat-o și a dus-o la Bagdazar, Arseni, în București, aici.

0: I-a făcut remene și m-a sunat băiatul în ziua aia, mi-a stat, a zis domnul profesor Gorgan Mircea, să vii mâine aici, neapărat. Când mi-a spus așa, mi-am dat seama că e ceva. Și am venit cu băiatul, am luat băiatul, ne-am dus la domn profesor, am deschis ușa, bună ziua, domn profesor, sunt soțul lui Preda Angela, am venit să ne spuneți ce aveți de spus. Parcă-l văd. Ce să vă spun, măi? Ce să vă spun? Preda Angela are tumore la coloana vertebrală cât o portocală. Dacă nu o operați, în 2 luni moare. Când am auzit așa, simțeam că nu mă mai țin picioarele. Angela era sus la etajul 7 și noi trebuia să urcăm pe scări. Am luat-o cu băiatul, am luat-o pe scări și ne-am dus la ea la etajul 7, i-am spus și ei. Și atunci mi-a zis, măi, tică, am uitat, eu nu ți-am spus și nici nu m-am mai gândit. Eu când eram de 15-16 ani, așa, am căzut dintr-un nuc și mi-am pierdut cunoștința, n-am mai putut să merg, m-au dus părinții la București și mi-au spus acolo că am vertebrele L2, L3, L4 tasate. Și tratament, așa, ce am făcut atunci și de atunci n-am mai simțit nimic. Și uite, am uitat să, adică nu ți-am spus și uite că acum exact la L2, L3, L4, exact acolo s-a format tumora asta. Un liomiosarcom, așa ne-a spus profesorul. Liomiosarcom e foarte agresiv, mai rar. Și am început perioada grea. Radioterapie, 35 de ședințe, chimioterapie, nu mai știu câte. În 2014 am operat-o prima dată, că era, știți cum era? Era cheală, nu mai avea păr, umflată, nu putea să miște piciorul sau putea să stea doar întinsă și ea a insistat să merg totuși să opereze, să încerce să opereze și am căutat un chirurg oncolog la Fundeni, era fratele celui care-i făcuse radioterapia și prin dânsul am ajuns acolo, m-am dus cu actele și dânsul mi-a spus așa, eu insistam tot, domn doctor, vă rog frumos, dacă puteți, operați. Măi, omule, ești tâmpit la cap. Femeia asta mai are un pic și moare, ce? Domnul doctor, erau mai mulți acolo, i-am spus, uitați, mă plec aici pe genunchi în fața dumneavoastră și declar că nu ne supărăm dacă moare. Că moare pe masă, nu ne supărăm, domnul doctor, dacă moare. Declar aici, nu ne supărăm. Încercați să scoateți ce puteți să faci. S-au uitat unii la alții și a zis, bine, domnule, hai că încercăm să găsim un neurochirurg să operăm. El era chirurg, oncolog generalist. Și a căutat, s-a operat-o în iunie 2014, atunci prima, adică venea a doua oară. Operații ăștia la Bagdazar.
1: Ce v-au spus după prima operație?
0: După prima operație la Bagdazar, atunci doar i-au luat probe.
1: Funcție, da.
0: Da, doar i-au luat probe. Atunci nu i-a făcut nimic. I-au luat probe,
1: da.
0: Și ne-a trimis la chimio și radioterapie. Și aici, când a operat-o prima dată, atunci a fost greu.
1: Ce v-au spus că au găsit?
0: Mi-a spus domnul doctor Mitulescu, îl chema. Cum a ieșit din sală, m-a chemat la dânsul acolo și mi-a zis, domnule, zice, am făcut tot ce am putut. Am desfăcut-o aici, i-am curățit prin interior aici tumora. Era o tumoră retroperitonială. O luase spre rinichi, zice, am făcut tot ce am putut, am cauterizat acolo, zice, a rămas neurochirurg, au cusut-o ei aici și au întors-o pe partea cealaltă și au operat-o și neurochirurgul cu ajutoarele lui și după vreo 10-12 ore de operație au dus-o la ATI. Când m-am dus acolo, ne dădea voie doar 5 minute să stăm. Nu cunoșteam acolo doamna, când zic, care e, care e preda Angela? Doar 5 minute m-a lăsat și nici nu puteam să stau mai mult. Și atunci a fost prima dată când a operat-o, s-a simțit mai bine după, s-a simțit mai bine un timp.
1: Și a revenit.
0: Și a revenit, mergea, că până atunci nu, mergea, se bucura, a mers și la biserică. Și în toamna, în 2014, a început iar să crească tumorul. Aia iar am operat-o. Și am operat-o până de 7 ori. Până în 2015, toamna. Și atunci n-am mai operat-o. Ultima dată ne-a spus neurochirurgul că nu are rost să mă operăm, nu se poate.
1: Practic recidiva?
0: Recidiva, da. Nu putea, era crescut printre vertebri, pe acolo îi scoteau și ei ce se putea, dar nu putea să-i curățe tot și, da, creștea la loc. Și din 2015, toamna, până în 2016, în februarie, a dus-o așa cu... Deci lua bine sucuri și tratamente din astea naturiste, numai că astea i-au mai îndelungit viața.
1: Medicii ce spuneau? Ce șanse îi dădeau?
0: Păi medicii, când mergeam la Buzău la oncolog ăsta să ne dea tratamentul, ce tare lume, nici acum nu s-a încheiat, zice, suferința asta. Adică nici acum n-am murit. Ei se mirau cum de o duce atât. Da.
1: Și neastră ați făcut și alte tratamente naturale care i-au mai prelungit viața.
0: Da, da.
1: Înainte să vorbim de ultima etapă din viața soției dumneavoastră, ați mai primit un șoc când fratele dumneavoastră s-a stins.
0: Da. În 2014, primăvara, fratele meu, singurul frate care m-a ajutat și el atunci când soția, când a aflat că soția e
1: diagnosticată.
0: Da, a venit din Norvegia și el și a donat și el sânge, că atunci ne-a cerut sânge să aduna sânge și a plecat. În ianuarie 2014 a plecat în Norvegia.
1: Acolo lucra.
0: Acolo lucra, da, și a căzut după un perete înalt și a căzut, a murit pe loc atunci.
1: De la ce înălțime?
0: 4 metri.
1: A lăsat în urmă 2 copii.
0: 3 copii are eu. 3 copii. Da, 3 copii.
1: La ce vârstă s-a stins?
0: În jur de 51 de ani, parcă 51-52 de ani avea el.
1: Fratele. Brusc, rapid?
0: Da.
1: Și cum atunci, ați simțit atunci?
0: Da, el a fost, ca să zic așa, pregătit atunci pentru momentul ăla. Am simțit durere, că el era singurul meu frate, el mă mai ajuta și așa am crescut de acasă, că eu aveam o bază la el, un sprijin. Da, fiind mai mare și îl simțeam că...
1: Cum era ca fire?
0: Era un om bun. Un om cu o inimă mare. Mai bun ca mine. Eu eram mai altfel. Așa, cel puțin așa îl vedeam. Era un om cu o inimă mare. El dacă vedea pe altul mai amărât decât el, că și el era amărât, nu era așa avut. Dacă vedea pe altul mai amărât, el să uita pe el și l-a ajutat pe ăla. Da.
1: Și vestea morții fratelui noastră, în provocarea pe care deja o aveați cu soția dumneavoastră?
0: Da. Atunci el a murit în
1: 2014,
0: 8 martie. Țin minte că azi, 8 martie 2014, pe 15 martie ni l-a adus de acolo, abia l-a adus copiii și pe 15 martie l-au îngropat. Băiatul lui avea nuntă în aprilie, băiatul fratele meu, nepotul meu. Și m-am întrebat, nenicule, ce facem? Mai facem nunta? Băi, nenicule, dacă taică-tu ar fi trăit, sau dacă ar fi putut să vă spună, el știe ce v-a spus, faceți nunta, tată. Nu, că noi avem altă speranță, noi nu suntem fără speranță, noi înțelegem lucrurile cum stau lucrurile.
1: Sunt convinsă că totul era programat.
0: Da, și soția mi-a zis, soția, etică, du-te tu cu ei acolo, du-te și tu la noi. Păi mă duc așa, tu ești în situația asta și eu să mă duc la noi. Du-te mai cu ei acolo la nuntă. Du-te în locul lui Traian. Du-te în locul lui Traian. Așa am fost la nuntă la ei, la Silviu Preda, la Maramureș a făcut nunta cu, la Moiseicu. Da.
1: Cred că a fost o durere foarte mare prin stingerea fratelui.
0: Da, da. O durere mare și aia.
1: Da. Nici nu v-a pregătit. Cumva cu soția noastră ați avut un proces.
0: Da, da. Atunci eu speram, nici nu acceptam ideea că soția nu scapă. Nu acceptam ideea că soția... Eu eram convins că soția mea va scăpa și se va face bine. Dar nu acceptam ideea ca ea să moară. Și în februarie 2016 eram acasă cu Angela, cu soția și cu Cristina. Că atunci mi-am dat seama de ce Dumnezeu a îngăduit ca și Cristina să vină acasă, să rămână acasă acolo în localitate. Că ea a îngrijit-o pe soție 2 ani jumate, Cristina. Da, și ceilalți veneau cum, dar erau
1: mai departe,
0: așa mai
1: da.
0: Departe și în februarie 2016 soția mi-a zis: "Măi, tică, du-te la Buzău și ia morfină că nu mai." Eu nu acceptam ideea să zic dacă ajung la morfină, nu mai, deci înțelegi, du-te și ia morfină. Du-te și ia morfină. Și Cristina mi-a zis și...
1: Cum a trecut soția noastră prin acest proces? Au fost câțiva ani de chin, durere
0: da,
1: mare.
0: Da, da.
1: Și după aceea vom vorbi și de această dată.
0: N-am văzut om, că am văzut și eu mai mulți oameni în pragul morții, n-am văzut om să aibă atâta liniște în fața morții. N-am văzut până la ea. Și știți cât a contat pentru mine treaba asta? Așa de, cum să vă spun, de încrezătoare. Și de liniștită. Fără să acuze sau să cârtească sau... Nu, nu, nu există așa ceva.
1: Deși durerile erau cumplite.
0: Durerile? Păi dacă nu putea să-și miște piciorul, îmi spunea: "Măi, tică, scoală că eu dormeam, ea dormea în pat și eu dormeam jos. Lângă ea îmi pusesem o saltea să fiu acolo, să mutăm piciorul ăsta stâng puțin, așa. Mutăm piciorul drept, puțin, așa." Deci nu putea să miște nici... Și când mișca din degete, așa, avea dureri acolo, în spate. Și, da, a fost un exemplu pentru mine, Angela, de răbdare, de încredere în Dumnezeu.
1: Da. Și a scris un jurnal al
0: dânsei. Da, ea scria, a scris un jurnal, în fiecare zi, stând acolo în pat, scria în fiecare zi, ce s-a... Astăzi a venit pe la mine tata, azi a venit... Costel a fost în cutare, a venit obosit sau a venit așa, a plecat bucuros sau a venit trist sau asta s-a întâmplat. Ea scria în fiecare zi acolo în jurnalul ei. Azi m-am simțit mai bine, azi așa, azi am citit pasajul cutare și am găsit speranță și mângâiere și așa. Da.
1: S-a încrezut cu toată puterea.
0: S-a încrezut cu toată puterea
1: până în ultimul moment.
0: Da, da.
1: Și a venit data de 29 februarie 2016.
0: Da.
1: Când soția noastră v-a trimis.
0: M-a trimis și am înțeles, dar mi-a zis așa, cum nu-mi zisese până atunci, mai tică, adică așa, mai tică, uite care-i treaba, du-te și ia morfină, că nu mai pot, adică cel puțin să nu mai simt durerile astea. Da, și atunci m-am dus, dacă am auzit-o, că o ascultam. Da, eu am iubit-o mult, noi ne-am iubit mult și am fost, cum să vă spun, cu toată sinceritatea și cu toată inima am tras amândoi în aceeași direcție, nu aveam nimic de ascuns, tot ce, deci eu vorbeam și eram mulțumit să, așa cum o vedeam în pat, când auzeam vocea ei când spune ceva, deci mie mi-intra la inimă. Și acum, și acum... Eu trăiesc ca și când ea ar fi acolo și vorbele ei și gândirea ei și m-au marcat. Astea nu-mi ies din suflet.
1: Avem o fotografie cu soția dumneavoastră, colegii o pot pregăti. În acea zi v-a spus hotărât să mergeți la Buzău și să luați aceste calmante.
0: Da. Da, am plecat la Buzău, am făcut o pană, nu departe de casă. Am dus, am făcut rezerva sau la mine, am plecat la Buzău și în timp ce mă duceam la Buzău, gânditor, așa, singur în mașină, mergeam pe banda dreaptă, din față, din sens invers, m-am pomenit cu o mașină, dar cum să vă spun, nici n-am avut timp să mai gândesc ceva, să mai... O secundă, să zic, o scârțeală și o bușitură, a intrat pe contrasens o mașină, m-a lovit și mi-a retezat mâna asta de aici. Eu nu mai știu că am fost inconștient un timp. M-au luat cu salvare.
1: Ce se întâmplase? Cum s-a produs accidentul și...
0: Deci accidentul s-a produs în felul următor. Din față venea, ce credeți, verișoara bună a soției mele, a lui Angela, care venea pe la noi și ne mai dea câte 5 milioane, ia, Costel, ia, că nu mai ai și tu, nu mai știi unde să mai... Că așa era, nu mai știam unde să mă mai împrumut, să găsesc bani, să mai mergem să operăm tratamentul la naturist, la 50 de milioane pe lună.
1: Așa
0: venea
1: este.
0: Și noi luptam toți să ajutăm să scape. Și verișoara soției mele venea dinspre Buzău, a depășit-o un tir pe ea, a dat mai pe dreapta și a scăpat roata din dreapta de pe șosea pe pământ, asfaltul fiind un pic mai sus decât pământul, tirul a trecut, ea văzându-se cu mașina mai, nu pe șosea, mai așa, a luat stânga și a venit direct în mine.
1: Pe contrasens.
0: Pe contrasens, da. Și am zis...
1: Impactul a fost violent?
0: Da, dar pe mine m-a aruncat în șanț, ea n-a avut nimic, s-a întors așa în șosea. Și mașinile care erau în spatele meu nu au intrat în ea. Deci a fost un gol așa de n-au fost mașini, că se întâmplă o nenorocire mai mare. Țin minte că m-a dus la Buzău, eram așa semiconștient. Și de acolo m-au dus la Floreasca. Am stat vreo lună și ceva la Floreasca, mi-au reconstruit aici, mi-au luat o venă principală de aici, în sfârșit și mi-a scurtat din oase, vreo 5 centimetri.
1: Un medic anestezist a luptat pentru mâna dumneavoastră.
0: Da. Când m-a adus aici la Floreasca, rețin așa că m-a întrebat o doamnă, o vedeam așa ca prin ceață și m-a întrebat, ce ați pățit, domnul Preda? Păi uite așa, mă duceam la Buzău să iau morfină pentru soția și a intrat o doamnă. A intrat cineva, nu știam
1: cine.
0: Și mi-a retezat mâna asta, mi-a rupt mâna asta. Aveți copii, domnul Preda? Am. Câți copii aveți? Am 5 copii. Și ea, doamna asta, era medic anestezist și mi-au spus copiii, că toți copiii mei erau acolo. Au venit toți acolo. Și mi-a spus, tată, auzeam că eram la pe hol și sala de operație, auzeam de acolo cum doamna asta anestezist, nu mai rețin cum o chema, se repezea la ei, mai ales la ortoped. Dom'le, nu înțelegeți să nu iau amputați? Eu amputăm, doamnă, că nu se poate. Dom'le, nu înțelegeți să nu iau amputați? Ei insistau să-mi iau amputeze, să o tai, că... Da, și până la urmă au lucrat toată noaptea și la ziua când a venit schimbul celălalt, au constatat că nu e bine, a intrat alt medic, doctorul Frunză, îl țin minte, și a asumat răspunderea că reia el activitatea și a făcut tot ce a putut și m-am trezit marți seara cu băiatul fratei meu, cel care am fost la nunta lui, la ora 11 noaptea, mi-aduc aminte, m-am trezit cu el acolo în salon și mi-a zis, Necule, stai liniștit că ești bine, ești la ATI, la Floreasca, ești bine, ai ieșit din operație. Și a doua zi, miercuri, a venit doctorul Frunză la mine și mi-a spus cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și mi-a spus așa, domnul Preda, am auzit situația dumneavoastră, știm tot. Dacă vă gândiți să dați la medici ceva pe aici, mie să nu-mi dați nimic, eu sunt ortodox, convins, nu-mi trebuie nimic. Am făcut tot ce am putut ca să vă salvăm viața și mâna. Și sâmbătă a venit la mine, iar domnul doctor mi-a zis, domn Preda, nu e bine, trebuie să vă duc chiar în sală. Duceți-mă, domnul doctor. A venit brancardier, brancardierul m-a luat, m-a dus la sală, până să vină domnul doctor, i-au zis, pe cei de acolo, cine e ăsta? Cine e ăsta care a venit iarăși? Păi ăla cu mâna, mă, zice, ăla cu mâna, s-a băgat frunză, zice, să dea el mare, mă, că așa face ăsta, mă, trebuia să-l lase să eu am putezi, măi. S-a băgat el, mă, uite, acum nu-i bine, ce faci, mă? Eu atât i-am auzit, după aceea nu mai știu, că m-au anesteziat și m-am trezit iar. Și a fost bine, până la urmă, a lucrat bunul Dumnezeu. Da.
1: Puteți să o folosiți mâna asta?
0: Doar un pic așa, un pic agăț cu ea, nu pot să o... Că nu mai am mușchi ăștia aici, da. Nu mai am nervii, nu mai am aici sus. Așa, mai apuc cu ea cu degetele astea. Da, e bine așa, e bine așa. Știți, da. Știți cât mă ajută? Mă ajută mult. Și pentru echilibru, și da. Pentru... Mă ajută mult, da, și...
1: Cât timp ați stat internat?
0: Am stat o lună și... Deci de pe 29 februarie până pe 3 aprilie am stat la Floreasca. Și am venit acasă, am mai stat până pe 22, mai pe 22, mai 22, mai a încetat din viață soția. Eu eram într-o cameră alăturată și ea... Și ne îngrija Cristina, fata.
1: Avea doi pacienți acum.
0: Avea doi pacienți, da.
1: Soția dumneavoastră ce vă spunea în perioada respectivă?
0: Ea nu mai putea decât vorbea cu mine așa încet, că nu mai putea, nu mai avea vlagă. Era sleită de putere, era pe ultima sute de metri.
1: Dumneavoastră ați crezut până în ultimul moment,
0: da, da,
1: că soția noastră va trăi.
0: Da, cu o săptămână și ceva înainte de a muri, s-au blocat rinichii și a venit cineva de la Buzău, tot așa, care a îngrijit-o. Și pe 20 mai 2016, atunci, vineri seara, în zori spre sâmbătă, am auzit-o văitându-se așa și am plecat din camera mea, m-am dus la ea acolo, nu mai putea să vorbească, dar s-a văitat așa și m-am dus la ea, m-am apucat-o de mână, m-am așezat în genunchi acolo la patul ei și am întrebat-o, Angela, mai poți să te gândești la Dumnezeu? Și aia e ultima vorbă, deci nu uit treaba asta, aia e ultima vorbă ei pe care am auzit-o. Da, așa lung, așa și, da, și din cap așa, da, și era sâmbătă în zori, am mai trăit până a doua zi, la ora 10, duminică, și a încheiat Angela atunci, în 22 mai, da, a încheiat viața liniștit și eu cred în toată inima că împăcată cu Dumnezeu. Da? Și vorbesc cu copiii și le spun, măi, să stăm lângă Dumnezeu, mă, să ne întâlnim cu mama, mă, cu Angela, mă, să ne întâlnim cu ea. Eu am toată convingerea că ea a fost împăcată cu Dumnezeu. Am văzut în 2 ani și jumătate de suferință grea la ea, am văzut atâta încredere, atâta liniște, atâta... Da.
1: După stingerea din viața soției dumneavoastră, a urmat o perioadă foarte grea. Sara, da, era cel, da, mai mic copil, 12 ani.
0: Sara era, da, Sara avea 12 ani, ceilalți au plecat, fiecare la treaba lor. Sara, Amalia era primul an la liceu. Sara a rămas cu mine, avea 12 ani. Deci, pe lângă durerea asta a despărțirii de Angela, cel mai mult m-a durut când vedeam copiii că suferă, adică pe Sara mai ales, Sara, că era cu mine acolo, o găseam mai mereu plângând acolo în camera unde a stat Angela. Da, Sara. A mai stat 2 ani și ea cu mine și după ce a mers și la liceu.
1: Și toți sunt acum,
0: da.
1: Sara acum este studentă la medicină.
0: Sara e studentă la medicină anul 4. Rahela e medic psihiatru aici la Obregia. Marius e medic ortodont la Brașov. Și Amalia e medic pe expertiză medicală la Institutul pentru stabilirea capacității de muncă aici în București.
1: Și Cristina este asistent medical.
0: Și Cristina este asistent medical, ea n-a mai profesat, a găsit alt job. Și, da.
1: Dumnezeu v-a dat putere și înțelepciune să le oferiți o educație aleasă și da. Știți, ați fost uniți ca familie și
0: da,
1: alături de Dumnezeu.
0: Suntem uniți, asta mă ajută și mă ține așa de îmi dă curaj, încrederea în Dumnezeu și când văd copiii că sunt așa uniți, suntem, suferința asta a despărțirii de Angela ne-a unit pe toți și ne-a făcut mai conștienți că trebuie să fim așa cum cere Dumnezeu, să ne întâlnim cu ea și să mergem înainte.
1: În urmă cu 2 ani ați avut unul dintre cele mai grave accidente ale dumneavoastră.
0: Da.
1: Era să vă pierdeți viața atunci.
0: Da. În aprilie 2024, 8 aprilie 2024, acum aproape 2 ani, tot din cauza mea, eu am greșit aici. Deci au fost situații în viața mea când nu am fost, adică nu m-am simțit vinovat că am greșit, adică sau n-am fost atent. Au fost situații când nu din cauza mea s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar aici eu am greșit. Am greșit. Sudam la o înălțime de 4 metri jumătate așa și m-am dat mai așa din zona de protecție a schelei, în colț așa m-am întins să apuc o țeavă cu mâna asta mai bună și am căzut de acolo cam așa, eu așa țin minte că am luat-o cu capul în jos și nu mai știu, n-am simțit nicio durere, m-am trezit acolo pe spate.
1: O înălțime de?
0: 4 metri jumate.
1: 4 metri jumate.
0: Deci în 8 aprilie 2024, acum aproape 2 ani, era la 7 după amiază, soarele mai avea puțin și sfințea și am căzut de acolo capul în jos și n-am putut să m-am trezit și n-am putut să mă mai mișc. Încercam să eram cu fața în sus și încercam să văd dacă pot să mișc mâinile, picioarele, dacă pot să le mișc. În schimb, nu mă puteam mișca de la brâu în sus. Am încercat să mă dau așa pe o parte. Țin minte, încercam să mă dau pe o parte, zic să mă întorc pe burtă, să mă tărăsc până la drum. Eram undeva afară din sat, pe câmp. Nu știam ce am acolo. Și am stat acolo toată noaptea, nu știa nimeni de mine. N-a știut nimeni că sunt acolo. Nici n-am spus la nimeni că mă duc. M-am dus așa, m-am hotărât pe seară să zic să mai sudez și o țeavă două. Și am stat acolo toată noaptea. Eram în tricou și era un frig. Au fost 6 grade în dimineață, mai spre dimineață se lasă frig. Toată noaptea am stat acolo și m-am rugat la Dumnezeu că nu mai puteam să respir. Nu știam ce am. Aici simțeam în spate că nu-mi dă voie să... Nu știam ce am. M-am rugat toată noaptea la Domnul meu atunci. Atunci l-am simțit eu cel mai aproape. Cel mai aproape. Nu mai puteam să respir. Nu mai puteam să respir și pentru fiecare respirație îi mulțumeam. Și acolo am văzut ce înseamnă să poți să respiri. Să poți să respiri. Nu puteam să mai respir de durere. Și am stat toată noaptea. Lângă mine acolo a venit și o haită de câini. Îi simțeam aproape, nu puteam să mă întorc așa sau să întorc capul să-i văd, dar îi simțeam că sunt aproape. Eu știind de mai înainte că mai avusesem experiența cu câini, știam ce. Și l-am rugat pe Domnul atunci să, Doamne, ține-i câinii ăștia departe să nu vină să mă muștică, că ăștia mă mănâncă. Mă mănâncă aici câinii și nu știe nimeni de mine. Și să știți că așa era. Eu am văzut atunci când m-am mușcat ăștia, când eram mai tânăr, ce-i cu câinii. Deci te mănâncă, dacă apucă de dau de sânge, nu te mai lasă. Și îi simțeam, erau vreo doi cum se repezeau până, mai răi veneau până aproape și am văzut acolo cum Domnul i-a ținut. Să stai toată noaptea. Știți ce noapte mare a fost aia? Știți ce mare e noaptea? De la 7 după amiază seara, pe seară, până a doua zi la opt
1: a pe venit pământul rece, temperaturile scăzute,
0: da,
1: noaptea,
0: da, da.
1: 6 grade, cât...
0: Într-una numai dârdind, tot o dârne, am tremurat pur și simplu. Și dimineața a venit un vecin, a trecut cu mașina, m-a văzut că stau pe spate, zice, mă, ce-o fi făcând Nea Costel acolo, mă? S-a dus la Peco, că era lângă șosea. S-a dus la Peco și a luat motorină, benzină ce a luat el, s-a întors înapoi, m-a văzut tot acolo, a mai mers vreo 100 de metri și s-a oprit. A zis, băi, mă duc la Nea Costel să văd, că nu stă, să odihnește el de acum, la dimineața să odihnește. A venit la mine, l-am văzut, ce faci, măi, Nea? Parcă-i văd fața aia speriat, ce faci, măi, Nea Costel aici? Băi, zic, am căzut după schelă, mă, și nu pot. Și unde vrei, n-ai telefon, vezi că e telefonul sus pe schelă acolo, mi-a rămas acolo. A sunat el, a venit salvarea, m-a luat. M-au dus la Buzău și la Buzău mi-au făcut investigațiile rapid, mi-a băgat un tub aici, în plămân, că am avut 7 coaste rupte, 2 atinsese plămânul stâng și m-au dus la București, cu elicopterul atunci. După ce mi-au, așa, la Bagdazar Arsene aici, și aici mi-au spus că am 7 coaste rupte, 6 vertebre aici, toracale, 2 cervicale, mâna asta ruptă, sternul, dinții, și-am mai sărit de prin ei că nu știu cum am căzut, că era și locul tare și... Da, aici nu îndrăzneam să să-i cer lui Dumnezeu să n-ajung la operații. Nu îndrăzneam. Dar după câteva zile, după ce mi-am revenit, am văzut medicii că vorbeau între ei când vineau. Cum facem, mă? Cum facem, mă? Să-l operăm, să nu-l operăm? Și eu, când i-am auzit pe ei, am zis că m-am rugat în sinea mea, Domnule, și copiii mi-au zis și soția că s-au rugat și ei ca să scap fără să mai umble acolo să mă opereze. Că am avut una dintre vertebri cu fractură cominutivă. M-am uitat pe dicționar să văd ce înseamnă cominutiv. Adică fărămițată, mai mult de 3. Așa, una din ele era fărămițată aici. Tasate cu 4 cm sau așa, că am rămas cu o cocoașă așa aici. Și am stat 3 luni de zile cu fața în sus, nemișcat, și cu ajutorul lui Dumnezeu m-am ridicat, m-a scăpat și din asta.
1: Avem o fotografie cu dumneavoastră, cred că ai mei colegi o pot prezenta. Au fost 3 luni în care ați stat la pat, dar da. Dumnezeu v-a ajutat să treceți fără să fiți operat.
0: Da.
1: Cumva
0: da.
1: A dat înțelepciune cadrelor medicale să ia această decizie.
0: Decizie, da. Să nu mă operez, să nu umble acolo.
1: Să nu strice poate mai mult decât era.
0: Da. Și
1: după 3 luni, cum ați fost?
0: După 3 luni, când m-am ridicat în sus, amețeam, doar așa în fund, să stau în fund. Amețeam, nu puteam să stau nici în fund. Și apoi am început, m-au ajutat fetele, că fetele au făcut curând, să fac un pas, așa, al doilea pas, așa, și am rămas cu o durere aici, în spate, la spate aici, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. De asta vă zic, eu vreau să spun despre El și să știe oricine, că în El avem sprijin și pe El îl cunoști mai bine în suferință, în necaz. Și am înțeles și eu acum că durerea sufletească, spune acolo în Sfânta Scriptură, că să-L cunosc pe El, să cunosc puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Am înțeles textul ăsta că atunci când ești în pragul morții, să știți, nu, până atunci nu înțelegi. Atunci înțelegi lucrurile astea și atunci îl cunoști pe el mai bine, în suferință. Și suferința sufletească e mai grea. La mine, vă spun drept, la mine durerea asta sufletească, durerea asta fizică, cu mâini, cu coloană, cu așa, nu se compară cu durerea sufletească. Deci, pentru mine, cea mai mare durere a fost când a murit soția. Și când vedeam copiii, și acum când îi văd că suferă. Dar și pentru suferința asta sufletească, există mângâiere la el. El știe, el poate să ne mângâie, să ne aline suferința și să ne ajute să mergem înainte. Eu niciodată nu m-am descurajat când am dat peste un necaz, când știam că el e cu mine. Atunci când am văzut noaptea aia că pot să mișc mâinile, picioarele, sunt conștient, i-am mulțumit. Nu puteam să respir, îl rugam pe el și îl simțeam că el mă ajută. Și cum aș putea eu? Mă gândesc, cum pot eu să nu spun lucrul ăsta? O spun oricui. O spun și celor care nu au parte de încercări de felul ăsta. Și o spun și celor care au parte de încercări și care poate sunt dezamăgiți sau se întreabă de ce și cum să mai pot merge înainte. Se poate merge înainte. Cu bucurie, cu speranță, cu... Deci să-i simți prezența lui, să-l simți pe el.
1: Cum sunteți astăzi? În continuare vă ocupați cu agricultura?
0: Astăzi, da, mă ocup cu agricultura. Nu mai pot să muncesc așa fizic. Mai plătim oameni, plătesc oameni. În schimb, am o perioadă a vieții când mă ocup de părinți. Am părinții amândoi la pat.
1: Ce vârstă?
0: În îngrijire. Tata are 83, împlinește anul ăsta, iar mama 85. Împlinește acum și ea în primăvară.
1: Dumnezeu să vă dea putere. Cred că este o perioadă dificilă.
0: Da, dificilă, dar când mă uit la ei și știu cum erau. Și tata, așa cum... E tata, așa cum a fost el chiar. E tata. Mama, mai ales, când o văd pe mama și când știu cât a luptat ea de ne-a crescut și cum ne învăța și ne chema, așa să zicea înainte, hai mama să facem textul dimineața. Hai mama să facem altarul, hai mama că Domnul ne ajută, mama, să trecem și astăzi. Și când mă uit la ea acum că nu mai poate... Da.
1: Suntem trecători.
0: Da. Eu am un vis și le-am spus și copiilor, măi, dacă o văd și pe Sara că termină facultatea și așa, dacă vă văd pe toți din punctul ăsta de vedere realizați, băi, mai am o dorință și eu în viața asta cât mai trăiesc. Am 62 de ani fac acum.
1: Mulți înainte.
0: Vă mulțumesc la fel. Dacă mi-ajută Bunul Dumnezeu, cât mai trăiesc, să ajut și eu niște copii amărâți, copii orfani. Că am mai avut la noi, dar n-am venit timp. Am mai crescut soția cu Angela.
1: Da.
0: Da, de pe la orfelinat, de pe la... Să mi-ajute Dumnezeu cât mai trăiesc. Nu știu cât mai trăiesc, dar dacă reușesc să fac treaba asta, să-mi văd și eu niște copii că pot să-i ajut, niște oameni amărâți, niște oameni neputincioși, să-i ajut pe aia, pot să mor liniștit. Nu regret nimic. Nu îmi pare rău că m-am născut într-o familie așa, că tata a fost așa,
1: acest viciu.
0: Da, nu îmi pare rău. Poate eu nu cunoșteam pe Domnul altfel.
1: Da, cu siguranță.
0: Așa a găsit el de cuvință, îi mulțumim, eu așa l-am cunoscut pe Domnul și...
1: După 3 ani de la stingerea din viața soției dumneavoastră, v-ați recăsătorit. Dumnezeu v-a ajutat și din acest punct de vedere.
0: Da, și după 3 ani de zile. Deci am stat 3 ani singur și ajunsesem... Știți cum e... Ați văzut cum sunt boxeri ăștia până în runda 11? Ăștia profesioniști care să luptă 12 reprize?
1: Epuizați.
0: Adică de la mediul ăla de viață unde eram cu toți, chiar și soția așa bolnavă cum era și copii, s-a ajuns singur. A plecat și seara la școală singur. Știți ce înseamnă să stai o noapte singur? Singur după ce ai stat, ai fost copii toți pe lângă tine cu soția, așa cum era ea bolnavă în ultima vreme. Să stai singur, să nu poți să adormi. Și aveam o cântare care îmi plăcea și așa adormeam. Adormeam și acum. E o cântare din Imnuri Creștine 407. 407, cântarea aia. Și o cântam și mă rugam și așa adormeam. Și acum când sunt, nu pot să adorm, mă rog și vorbesc cu el. Și asta e bine să o facă omul. Atunci când nu își găsește liniște, odihnă, să roage la el, să gândească la el, să aibă încredere în el, să cânte o cântare. Da. Cu tine, Domnul meu iubit, mă simt prea fericit. Da. Și hotărât sunt cât trăiesc să te ascult, să te iubesc. Așa zice prima strofa cântării. Deci, și fiecare cuvânt din cântarea asta să te gândești la el, să-l aprofundezi, da, să trăiești.
1: După atât de multe încercări, există speranță și dumneavoastră l-ați simțit pe Dumnezeu aproape, în durere, în suferință, în necaz.
0: Da. Eu așa l-am cunoscut mai aproape și l-am simțit mai aproape. Așa l-am cunoscut mai bine.
1: A fost o emisiune plină de experiențe, de mărturii puternice și vă mulțumim că ni le-ați împărtășit. Sunt convinsă că această emisiune va încuraja pe alte persoane care trec prin diferite probleme ale vieții. Alături de Dumnezeu trecem prin aceste probleme, provocări și durere.
0: Să se teamă de orice om, dar să nu se teamă de faptul că nu are un sprijin în el. Să se teamă de nepăsarea lui, de neîncrederea lui, dar să nu se teamă că nu are pe cineva care îl poate ajuta. L-avem pe el. Și eu spun treaba asta, știți cum? Cu toată puterea. Dacă aș putea, să o spun oricui. Cu toată puterea. Avem în el un sprijin. Păi nu vă gândiți să te scape de acolo, să vezi că nu mai are, să te scape din ghearele morții. Deci eu am simțit lucrul.
1: Și nu odată.
0: Și nu odată. Treptat așa, să treci prin anumite faze ale vieții, prin anumite încercări, să vezi treptat cum El te ajută. Și sunt convins, și asta le spun și copiilor, sunt convins că Dumnezeu ne pregătește prin lucrurile astea pentru altele mai mari.
1: Mai
0: că
1: cred.
0: Noi, să știți, noi suntem oameni cu o viață scurtă. În afară de asta, trăim în niște timpuri când avem nevoie de El. Fără El noi nu putem și nu știm ce ne așteaptă mâine. Și de asta zic, să avem încredere în El. Am învățat de la El două lucruri. Că El a venit aici să-L onoreze pe Dumnezeu și să-și ajute semenii, să ne ajute pe noi, să ne salveze.
1: Dându-și viața.
0: Așa. Așa să facem și noi. Așa să facem și noi. Să-L onorăm pe Dumnezeu și să ne ajutăm semenii, să-i ajutăm. Să noi judecăm, să-i ajutăm pe toți cu ce putem.
1: Domnule Preda, mulțumesc tare mult pentru această emisiune și aceste învățături pe care le-am tras ca și concluzie din tot ceea ce ne-ați mărturisit. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, putere și să rămâneți alături, așa cum a spus. La braț cu Dumnezeu, orice ar veni.
0: Vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Iacob Pop. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem din nou împreună și suntem la studiul capitolului 33 din cartea Tragedia veacurilor, capitol ce poartă titlul Prima mare amăgire. Așa cum v-ați obișnuit, vom urmări la început un rezumat video al acestui capitol și apoi vom puncta împreună în cadrul discuției cele mai importante idei.
3: Adam și Eva erau perfect fericiți și mulțumiți în grădina Edenului, o contradicție a afirmației lui Satana că ascultarea de Dumnezeu era opresivă, iar el s-a decis să determine căderea lor și să-i aducă sub puterea sa. Minciunile care i-au fost spuse Evei și repetate lui Adam au fost reiterate de-a lungul mileniilor și au făcut milioane de oameni să aibă o imagine falsă despre caracterul lui Dumnezeu. În centrul marii lupte dintre bine și rău se află întrebarea cu adevărat importantă despre cine este Dumnezeu și cum este caracterul său. Folosind un șarpe drept mijloc, Satana a sedus-o pe Eva prin cuvintele: oare a spus Dumnezeu că în ziua în care veți mânca din acest pom veți muri? Nu este niciodată sigur să discuți sau să dezbați cu Satana, iar Eva ar fi trebuit să fugă imediat. Dar ea a repetat cuvintele lui Dumnezeu, la care Satana a răspuns: cu siguranță nu veți muri, ci în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Doar o parte din această afirmație era adevărată. După ce au mâncat, au cunoscut atât binele cât și răul. Dar minciuna că nu vor muri, cu siguranță a format fundamentul înșelăciunilor lui Satana și a luat diverse forme de-a lungul timpului. Se spune că cei care trăiesc drept merg în ceruri, în timp ce oamenii răi, în loc să trăiască etern, sunt chinuiți veșnic. Această minciună a îndepărtat nenumărați oameni de Dumnezeu. Oamenii raționali se întreabă: dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, cum poate arde și chinui oamenii pentru totdeauna? Când această doctrină îngrozitoare a fost predicată de la amvoanele creștine, cu unii predicatori susținând că Dumnezeu se bucură de suferința celor răi, ea distorsionează imaginea lui Dumnezeu într-un mod nereprezentativ. Ezechiel 33:11 afirmă clar că Dumnezeu nu are nicio plăcere în moartea celor răi, așadar întoarceți-vă de la căile voastre rele și trăiți. O altă înșelăciune este complet opusă celei de mai sus. Dumnezeu nu te va chinui sau distruge pentru că este prea iubitor și astfel concluzia este că toată omenirea va fi salvată. Din nou, textele din Biblie sunt interpretate greșit și scoase din context, rezultatul fiind caracterul lui Dumnezeu și relația dintre dreptatea și mila sa sunt distorsionate. Biblia învață clar că atunci când cei vii mor, ei se odihnesc în mormânt și așteaptă învierea. Toate învățăturile despre chinul etern al celor răi și veșnicia imediată pentru cei drepți minimizează complet învățătura principală a Noului Testament, învierea lui Isus, și cum aceasta prefigurează revenirea sa. Când oamenii mor, ei merg în mormânt și se odihnesc. Biblia aseamănă moartea cu un somn și, conform psalmilor, spune că în mormânt morții nu știu nimic și chiar și cei drepți, precum regele David, conform Faptelor Apostolilor 2, versetul 34, nu au urcat încă la ceruri. Într-o zi, toți cei care au murit vor fi înviați și se vor ridica la una dintre cele două învieri, fie învierea pentru viață, fie învierea pentru moarte. Aceste două evenimente sunt separate de cei 1000 de ani despre care se vorbește în capitolul 20 din Apocalipsa. Totuși, înainte de înviere, există o judecată pentru a decide cine va merge în cer. Dacă cei drepți sunt deja în cer sau cei răi sunt deja în iad, atunci care este rostul judecății viitoare? Toate adevărurile Bibliei trebuie să fie în corelație și să se susțină reciproc. Când fiecare este dus la concluzia sa logică, este nevoie să aibă sens. Ele nu pot să se contrazică între ele. Moartea, învierea, a doua venire și judecata, toate acestea trebuie să construiască un sistem complet de adevăr. Când Biblia este explicată în ansamblu, Ea arată dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Nu putem nega că moartea este ceva trist din grădina Edenului și până astăzi. Să așteptăm cu nerăbdare ziua când vom putea spune: o moarte, unde ți este boldul? O moarte, unde este victoria ta? Să găsim libertate în a înțelege cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și să nu fim înșelați de minciunile satanei.
1: Vă reamintesc că toate discuțiile pe care le purtăm în cadrul emisiunii Între Bine și Rău sunt pe baza cărții Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, o carte pe care vă recomandăm să o citiți împreună cu noi și să o studiați de fiecare dată atunci când sunteți împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Este o carte fascinantă care ne vorbește despre atât de multe elemente din istorie, dar mai ales în ultima parte a ei face o referire clară la profeție, la ceea ce se întâmplă sub ochii noștri și la ceea ce urmează să se întâmple. Astăzi însă facem un pas înapoi, ne întoarcem în grădina Eden și vedem, așa cum am urmărit și în materialul de prezentare, ce s-a întâmplat acolo legat de această amăgire, prima mare amăgire a satanei. Vorbim mai exact despre înșelăciunea că omul are în sine nemurirea. Cum ne afectează această amăgire a satanei?
2: Această amăgire a satanei afectează pe mai multe planuri. În primul rând, a reușit prin aceasta să deschidă o perspectivă pentru Eva atunci când a înșelat-o și anume hotărât că nu veți muri, deci nu va fi așa cum Dumnezeu a spus, prin urmare, consecințele neascultării nu vor fi cele prezise. Ci chiar i s-a promis că va intra într-o nouă sferă de existență, va fi ca și Dumnezeu, omul, dacă va consuma din fructele pomului interzis. Apoi, pe de altă parte, această minciună creează posibilitatea pentru satana să vină și cu alte erezii, învățături false, care sunt extrem, extrem de păguboase. De pildă, ideea nemuririi sufletului este o idee îmbrățișată de foarte multe biserici care se consideră a fi pe temeiul Scripturii. Foarte trist lucrul acesta. Și atunci îl poate lăsa pe om în situația în care să nu se mobilizeze pentru...
1: Și să nu ia foarte în serios, de fapt.
2: Să nu ia în serios oferta de mântuire a lui Dumnezeu, considerând că dacă și după ce omul moare se mai poate face ceva, atunci lucrul acesta...
1: Așteaptă acel moment.
2: Dar cred că cel mai păgubos aspect din toate este ideea că cei care nu vor fi mântuiți și vor trăi veșnic, vor trebui să suporte consecințele alegerii greșite pe care au făcut-o și vor fi chinuiți în focul veșnic pentru totdeauna. Ori asta aruncă o umbră asupra caracterului lui Dumnezeu, care mai ales în timpul evului mediu, când oamenii nici nu au avut acces la Scriptură, credeau ce li se spunea, iar cei care gândeau spuneau cum poate să fie Dumnezeu atât de
1: crud,
2: tiran, de crud, încât să pedepsească pentru o viață trăită aici de 50, 60, 70 de ani, o veșnicie pe cel care nu i-a acceptat oferta de har și de mântuire.
1: O să luăm pe rând toate aceste aspecte. Practic, în acest capitol 33 din carte, pentru fiecare sunt date mai multe explicații. Dar aș vrea să mă întorc un pic la ideea aceasta de nemurire. Nemurire pe care omul și-o dorește, dar fără Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne oferă nemurirea, da? Ne promite viața veșnică. Avem de înțeles că acesta este un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu, de care au parte cei care aleg să rămână de partea lui. Dar oamenii preferă nemurirea sau le place ideea de nemurire și o caută în orice alt mijloc, dar nu împreună cu Dumnezeu. De ce nu este posibil asta?
2: E normal să-ți dorești nemurirea. Este scris și în ființa noastră lucrul acesta, pentru că așa am fost creați de Dumnezeu. Acum, foarte simplu, pentru mine este următorul aspect. Avem pe de o parte Creatorul, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care au viața în ei înșiși, sunt eterni, sunt veșnici. Și ființele create, a căror existență depinde de Creator. Și aici este problema omului, că

0: versete biblice, ea scrie așa: nemurirea poate fi obținută numai prin Hristos. Iisus a spus: cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Orice om poate intra în posesia acestei binecuvântări prețioase dacă împlinește condițiile. Toți cei care prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nemurirea vor primi viața veșnică.
1: Foarte frumos.
0: Foarte simplu. Haideți să mergem un pic mai departe. Și la învățătura despre focul veșnic avem un pasaj care mi-a plăcut cum este redat aici în cartea și o să-l citesc, tocmai ca să înțelegem un pic mai bine și apoi vreau să și comentăm. După cădere, Satana le-a poruncit îngerilor lui să răspândească pe scară largă credința în nemurirea naturală a omului. După ce aveau să-i convingă pe oameni să accepte această eroare, trebuiau să-i conducă la concluzia că păcătosul va trăi în chinuri veșnice. Acum, Prințul Întunericului, acționând prin intermediul instrumentelor lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător care îi aruncă în iad pe toți cei ce nu-l mulțumesc, făcându-i să-i simtă mânia pentru eternitate și care, în timp ce aceștia îndură chinuri de nedescris și se zvârcolesc în flăcările veșnice, privește la ei cu satisfacție. De ce este atât de stranie această imagine și atât de neloială față de ceea ce Scriptura ne prezintă față de Dumnezeu sau despre Dumnezeu?
2: Mi se pare chiar un lucru greu de înțeles cum oameni care cunosc Scriptura și îl cunosc pe Dumnezeu totuși continuă să susțină această învățătură care este o învățătură de origine, am văzut din ceea demonică. Ce s-a afirmat, de la Marele Vrășmaș. Nu se potrivește cu caracterul lui Dumnezeu, cu felul în care este prezentat Dumnezeu în Scriptură și personal îl cunosc pe Dumnezeu, imaginea aceasta a unui foc veșnic în care sufletele care nu vor fi mântuite să fie chinuite și să sufere și chiar să fie văzute de către cei mântuiți ar fi o ocazie de mare tulburare sufletească chiar și pentru cei mântuiți să poată, să trebuiască să asiste la o astfel de scenă.
0: O să citesc un alt pasaj din acest capitol care mi-a plăcut foarte mult, foarte sensibil. Ce ar câștiga Dumnezeu dacă am admite că El se delectează privind aceste torturi fără sfârșit? Că este fermecat de gemetele, țipetele și blestemele ființelor chinuite pe care le ține în flăcările iadului. Pot aceste sunete înspăimântătoare să constituie o muzică pentru urechea iubirii infinite? Se afirmă că pedepsirea păcătoșilor într-un chin veșnic ar arăta ura lui Dumnezeu pentru păcat, acest rău care distruge pacea și ordinea universului. Ce blasfemie teribilă, ca și când ura lui față de păcat este motivul pentru care Dumnezeu îl perpetuează. Căci, potrivit învățăturilor acestor teologi, tortura continuă, fără speranța unui sfârșit, înfurie victimele nenorocite și, pentru că ele își exprimă mânia în blesteme și hulă, își măresc continuu povara de vinovăție. Gloria lui Dumnezeu nu este amplificată de perpetuarea păcatului de-a lungul veșniciei.
2: Cred că sunt cel puțin două aspecte care ar trebui să le reținem. Satana vrea să arunce această umbră asupra caracterului Dumnezeu pentru a-i face pe oamenii care gândesc, analizează, să spună: nu, Dumnezeu este un tiran, nu poți avea încredere în El, nici nu este drept, nu este corect din partea lui Dumnezeu să procedeze în felul acesta, așa cum spuneam și mai devreme, pentru o viață scurtă să chinuie un...
0: Dar asta nu înseamnă automat că tu crezi de fapt în Dumnezeu, pentru că dacă tu crezi o astfel de erezie și spui nu vreau să am de-a face cu un astfel de Dumnezeu, înseamnă că tu crezi că Dumnezeu există.
2: Poți
0: și înseamnă că tot de aceeași soartă vei avea parte, nu?
2: E interesant un text biblic care spune că și dracii cred că există Dumnezeu și se înfioară, deci sunt chiar marcați în credința lor de existența lui Dumnezeu, dar asta nu îi ajută cu nimic spre îndreptare, spre pocăință. Deci nu orice fel de credință este mântuitoare, ci credința în jertfa Domnului Hristos, acceptarea jertfei Domnului Hristos și a Lui ca mântuitor și Domn al vieții tale este salvator pentru om. A crede doar așa ca o idee că există Dumnezeu, există absolut, se regăsește ideea.

0: E aceasta în foarte multe religii care nu au de-a face cu creștinismul. Dar aceasta nu conduce la mântuire. Conduce la mântuire cunoașterea Dumnezeului revelat în Sfânta Scriptură, descoperit în mod deplin prin jertfa Domnului Hristos și relația mea de încredere cu Dumnezeu.
1: Dar, o astfel de imagine despre Dumnezeu, care evident strânește foarte multă frică, nu ar putea și ea să-i ducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu cumva?
0: Nu este motivația corectă pentru a rămâne lângă Dumnezeu. Acum...
1: Contează motivația?
0: Dacă sigur, contează
1: motivația. Dacă faci fapte bune și crezi în Dumnezeu?
0: Contează motivația. S-ar putea în prima fază cineva să fie speriat de o astfel de imagine și să-L caute pe Dumnezeu, dar în măsura în care se apropie Dumnezeu, îl descoperă așa cum este Dumnezeu și relația aceasta de încredere este și statornică, este pe termen lung, pentru că această relație de teamă, de frică, funcționează de regulă pe termen scurt, după care efectul ei se diminuează și omul își vede de ale lui. Aș putea să dau exemple concrete pe care le cunosc a unor oameni care de teamă erau în fața unor intervenții chirurgicale decisive, chiar pe cord, s-au hotărât să îl asculte pe Dumnezeu, să se boteze, după care și-au revenit, s-au făcut bine, au întors spatele lui Dumnezeu. Ceea ce motivează corect este cunoașterea dragostei lui Dumnezeu. Dragostea este forța care ne poate ține lângă Dumnezeu și ne poate schimba în asemănarea cu Dumnezeu. Nicio altă variantă nu este potrivită. Poate, spuneam la începutul experienței creștine, să demareze relația cu Dumnezeu, dar trebuie să intri într-o etapă nouă a cunoașterii lui Dumnezeu.
1: Mergem puțin mai departe în studiul nostru. Aș vrea să vă reamintesc de codul QR pe care îl vedeți din când în când pe ecran. Este un cod pe care dacă îl scanați, ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi împreună cu noi această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Vă reamintesc că suntem la capitolul 33. Ultima parte a acestui capitol vorbește despre moarte și ne arată ce spune Scriptura cu adevărat că se întâmplă cu omul la moarte și după aceea. Haideți să facem un rezumat și să explicăm pe baza Scripturii și pe baza explicațiilor din această carte ce știm despre moarte.
0: Pentru că și titlul capitolului este prima mare amăgire, dar nu va fi doar un subiect care vizează ce s-a întâmplat în Eden, ci va avea impact foarte puternic și în viitorul apropiat, în evenimentele finale, când această credință privind nemurirea naturală a sufletului va produce daune imense pe plan spiritual. Ce se întâmplă cu omul când moare? Scriptura ne spune că atunci când omul moare, Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat și trupul se întoarce în țărână. Dacă citim raportul creațiunii din Cartea Genesei, aflăm din ce este compus omul, și anume din trup care este luat și modelat de Dumnezeu din țărână și din suflarea de viață care a așezat-o Dumnezeu în trupul format de el. Când se întâlnește suflarea de viață sau Duhul de viață cu trupul, rezultă sufletul. Deci eu sunt suflet până sunt viu. Când omul moare, Duhul se întoarce la Dumnezeu și trupul se întoarce în țărână. Unde este sufletul? Nu mai există. Nu este o entitate separată sufletul.
1: Există. Și atunci ideea aceasta că după moarte sufletele se întorc la Dumnezeu sau sufletele celor buni se întorc la Dumnezeu și ei sunt așa într-o sferă superioară, eventual mai pot comunica cu cei care au rămas pe pământ sau pot avea grijă de ei. De ce este atât de greșită? Și de fapt, unde te duce această ideologie, această doctrină și care este capcana cea mai mare pentru noi?
0: Cred că cea mai mare capcană pentru om este concluzia care se desprinde din ideea că sufletul este nemuritor și am amintit ceva la început din ideea aceasta, că pot și cei dragi mie după ce eu am închis ochii, am murit, să facă tot ce trebuie să facă ca și la carte, ca eu să pot ajunge să fiu salvat, să fiu mântuit.
1: Cu alte cuvinte, nu mai e responsabilitatea mea directă, ci alții pot
0: se
1: face
0: pot îngriji
1: pentru mine
0: și pot
1: ceea
0: compensa,
1: ce eu n-am făcut.
0: Pot compensa ceea ce eu am neglijat.
1: Am extras două pasaje din carte care îmi plac foarte mult. Nu știu dacă vom avea timp neapărat să le și comentăm, dar cred că ne dezvăluie niște idei pe care le putem, de care putem ține cont atunci când ne gândim la acest subiect. Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor merg direct în cer în momentul morții, atunci am dorit mai degrabă moartea decât viața. Pe mulți, această convingere i-a făcut să-și pună capăt vieții. Copleșiți de necazuri, încurcături și dezamăgiri, li se pare mai ușor să-și curme firul delicat al existenței și să zboare spre fericirea lumii eterne.
0: Aspect delicat, dar mai este încă unul pe lângă ceea ce ați amintit, și anume faptul că dacă cel care a trecut la odihnă trăiește, este conștient, eu voi căuta modalități de a comunica. Și comunicarea aceasta pentru mine va fi esențială, extrem de importantă, și pe calea aceasta vor fi introduse erezii, învățături foarte păguboase pentru cel care crede așa ceva. Iar în timpul sfârșitului va fi foarte activ Satana, pentru că de fapt în spatele comunicării cu spiritele celor morți nu sunt alții decât Satana și îngerii săi.
1: Explicați-ne un pic, ce rost ar mai avea? Sau cum explică cei care consideră că sufletul omului la moarte se duce fie în rai, fie în iad, ce rol mai are, dacă avem această credință, învierea? Învierea despre care Iisus ne spune.
0: Se afirmă că învie trupul ca să se unească apoi sufletul cu trupul, să fie persoana întreagă așa cum fusese pe pământ. Cam asta este explicația pe care eu am auzit-o, dar este o fractură logică în ideea aceasta, adică dacă tot a ajuns în cer, de ce mai trebuie să mai aștepte, să așteptăm și înviere, să așteptăm și evenimentele finale? Scriptura este foarte coerentă arătând că răsplata se va da atunci când vine Domnul Hristos și nu înainte.
1: Nu avem nimic în Biblie care să ne spună că judecata s-a făcut la momentul morții.
0: Nu există o astfel de învățătură și spuneam, coerența Bibliei pe tema aceasta este atât de evidentă încât atunci când vezi și descoperi frumusețea înlănțuirii adevărului, n-ai niciun dubiu în ce privește această învățătură răspândită cu privire la suflet nemuritor, dar nebiblică, neconformă cu realitatea.
1: Îi încurajăm pe cei care ne urmăresc chiar să citească acest capitol 33 din Cartea Tragedia Veacurilor pentru a înțelege și mai bine acest subiect. Noi ne îndreptăm spre finalul discuției și a rămas un element pe care doar l-am atins și cu care aș vrea cumva să și încheiem discuția noastră. Cum știm sau cum ne verificăm că l-ascultăm pe Dumnezeu din dragoste și nu din frică sau nu din alte interese? Asta apropo de imaginea aceasta a lui Dumnezeu care este bun, este iertător, dar pe care unii îl prezintă într-o lumină foarte nefavorabilă.
0: Cred că ceea ce intră în suflet ajută la răspuns. Răspunsul pe care îl dai lui Dumnezeu. Dacă privești spre dragostea lui Dumnezeu și te minunezi de ceea ce a făcut Dumnezeu, de bunătatea sa, îi cunoști caracterul, atunci răspunsul va fi din dragoste la dragoste. Dragostea Dumnezeu a fost sunată în inimile noastre și atunci și răspunsul nostru este bazat pe dragostea care îi oferim lui Dumnezeu.
1: Ce pierd cei care nu răspund la dragostea aceasta a lui Dumnezeu?
0: Pierd foarte mult, că se chinuie atunci când știi că ești iubit. Interesant cum funcționează principiul acesta. Este un principiu care funcționează și în căsătorie. Când cei doi se căsătoresc și se iubesc, au nevoie de un timp ca să se armonizeze. Se armonizează destul de ușor pentru că se iubesc. Ori eu, când iubesc și sunt iubit, vreau să fiu pe placul persoanei care mă iubește. Dumnezeu mă iubește, vreau să fiu așa cum vrea Dumnezeu să fiu. Deci dragostea produce o schimbare profundă și de durată. Și este important să am motivație corectă în relația cu Dumnezeu.
1: Suntem la finalul emisiunii de astăzi și așa cum v-ați obișnuit și dumneavoastră, cei care ne urmăresc, dar și invitații mei, îmi place să citim în final câte un pasaj preferat din capitolul pe care l-am studiat. Și iată ce am ales eu pentru astăzi. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni. Lui nu-i place ascultarea servilă. El dorește ca făpturile mâinilor sale să-L iubească pentru că este demn de iubit, să-L asculte pentru că-L apreciază, îndeplină cunoștință de cauză, înțelepciunea, dreptatea și bunătatea. Toți cei care îi înțeleg corect aceste trăsături de caracter îl vor iubi pentru că sunt atrași de el din admirație pentru calitățile sale.
0: Se leagă de ce am discutat mai devreme, iar citatul pe care l-am ales eu mai reflectă un adevăr foarte profund. În carte este ceva mai jos citatul meu de citatul pe care l-ați ales noastră. Dumnezeu aduce la îndeplinire dreptate asupra celor nelegiuiți pentru binele Universului și chiar pentru binele acelora asupra cărora vin judecățile sale. Interesant. El i-ar face fericiți dacă ar putea să facă aceasta în conformitate cu legile guvernării sale și cu dreptatea caracterului său. El îi înconjoară cu dovezile iubirii sale, le dăruiește cunoașterea legii sale și urmărește cu darul îndurării sale. Dar ei disprețuiesc iubirea sa, desfințează legea sa și resping harul său. Și în urmare este pentru binele lor să nu fie salvați.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine acest capitol și vă mai aștept și cu alte ocazii.
0: Vă mulțumesc!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă încurajez încă o dată să citiți această carte, Tragedia veacurilor, să parcurgeți împreună cu noi, capitol cu capitol, în cadrul emisiunii și, de ce nu, până la următoarea întâlnire, să citiți capitolul următor, capitolul 34. Sunt Cristina Ișvan și, ca de fiecare dată, vă încurajez să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: De multe ori vorbim despre dragoste ca despre un început, despre emoții, despre fluturi, despre promisiuni făcute cu foarte mult entuziasm, dar viața ne arată pas cu pas că iubirea adevărată nu se oprește la acel început. Ea se transformă, crește, se așează, se maturizează odată cu noi. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre cum se transformă iubirea pe măsură ce viața înaintează. Despre dragostea dintre doi oameni care au trecut împreună prin diferite etape ale vieții, ca soți, părinți, bunici. Vom vorbi despre ce se pierde uneori pe drum, despre ce se câștigă în timp, despre limite, responsabilitate, dar și despre felul în care credința poate da profunzime unei iubiri care nu mai caută confirmări, ci sens. Pentru că iubirea nu este doar ceea ce simțim la început, ci ceea ce alegem să trăim zi de zi, an după an. Alături de mine se află o familie tare dragă și vreau să le spun bun venit la Viața de Familie, Carmen și Liviu Dumitrașcu. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
3: Mulțumim!
1: Este o bucurie să v-am aici pentru că privesc cu mult drag către familia dumneavoastră și este un exemplu de așa da. O relație frumoasă, o relație care s-a bazat și pe multă slujire de-a lungul timpului. Ați făcut o echipă și faceți în continuare o echipă minunată și cred că avem foarte multe de învățat. De ce credeți că se vorbește atât de mult și se scoate la înaintare atât de mult iubirea aceasta de început și fluturii, inimioarele, bombonelele și mai puțin se pune accent pe iubirea asta care rezistă testului de timp și toate etapele astea ale vieții?
2: Cred că prima parte este așa cum ai descris-o, cu fluturaș, cu entuziasm, ai spune oricui te întâlnești, ce trăiești, ai vrea să știe toată lumea cât de fericit ești, să arăți fericirea pe care o ai, bucuria pe care ai întâlnit persoana specială pe care în mod normal Dumnezeu trebuie să ți-o rânduiască și ți-o rânduiește dacă o cauți. Apoi lucrurile se schimbă pentru că nu mai ai nevoie de să știe lumea. E important ce simți, ce se întâmplă acolo în familie. Nu mai ai nevoie de validare, de wow, să declari. Pentru că dacă lucrurile se așează frumos, lucrul acesta se observă. Se observă fără să te apuci să spui, fără să strigi și te simți bine așa. În interiorul familiei, fără să fie nevoie, cum spuneam, să declari pentru alții.
1: Da, doar că asta este cumva cârligul acela care îi prinde pe tineri, elementul acela care vinde și cumva foarte mult se agață de frumusețea asta, de pasiunea asta de început și au cumva impresia că așa va fi toată viața, ceea ce nu este neapărat așa, dar asta nu înseamnă că ceea ce urmează nu este la fel de frumos. Dacă v-ați uita la relația dumneavoastră și la tot parcursul acesta, cum ați descrie drumul parcurs împreună?
3: Cred că a fost lucrul cel mai frumos care ni s-a întâmplat în viață. Și mi-aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut după ce ne-am căsătorit, pentru că am fost prieteni undeva între 7 și 8 ani înainte să ne căsătorim. Ne cunoaștem mai din adolescență, așa. Și eu aveam o fixație că o să mă însor la 30 de ani și nu mă sfiam să-i o spun. Suntem apropiați, foarte apropiați ca vârstă și la un moment dat am realizat că dacă eu mă însor la 30 de ani și Carmen va avea tot prin preajmă și mi-am dat seama că
1: nu în perioada
3: aceea, da, în perioada aceea care nu este perioada aceasta când fetele se căsătoresc la 30 de ani, nu e nicio problemă. Atunci erau alte mentalități și am decis să facem pasul ăsta împreună și regretul a fost că nu l-am făcut mai devreme. Adică, dacă știam că e așa de bine, de ce nu ne-am căsătorit noi mai de tineri? Așa am gândit că a fost bine și ceea ce a fost extraordinar este faptul că fiecare dintre noi am căutat să știm dacă voia lui Dumnezeu este să fim împreună. Și mi-aduc aminte că am ținut post și am căutat în Scriptură și răspunsul a fost clar, fără echivoc și în ceea ce mă privește și Carmen are experiența ei în privința asta. Și totdeauna când ne-a fost mai greu, nu ne-am întrebat niciodată dacă a fost voia lui Dumnezeu să fim împreună sau nu, sau dacă ea ar fi fost mai fericită cu nu știu cine și eu cu altcineva, ci efectiv ne-am întors la origini și ne-am zis, bine, dar Dumnezeu ne-a dat certitudinea că așa e bine, mergem înainte și așa s-a întâmplat.
1: Am o curiozitate pe care poate și cei care ne urmăresc o au. La momentul acela, ați fi avut puterea să vă întoarceți din drum dacă ați fi înțeles că răspunsul lui Dumnezeu este altul?
2: Nu știu dacă aveam puterea asta, nu știu, însă știu ce îmi spunea bunica mea, cu care am avut o relație specială și spunea așa, mamă, decât o căsătorie
3: eșuată,
2: mai bine o logodnă încheiată. Ai grijă, dacă voia lui Dumnezeu nu este să fii cu el, deși îl plăcea foarte mult pe Liviu, ai grijă la ce îți spune Dumnezeu. Și am așteptat răspunsul lui și, sincer, m-am bucurat că a fost unul pozitiv. Nu știu dacă... Habar n-am ce aș fi făcut.
3: Problema apare când sentimentele o iau înainte și voia lui Dumnezeu rămâne pe urmă. Și dacă răspunsul este negativ, în momentul acela ești într-o mare problemă. Pentru că nu știi încotro să o iei. Și de asta este bine ca să faci lucrurile, zic eu, principial sau așezat, liniștit, cum ne sfătuiește Scriptura de altfel, să nu stârnești mai devreme decât trebuie ce trebuie, de așa manieră încât, dacă lucrurile sunt cum le-a așezat Dumnezeu, cu siguranță că și acesta este un răspuns din partea Lui, nu atât de plenar și de direct cum mi s-a întâmplat mie să-L primesc. Dar probabil că, adică sigur, Dumnezeu procedează cu fiecare potrivit cu felul lui de a fi, pentru că amândoi avem niște personalități foarte docile și liniștite la antipozi și cred că ne-a ajutat relația de căsătorie pe fiecare dintre noi să ne dăm seama de limite și de modul în care ar trebui să procedăm în unele situații. Năvălnicia, nu nevălnicia, năvălnicia din început și exuberanța și nebunia se transformă într-o relație foarte așezată, foarte solidă, în care fiecare învață de la celălalt și în care cu ajutorul lui Dumnezeu ne cizelăm, pentru că venim cu asperitățile noastre într-o relație.
1: În activitatea de pastor, cred că ați avut înainte foarte multe cupluri și aflate și la început de drum și după mai mulți ani, ați consiliat multe familii. Ce ați observat că se pierde cel mai ușor pe drum? Acel element care îi duce pe mulți, din păcate, într-o zonă de foarte multe ori fără întoarcere.
3: Dragoste. și respectul. Niciodată, dar absolut niciodată. Indiferent dacă am avut dreptate sau n-am avut dreptate, deci mi-am propus lucrul acesta și cred că și Carmen, pentru că nu s-a întâmplat niciodată aspectul despre care vreau să vă spun, nu trebuie să pui în pericol fundamentul relației. Deci poți să ai 99% dreptate într-o discuție, într-o dispută, într-o diferență de opinie și așa mai departe. Dar în momentul în care discuția se duce și mai adânc și mai adânc, în momentul ăla trebuie să te oprești. Pentru că dacă pui în discuție fundamentul relației, nu mai ai nimic. Nu mai ai nimic pe ce să te așezi. Ori dacă, așa cum noi credem, că Dumnezeu a așezat lucrurile în felul acesta, lucrul acesta nu se discută. Deci la noi, problema aceasta a relației, a iubirii dintre noi doi, ea nu se discută. Nu se pune nici pe Facebook, nici de zilele noastre de naștere, nici de nimic. Acestea sunt lucruri solide, cele mai solide și care sunt ale noastre și nu, cum spunea Carmen, trebuie să le valideze alții de așa. De aceea, nu știu, nu vreau să trec în zona sfaturilor, cu toate că uneori le dau, indiferent într-un conflict, dacă se pune în discuție soliditatea relației și fundamentul acesteia, adică încep să te îndoiești de iubirea celuilalt, te ars.
1: Dragostea aceasta este un dar pe care unii au șansa să nu-l piardă și unii pur și simplu îl pierd, sau este un dar de care chiar trebuie să ai grijă, pe care trebuie să-l uzi, să-l crești, să-l protejezi?
2: Cu siguranță este ceva ce trebuie protejat, ceva ce trebuie îngrijit, cum spuneai. Ceva de care trebuie să ai grijă extraordinar.
1: Adică sunt foarte mulți care spun asta e, nu îl mai iubesc. Ce s-a întâmplat acolo? Pur și simplu dispare un sentiment așa fără nicio explicație? Iar noi ceilalți care poate n-am trăit asta avem șansa să nu fim privați de...
2: Poate că nici nu a fost ceva real. Poate că inițial n-a fost ceva cu adevărat real, adică o iubire adevărată. A fost așa, un foc de artificii, a fost, wow, ceva ce... Poate că fundamentul, adică relația cu Dumnezeu, nu a fost una care să-i conducă spre o relație serioasă între ei doi. Zic, poate n-au luat în serios lucrurile acestea. Am observat că sunt foarte multe persoane care spun, ok, nu mai merge, la revedere, nu încearcă mai mult, nu se străduiesc foarte mult să ducă relația aceasta acolo unde ea trebuie să ajungă. Pentru că cred că nimeni pe fața Pământului n-a fost lipsit de probleme. În niciun cuplu, cred că lucrurile n-au fost ca în rai, ca în cer, da? Pentru că încă nu suntem acolo. Dar sperăm să ajungem. Însă, când te pui pe tine pe primul loc, când ai doar așteptări și nu dai, n-ai cum să fii fericit.
1: Deși și asta când ai despărțirea ca opțiune,
2: exact,
1: se va crea sigur contextul să apelezi la această opțiune.
2: Nici nu te mai străduiești prea mult, pentru că poate găsești pe altcineva mai atent, mai drăguț, mai atentă, mai drăguță, nu știu care sunt. Pentru unii, ce am observat, din ce am întâlnit, nu din... Așa. Lucrurile foarte simple care ar putea fi rezolvate simplu devin complicate și fără întoarcere. Însă nu este așa. Ca să ajungi să treci prin viața asta și să fie totul frumos, trebuie să ai răbdare unul cu celălalt. Trebuie să ierți, să uiți, să repari, exact, da. În timp ce Liviu spunea că lucrurile se așează frumos, într-adevăr se așează frumos și îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, însă la orice vârstă trebuie să te bucuri de fiecare zi pe care o ai împreună. De câte ori vin acasă și îl găsesc pe Liviu, simt o bucurie pe care nu știu cum să o exprim, nici nu cred că i-am spus deseori, dar am spus
3: uneori. De vreo două.
2: Este ceva ce nu pot explica, însă atunci când ajung acasă și este casa fără el, nu e ok, nu mă simt confortabil. Când vine deja, lucrurile se așează și poți să te bucuri și să ai momente foarte faine la orice vârstă.
1: Asta înseamnă, în practică, să te simți întreg alături de celălalt, de partenerul
3: tău. Sunt două aspecte privitoare la relația aceasta de cuplu. Acum slujesc la Biserica Cuza Vodă, de pe strada Cuza Vodă 141. Și acolo sunt mulți tineri și multe tinere.
1: Cei care vor să vă vadă în persoană au ocazia să vină
3: acolo când ne găsesc. Care nu mai sunt la 20 de ani. Tineri foarte buni, foarte frumoși. Tineri împliniți, cu studii făcute, cu servicii foarte bune, realizați, dar necăsătoriți. Și chiar vorbeam cu Carmen, ce se întâmplă? Hai că la bărbați este chestiunea aceasta pe care și eu am experimentat-o, teama de responsabilități. Uh-huh. Adică mi-e bine așa, de ce m-aș complica? Pentru că după aceea s-ar putea să vină și un copil și...
1: De ce să deja... mă leg la cap dacă
3: da,
1: nu mă doare?
3: Mi-e bine cu mine. Ei, bine ăsta cu tine s-ar putea să intre în capul tău și în momentul când te căsătorești. Și mie mi-e bine cu mine și ea trebuie să aibă grijă tot de mine. Uh-huh. Adică nu-mi propun să o fac fericită și ea să mă facă fericit și ambivalența asta funcționează. Nu, eu
1: intră
3: trebuie să fiu fericit și ea
1: egoism.
3: Trebuie să mă facă fericită pe mine. Da. Al doilea aspect la care vreau să mă refer, cred că contează și cultura din familia lărgită. Părinții mei au trăit împreună 66 de ani până când mama n-a mai fost, acum 3 ani. Cum adică să trăiești cu același bărbat și cu aceeași femeie 66 de ani? Părinții lui Carmen anul acesta împlinesc 68 de ani împreună. Tata, știu că în momentul când am anunțat părinții că o să mă căsătoresc, mi-a zis așa, tată, tu ce alegi, tu știi. Vezi că la noi, familie, odată te însori.
1: E pe viață.
3: Odată te însori. Păi, dar nici nu-mi propun altceva. Foarte bine. Cred că...
1: contează
3: așa,
1: foarte mult.
3: Cred. Familia părinților lui Carmen, familie longevivă, părinții mei la fel au fost. Mi-aduc aminte de pastorul Vasile Coja, aniversat 72 de ani de cuplu cu soția dânsului. Adică, unde mai întâlnim astăzi așa ceva? Unii nu trăiesc toată viața lor atât, dar păi...
1: Într-o familie, într-o...
3: Deci, eu cred că trebuie privită foarte serios relația de familie și eu deja mă simt stânjenit în emisiunea asta, pentru că noi nu obișnuim să scoatem pe piață lucruri. Nu, ne e bine așa, unul cu celălalt în intimitatea noastră.
1: Pentru cei care ne urmăresc, cred că trebuie scoase și astfel de povești, pentru că mass media este plină de tot felul de alte exemple, iar poveștile acestea frumoase, care sunt de luat exemplu, sunt din ce în ce mai puține. Și cred că aveți ce să transmiteți și ce să le spuneți, mai ales celor mai tineri. Și totuși, au existat oare și momente în care, nu știu, tumultul vieții v-a adus așa într-un punct în care parcă ați simțit că nu mai există conexiunea aceea de început, parcă nu mai reușim așa să ne adunăm, să comunicăm, să transmit ce vreau să transmit. Au existat și astfel de momente?
2: Nu mi-amintesc să fi avut vreodată așa momente în care să zicem, wow, ce-i
1: pierdut,
2: cu noi? Ce
1: parcă
2: se întâmplă cu
1: semnalul.
2: Noi? Da. Da, avem obiceiul să discutăm și să punem pe masă totul și atunci lucrurile se pot rezolva înainte să ajungi într-o situație neplăcută. Dar viața noastră n-a fost lipsită de încercări, cum așa. Deci, chiar dacă nu ne-am făcut zile grele unul celuilalt, am avut provocări destul de serioase, care n-ar fi putut, cred că n-am fi putut să le, să trecem prin ele decât dacă eram așa și eram împreună. Deci, cred că, în mod sigur, nu cred, Dumnezeu ne-a adus împreună și ne-a ajutat și să ne șlefuim, cum spunea Liviu, prin diferite etape ale vieții, prin diferite încercări prin care am trecut sau situații. Însă, uitându-ne prin ce am trecut, nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu.
1: Cum se întâmplă lucrurile atunci când unul dintre parteneri poate e mult mai ocupat decât celălalt, poate e foarte mult timp plecat de acasă, când are o perioadă foarte stresată? Cum se întreține relația în astfel de momente?
2: Recunosc că eu lipsesc uneori cam mult de acasă, cel puțin vara, când
1: sunt tabere,
2: tabere
1: multe.
2: Da. Și nu doar atunci, lipsesc destul de mult și chiar îmi amintesc cu drag de unele ocazii în care eram foarte stresată și așa se întâmplă înainte de evenimentele pe care le organizez. Sunt stresată, nu pot să mănânc sau nu pot să odihni suficient și el zice, te înțeleg. Știu că ești stresată, te las acum. Îmi place când mă las acum cu stresul meu și zice, te pot ajuta cu ceva. Depinde și de mine să treci de chestia asta. Și lucrul ăsta îmi face foarte bine. Cu siguranță a fost și invers, când el a fost stresat, îngrijorat, așa, și sper că am fost pe fază.
1: A trecut, dacă a depășit momentul, da. Înseamnă că...
2: Da.
3: Cred că atunci când unul dintre noi este preocupat serios de o problemă și are nevoie de spațiu, a accentua stresul pe care deja încearcă să-l metabolizeze prin o săcăială din asta, întrebări și un intervenționism din ăsta neavenit, strică relației.
1: Sau o pretenție de atenție,
3: da,
1: exagerată.
3: Adică cu mine ce faci? E o situație, suntem doi pensionari extrem de ocupați, ca să spunem lucrurile pe nume. Și ea în perioada taberelor este și perioada premergătoare taberelor, că trebuie să pregătească toate lucrurile. Și trebuie să le pregătească în amănunt și minuțios și așa. Încerc să fiu cât mai, cum să spun eu, de folos, dacă se poate, dar de cele mai multe ori n-am cu ce să ajut. Lucrul acesta s-a întors cumva, pentru că în perioada 2005-2007, când au fost anii cei mai complicați, zic eu, activitatea mea pastorală și eram aici, la Speranța, mă sculam noaptea și nu știam, adică atât de preocupat eram să punem totuși semnalul pe satelit cumva, încât nu mai aveam somn. Mă sculam noaptea și, bineînțeles că stăteam în fund, în pat, și mă gândeam cum să fac și cum să rezolv, și ea se trezea și ce cu tine, o dată, de două ori, de nouă, dar să nu te îmbolnăvești, dar a fost foarte înțelegătoare cu mine în perioada aia foarte tumultoasă și tensionată, și lucrul acesta se face bine, dar aceasta este orizontala problemelor noastre. În momentul însă în care împreună te rogi ca Dumnezeu să-ți dea viziune, să înțelegi care-i calea de urmat, să te ajute, pentru că, exact ca și în viața de familie, dacă ne-a unit, când avem probleme, trebuie să ne ducem la El, să-i spunem, uite, aici avem o problemă, ajută-ne, pentru că tu ne-ai așezat împreună. Așa și în proiectele în care suntem implicați de un fel sau de altul, într-o slujire în care suntem angrenați, tot la Dumnezeu te duci. Dar Dumnezeu nu face niciodată ceea ce trebuie să faci tu. Adică relația asta dintre noi, nu o să spună Dumnezeu, apasă tasta 1 și uite, vei primi răspunsul ăsta. Nu.
1: Sau dacă
3: asta...
1: nu poți să apeși, o apăs eu pentru tine.
3: Da, nu, nu, nu, nu. Și lucrul acesta ne face bine. Sunt momente foarte rare în care suntem și împreună și în sabat la biserică, de obicei ea mai pleacă, la noi sabatele cam așa sunt, ea în convenții, în tot felul de activități specifice, lucrări pe care o face cu copii, eu, slujirea mea în partea cealaltă, dar sabatele pe care le petrecem împreună sunt chiar faine.
1: O binecuvântare.
3: Și, da, da, da.
1: Cum s-au schimbat lucrurile și cum ați trăit etapa aceasta a cuibului gol? Când fiica a plecat de acasă, când și-a întemeiat propria familie și ați ajuns din nou în această formulă de doi. Știu că, așa, din ce am auzit, este o etapă destul de dificilă pentru părinți.
2: Da, este.
1: Mai ales când vorbim de un copil singur.
2: Da. Mai ales, nu știu dacă la toată lumea așa, noi am avut o relație specială și o avem. Că îi mulțumim Domnului că avem o relație specială cu fiica noastră. A fost foarte greu când a plecat de acasă.
3: Groaznic greu.
2: Groaznic de greu. Deși locuiau și locuiesc destul de aproape de noi și ne vedeam des și știam că este fericită și știam că este normal ce se întâmplă și discutasem despre aspectele acestea deseori și știam că trebuie să ajungem și în etapa aceasta, dar teoria este teorie. Atunci când treci prin situația respectivă este mult mai complicat.
1: Oricât de pregătită ai crede
2: exact
1: că ești.
2: Am crezut că suntem pregătiți, am discutat atât cu ea cât și între noi și pentru că din momentul în care ei s-au hotărât să se căsătorească, ne-au anunțat cu un an înainte, deci am zis că avem timp într-un an să ne pregătim. Ne-am pregătit, dar nu suficient și nu știu dacă cineva e pregătit pentru așa ceva. Însă, tot ce am trăit atunci era o față plânge, un ochi plânge, un ochi râde. Bucuroși pentru ei, triști pentru că nu mai stătea la noi acasă, nu mai mânca din ceea ce pregăteam eu. Mâncau amândoi uneori când veneau și așa mai departe. Însă, lucrurile acestea sunt normale și trebuie să le trăiești cât mai frumos se poate. Și eu zic că, deși ne durut sufletul că Aiduca nu mai locuiește cu noi, a fost cea mai bună.
1: Dar știu că n-ați fost triști că ați pierdut o fiică, ci ați fost bucuroși.
2: Suntem.
1: Că ați câștigat și un fiu.
2: Este adevărat.
3: Da, și doi nepoți.
1: Și doi nepoți.
3: Singurul lucru care atenuează sindromul ăsta al cuibului gol este fericirea ei. Deci în momentul când vezi că e fericită în pasul pe care l-a făcut și l-a făcut în...
2: Asumat,
3: dar în relație cu Dumnezeu. Adică n-a mers o îndrăgostire din aia oarbă și când te-ai trezit nu mai știe pe unde ești.
1: Cred că, de fapt, asta e și o bucurie și mai mare când vezi că această nouă familie se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
2: Exact,
3: asta e cel mai important lucru. Deci dacă ești unde vrea Dumnezeu să fii, aia înseamnă fericirea autentică. Problemele apar când nu ești unde trebuie.
2: Apropo de Aida și de faptul că ea s-a căsătorit și că este, adică noi am fost fericiți pentru ea și suntem, de când era mititică, adolescentă mică, noi discutam despre, împreună, despre cum ar trebui să-și aleagă prietenii.
3: Criteriile.
2: Care erau criteriile? Pentru ca să nu se trezească deodată îndrăgostită și să realizeze că nu e ok ce s-a întâmplat și că e foarte greu să mai dea înapoi.
1: Și că, de fapt, n-a avut niciun criteriu.
2: Da, exact. Atunci discutam la modul general. Cu cât a crescut mai mult, cu atât s-au aplicat discuțiile și credem că și acest demers al nostru a fost unul...
3: Nu erau multe criterii, dar primul esențiale. Pe care le numeram era să aibă același sistem de valori moral-religioase cu ale tale. Să fie dintr-o familie închegată, să fi crescut într-o familie care să pună preț pe familie.
1: Să ducă tradiția mai departe.
3: Da. Da. Să fie compatibilă din punct de vedere intelectual, adică să nu fie cartul dintre cei doi foarte mare, ca la un moment dat să zici, măi, e frumoasă, dar e n-are școală, sau nu știu, sau e handsome, e super bărbat, dar
1: să
3: nu deschidă gura.
1: Da.
3: Să nu deschidă gura, că mă face de rușine. Și erau criteriile acestea și am spus, ok, vreo 5-6 i-am enumerat, la care renunți dintre ele, a doua zi după nuntă, te trezești cu el în față, cu criteriul ăla. Și nu știi ce să faci cu el, la care ai renunțat, că l-are pe ăsta, dar nu l-are pe ăsta. Ei, lasă, că nu-i nicio problemă. A doua zi... va fi o problemă pentru tine.
1: Și de foarte multe ori are puterea să le îngroape pe toate celelalte.
3: Cu siguranță. Păi le putem enumera, dar nu avem timp în seara aceasta, în ocazia aceasta. Le putem enumera. Adică să nu fie de aceeași, avem exemple, de aceeași religie cu tine, ca să spunem lucrurilor pe nume. Același sistem de valori spiritual. A doua zi te întâlnești cu problema aceasta. Tu te duci sâmbătă la biserică, el se duce duminică sau joia sau când s-o duce. Nu? Copiii. Ce faci cu copiii când apar? Avem astfel de situații. Și nu vreau să mai continui.
1: Și ceea ce poate la început nu pare o problemă,
3: se hiperbolizează
1: pe
3: după
1: tată și mai ales când apar și copiii care nu știu ce să aleagă, încotro să o ia.
2: Da.
1: Ei țin și cu mama și cu tata și e normal să fie așa,
3: și
1: dar îi debusolezi cu totul, pentru că această cale de mijloc încă nu există. Cum s-a schimbat relația cu fiica? Cum e să treci de la statutul acesta de părinte, care, mă rog, are o autoritate, care decide într-o oarecare măsură, să treci în barca cealaltă a părintelui care doar susține, care aprobă, care se bucură pentru reușite?
2: Am așteptat acest lucru și de la părinții noștri să se întâmple lucrul acesta. Așa a fost așa. Să ne lase să decidem, să respecte ceea ce noi dorim să facem în familia noastră și am învățat-o pe Aida să facă același lucru.
1: Cred că e foarte important să nu uiți că ai trecut pe acolo.
2: Da.
3: Da, nu ne-am născut ca Adam maturi.
2: Da.
3: Am trecut toate etapele acestea și uneori e păcat că uităm.
2: Și am înțeles că au nevoie de spațiu, am înțeles că au nevoie să ia deciziile lor și noi, dacă suntem consultați, putem da, să ne spunem părerea, iar dacă nu, să vedem, pur și simplu. Bineînțeles, cred că dacă ar fi fost vreodată situația să vedem că e ceva catastrofal, o greșeală de nereparat, poate că nu i-am fi lăsat să... dar... am fost ceea ce ne-am dorit pentru noi, am vrut să aplicăm și la ei și cred că ne-a reușit.
3: Da, avem și niște cuscri foarte înțelepți. Părinții lui Adrian, care sunt și ei un pic mai în vârstă decât noi, câțiva ani, au 5 copii. Adrian este mijlociul. Și vine tot dintr-o familie foarte închegată, cu relații foarte strânse, cu o coeziune extraordinară între membrii familiei și atunci lucrul acesta așa s-a format și Adi, generele nostru, și s-a întâlnit cu fiica noastră care cumva am încercat și noi să îi așezăm un sistem de valori.
1: Cred că este
3: coerent.
1: Un factor favorizant pentru o bună relație, foarte, foarte important.
3: Și faptul că ei se iubesc, se înțeleg și au doi copii minunați, fericirea lor e fericirea noastră, de fapt.
1: Și împlinirea lor e împlinirea părinților.
3: Da. Pe de altă parte, trebuie să ai înțelepciunea să faci un pas în spate.
1: E greu de făcut pasul ăsta în spate?
3: Depinde de felul de a fi al fiecăruia.
2: Da, uneori probabil că este. Poate uneori ai face altfel lucrurile, dar am învățat să avem încredere în ei și să... prima dată în fiica noastră și apoi și în Adrian. Și este în regulă așa, e foarte bine.
1: E totuși important să îi spui copilului că tu ai face lucrurile altfel, poate?
2: Dacă te întreabă.
1: Dacă te întreabă.
2: Da.
3: E mai important să-l încurajezi când face lucrurile bine. Spui foarte bine, îmi pare bine că ai luat decizia asta și aș fi făcut la fel. Și lucrul acesta e benefic. Toți ne bucurăm când suntem apreciați pentru ceea ce facem și observăm, pentru că Andy o să facă 15 ani pe 15 martie.
1: Wow!
3: I-a zis, o singură dată în viață împlinești... Da, așa și Amalia...
1: Bine, fiecare vârstă o împlinește, da, singură dată.
3: Nu, la 15 ani pe 15. Așa și Amalia a făcut 9 ani, în 12 ianuarie. Observăm consecvența lor în educarea copiilor lor. Și privim așa de departe și înțelegem și ne uităm unul la altul și nici nu prea vorbim și ne dăm seama că acest sistem de valori moral, creștinesc, are șanse să fie perpetuat.
1: Meargă mai departe.
3: În copiilor și așa mai departe. Ceea ce ne arată că acolo unde Dumnezeu este așezat pe cel mai înalt loc și sfatul este prioritar, lucrurile se așează foarte bine. Oamenii sunt fericiți în acest context nenorocit al păcatului și cu toată mizeria acestui pământ, poți fi fericit.
1: Atunci când tu, ca individ, ai o relație autentică cu Dumnezeu, asta se vede în toate relațiile tale. Cum s-a schimbat perspectiva asupra familiei când au venit nepoții? Cum v-ați descoperit în rolul acesta de bunici? Ce se schimbă? Aici vreau eu să ajung. Ce se schimbă de părinții de odinioară? Nu mai sunt la fel cum sunt bunicii de astăzi.
2: Știu că se spune că bunicii sunt mai indulgenți, bunicii răsfață pe nepoți.
3: Poate
2: că este așa, poate că este așa. Deseori am discutat cu Liviu la începutul perioadei noastre de
3: bunicială.
2: Așa. De ce acum este diferit? Și ne-am explicat prin faptul că atunci când era Aida, copilul nostru, toată grija, toată presiunea era pe noi. Să fie sănătoasă, să fie bine, să aibă tot, să așa, să învețe, să așa. Acum, noi suntem în planul 2. Noi ne bucurăm de copii și nu mai avem stresul pe care l-au.
1: Responsabilitatea
2: exact,
1: altă
2: este la ceilalți.
1: Echipă.
2: Da. Ce-am învățat în rolul de bunici, să respectăm regulile pe care le pun părinții. Cred că este esențial ca relația să funcționeze bine și cu nepoții și cu părinților și ceea ce părinții încearcă să clădească în copiii lor, noi doar să susținem, să nu dărâmăm ceea ce ei încearcă să facă. Lucrul acesta poate nu este totdeauna la îndemână, dar trebuie să-l faci. Țin minte când Aida venea și ne spunea regula, mami, regula este așa, așa, așa. Acum știm regulile, dar și pentru fiecare copil al lor, fiecare din cei doi, mai trebuie să adaptate. Fiecare cu personalitatea lui, cu dorințele lui, cu așa. Și ne spuneau, astăzi așa, faceți așa, asta nu se face, asta așa. Deci, da? Și poate că la început, o dată de două, de nouă, nu știu, ne-am gândit că, da, avem capacitatea să știm dacă e ok sau nu. Și apoi am înțeles că ceea ce ei clădesc, am înțeles și este foarte bine așa, ceea ce ei clădesc, noi trebuie doar să susținem, să nu cumva să stricăm.
3: Un dialog nu e foarte recent între fiica mea și mine. Știi că fetele moștenesc cam temperamentul tatălui, mm-hmm. uneori, părți din el, și e mai impetuasă așa și mai hotărâtă. Da, Adrian e mai shy guy, mai liniștit, mai așa. Și la un moment dat e foarte intrigată, pentru că cumva depășisem niște limite pe care le impusese. A spus, nu te înțeleg. Nu te înțeleg, dar foarte vehementă. Nu te înțeleg. Cu mine erai ață. Adică dacă să merg pe sârmă, cu ei ești altfel.
1: Aici voiam să ajung.
3: Răspunsul meu a fost unul foarte neelaborat. În sensul că, tati, eram tatăl tău. Acum sunt bunicul lor. Am trecut prin viață. N-am pretenția că am devenit mult mai înțelept decât am fost înainte, adică mai puțin eram înainte și acum, dar tocmai viața asta te-a modelat într-un anumit fel ca să nu extrapolezi lucrurile neimportante, ci să pui accent pe cele importante. Și atunci, când sunt aspecte minore și suntem noi cu nepoții, lasă-le mai ușor. Lasă-le mai ușor.
1: Trebuie asta să face... facem și noi pentru nepoții noștri, da. Ce au făcut bunicii tăi, da. Pentru tine.
3: Da. Nu cum zicea bunica, să le lăsăm funia mai lungă, că așa era la țară cu vorba asta, să-i lași funia mai lungă copilului, dar modul acesta de a vedea lucrurile, viața e frumoasă, nu trebuie să fie o viață conflictuală sau să privești negativist lucrurile. Apoi, nepoții noștri de-abia așteaptă să vină la noi și nu pentru că la noi regulile nu se respectă, ci pentru că e normal
1: altfel.
3: Să fie și în alt climat.
1: Da.
3: Iar noi, bineînțeles, când ei vin la noi, ei sunt bucuria noastră.
1: Sunt plecata de bucurie.
3: Și da, da, e... mai ales seara la culcare, când eu trebuie să fiu izolat, în sensul că patul nostru matrimonial, cât e el de când îl avem, de 41,

0: nu găsești astăzi, nouă ne trăiesc părinții, nu găsești patru generații simultane care să trăiască simultan și cu strănepoți. Dar prin harul lui Dumnezeu, iată, la noi sunt și n-avem niciun merit. N-avem niciun merit aici. Chiar nimic. Dumnezeu e bun cu noi.
1: Mare binecuvântare, așa cum spuneam.
0: Da.
1: Cum se întâmplă că ați adus în discuție și aspectul acesta? Cum este relația cu proprii părinți când, iată, vă sunteți la maturitate, sunteți părinți, sunteți bunici? Cum e să fiți și fii?
2: Cred că în etapa asta, și de fapt sunt câțiva ani buni de când, îi înțelegem mai bine. Înțelegem mai bine nevoia lor de a fi cu noi, de a-i vizita des, de a povesti cu ei. Pentru ei este foarte important lucrul acesta. Să știe despre noi, să aibă cumva să nu fie în afara...
1: Să fie la curent cu tot
2: exact,
1: ce se întâmplă.
2: Exact, da, da. Și chiar cred că înțelegem mai bine acum. Pentru că noi nu ne-am întâlnit mai des cu ai noștri. Cum spuneam, locuim destul de aproape și ne vedem destul de des. Poate nu atât de des cum am dori, nu? Zic?
0: Da, dar mai ales având în vedere orizontul destul de scurt, cum zice tata. Zice, pentru mine orizontul e foarte mic. Foarte, foarte mic. S-a scurtat mult de tot. Și el e... Părinții lui Carmen sunt cumva 90 și 88, tata urmează să facă 94.
1: Mulți înainte.
0: Și dacă nu-l sun într-o zi, mă sună și zice, tu ai uitat că ai un tată? Copile. Și îmi face bine că zice că sunt copil, pentru că suntem copii când ne trăiesc părinții.
1: Așa este, da.
0: Te-am întrerupt.
1: Cât de important a fost și cât de mult v-a ținut aproape elementul acesta al slujirii? Amândoi foarte activi în biserică, cu copiii, cu district. Cât de mult a contat pentru relația dumneavoastră aspectul acesta?
2: Păi, un țel comun unește. Da? Și noi avem un țel comun. Chiar dacă eu lucrez cu copiii pe zona aceasta a copiilor și el, pentru toate categoriile de vârstă, noi avem aceeași dorință de a-i conduce pe cei cu care ne întâlnim, cu care lucrăm, către Dumnezeu, într-o relație specială cu Dumnezeu. Și aceasta este dorința mea și dorința lui și atunci facem cred că este un lucru extraordinar de bun că avem un țel comun.
1: Cât de important este pentru un pastor să aibă soția atât de implicată și atât de aproape de slujire?
0: Este efectiv un suport din toate punctele de vedere și vorbim aceeași limbă a slujirii. O să spun acum un lucru care poate va surprinde pe mulți. Când eu am fost chemat în lucrarea de pastorație, Carmen n-a vrut. Și n-a vrut pentru că activitatea asta perturba tocmai relația de familie. Mi-aduc aminte, prima parohie, primul district a fost cu 5 biserici și ea spunea, păi o să mergem în fiecare sabat în altă biserică, pastorul, soția și copilul lor, noi nu vom mai avea viață de biserică. Copilul ăsta trebuie să stea într-o biserică, să crească acolo, să parcurgă toate etapele și așa mai departe. Noi de vineri până luni dimineața luam masa împreună, stăteam împreună, plecam, veneam. Acum tu o să fii cine știe pe unde, noi și noi pe acolo...
1: După tine, da, copii.
0: După tine sau... Da. Și am înțeles, a fost ca un strigă de ajutor, nu neapărat că s-a împotrivit, dar normal că am chipzuit în

0: Împreună încotro să o luăm. Problema este următoarea pe care eu o văd. Atunci când lași pe Dumnezeu să fie primordial în viața ta, Dumnezeu le va așeza ulterior. Dar pasul ăsta trebuie să-l faci prin credință. Altfel, nu înțelegi rostul. Și iată că după atâția ani, zeci de ani, suntem la momentul ăsta în emisiunea asta să povestim despre ceea ce am făcut și cum Dumnezeu ne-a folosit. Suntem onorați. Eu mă consider extrem de onorat că Dumnezeu, într-un timp sau altul, acolo sau dincolo, a avut nevoie de mine să fac o anumită lucrare.
1: Și uimitor, privind în urmă, cum a așezat Dumnezeu anumite aspecte ale vieții noastre, cum noi nici nu ne-am fi gândit.
0: Este incredibil. Este incredibil, cu adevărat incredibil, și ea în continuare, cu energie, eu cred că își trage energia de la copii, la copii cu care interacționează, că altfel nu se, n-ai de unde. Na. Se implică și idei și viziune și să mai facă și să mai inventeze nu știu ce. Dacă e lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da toate metodele necesare și suficiente să o faci.
1: Deși bănuiesc care este răspunsul, dar aș vrea ca pe final să vă întreb care credeți că este, din perspectiva dumneavoastră, secretul împlinirii în familie?
2: Cred că pe primul loc aș pune să ai convingerea că Dumnezeu te-a adus împreună. Și să nu uiți niciodată de El, de să-L ții pe Dumnezeu pe primul loc. Și fără îndoială, dragostea pe care o ai la început, să nu doar să o păstrezi, ci să încerci să o amplifici.
1: Să o
2: îmbogățești. Prin tot ceea ce, da, să o îmbogățești. Prin tot ceea ce se întâmplă în cadrul unei familii. Pentru că dacă rămâi la stadiul acela, nu știu cât poate dura, cum poate fi, dar fiecare zi, fiecare etapă a vieții poate să aducă un plus în relație. Atunci când ești convins că ești împreună pentru că Dumnezeu a rânduit asta, este un lucru esențial. Când ești convins că persoana respectivă este cea hărăzită pentru tine și îl iubești din toată inima. Și atunci n-are cum să fie altfel. E ok.
0: Nu știu ce aș mai putea să spun. E răspunsul aproape complet. Totdeauna suntem educați să fim cei mai buni. Cei mai buni. Pe locul întâi. În familie trebuie să te mulțumești cu locul trei totdeauna, pentru că întâi este Dumnezeu, apoi celălalt, partenerul tău de viață și apoi ești tu. Și dacă lucrurile se așează așa, cu siguranță vei fi fericit cu locul trei.
1: Cred că aceasta este, până la urmă, formula succesului în familie și mi-aș dori ca această formulă să fie însușită de cât mai multe familii, astfel încât să vedem împlinire, mai multă și mai puține situații în care cei doi nu se mai regăsesc împreună și o pornesc pe drumuri separate. Vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați deschis și ați împărtășit cu noi povestea aceasta frumoasă. Așa cum spuneam, sunt convinsă că este un exemplu foarte frumos și de luat în seamă pentru cei de acasă. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
2: Mulțumim pentru invitație.
0: Mulțumim, să fie de ajutor.
1: Discuția de astăzi ne-a arătat că iubirea nu rămâne niciodată pe loc. Ea capătă alte forme pe măsură ce oamenii se schimbă, pe măsură ce viața aduce responsabilități noi și roluri diferite. Iubirea dintre soți, dintre părinți și copii, dintre bunici și nepoți se reașează, se lărgește și iată, prinde alte profunzimi. Poate că adevărata frumusețe a unei relații care trece prin ani nu stă în intensitate sau în perfecțiune, ci în capacitatea de a rămâne autentică, sinceră, deschisă, de a face loc celuilalt, de a crește împreună. Iar pentru toate acestea, atunci când îi permitem să fie prezent în viața noastră, există iubirea lui Dumnezeu, o iubire care nu se epuizează, care nu renunță și care dă sens fiecărei etape pe care o trăim. Vă doresc așadar, ca de fiecare dată, să faceți tot posibilul să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.
3: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
2: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Când visezi că mergi într-un loc anume unde ai mai fost anterior, dar în urmă cu multă vreme, și că faci ceea ce ți-a plăcut să faci acolo, atunci știi că acea a fost o călătorie pe care într-adevăr nu o vei uita. Un astfel de loc de care să-ți aduci aminte chiar și în somn este Andorra. A șasea cea mai mică țară din Europa, Andorra sau Principatul Andorrei se situează între Franța și Spania în sud-vestul Europei, întinzându-se pe 468 de kilometri pătrați în munții Pirinei. Micul stat se poate caracteriza prin multe păduri, văi de munte, râuri. Cel mai mare râu este Valira, în care curg multe pâraie și care străbate atât Andorra, unde se formează, cât și Spania. Toate aceste pâraie curg prin valea Madriu per Afita Claror, o vale cu peisaje glaciare, văi abrupte și pășuni, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din 2004. Cel mai înalt vârf montan din Andorra este Coma Pedrosa cu 2942 de metri altitudine. Capitala Andorrei este Andorra la Vella, foarte frumos luminată în timpul sărbătorilor de iarnă, cea mai înaltă capitală europeană aflată la 1023 de metri deasupra nivelului mării. Limba oficială este catalana, se vorbește și spaniola, și franceza, și portugheza. Mie oricum mi s-a părut că limba vorbită acolo este o amestecătură între toate acestea. Principatul Andorrei a fost înființat în anul 1278, țara face parte din dioceza de Urgel și nu există un monarh al ei, ci acest rol este exercitat de doi coprincipi, episcopul de Urgel și președintele Franței. Andorra este împărțită în 7 diviziuni administrative cunoscute sub numele de parohii. Moneda folosită este euro, care a înlocuit din 2001 peseta spaniolă și francul francez, ambele folosite anterior. Munții Pirinei sunt atracția principală. Pentru pasionații de schi, acolo sunt peste 300 de kilometri de pârtii foarte bune, iar vara într-o țară din munți nu are cum să nu fie frumos. Dar nu sunt acestea singurele experiențe de care poți avea parte. Poți încerca drumeții cu rachete de zăpadă, să conduci un snowmobil, să treci parc în zbor cu tiroliana, poți încerca interesantele trotinete de zăpadă. De asemenea, sunt foarte multe activități ce se pot face cu copiii, precum coborârea cu așa numitul Snake Gliss. Acesta este un trenuleț format dintr-un grup de săni care va merge pe un traseu ce coboară printre copaci. Traseul va începe după amiaza târziu, după ce pârtile se închid, din Espioleț și traversează în total 3 pârtii de schi până ajunge în orașul Soldeu. Nu uita nici de clasicele săni, poți încerca și sănile trase de câini. Dacă îți place să mergi pe jos și când este zăpadă, poți alege excursii ghidate de schi alpinism sau pur și simplu te poți bucura de simple drumeții în solitudine ori doar alături de cei cu care călătorești. Pe lângă natură, orășele specifice cu case din piatră de munte, situate pe coamele munților, merită explorate. Canilo este un oraș în parohia cu același nume, una dintre cele mai mari parohii din Principatul Andorrei. Aici găsești o clădire care domină pe toate celelalte din jurul ei, faimosul Palau de Gel, un palat de gheață care găzduiește și un patinoar de 1800 de metri pătrați. Alte două obiective le găsești sus pe versantul muntelui, punctul de belvedere Roc de Ker, cu o priveliște foarte apreciată și cel mai lung pod tibetan din Europa. În satul Encamp vei găsi cultură, istorie și natură. În centrul istoric al satului vei vedea multe clădiri vechi, iar dacă ești pasionat de muzee, ai mai multe opțiuni în Encamp. Muzeul de artă sacră, muzeul etnografic, Casa Cristo sau muzeul automobilelor, cu una dintre cele mai mari colecții de vehicule din sudul Europei. Când intri în satul Auvinia, vei simți că ai călătorit înapoi în timp, străzi pietruite, clădiri medievale, lumini stradale lucrate manual. Deși acest sat pare să dateze din Evul Mediu, este de fapt o frumoasă recreare a unui sat medieval și datează de fapt din secolul 21. Auvinia este de asemenea un sat complet pietonal, ceea ce înseamnă că te poți plimba pe străzile sale în liniște și pace. La Cortinada este un sat ca o carte poștală. De îndată ce intri în sat, vei îndrăgi imaginea lui pitorească, munții maestoși, fumul care iese din coșuri și viața liniștită a unui sat de munte. Spațiul social și cultural Calpal datează din 1347. Este un conac care s-a adaptat trecerii timpului. Nu în ultimul rând, poți descoperi capitala Andorra la Vella. Mergi și vezi centrul vechi, un loc cu străzi înguste și pietruite, case tradiționale de piatră, fântâni antice și piețe ce oferă umbră în zilele călduroase de vară. Ceva autentic. Biserica Sant Esteve, o clădire romanică datând din secolul al XII-lea, monument foarte bine conservat, cu frește de admirat și arhitectură tipică perioadei romanice. În Andorra la Vella poți face și o plimbare în parcul central, foarte întins, cel mai mare spațiu verde din capitală. Parcul este mărginit de râul Valira și este o oază de liniște unde nu se simte agitația orașului. Mica țară din munți are peisaje demne de picturi și oferă activități atât de diverse încât tot ce ai nevoie este o pereche de încălțări bune ca să poți explora în voie și ceva, un aparat foto sau un suficient spațiu în telefon cu care să surprinzi cele mai frumoase vederi.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
2: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Ce înseamnă să fii credincios? Să mergi la biserică? Să asculți preotul cântând? Să dai bani pentru nevoiași? Să te rogi? Ce ați alege dintre toate aceste alternative? Vă spun drept, îmi place foarte mult să-i ascult pe predicatori. Îmi aleg câte o prezentare de pe net și ascult încântată, mulțumită că primesc astfel de explicații cu privire la cuvântul biblic. Dar, la un moment dat, lăsând deoparte propriul studiu și bazându-mă pe ceea ce spuneau ceilalți, m-am întrebat: nu cumva eu nu voi mai putea gândi cu mintea mea și Dumnezeu nu-mi va putea da un mesaj personal dacă mă bazez doar pe experiențele și creșterea celorlalți? Știu că nu va suna bine ceea ce am să spun mai departe, dar exact aceasta a fost continuarea gândului de atunci. Într-o vreme, părinții își hrăneau copiii în felul următor. Le mestecau mâncarea, carne în special, și apoi le dădeau bolul alimentar, care rezulta chipurile pentru a-i hrăni, pentru a-i face mari. Una este să mă bucur odată de ideile cuiva și alta să le urmăresc doar pe ale celorlalți, eu nemai supunându-mă la o astfel de îndeletnicire, gândirea. Una este să adaugi la ceea ce îți șoptește ție Dumnezeu, ceea ce experimentează alții, și alta este să iei doar din ceea ce trăiesc ei. Ceea ce au alții de oferit poate fi așa de frumos poleit încât să te încânte, dar să pierzi tot ce ai fi putut avea și tu la fel de strălucitor. Cum ai fi putut primi? Prin rugăciune. Rugăciunea este dovada credinței cuiva că și-a încredințat mâna lui Dumnezeu.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Naum, capitolul 1, versetul 7.
5: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
6: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.